0: も開園しています。
1: バラ園を楽しみにしている方もいらっしゃいますよね。
0: はい、とてもたくさんの方に毎年ご来園いただいております。
1: はい、で実際こう今お話を伺っただけでも公園内いろんな楽しみ方があるんだなというふうに感じたんですが、どんな方が利用している状況ですかね。
0: はい、朝は園内のコースを、まあ、ジョギングをされているランナーの方ですとか、
1: はい、
0: とやはり最近とっても多いなと感じるのがワンちゃん連れの方ですね。お散歩の方もたくさんいらっしゃいます。はい、その時間が過ぎますと今度はこうベビーカーをしているママさん方がこう、天気がいいと公園の方にお散歩をしていただいたりですとか、その時間帯によって、たくさんの方の、ご利用をいただいているような状況でございます。
1: まさに郡山市民にとっての憩いの場になっているという感じですね。
0: ありがとうございます。
1: はい、そしてまた今日お話を伺いたいのが、毎月開催している開成山ドット1なんですが、これはどんなイベントなんですか。
0: はい、四季折々に季節を感じていただけるように、まあ、開成山公園内で新しく昨年の10月から始まった定期的なマーケットイベントとなります。
1: はい、
0: 内容としましては、例えば美味しいものですとか、あと素敵なアイテムですとか、まあ、そういったものを開成山公園に来ていただきますと、いろいろなアイテムと再会をできる場所としまして、月1、毎月第4日曜日にイベントの方を開催しております。
1: はい、でネーミングも開成山ドット1って面白いですよね。
0: はい、ありがとうございます。そちらのネームにはドットというものを入れることで、ウェブサイトのアドレスのように次にどんどんつながっていくということをまず一つイメージしております。
1: はい、
0: まあ、未来に続いてほしいという思いと、あとそのドットというところに、たくさんドット人が来てほしいという思いも込めて、はい、開成山ドット1というネーミングにさせていただきました。
1: あ、そうだったんですね。
0: はい、
1: ドット1っていうのがカタカナではなくて、ドットってはい、それからアルファベット小文字で ICHI でドット1、
0: はい、
1: という表記かなと思ったんですけど、
0: はい、
1: まあ、なんかネーミングもすごく面白くて気になるし、で今お話を伺ったらなんかいろんな思いが込められているんだなというのが伝わってきました。
0: ありがとうございます。再会につながるようなおいしいものですとか、と生活を彩るような素敵なものなど、たくさんのそういったものを提供する場で、開成山公園はいつまでもありたいなと思っています。
1: はい、お話伺ったように、その毎月定期的に開催するっていうところに、その再会をするっていう意味合いもあるっていうのは、すごくなんか素敵なコンセプトだなって感じました。
0: ありがとうございます。再会というのを実はテーマにさせていただいたのが、2年前開成山公園が新しくリニューアルをした際に、やはり今までちょっと公園から足が遠のいていたけれども、綺麗になって新しくなって来てみたら、久しぶりに会う友人とその場で再会したですとか、
1: あ、そうですか。
0: はい、イベントの中で美味しかった食べ物だったりとか、探していたアイテムと再会できたよという声もたくさんいただいていたので、まあ、そういったところをイベントのコンセプトという形で今回は入れさせていただいております。
1: そんな思いが込められていたんですね。はいはい、そして、毎月第4日曜日開催ということで、今月は今度の日曜日5月24日なんですよね。
0: はい、
1: どんな内容になるんでしょうか。
0: はい、今度のドット1には、ワンちゃんの玉の、お店が多数出店いたします。先ほど公園の中、非常にワンちゃん連れの方が多くご来園されるという話をさせていただきましたので、
1: はい、
0: ワンちゃん向けの例えばおやつやフード、はい、それとまあ洋服などのグッズですとか、
1: はい、
0: あと毎日の、ワンちゃんのためのケア、はい、に役立つようなアイテムまでこう幅広く、ラインナップされておりますので、作り手の方ですとか、とお店の方と直接お話ししながら、大事なワンちゃんのためにぴったりの一品を、イベントの中で見つけていただけたらなと思います。
1: はい、そのワンちゃんのための、お店がたくさん今回は並ぶということですが、やはりそのニーズを考えて今回企画したという感じなんですか。
0: はい、それも

0: もちろんございます。と、まあ、私自身もすごくワンちゃんが好きで、はい、自分が、はい、犬を飼っていたということもありまして、やっぱり飼い主さんとお話をさせていただく機会も結構あるんですが、やはり皆さんからも愛犬家の方からもここで何かこうワンちゃんのためのお買い物ができたりとか、そういった、はい、イベントを開催していただきたいというリクエストもたくさんありましたので、はい、今回の24日はそういった形で、開催する運びになりました。
1: そうなんですね。じゃあもうワンちゃん好きの方、そして実際にワンちゃんを連れて海星山公園にね、いつも来ている方は楽しみにしているでしょうし、またこれまで来る機会あまりなかったという方もこの機会に海星山公園に足を運んでいただけたらいいですよね。
0: はい、ぜひぜひたくさんのご来園をお待ちしております。
1: はい、時間は何時から何時までですか？
0: はい、朝は10時からと、イベントの終了時刻は4時までとなっております。
1: はい、午前10時から、夕方4時までですね。
0: はい、
1: はい、で、お店が並ぶということなんですが、その他に何か楽しめたりするものはあるんでしょうか？
0: はい、まあ、ワンちゃんを連れていない方も連れている方も楽しんでいただけるんですが、他のエリアでは実はフリーマーケットの方も、はい、同時開催をさせていただこうと思っておりまして、
1: はい、
0: すで、はい、にもう20店舗超の応募があり、今は皆さんスタンバイされているような状況でございます。
1: はい、で、念のための確認なんですが、万が一雨だった場合っていうのはどうなるんですか？
0: はい、海星山ドット1は基本的には雨天決行という形で、はい、実施をさせていただいております。ですが、台風の発生ですとか、例えば、まあ、荒天、あと暴風、公園非常に風が強い場所でありますので、ご来園の方ですとかご出店者様の安全が確保できないと主催者の方で判断した場合には中止をさせていただく場合がございます。
1: はい、で、万が一中止となった場合にはどこで情報を得ることができますか？
0: はい、中止の場合は海星山公園の公式のホームページと並びにインスタグラム運用させていただいておりますので、そちらの方で、随時最新情報をお伝えしようと思っております。
1: はい、じゃあ少し小雨だなぐらいの時にはいつも通り雨天決行で開催されるんだなと思っていいっていうことですよね。
0: はい、
1: はい、それでも心配だったら念のためホームページを確認すればそこで最新情報を得ることができますよね。
0: はい、タイムリーに発信しているのが、はい、主にインスタグラムの方を活用しておりましたので、はい、もしいち早く情報の方を得られたいという方はインスタグラムの方を覗いていただけると、はい、情報の方が得られると思います。
1: はい、ありがとうございます。それでは最後に、高橋さんから一言メッセージいただけますか？
0: はい、ありがとうございます。海星山公園、イベントを開催している時以外にも、たくさんの美味しいラーメン屋さんや、カフェ、パン屋さんなど、どなたでもどの時間に来ていただいても楽しいアイテムの方がたくさんあります。皆様のご来園心よりお待ちしております。
1: 今度の日曜日5月24日開催の海星山ドット1について教えていただきました。お話は海星山フロンティアパートナーズ高橋恵美さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは本田めぐみです。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声

0: 声、ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて、今日はこの方のボイスをお届けします。
1: ITCP 三田康成です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ITCP さんということなんですが、これは何の略でどんな意味があるんですか？
1: はい、ITCP とはインテグレーテッドトレーニング&ケアプログラムということで、直訳すると総合されたトレーニングとケアのプランニングっていうことになるんですけど、意味としては包括的な健康のサービス、トレーニングからケアまでのサービスを提供するというものになります。
0: はい、具体的にどんなことをしてるんでしょうか？
1: いわゆるパーソナルトレーニングみたいなお手伝いもさせていただくんですけど、普段 の体の調子が悪いだとか、病院に行っていいより、行った方がいいとかっていうところのお手伝い、リハビリに近いところから のクライアントさんのサポートをさせていただいていたりだとか、あとは非常勤講師の非常勤の講師業だったり、講演をさせていただいたり、お話をいただければ、あとは静粛トレーニング業務っていう派遣業務もさせていただいてます。
0: はい。はい、三田さん、ご縁があって福島県にいらっしゃったと思うんですが、その福島でそのままこう独立起業されたっていうのは何か思い入れがあったんでしょうか？
1: そうですね、僕の人生で一番長く住む町になったので、それが一番強いかなと思うんですけど、
0: はい、
1: その中で、人のつながりだとか、自分が持ってるもの、ちょうど資格を取って10年っていう節目になるんですけど、そこで今までお世話になったところへの感謝の意味も込めて、僕ができるところ、知識だとか、ものを還元できたらなと思って、この地で始めようかなと思いました。
0: はい。で、アスレチックトレーナーっていうのが、こう一般的なトレーナーさんと何か違いはあるんですか？
1: ですね、一番の大きな違いは、アスレチックトレーニングっていう分野が、特にアメリカでは、確立されていて、いわゆるスポーツ現場に特化した人ということで、予防、治療で、リハビリからトレーニング、現場復帰までっていうところのサポートをするんですけど、その中でも一番の違いというのは予防ということで、環境整備、今でこそ AED だとか熱中症のことっていうのはいろいろと問題視されてますけど、そういった環境整備、安全性の管理っていうところも、アスレチックトレーナーの業務の一つにはなっています。
0: そうなんですね、はい、そういったことってなかなかこう知られてなかったと思うので、はい、今日お聞きの皆さんに知っていただけたんじゃないかなと思います。で、三田さんがその ITCP さんの事業内容として、特に力を入れていることは何ですか？
1: はい、いろいろ健康っていうところをキーワードに、いろいろ始めてはいるんですけど、この福島で始めたっていうところは人とのつながりっていうのが強く感じる場所でもあって、なので、僕のやりたいところの一つにイベント業務っていうものがありまして、
0: はい、
1: 今までいろんな方と知り合って、その橋渡しじゃないですけど、そういった人たちがまたいろんな形で出会える場だとか、それが日々の活力にもつながるようなお手伝いができたらなと思っています。
0: はい。で、これからどんなことをやってみたいでしょうか？
1: ですね、こういった今やってるところをしっかり確立させる中で、健康っていうところをもうちょっと幅広くで、安全管理っていうスポーツに携わる人たちが、特に子どもたちとかですかね、安全にこれからも楽しくスポーツができるような環境も整えていけたらなとは思っています。
0: はい。そしてスポーツに限らず、なんとなくこう体の不調を考えているなんていう方もご相談していいんですよね？
1: はい、ぜひご相談いただければと思います。スポーツといっても、
0: はい、
1: 人の体には変わりないので、できることとかっていうことは基本的には変わりはしないので、その方に合った最も合ったものを、提供できるかなと思っています。
0: はい。詳しくはアルファベット大文字で ITCP で検索すればホームページ見つけられますよね？
1: 出てくると思います。
0: はい。そちらでぜひ気になった方は検索をしてお問い合わせしてみてください。本日は ITCP 代表の三田康成さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: て最悪だったな。ブービーだったし、
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。ナンスポ
1: 北スポ

0: ニーボンギフト早期ご予約受けたまわり中。
1: この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族財産を守るためぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

0: Respected ココラジ 79.1
1: この時間はオルタナティブアーティストとして初めて2曲同時にビルボードトップ10にランクインした2人組ロックバンド21 Pilots の楽曲をお送りします。 Guns for Hands

西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか。ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

道の区のお伊勢様開成山大神宮では、厄払いや法位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時受け付けております。休日は混み合いますので、時間の余裕を持ってお越しください。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版。この番組は海青山大神宮の提供でお送りします。郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版はクラシック音楽を中心に幅広いジャンルにおいて国際的に活躍されている素晴らしいアーティストを郡山および郡山広域圏にお招きして音楽会を開催している郡山キャナル国際音楽祭の情報をお届けする18分間の番組です。毎週木曜日の午後7時、再放送は翌週月曜日の午前10時20分から放送しています。郡山キャナル国際音楽祭のウェブサイトも合わせてご覧ください。番組のご案内は郡山コミュニティ放送ココラジの鈴木が務めさせていただきます。今週はキャナル音楽祭2026年度の第2弾万華鏡のカルテットの情報をお伝えしてまいります。万華鏡のカルテット、それはトランペット、アルトサックス、バイオリン、ピアノというちょっと珍しい編成のカルテットです。そのメンバーをご紹介しましょう。トランペットは鈴木里穂さん、須賀川市お生まれで浅香黎明高校吹奏楽部東京芸大のご出身です。今年の3月に開催された3人のトランペット奏者による音楽会に出演された川田修一さんと4月4日のデュオコンサートで共演されました。そしてアルトサックスは会津若松市生まれ、会津高校から専属音大へと進まれた諏訪佳林さん。2025年2月に開催されました名曲コンサートにもご出演いただきました。ピアニストの黒岩光輝さん、バイオリニストの鈴木真央さんもその時の名曲コンサートにご出演いただいております。この時の3人によるトリオ活動も行っていて、2022年には夢の色彩というアルバムを発表なさっています。今週はそのアルバムの中からアルバムタイトルナンバーのドフォンテーヌ作曲夢の色彩、そしてタンゴの名曲

ピアソラ作曲のオブリビオン、2曲続けてお聴きいただきます。アルトサックス諏訪佳林さん、バイオリン伊藤真央さん、ピアノ黒岩浩樹さんのトリオ演奏です。

たる7月12日、郡山市立中央公民館多目的ホールで開催されます万華鏡のカルテットにご出演されるアルトサックス諏訪佳林さん、バイオリン伊藤真央さん、ピアノ黒岩浩樹さんのトリオ演奏でドフォンテーヌの夢の色彩、アストルピアソラのオブリビオン、2曲続けてお聴きいただきました。それではコンサートの情報をお伝えいたします。郡山キャナル国際音楽祭万華鏡のカルテット、開催日時は7月12日日曜日、会場午後1時半、開演午後2時、開催場所は郡山市立中央公民館多目的ホール。チケットは全席自由で、前売り券3800円、当日券4000円、小中高生は無料ですが、チケットは必要となっています。なお、誠に恐れ入りますが、未就学児の入場はご遠慮いただいております。チケットの取り扱いは、開成山大神宮、県神郡山文化センター、ノア楽器、薄い百貨店、福島リビング新聞社、音館で行っています。また郡山キャナル国際音楽祭のホームページからもネットチケットをお求めいただくことができます。

0: 真心のお付き合い、日光興産です。アパート、住宅用地、お住まい探しは日光興産へ。
1: Expect the unexpected. Coco Raji 79.1.
2: ただいまより先週水曜日に放送いたしました心音の再放送をお送りします。

0: なく暮らしていく中で、見過ごしてしまったり、気づかなかったり、やり過ごしてしまったりしていることありませんか？時には立ち止まって、心の声に耳を澄ましてみませんか？心を。この番組は不動産は真心のお付き合い、日興興産の提供でお送りします。皆さんこんばんは、千葉恵美です。今回お話を伺っておりますのは、郡山相撲愛好会理事長清田治さんです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、先週はお相撲さんのお部屋に入門というところでのお話を伺ってきたんですけれども、相撲部屋のお話なんかもいろんな苦労話だったりとか楽しかったお話とかがあるのかなと思うんですが、よかったらなんかちょっと紹介していただいてもいいですか？
1: 僕ら入った時は40人ぐらいいたんで、もう、はい、男しかいないんで、うん、暇なんですね、みんな先輩は本当に
0: 取り組みがない時は
1: そうなんです、はい、本当に朝4時に起きて、稽古して、ちゃんこ作ったり、雑用して、やっと終わるのが2時とか3時ぐらいで、でちょっと休んでるまだ4時から掃除なんで、早い人はもう1時ぐらいからお昼寝するんで、だいたい3時間ぐらい経つとちょうど起きるんですね。で僕らがこうしんどい時になるとなんかおーいなんて呼ばれてそれではーいなんてもう眠い目こすっていくと、何してんのみたいな、いやいや、あの掃除までちょっと休憩してましたじゃあちょっと買い物行ってみたいな、あ、買い物行くんですかで近くの、コンビニ行ったり、でうちの部屋って案外なかなか厳しくて、外出るときはちゃんと清掃しなきゃいけないんですよ。着物とか浴衣着て、着物着て、帯締めて、そういう人に限って昔で言う缶ジュースとかもうちょっきりした値段しかくれないんですよね本当に優しい人はちょっと、お前も飲めよみたいな、でありがとうございますするとちょっと声も行ってきますみたいな、ちょっと高いんですけど、だいたいこう長く付き合ってると、あ、この人だと思うと、だいたいちょっきりしかくれないんですよ、それを握りしめてで行って、そんで買って、でたまたま、自分でも、お金少しあるんで買おうかなって買ったりすると、そうすると

0: ってくると、まあ、違うアンデシがいて、
1: はい、
0: あなんだこの一本、いやこれ誰々さんのお使いです、うん、あもう一本あんあはいな
1: っバレちゃう
0: でアンデシさんなんで、
1: はい、
0: まあ一応気を使って、まあ、飲みますかみたいな、いいのみたいな、あいいですよみたいな、あげるみたいな、
1: はい、
0: あお金くれるのかなと思ったら、うんまあ、お相撲さん用語のごっつぁんでーすって出てっちゃうんですよ、ああそうかみたいな、
1: 後からなんかあの時ありがとなっていうのはないの、ないです
0: 100回やったら100回ないと思います、ね、
1: そうなんだ、
0: まあ本当に、
1: はい、
0: よく言うごっつぁんですでみんな済ましてしまうんで、はい、まあ厳しいこと言うと殴られてもごっつぁんですなんですよ、不思議なもんで、
1: はい、
0: 優しくしてもらってもごっつぁんです、物もらってもごっつぁんです、はい、変な話怒られて殴られてもごっつぁんですって言わないと、そういうまあ昔ね、昔の話ですけど、はい、まあ、そんな感じだったんで、
1: うん、
0: 自分が買ったジュースのお金くれなんつったら何されるか分かんないんでまあ飲んでくださいみたいな、
1: なるほど、
0: うまく言うと、あいやアンデスタのために買ってきましたなんて、
1: うん、
0: 調子いいこと言うと、
1: はいはい、
0: と次待ってて、あれ俺のジュースはみたいな、
1: あれ
0: 今度またあれ俺のジュースは買ってきてくれないのみたいなまあそんな、そういう、若い時を過ごしてましたね。
1: なるほど、当時ならではというか、
0: まあそうですね、まあ今思えばね、
1: うん、
0: 楽しい思い出ですよねいつまでたってももう後輩なんで、まあ僕もう56なんですけど、私、はい、やっぱり今でなってもやっぱり先輩においって呼ばれると、うん、なんかとっさ的に立ってはいって言っていくんですよね
1: もう体が覚えちゃって、
0: そうなんです、
1: はい、
0: それでコップを見ると空いてると、おなんだ継がねえのかみたいな顔されてお酒継いだり、そんで前に料理がないと、あなんか食べますかっていうと取り行ったり、
1: はい、
0: やっぱなんかそういうまあいい関係なんでしょうね、うん、なんかもうまあだからあんまりそういう時言われても何も悪い気もしねえし、うん、なんか呼ばれるとはいなんつって言っていくと、まあだけど先輩には負けませんでしたよ相撲はなんて言って冗談言えるようになったのもちょっと年取ってくるとなったなみたいな。
1: なるほど、まあ、そういうこうお部屋でこう揉まれて人間関係の縮図みたいな
0: そうですね
1: とここ覚えながらっていうところで過ごされてきたというところなんですけれども、引退を決めるっていうのは、
0: はい、
1: こう悲しい決断だったのか前向きな決断だったのか、
0: なんとなく自分でももう15で入って、僕30までやったんですけど、はい、15年まあ最後の1年2年ぐらいはなんとなくもう終わりなのかなとか、
1: うん、
0: まあ知り合いの方にも、まあ、初めのうちは頑張ってって言うけど、もう頑張っても言われなくなって、お元気かぐらいになってくると、ああもうぼちぼちまあそういうもんなのかなと思って、うん、それでまあ1年ぐらいかかりましたかね、決断するのも。
1: あ、なるほど。今の郡山相撲愛好会を立ち上げようっていうところは引退した時にはもう決めてらしたんですか？
0: いや、小さい時世話になった人たちが一緒にそういう協会をやってたんで、
1: はい、
0: 帰ってきてはそこに入って仕事しながら、うん、夜は子供らにまあ稽古をつけたり、まあ、そういう指導をしたりとかいうのはやってました。
1: ああ、なるほど。で今お子さんたちにもこう指導されてらっしゃって、
0: はい、
1: でご自身のお子さんたちも相撲界へと。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ3人いるんですけど、うん、まあ一緒の出会いの部屋に今入って頑張ってますね。
1: はい、お子さんたちがこう相撲をやりたいっていう時にはもう全面バックアップだったんですか？
0: それがまあ今となってはあんまりなんかなんでやったんだとか言いますけど、まあその当時はやっぱり一生懸命だったんで、子供が生まれても相撲大会とか稽古週3回ぐらい行くと、やっぱり家置いとけないんで連れてったりして、まあやれとか言うと、まあ初めはなんか楽しくやってて聞いてはいないんですけど、まあ好きだったんだろうなとは思うんですけど、でまあ今の出羽の海の師匠が僕の2つ上の先輩で、仲良くしていただいてるんで、
1: はい、
0: まあ、何かっていうと部屋連れてって、まあ、お相撲さんたちと仲良く稽古つけてもらったり何かしたんで、まあ、中学校出てどうする

0: 売れてた時はまあ案外みんな入りますって言って入ったような感じですね。
1: お父さんからこう見た息子さんたちっていうのはどんな力士ですか？
0: どんな力士、まあ三人三様のまあ相撲は取ってるなと思いますけど、初めのうちはこうやった方がいいんじゃないのなんてまあ少しは口出しましたけど、はい、ちょっとこの頃まあ言ってもしょうがないなと思うんで、まあちょっとあんまり言わなくなりましたね。まあ頑張れよぐらいしか。僕より強い人が教える人が部屋にいるんでね、そんなあんまり俺も親父だなんつって偉そうに言う立場でもないんで、あんまりもう言わないし、まあ怪我しないで頑張れよみたいなぐらいしか言わないですね今は。
1: 本当にあの取り組みを見ていてもやっぱりこう体と体のぶつかり合いだから怪我が心配っていうこともありますよね。
0: そうですね、やっぱ怪我、うん、心配したらね本当に格闘技なんで、ずっと心配するようになるんで、稽古をしてればまあそういうね、やっぱりあれは強くなるのもそうですけど、怪我しない体を作らないと怪我してしまうんで、まあ、そういうことなんで今子供たちに教えることは本当に基本をやって体を強くしてほしいんですよね。まあ、相撲じゃなくて体強くすれば相撲も強くなると思うんですよ。やっぱ基本とかそういうのを教えて一生懸命基本基本って言ってはやってるんですけど、
1: 今何人ぐらいお子さんはいらっしゃるんですか？
0: そうですね、今現在は4人、あ3人ですかね、はい、
1: 教えて実際に教えてらっしゃる、
0: そうです、ね、
1: お子さんたちが、はい、3人のお子さんたちということで、
0: そうですね、
1: はい、で場所はご自宅、
0: そうですね、昔の実家の、
1: はい、はい、曜日とかも決まってるんですか？
0: そうですね、一応月曜日と水曜日と金曜日の夕方5時半ですかね、はい、
1: で皆さんじゃあその時間帯に集まってきて、
0: そうですね、親御さんが送ってきてくれたりして、はい、やってますね。まあこの間、まあ、61歳の新人さんが入ったんですよ。
1: すごい。
0: たまたまなんか電話かかってきて、でなんか お相撲のことで聞きたいよなんて言われて出て、でお話聞いて、いや相撲に興味があるんですどうのこうのって言って、失礼ですけど年齢はっつったら、あ61歳ですって。でまあお孫さんか誰かの話なのかなと思って、うん、あそうですか、じゃあ今度連れてきてくださいよって、行っていいんですかって、あ大丈夫ですよなんて言ったら、でなんか話がちょっと違うんでえだ誰ですかって言ったら、いや私です。
1: すごいですね、
0: 本当にわすごいなと思って。
1: 実際にその小学生たちがやってるこうプログラムっていうのはどんなことを、足腰鍛える、
0: そうですね、はい、相撲でいう四股、
1: はい、
0: 四股とすり足とか、うん、まあこれからが本番なんで、はい、そうすると今までは基礎トレーニングとかそういうのやってたんですけど、うん、今度はまわしを締めて、はい、よく言うすり足とか、うん、ぶつかって稽古するぶつかり稽古とか、はい、そういうのをやって、うん、それではまあ今人数が少ないんで、はい、今でいうと福島とかやってるところがあるんで、そこにまあ連れてってそういう子たちと相撲を取らしたりしてやってますね、うん、今は。
1: じゃあ61歳の方も、
0: いやまあ健康のためなんでぼちぼちやってくださいみたいな。
1: でも何かなさりたくって決断されてお見えになったってことですよね。
0: そうなんでしょうね、まあ本当にまあいろいろチラシ貼ってたんで、うん、チラシ見てっていうことでなんかやりたくてみたいな、まあ、初めは冗談かなと思ったんですけど、
1: 本気だったの。
0: 本当まあ失礼ですけど俺よりでかいですから。
1: えそうなんですか。
0: 本当に初め来た時びっくりした。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ、ま
1: あ、じゃあちょっと刺激も逆の刺激も
0: あるし。いや本当ですね。まあまあお相撲で言えば小学校今2年生ですけど、後輩ですからね。
1: そうですよね。新入りさんだから、
0: 新入りさんだから、お前ら新入りだからちゃんと見本見せろよみたいな。
1: まあそんなじゃあ新しい仲間も加えたところで、
0: そうですね、
1: 今活動もなさっているということで、はい、 でこの 春じゃない、あの夏、8月5日には、はい、あの主催される大相撲郡山場

0: 初が行われるということで、
1: はい、そうです、はいはい、一番最初の目的がその郡山市に相撲がちょっと今やる子がいないんで、まあ、小学生とか子供らにその興味を持ってもらって、うん、少しでもそうお相撲に慣れ親しんでもらいたいっていう目的で呼びたいなと思って始めたあれなんで、
0: はい、県内の力士っていうと、まあ、福島市出身の若元春若隆景、
1: はい、
0: で須賀川出身の白熊関っていうのが、
1: そうですね、
0: はい、皆さんも知ってる、私も知ってる、
1: そうですね、
0: 力士で頑張ってらっしゃるというところなんですけれども、こういう出身の方がいるとまたちょっと力も
1: 本当そうですよね、はい、だからまあね、うちの子供たちがちょっと頑張ってくれるとなと思いながら、
0: うん、はい、今実際にはお子さんたちはどの辺のところで頑張ってらっしゃるんですか。
1: 今長男が幕下で、
0: はい、
1: 次男と三男が、まあ、三段目ぐらいですかね、
0: うん、はい、BS だと全部放送になるから、
1: そうですね、 BS だと、うん、上の二人は映ったり、
0: はい、
1: まあ、一番上は映るんですけど、う
0: ん、ちょっとずつちょっとずつ、
1: そうですね、
0: はい、
1: 案外見てる人いて勝ったねとか、はい、うん、自分は仕事中なんで見れないんですけど、まあ帰ってから楽しみ見ようかなと思うと、案外なんとなくなんかいろんな人から今日息子さん勝ちましたねなんてこう先に入っていくとあらーみたいな見る前に分かっちゃったみたいな、残念だったねみたいな、負けたんだみたいな
0: そっかそっか、まあね、夏巡業もね、毎年こう重ねて いただいているっていう、あれ毎年
1: じゃない、そうですね、いや、まあ
0: はい、
1: 去年もありまして、ね、今年もあって、はい、まあ今年は自分も関わるようになって、まあ初めてなんですけど、まあ一つの夢だったんで、こういうのを呼んでみたいなっていうのが、
0: はい、でもうすでにチケットは販売開始されているということで、
1: そうです、
0: はい、いいお席はまだ残ってるんでしょうか。
1: 5月の13からが一般発売で、いい席も残ってるはずなんで、うん、まあお早めに買っていただくといい席があるのかなと。
0: はい、
1: チケットはセブンチケットとかローソンチケットとかチケットピアで発売されているんで、はい、そこを確認してもらうといい席はまだあると思いますんで、
0: で8月5日水曜日、会場が午前9時、
1: はい、
0: 打ち出しが午後2時30分ということで、
1: はい、
0: 打ち出しって何ですか。
1: 打ち出しって最後、終わりです、はい、
0: 打ち出しって言うんだ、
1: はい、
0: 今ここ見て分かった、はい、
1: 一番間違うのがお相撲、普通のお相撲は6時なんですけど、
0: はい、
1: 次の土地に行かなきゃいけないんで、うん、ちょっと早めの2時半に終わるんですよ。みんな案外間違える人はゆっくり1時とか2時に来てあれ終わっちゃう、そうなんですよ、普通は6時やってるんじゃないですか、テレビとか、
2: あ、はいはいはい、
1: だそういう感覚なんですね。お相撲だから、まあ6時までやってっから、うん、まあ、ちょっと仕事終わってゆっくり2時頃行けばいいんじゃねえって言ったら2時半に終わっちゃうんです、ね、ここはちょっと巡業のあれで、まあ、巡業はもう朝早くから来て、まあ、いつも見られないお相撲さん同士の稽古とかやってますんで、
0: はい、
1: 稽古を見て相撲ジンクやら食切りとかも、まあ、生で見るような機会がないようなのもやるんで、
0: はい、
1: 楽しんでいただきたいなと思いますね。夏巡業始まってすぐなんで、皆さんいると思います
0: そうですね、怪我で休場とかじゃなくて、
1: 後半だと怪我で休場が多いんですけど、はい、まあ、初めの方なんで、
0: はい、
1: 多分みんな元気に来てくれると思うんで、うん、
0: じゃあその生で、ね、力士の取り組みを見ることもできるという、これも楽しみなんじゃないかなというふうに思います、うん、場所は宝来屋ボンズアリーナ郡山総合体育館です。今回郡山相撲愛好会理事長清田治さんに2週にわたってお話を伺ってきました。清田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 心オン、この番組は不動産は真心のお付き合い、日興興産の提供でお送りしました。ただいまの時間は先週水曜日に放送いたしました心オンの再放送をお送りしました。
4: Expect the unexpected. Koko Raji 79.1.
3: ニコニコ日興興産。不動産は真心のお付き合い。

JOZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 JOZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Expect the unexpected. Koko Raji 79.1.
1: ただいまより先週金曜日に放送いたしましたエレファントジャズタイムの再放送をお送りします。

0: Elephant Jazz Time。
1: Elephant Jazz Time。 この番組はあなたとリンクする株式会社リンクスの提供でお送りします。毎週金曜日の夜9時から10時までの1時間、ジャズのあれこれを皆様と一緒に楽しんでいきましょうという番組、エレファントジャズタイムです。進行役はファンザズージャ鈴木と、
2: ジャズは勉強中の斉藤健人でございます。
1: 以上2人のトークでお届けします。というわけで今週は1958年のキャノンボールアダレーのサムシングエルズを紹介したいと思うんですが、
2: はい、
1: キャノンボールアダレーのサムシングエルズというアルバムといえば、うん、オータムリーブス、枯葉が1曲目に入ってるんですけども、
2: はい、
1: 今週は聴かずに普段はもう1回聴いたら多分もう聴かなくていいやと思うような曲にスポットライトを当てております。スポットライトか、それではコール・ポーターが作曲しておりましたスタンダードナンバーになっている Love for Sale。

0: はい、ラブホーセール聞いていただきました、
1: はい。
0: メンバーはと言いますと、うん、なかなかすごいメンバーが集まってるんですけれども、うん、アルトサックス、キャノンボール、アダレ、
1: はい、
0: トランペット、マイルス・デイビス、
1: うん、
0: ピアノ、ハンク・ジョーンズ、
1: うん、
0: ベース、サム・ジョーンズ、ドラムス、アート・ブレイキ
1: ー
0: というすごいメンバーが集まってるんですが、
1: うんうん、
0: この妙なメンツがどうして集まっているかっていうと、話せば長いことながら、マイルス・デイビスが1952年頃、
1: うんうん、
0: ちゃんとしたレーベルに所属せずにフラフラしていたんですね、
1: う
0: ん、もうデビューはしてるんですけれども、
1: はい、
0: 麻薬をやったりなんだりかんだりっていうのと、うん、まあいろいろあって固定のメンツを持っていなかったので、レコード会社としては声かけづらいというか、
1: はいはいはい、
0: 追っかなくて投資できないというところだと思うんですけども、
1: はい、
0: そこに優しい声をかけたのが、ブルーノートのライオンさんなんですね。このアルフレッド・ライオンさんはマイルス・デイビスの才能に惚れ込みまして、
1: はい、
0: アルバム3枚うちで出せと言ってくれたわけですよ。で、例によって着手金は払ってもらえるわ、
1: うん、
0: レコーディングが完成したら完了ということで、またお金はもらえるわっていうことで、何度かレコーディングして撮っただけじゃダメなんで結果を出さなきゃいけないので、アルバムを一応作るんですけれども、毎度毎度違うメンツでやるもんだから、1枚のアルバムとして出すにはちょっと裏技を使いまして、マイルス・デイビス&オールスターズっていう、いろんな人とやるよっていうのをタイトルに紛れ込ませまして2枚出すんですけども、アルフレッド・ライドオンは3枚作ろうっていうことで前金を払っていたっていうことがマイルス・デイビスの頭の中にあって、5年経ってからですよ1958年にアルフレッド・ライドオンさん、約束を果たしに来たぜと言ってレコーディングするわけなんですけども、その時にはもう実は、プレステッチを辞めてコロンビアと契約していたので、
1: うん、
0: マイルス・デイビスはブルーノートからアルバム出すわけにはいかなかったので、
1: なるほど、
0: キャノンボール・アダレが出すと、
1: ほう、
0: それのサイドマンがマイルス・デイビスなんだっていうことでアルバムが発売されております、
1: うん、
0: でもさっき聞いた通りマイルス・デイビスが主役ですあの今回書けなかった枯葉もマイルス・デイビスの枯葉になっております。
1: なるほど、
0: ではマイルス・デイビスが作曲しました曲、やるんですけれども、これやっぱり自分のバンドでやるのと寄せ集めのメンツでやるので大きく違うなっていうことを実感させられるというか、想像に難くないですね、うん、聞いてみましょう。 Something Else。

はい、サムシングエルズでした、はい、これアルバムタイトルナンバーですからね、うん、それでは最後にお時間までとなりますけれども、キャノンボールアダレーの弟ナットアダレーの作曲ナンバーです、うん、One for Daddy O

いきなり工事です。いきなり工事の556575。この番組は郡山市駅前陣屋エリートイレブンビルのフォーク酒場6575からお送りしています。エバーグリーンな洋楽を僕がセレクトしてお届けします。毎週月曜夜8時半から放送中。

0: エレファントジャズタイム2枠目でございます。こちらのコーナーでは AD ケント君と私鈴木が自由に選曲してみようと。じゃあ1枠目は自由はなかったのかというと決してそんなことはないんですけれども、もっと自由になっております。ではケント君どうぞ。
1: はい、今回はハービー・ハンコックがロックのカバーをやっておりましたので、それを持ってまいりました。
0: へえ。
1: カバーしている曲は90年代のグランジスターニルバーナの楽曲、
0: へ
1: ー、オールアポロジーズでございます。
0: ほほ、
1: まあ、説明するまでもないですが、ニルバーナは主に90年代前半に活動してたバンドで、ボーカルのカート・コバーンが94年に亡くなると同時に解散してしまうんですけれども、うん、まあ、93年にリリースしたアルバムの最後の曲がオールアポロジーズでございまして、うん、でこのハービーがこの曲出したのが、まあ、この曲カバーしたのが96年なんで、3年後にカバーを出してるっていう形になります、
0: うん、
1: でまあ、原曲は、まあまあ、ニルヴァーナにしてはスローめな曲の裏でなんかずっと低い音が鳴ってて、それがまあ非常にあのインド音楽のドローン的な感じがありまして、多分それあのハービーのカバーではそのドローンっぽい部分をなんとあのジョン・スコフィールドがシタールで演奏しておりまして、でしかもあのニルバーナっていう言葉ってあのインド哲学の用語、あ、まあネハンとかっていうんですけど、そういうのがあるんで、まあバンド名とか楽曲のインド的な要素にかなりインスピレーションを受けてカバーしたのかなと思いました。でアルバムには他のミュージシャンも参加してるんですけど、この曲はピアノハービー・ハンコック、エレキスタール・ジョン・スコーのみの2人で演奏しております。それではハービー・ハンコックでオール・アポロジーズ。

0: ハービー・ハンコックでオール・アポロジーズでした。
1: へえ、これ何年頃にやったんでしょう。
0: これが1996年。あ、そっか、アルバム言ってなかったですね。あのザ・ニュー・スタンダードっていうアルバムに収録されております。
1: うん、そうですか。
0: うん、そういう2人でやるのは粋ですよね。
1: だけどニルヴァーナの歌がないインストって、
0: そうですよね。しかも結構なんかブルージーな感じで、
1: うん、
0: あのメロディーも解釈してて面白い。
1: 面白かったです。
0: はい、
1: 私もカバー曲を2曲持ってまいりました、うん、実はマイルス・デイビスなんですけれども、1枠目のサムシング・エルズ1958年3月9日レコーディングですが、
0: うんうん、
1: その5日前3月4日にレコーディングを終了したアルバム、うんうん、マイルストーンズ、
0: はい、
1: この1週間もないっていう、
0: うん、
1: 頭の中はどうなってるんでしょうかと思うんですけれども、 その今度は自分のバンドなんですよ。
0: うん、
1: ピアノレッド・ガーランド、ドラムスフィリー・ジョー・ジョーンズ、
0: うん、
1: ベースポール・チェンバース、うん、そしてジョン・コルトレーンとキャノンボール・アダレット、
0: うんうん、
1: セクステットの時代ですね。
0: うんうん、
1: マイルス・デビスはまあクインテットの方が多かったりするんですけども、はい、キャノンボール・アダレを入れました。その理由はっていうと、
0: はい、
1: コルトレーンがあまりにも心配しすぎて、務まるのかこいつ、
0: ほうほうほう
1: っていうようなことで、まあ、キャノンボール・アダレで保険をかけていたんだろうなと思うんですけれども、先ほどの2曲目3曲目のだるい感じからはっていうぐらい180度変わっております。
0: お
1: ディジー・ガレスピーの曲のカバーです。トゥーベースヒット。

0: ハードバップここにありっていう感じのすごいビートでございましたけれども、もう一枚聴いていただこうかな。今度はですね、同じ年の今度は2ヶ月後ですか、1958年5月にレコーディングしました。はい、フランダンスという曲なんですけれども、まあ、アルバムとしてはいろいろなアルバムに使われてるんですけれども、この間このコーナーで紹介した1958マイルスというアルバムにも入っております。フランダンス、作曲はマイルス・デイビスということになっていますけれども、はい、これスタンダードというか、トラディショナル的な童謡だったんですね。なんかお遊戯の歌で、子供なら誰もが知っているっていう曲をやりたかったんでしょう。
1: なるほど。
0: あのジョン・コルトレーンのマイ・フェイバリット・シングスに影響されたのかもしれませんけれども、原曲は Put Your Little Foot Right Out というダンスの振り付けがもうタイトルになってるんですけども、はい、それをフランダンスと変えたのは当時のマイルスの奥さんフランシス・テイラーに捧げるために、曲のタイトルをフランにしたんだという説がもっぱらでございます。
1: なるほど。
0: これ原曲は3拍子なんですね、
1: はい、
0: それを4拍子でやって、
1: すごい。
0: で違いはどこかっていうとですね、
1: はい、
0: ピアニストがビル・エヴァンスになって、ドラムスがジミー・コブになっている、
1: うんうん、
0: この2つでだいぶ違う。

暮らしをつくる、未来をつくる、街をつくる。昭和24年創業、光建工業株式会社は

0: 一本が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一本離れ。
1: 福島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。

0: レファントジャズタイム3枠目でございます。こちらのコーナーではコンテンポラリーなジャズシーンを紹介してまいります。
1: はい、
0: 今週はですね、6月17、18、19と、ブルーノート東京に来日します、
1: はい、
0: マカヤ・マクレイブンを紹介したいと思うんですけれども、
1: はい、
0: マカヤ・マクレイブン去年あたりから4、5曲入ったシングル版を立て続けに4枚出しておりまして、その時のメンバーを引き連れてのライブと。
1: なるほど。
0: いうことです。そのシングル版を4枚集めてニューアルバムを出してるんですけれども、こんなセールスの仕方でいいのかしらって思っちゃうんですけれども、
1: はい、
0: その寄せ集めのアルバムを紹介せずに、ちょっと前の2022年に出していたアルバム、インディーズタイムズというアルバムを紹介したいと思います。
1: はい、
0: 奇跡的に来日メンバー全部揃っております。それそうですね、紹介しなくちゃね。マカヤ・マクレイブンドラムです。すごいコピーがついております。現代ジャズ屈指のビートサイエンティスト、
1: かっこいい
0: ということで、
1: いいですね。
0: 打ち込みの天才らしいです。パーソナル欄クレジットにはドラムス、その次に来るのがパーカッションとかタンボリンとかじゃなく、
1: はい、
0: ドラムスの次はサンプラーと書いてあります。
1: なるほど。
0: 他にビブラホンやウーリッツァー、オルガンもこなしちゃうという
1: すごい
0: 人です。とトランペットマーキースヒール、ギターマットゴールド、ベースユーニアスポール、そしてゲストギタリストにジェフパーカー、
1: おーパーカーか、
0: というケント君大好きな、
1: 大好きです、ね、
0: パーカー万年筆でございますけどまあ聞いていただきたいと思うんですけども、サンプラーの達人ということで、はい、コンサート風に拍手から始まっておりますけども、拍手は別に撮ったものか作ったものか。
1: なるほど。
0: それからストリングスがもうこれは絶対意識的にやってると思うんですけども、メロトロンを彷彿とさせる、わざとテープのつなぎ目を作って弾いているという、そんな曲です。インディーズタイムズ。

ーズタイムズ、これが2022年のアルバムタイトルナンバーでございました。続いてはですね、ちょっとフォーキーな感じ、アコギとフルートとシタールも聞こえてきますよ。そして表紙がわけわかめでございます。変拍子なんだろうなと思います。ドリームアナザー、

0: はい、ドリームアナザーでした、
1: はい。
0: それではですね、最後に聞いていただくナンバー、ザ・ニュー・アンタイトルドなんですけども、
1: はい、
0: 前半と後半全く別物って感じに作られております。
1: うーん、
0: 前半はピアノとギターでミニマルっぽく始まるんですが、うん、突然ピアノがやむとギターがガンガンきます。これがジェフ・パーカーなのかなと思って聴いております。ザ・ニュー・アンタイトルド。

0: はい、ということで今週の3枠目は6月に来日する赤山クレイブンのちょっと前のアルバムインディーズタイムスを紹介いたしました。
1: はい、
0: 2枠目のカバー合戦いかがでしたでしょうか。なんかリクエストとかご意見とかたまにはいいかなと思っております。エレファントジャズタイム、お別れの時間がやってまいりました。ここまでのお相手はファンザズージャ鈴木と
1: 斉藤健人でした。
0: バッハハイ。この番組は住みやすく使い勝手の良い住宅や店舗を作る株式会社リンクスの提供でお送りしました。

ただいまの時間は先週金曜日に放送いたしましたエレファントジャズタイムの再放送をお送りしました。Expect the unexpected. Coco Radio 79.1.

JOZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 恵泉ビジネス公務員カレッジの鈴木京雅です。
1: 同じく三部咲です。
0: 災害発生時に迅速な行動をするためには気象情報や防災情報が不可欠です。
1: 日頃から情報が確認できるよう防災アプリやメールマガジンなどの登録をお願いします。

時刻は12時2分を回りました。こんにちは、小林恵です。5月18日月曜日、今日も郡山清水台の緑のドアのココラジスタジオから私小林恵が月曜昼ここ生放送で皆さんとご一緒してまいります。どうぞよろしくお願いします。

さて今日5月18日は国際博物館の日という日に制定をされているんだそうです。国際博物館会議というものがあるそうです。で、その国際博物館会議というその組織が5月18日を国際博物館の日として、博物館が社会に果たす役割について広く皆さんにアピールをしていこうという、そういう日にしているんだそうでございます。ということで今日はですね、博物館に展示されている数々のこうもの、いろんな貴重なものとかが展示されていたり所蔵されていたりしていますよね。でそんなことから皆さんに、あなたのお宝教えてくださいというテーマで月曜昼ここをお送りしていこうと思っております。もう自分の趣味の部屋の棚が博物館だよという人一定数いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。こうね、こう自分がお宝だと思うものを大事に持っている、それをこう綺麗にディスプレイして、で眺めてこう自分のね気持ちのゆとりを楽しんでいくという、そんなことをしていらっしゃる方いらっしゃると思います。でそして物だけではなくて、これが私の宝物というそんなものが人だったりとか、それから場所だったりとか、そういういろんなね皆さんにとって大切なもの、これは特別なものというものが終わりになるだろうなというふうに思うので、そんな皆さんのお宝、宝物を今日はお伺いしようと思っています。あなたのお宝教えてください。

いろんなお宝が私たちが暮らすここ郡山にもありますよね。そんなお宝について知ってるという情報をお持ちの方は、そんなお宝情報もぜひこの月曜昼ごこにお寄せください。そしてあなたのお宝も教えてください。皆さんからのメッセージは3つの方法で生放送中にご紹介をすることができます。1つ目は皆さんがココラジのメールアドレスにお宝をこれだよと教えてくださるというメールでお寄せいただく方法、それからココラジのウェブサイトにメッセージフォームがあります。そのメッセージフォームにお宝はねと記入をして、皆さんのラジオネームを書いてお寄せください。もう一つは X アカウント持ってるよという方はプラットフォームの X 旧 Twitter に私のお宝はこれって書いてハッシュタグココラジをつけてポストしてください。そちらも探しながら生放送をお送りして X のユーザーの皆さんとそれからココラジのリスナーの皆さん双方でお宝について盛り上がっていければなと思っております。よろしくお願いします。

お宝がすでにあるというものと、これをもっと手に入れたいと思って探しているもの、いろいろとありますよね。そういったお宝を探す、その探す先、場所はどんなところですか？このお宝が欲しいんだけど、どっかにこう今出回っていないかなというものを皆さんが探すとしたら、その探す先はどんなところですか？ヤフオクとかメルカリとか、それからこうリユースショップとかね、そういったところにこうひっそりと佇んでいる、だけど自分にとってはお宝という、そんなものを見つけたりするのがお好きな方いらっしゃいます？そんな方はぜひ、そんなこう私がお宝だと思うものはここで手に入れるんだよという、そんなエピソードもお寄せいただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。なんか自分

っての宝、これが欲しい、でも新しく買い求めることができない、だけど欲しいというものにこう巡り合ってしまった時って、なんかこう一生懸命探し始めたりしません？でそんな探す時のワクワク感とか、見つけた時のなんかもう運命の出会い感、そんなこう皆さんの思いもお時間あったらメッセージでお寄せいただけたら嬉しいなと思っております。ぜひ皆さんのお宝トーク共有してまいりましょう。よろしくお願いいたします。それではお知らせでございます。

さてこの昼ここが始まる1分前には防災郡山からの放送が流れますよね。で皆さんに日頃から防災について考えませんかというそんなね、メッセージを郡山の皆さんにお送りしてから昼ここが始まるんですけれども、そんな防災について皆さんにこう身近に知っていただける機会というのがあるので、それをねご紹介してみようと思います。令和8年度共同型防災ボランティアセンター運営研修というものが6月16日それから17日の2日間ビッグパレット福島で開催されます。防災について専門的に防災士という資格を持ってこう取り組んでいらっしゃる方、それから会社でそういった防災担当になっていらっしゃる方など、さまざまな立場で防災の意識を持っていこうという、まあ、そういった立場にいらっしゃる方、近年各地で自然災害が多発しているので、災害発生時にどんな風に連携が取れるのかというのを皆さんと一緒に知っていこうというそんな内容のものがあります。主催が社会福祉法人福島県社会福祉協議会となっています。令和8年度共同型災害ボランティアセンター運営研修と検索をしていただきますと詳しい内容が出てまいりますので、そちらをチェックしてみてください。今日明日いきなり気温が上がってきますよね。で、湿度がそこまで気温が上がっているのに真夏ほど高くなっていないと、また林野火災が発生しやすい環境になっていたりします。そんなこう従来ではそんなに身近に感じなかった災害というのも、最近はまた?というぐらい起きたりしていますよね。そんなこう災害というものが複合的にもたらしてしまう二次災害というものも含めて、新しく知識もそして準備もブラッシュアップしていく、そういった防災担当になっていらっしゃる皆さん、ぜひ6月16日

6月17日の2日間ビッグパレット福島で開催される共同型災害ボランティアセンター運営研修、チェックをしてみてください。

0: 郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。
1: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

0: 本舗に東邦、東邦銀行。
1: 一本が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台。ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一本離れ。

時刻は12時20分を回っています。月曜昼ここ小林圭が生放送で皆さんとご一緒しております。さてこの時間は郡山市小池県で行われますイベント情報募集情報などをお伝えしてまいります。さて今日一つ目は郡山中央図書館主催の映画会のご案内です。5月27日の水曜日午前10時と午後2時の2回行われます。浅刈県郡山中央図書館3階視聴覚ホールで行われる映画上映会、定員が250名で車椅子スペースが6席分確保されています。入場無料でどなたでもご参加いただけます。直接当日5月27日の水曜日10時の会か午後2時の会にご参加ください。5月27日の上映作品はスクールオブナーシングという映画です。そのまんまですね、看護学校が舞台で、看護師の養成機関でそこで、看護師になるために学んでいる、その実習で起きた出来事についてストーリーが進んでいくというスクールオブナーシングという映画です。116分の映画で、出演が桐島ココさん、そして榎木孝明さん、大和田健介さんなどが出演をするという作品になっています。今すごく注目をされている、注目をされているというか、その社会的ニーズとその社会的なポジションがすごく再検討されるべきだというふうに言われているケアワークと言われる仕事について、このケアワークという仕事に何が必要だったり、そのケアワークの軸はどこにあるのかということを、看護養成機関の実習を積んでいるそのナースの卵の方々と、それから実習先の患者の方とのコミュニケーションの中で浮き彫りにしていくという作品になっています。ご興味のある方、ぜひ5月27日の水曜日午前10時からと午後2時からの2回上映が浅刈県郡山中央図書館3階視聴覚ホールであります。申し込みの必要はありません。直接当日3階視聴覚ホールに足を運んでください。上映が2時からと10時からなので、その10時の30分前と午後2時の30分前には会場にお入りいただくことができます。興味あるなと

思った方、ぜひ足を運んでみてください。6月もね、いろいろと作品が予定されているので、6月になりましたらまたねご紹介をしていこうと思います。子ども映画界、それからフィクションの映画、いろんな角度からいろんな今の社会を切り取っていく、そんな作品が来月も予定されていますので、皆さんもねご自身でも映画界チェックしてみると、あ、こんな作品が社会にはあったんだということにお気づきになるかもしれないですね。また大瀬層とかでも映画界あるんです。なのでちょっと収穫センターまで行くのは大変だなという方、大瀬層の方が近いなという方は、そちらも7月にね大瀬層では映画界上映予定がありますので、チェックしてみてはいかがでしょう。

さて続いては6月27日に行われます郡山市男女共同参画フェスティバル2026のご紹介です。毎年郡山市男女共同参画フェスティバル行われています。今年は6月27日の土曜日にオープニングセレモニーがありまして、男女共同参画期間が6月23日から29日まであるので、まあ、その期間いろいろな催しが三角プラザを中心に展開をしていくんですけれども、6月27日の土曜日のオープニングセレモニーの後講演会が予定されています。今年のね、講演会の講師が吉田絵里香さんなんです。皆さん吉田絵里香さんというふうに聞いて、えーって思った方と、知ってる知ってるって思った方と、それは誰って思った方がいらっしゃるかと思うんですけれども、私はもう申し込みしましたよ。はい、あの申し込みしたんですけど、抽選なので当たるか当たらないかは締め切りの後、あのお返事が来てからじゃないと分かんないんですけどね。はい、吉田絵里香さんという方がどういう方か一応ご紹介をしておきますと、小説家脚本家でいらっしゃいます。1987年生まれで、もうなんか私が担当している放送を聞いてくださった方は嫌ってほど聞いてると思うんですけれども、虎に翼の脚本を書いた方です。その前にもその後にも、もう精力的にね、いろんな作品を手掛けていらっしゃる吉田絵里香さんは、6月27日郡山の男女共同参画フェスティバルの講演の講師としてやってくる。テーマはもちろん果てです。もうなんか抽選当たるかな当たんないかなって今からもうドキドキしちゃって、なんか外れたらなんかもう、もうなんかどうしていいか分かんないというぐらい楽しみなんですけど、私は吉田絵里香さんね、虎に翼、虎に翼ね、映画になるんですよ。皆さん知ってました？あの先月スピンオフの作品が NHK で放送されて、でそのスピンオフの作品も、まあ、その虎に翼クラスターの中ではめっちゃくちゃ盛り上がったんです。

けど。ね、フィルターバブルの外にいる人は、え、何のことみたいな話なんですけどもね、はい、あの男女共同の三角フェスティバルにその吉田絵里香さんがやってくるということで、もうなんかむちゃくちゃ忙しかったけど、郡山市男女共同三角化、あ、三角化じゃなくなったんだよ、はい、郡山市はね、はい、もう係になったんだ、うん、けれども、よくぞ吉田さんを呼んでくださった、素晴らしいということで、聞きたいと思った方は、電子申請ができるので、そこから申し込みをしてください。そして、申し込みフォームから申し込みをして、で、当たるか当たらないかを待ってください。

お聞きいただいたのは米津玄師でさようならまたいつかでした。さて皆さん、お野菜食べてますか？ということで、郡山市では、市民の皆さんが1日に必要なお野菜小鉢5皿分を食べてますか？ということを2024年に調べてみたんです。

したらもう一日に必要とされている成人のお野菜の分量小皿5杯分を食べていた人は100人中3人しかいなかったという結果を受けて、お野菜摂取に取り組む皆さんを募集しています。これ、事業者さんとその事業者に、いらっしゃるその従業員の皆さんの募集なんですけれども、あのすごく簡単にお野菜がちゃんと取れているか取れていないかチェックできるんですね。あの JA 関係の催しに足を運んだことがある方は調べてみませんかって言われて調べてみたことある方もいらっしゃると思うんですけど、その、ね、お野菜摂取を、把握できる測定器を使ってこうちゃんと食べてるかなどうかなっていうことを日々意識してみましょうということで、事業者さん、5名のスタッフの皆さんをグループ作って申し込んでいただくと、そのチェッカーお貸ししますというものでございます。その他に食生活のお話を45分間聞いていただくという、そういった時間もその事業者さんでグループを組んでくださった皆さんあのに聞いていただいて、で積極的にね美味しくこう無理なくお野菜を摂取していただくという、そういう習慣をつけてっていただくということに参加してくださいという募集が今出ています。ベジチェック受けて、結構食べてるよとかって思ってても全然足りてませんっていうデータが、瞬時にピッて出てくると、えーとかって思うんですけど、ね、100人中3人しか足りてる方がいらっしゃらないというこの2024年の結果をもう、ね、あの2桁にしていくためにこうアプローチをしていますので、ぜひ皆さん応募してみてはいかがでしょうか。郡山市でベジチェックっていう風に検索をしていただきますと、募集のチラシが出てきます。でそこに応募の仕方というのが詳しくチラシでご確認をいただけますので、ぜひそちらを使ってねベジチェックをしてみてください。ね、あのベジチェックってよくあの JA の、こう展開している直売所とかでも週末とか、それからあの祝日とかにブースが出ていることもあるので、まあ、そういったところでね、ちょっとなんかベジチェックやってるなと思ったら試してみるとすごく意識が変わってくるので、なんかお野菜のこう向き合い方が変わります。今ねちょっと端境期なので、お野菜がねすごくたくさん市場に出回っているっていう時期では今週はなかったりするんですけど、もうこの気温で多分今週末ぐらいからは一気に夏野菜が出てくると思うので、夏野菜いっぱい食べながらベジチェック意識をしてみてはいかがでしょう。事業者さんと従業員の方募集中だそうでございます。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: あー、お腹すいた。何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスーラータン。
3: 郡山駅前陣屋クーニャー飯店。
2: 宴会
1: テイクアウトもどうぞ。
4: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。

時刻は12時40分を回りました。月曜昼ここ小林慶が生放送で皆さんとご一緒しております。さて今日は世界博物館の日という日なんだそうです。博物館皆さんお好きですか？博物館っていうものはその美術館とかそれからその他のこう展示をしている館とちょっと区別をして考えたりするという、まあ、そういった捉え方もあるんですけれども、あの博物館って英語にするとミュージアムなんですよね。ミュージアムになってしまうとなんか美術館とかその他のこういろんな展示館も全部ひっくるめてそのミュージアムになるので、まあ、その競技の博物館というよりは私たちの知る権利を満たしてくれる場所が博物館というそういった位置づけになってるんですよね。文化庁では宇宙や地球、生き物たちの姿、そして人類の歴史や文化、多様な芸術など私たちの暮らしを取り巻くあらゆるお宝が詰まっているのがミュージアムです、博物館ですというふうに文化庁は説明をしています。そしてその博物館ではさまざまな人たちが集い、集まり、学び、楽しみ、考え、そして未来とつながる発見と創造をするそのプラットフォームですっていうふうに言っているんですね。なんだか楽しそうな上手なキャッチですよね、文化庁さん。誰でもみんな驚きと感動の中で新しい世界への扉を開くことができる、それが博物館だよ、知的冒険の旅に一緒に出ようと文化庁を誘っています。こういう素敵な広報にもっとお金使った方がいいと思う、うん、国立科学博物館がさ私たちのですよルーツを記録をしていく国立博物館がですよ、科学博物館がさクラウドファンディングしなきゃならないっておかしくない？という話はすごくヒートアップしちゃうので一旦こうお休みして皆さんからのメッセージをご紹介しようと思います。では最初のメッセージです。今日もグリーンの扉のスタジオのケイちゃん暑いですね。本当に私は今スタジオでね、もうエアコンつけようかな、どうしようかな、つけようかな、どうしようかなって思いながらつけずに放送しています。昨日はストーブをしまった、ストーブじまいをした、シトーコンダニアっていうことでシトーコンさんからメッセージいただいています。ストーブじまいしたんですね。でも猪苗代ってちょっと油断するとちょっとこう夜とかあの湿度も相まってちょっとこう底冷えしてちょっと暖房欲しくなったり今月中はしたりしない、大丈夫？ストーブじまいしましたね。そんなシトーコンさんのお宝のお話ご紹介してみようと思います。

さんのお宝でございます。鉄道ものですね。まず日本国有鉄道の鋳物プレート、電車のブレーキハンドル、車掌車の後ろにつけられていた尾灯、号車内案内の号車プレート、それからハローキティ新幹線乗車記念のフライヤー、山陽新幹線平成13年度のこだまの博多から新大阪までの運行予定表、お上お宝のラインナップでございます。どれもなんかこだわりがあるものですよね。でなんかまあまあ重量のあるものがこう最初の方に並んでいる。鋳物プレート、それからブレーキハンドル、これはね、そんな軽々しいものだと私たちの命を安全に運べないので、割とこうずっしり系のものですよね。それからこう尾灯、なんか号車プレートだって風で吹っ飛んでちゃいけないので、まあまあしっかりしたものですよね。はい、そんなお宝ね、こう郡山はお宝が眠っている場所じゃないですか。 JR 東日本のね、その車両基地があるので、だから皆さん日本全国から割と郡山にね、その開放日を狙いにいらっしゃったりしますよね。そんなこう狙ってるものが解放されるよっていうタイミングをマニアの皆さんはね、もう虎視眈々と狙っていらっしゃるんでしょうね。素敵です。まさにお宝ですよね。いろんなところでどんな風にゲットするのかっていう、そのプロセスも大事だったりするんでしょうね。もうそこから物語なんでしょうね。そして実際に自分の元にそれがやってきたっていうことをこう噛みしめた時、眺める時、それぞれ嬉しさというのがありそうですね。シトコンさんのお宝は鉄道ものということでございます。メッセージありがとうございます。ではですね、そんなシトコンさんのメッセージに絡めて一つご案内をしようかなと思います。さて今福島県は福島ディスティニーキャンペーン開催中でございます。その福島ディスティニーディスティネーションキャンペーン、福島 DC の、鉄道利用促進およびマイレール意識醸成を図るための、団体臨時列車里野の企画のご案内です。運行日が6月の13日郡山駅から喜多方駅までの往復のもう企画列車でございます。郡山駅を10時5分に出発して喜多方まで向かい、で喜多方で街並み散策、ラーメン食べたりとかお酒飲んだりとかをもうたっぷり楽しんで、また喜多方から郡山に、電車に乗って帰ってくるという、で乗ってる間もいろいろと楽しいよという、そんなね、福島こう里の企画、これウェブで限定で申し込みができるというもので、6月13日に出発することになっています。はい、で募集人員がね50名で、最小推行人数が40名です。

金が普通車で15,000円お一人様、そしてグリーン車だと16,000円お一人様となっています。で、行き10時5分に電車に乗って喜多方まで着くまでの間に野崎さんのもうオリジナルのお弁当がと、それから、夢福カップ辛口が、ご堪能いただけるということでございます。野崎ひろみつさんのお弁当、それからこう福島 DC オリジナルの、渡辺酒造の辛口の日本酒などが列車内で提供されちゃうという、そんなスペシャルメニューでございます。でそして喜多方ではこう約1時間半ぐらい1時間半弱ぐらいこういろいろ散策していただいて、で蔵の町堪能していただいて、で喜多方から2時9分発の郡山駅のその特別列車にお乗りいただき、そしてお帰りもこう野崎さんとのツーショット写真撮影とか、それから渡辺酒造さんの渡辺社長とツーショット写真を撮るとか、郡山広域圏の特産品が、当たる抽選会で楽しんじゃったりとか、するという、そんなね、列車の中でも楽しいイベントを堪能しながら夕方4時53分郡山駅着という、今その特別列車ウェブでしか申し込みできないんですよね、これね。東日本のこう JR 東日本の旅行代理店の窓口に行ってもこれ申し込みができないので、ネット限定で予約をしてくださいということで、スマートフォンから、申し込みができて、で6月3日まで一応申し込み受付をしてるんですけど、でもこう満席50席が満席になっちゃったらもうそれで6月3日を待たずに締め切りということなので、まあうっと思った方は早めにお申し込みをいただければなというふうに思っております。楽しそうというか美味しそうというか、はい、な企画なので、野崎さんと一緒に、そして渡辺社長と一緒に郡山から喜多方まで、そして喜多方から郡山まで楽しく列車の旅行をしませんかという、そんなご案内でございました。皆さん、あらちょっと楽しそうじゃんと思った方は忘れずにお申し込みをお願いいたします。

0: お聞きいただいたのはアイナ・ジ・エンドで宝物でした。今日の月曜昼ここ皆さんにメッセージお寄せくださいとお願いしているそのメッセージテーマは、今日が国際博物館の日という日なんだそうです。なので博物館にちょっとこう収められているお宝からヒントを得まして、あなたのお宝教えてくださいとお伺いをしております。皆さんのお宝、どんなものですか、どんなことですか、どんな人ですか。
1: Expect the unexpected. ココラジ 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は1時を回りました。月曜昼ここ小林慶が生放送で皆さんとご一緒しています。今日は国際博物館の日という日です。博物館ってどんなとこということをおさらいしてみようと思います。大まかに言うと、博物館とは資料を集めて保管して調査研究をして、資料の価値を調べて、その成果を展示やその他の方法で皆さんにお伝えし、すべての皆さんに学びや楽しみを提供する機関、それが博物館ですと文化庁は定義しています。その他にも博物館の定義というのは、この国際博物館の日という日を制定したアイコムという国際博物館会議というところの博物館法という法律に基づいた定義とか、それからあとユネスコ、国連の教育科学文化機関ユネスコに、こう博物館って私たちのそのルーツや今を記録していく、そしてそれをみんなに公表していく場所だよという、そんな定義を持っているというアナウンスがされています。で、博物館法って何っていうことなんですけど、博物館は歴史、芸術、民族、産業、自然科学などに関する資料を収集して、そして保管して、で展示し、教育的配慮のもとに一般の皆さんに、利用しやすい形にして提供し、皆さんの知る権利ですよね、教養、それから調査研究、リクリエーションなどの目的に資するために必要な事業を行い、そしてこれらの資料に関するさらなる研究もしていくことというのが博物館法という、私たちが暮らす日本の法律に、一応当てはめられているものでして、で、昭和26年に制定をされてるんですけど、その後令和4年2022年にちょっと改定をされています。で、それがその今日が国際博物館の日という日に制定をしているアイコムによりますと、社会に奉仕する非営利の常設機関であるべきという規定がそこに乗っかっています。で、有形及び無形の遺産を研究し、収集し、保存し、解釈し、そして展示をするという、そういった目的をしっかりと担保することっていうふうにアイコムは言っています。で、その情報の提供の後、そこから一歩進んで、その情報についてさらに皆さんとコミュニケーションを図って、そして保管する情報をお渡しし、それを楽しみ、そしてこう体験も提供をしていくことというのが、アイコムが8月2022年の8月

に制定をした内容になっています。だからそれに合わせて日本の博物館法も2022年に改正がされているという流れになっていますね。でユニセフは、社会とその発展に奉仕する非営利の恒久的な施設として博物館を定義しています。で公衆に開かれていること、そして教育と研究と娯楽の目的を担保していること、そして有形無形の遺産どちらも収集すること、そして調査し、そのきちんとそれが次世代に伝わる形を整えること、そして今生きている皆さんにもそれを公開することっていうふうにユネスコは定義をしていたりしてますね。はい、皆さん博物館お好きですか？博物館ってこんなイメージだよという、そういうこうイメージがあったら、それもメッセージでぜひお寄せください。お聞きいただくのはパフュームで未来のミュージアム。

お聴きいただいたのはパフュームで未来のミュージアムでした。さて皆さんは日本に博物館がいくつぐらいあるかご存知ですか？博物館って3年に1度文部科学省が社会教育調査というのをやっていまして、その調査によると今日本には5700以上の博物館があるという記録があるそうです。いろんな種類のいろんな

生母体の博物館というのがあって、歴史博物館とか総合博物館とか野外博物館とか、それから美術博物館とか動物園とか植物園とか水族館とか動植物園とか、それから科学博物館とか、そういったいろんな種類のもの、ミュージアムを総合して博物館というふうにカウントしていくと、5700以上日本国内には博物館があって、で、そこが一つ一つ唯一無二な資料を保管し研究し、私たちに情報提供してくれているということなんですね。で、5700以上あるもののうち、博物館法で規定されている登録博物館と指定博物施設っていうものは、じゃあいくつぐらいあるかというと、1300ぐらいなんですって。だから5700以上ある博物館の中で、その博物館法に準じているものっていうのは全体の2割なんですって。で、それ以外の多くの施設は博物館類似施設っていうふうに、こう社会教育調査上ではカテゴリーされてるんですって。で、いろんなところで、こう、経営を維持していくために、いろんな、こう、工夫がされていたりするんですけれども、で、私たちの記憶に新しいところでは、国立科学博物館が、国からの予算が十分に確保できなくて、私たちにクラウドファンディングを呼びかけてきたって言って、もうなんか私たちは、ってびっくりしてしまって、ちょっと待って、私たちがここに今存在していることの、こう存在理由を記録してくれる国立の科学博物館が存在できないかもしれないっていうこと、で、私たちの存在は誰がじゃあどうやって記録してくれるの、それは大変だっていうことで、何やってんのよ政府って怒りつつも、みんな慌てたので、あっという間にクラウドファンディングで、こう予定額以上のたくさんの、こうね、お金が国立科学博物館に送られて、それは私たちは慌てるよね、私たちの存在が消されちゃうかもしれないわけでそりゃ大変だっていう、まあね、私たち一人一人の思いがと、そのなんだろう、そんなことが起きんのっていう、びっくりと、なんかいろいろと相まって、あっという間にクラウドファンディングは成立したんですけれどもね。そうで、そのクラウドファンディングが成立し、十分なそのこう研究と保存と、それから新しいアプローチができる中で、去年国立科学博物館が古代の DNA っていう展示をしたんですよね。これ特別展として、そのここ私たちのルーツについて、こう研究をしている、最新のね、その研究を用いて私たちのルーツを探っていくっていう、そういった研究を古代の DNA としてバンって発表したんです。なんか、そう、私はまあまあ長く日本で生きてきていて、で、そんなに真面目にね、歴史の勉強をしていたわけではないけれども、でも、そこで私が、教科書に書かれていたことを、こう、

学んだ、義務教育で学んだのとはだいぶ違う DNA の研究によって、私たちがどこから来てどうやって今ここに暮らしているのかということが解き明かされたので、歴史の教科書多分あと5年ぐらいで全部その古代に関しては書き換えなきゃならなくなるという、そういった事実があるよっていうことを認知できて、私はそういう科学博物館の展示ってむちゃむちゃ興奮するんですね。うわー、何ーって、なんかみんな考古学者の皆さんがいろんなことからいろんなことを導き出してきたけれども、それをこう DNA 鑑定がゲノム解析ができるようになってきた、その科学技術がそのちゃぶ台ひっくり返したっていうのとか、あ、むっちゃなんかこうワクワクするタイプなので、そうだったのねっていう興奮をこう隠しきれなくって、こうなんかこんなんかもうずっとずっとその展示常設でやっててって思っちゃうぐらい楽しく、そのね、古代の DNA 展をもうなんかもう一回やってってすごく思ってるんですけど、でももう一回やってくれる時にはまたそのこうゲノム解析が進んで、その RNA の行動分析とかまで進んでいって、でそうなってくると多分そのパンデミックのこう罹患の解析とかっていうのも分かってきて、私たちの中にそのこういろんなパンデミックのその経験記憶っていうのが先人たちのねどれぐらい入っていて、それによってその感染症に対してこのタイプの DNA の皆さんの RNA はこうなっているから、なんか多分そうするとこうなんでしょうね、ワクチンもなんかあなたは1回でいいかなとか、あなたは3回の方がいいかなとかっていうことがだんだん分かってくるわけじゃないですか。なんかなので国はちゃんとそういうのにお金出してねって、そしてその情報を私たちにそのこう開示をしてくれる博物館を科学館をちゃんと維持してねってむっちゃ思うよねっていう、もうなんかあと3時間ぐらい喋りたいんだけど CM にそろそろ入るので、みんなをね私のこの熱弁から解放してあげられるぞ。今日の皆さんへのメッセージのお願いは、あなたのお宝教えてです。

0: The Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: JR 郡山駅地酒の森。福島の酒をはじめ、大黒屋のくるみゆべしや、堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。
2: お父さん、大変大変。
3: どうした？
2: 太郎が学校で。
3: なんだ、喧嘩でもしたのか。
2: 違う、太郎が給食のピーマン残さず食べられたんだって。
3: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
4: 些細なことでも喜び合える毎日に創価学会。

坂町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。

時刻は1時20分を回りました。今日はあなたのお宝教えてとお願いをしています。皆さんはどんな博物館がお好きですか？

時刻は1時24分を回りました。今週は新茶の季節ということで、新茶についておさらいをしていこうと思っています。そもそも木の葉っぱをお湯に通して私たちが服用するようになったのはいつ頃かということなんですけど、紀元前2700年頃の中国で、お薬ですね、としてそのお薬の服用法

項として、もうそのこう薬草をお湯で煮出して服用するということが始まったというふうに言われています。そしてそれが日本に渡ってきたのは平安時代805年ぐらい、遣唐使によってお薬やその他の貴重品として日本に持ち込まれたという記録が残っています。そしてそれがこうお薬ではなく喫茶としてね、だからお茶を飲むという、そういった流れになってきたのは日本では鎌倉時代にそれがこうお茶を飲むというものと文化として定着をしてきて、で私たち庶民がお茶しようになったのは江戸時代で、江戸時代になるともう一番ポピュラーな飲み物までビャーって普及しました。なので茶葉がこう日本の土地とすごくこう親和性があったということなんでしょうね。いろいろとお茶に関しては世界中でいろんな記録が残っておりまして、で今ではね、今って抹茶すごい海外でブームになっていて、スターバックスなんかシアトル系の、まあ、そういったね、カフェにコーヒーショップに行ってもコーヒーよりも抹茶の方が、お知ってるねっていうステータスまで行ってるっていうお話でございますね。私はシアトルでお茶を飲んでないので真偽のほどは分かりませんが、ま、そうシアトル系コーヒーのこうそういうスタンドに行ってね、でコーヒー豆のコーヒーをオーダーするよりも抹茶系をオーダーする方がイケてるんだそうでございますよ。はい。なんかね、そういう風に考えるともうちょっとこう縁が強い方がいいなって思いますよね。だからその抹茶を世界の皆さんが堪能したいって思った時にむちゃむちゃ手に入りやすいわけですよ。今私たちが誇るその抹茶文化のこうお抹茶がね、でもそんなすごく手に入りやすい価格で手に入ってしまうのに、それでもステータスとしてはすごくクラスアップしてこう位置づけがされているっていうことのそのなんだろうギャップっていうのを私たちはどういうふうに考えたらいいんだろうとかと思いながら今日は新茶のお話をしてまいります。

茶葉はね、どんな風にその加工をしてもそれぞれみんなそのこう効能というか特性と効果というものを持っているので、カフェインを取りたくないけれども、その他のそのメリットは享受したい時には緑茶ではなくほうじ茶とかね、というものをこう取ると、そのメリットは享受できつつカフェインは抑えられたりするんですけれども、やはりその

新茶の場合にはカフェインもその美味しさの一部としてもう享受したいよねっていう思いがありますよね。だからそのシアトル系のカフェとかでもその緑茶を取ってもデカフェにはならないわけですよね。なのでそのデカフェにはならないけれどもその普段だったらそのデカフェを飲むような人たちが緑茶をチョイスしてるっていうのがなんかそれはどういうことっていうのがよく分かんなくて、うんうんとかって、まあね、そのオリジナルの私たちにしてみるとね、こう思ったりするところなんですけれども、今日は私たちが暮らすここで、私たちがたしなむ新茶のお話。新茶はその年の最初の若葉を摘んで、で、それを緑茶にしていただくので、その芽吹きの芽その葉って後から2番目3番目にわーって出てくるものよりもやっぱりその栄養素がすごくギュッて詰まっていて、なおかつその雑味がないものなんですよね。すごく太陽がさんさんと照りつけて、で光合成をいっぱいして出てくるこっから先の葉っぱの方がもちろんねその成分によってはたくさんの成分を持っていたりするんですけれども、その味とのバランスの取り方というのが全然別のところに重心が置かれていくので、もちろん美味しいんですけど、でも新茶とはちょっと違うカテゴリーになるかなっていう感じがしますよね。

さて、そんな新茶、主な栄養成分をご紹介していきます。まずはカテキン、ポリフェノールです。新茶には強力な抗酸化作用を持つカテキンがたっぷり含まれています。特に EGCG と言われる成分には緑茶特有のものがあって、その EGCG は今もまだ研究が続いていて、そこには本当にたくさんの健康に対する効果が期待されている分野です。そしてその温度設定を何度にするかで好みが分かれる、その70度とか80度とかのその温度帯ねによって一番その味わいが変わってくる部分がテアニン、アミノ酸です。新茶にはリラックス効果があるテアニンがやっぱりたっぷりと含まれているんですね。新芽の葉っぱだから。で、そのテアニンが新茶のまろやかなうまみ、なんかアミノ酸だから、まあ、まんまうまみ成分なわけですよね。としてその私たちが新茶新茶っていう部分の大半はこのテアニンが占めていると言っても過言ではないと思います。一番その舌に分かりやすい味になるので、そのこう温度帯によってお茶を入れるためのそのお湯のね温度とそのお湯の当て方と、それからお湯にその茶葉がこう浸されている時間によってもう本当にそのアミノ酸の出方っていうのが変わってくるので、自分のベストを、新茶高いのでね、そのガブガブこうテイスティングするのはどうしようかなってちょっと思うけれども、でもその何度でどれぐらいのその茶葉のこうお湯に滞在させておくかなのによって、どの味が一番舌に合うのか

ていうのをぜひその年その年の新茶で楽しんでいただきたいという、そのご本ポイントでもありますよね。そしてもうそのまま葉の色を見ればわかるビタミン C です。茶葉、新茶にはビタミン C もたっぷりと含まれています。で、こう緑茶の場合は熱に強いビタミン C が入ってるんですよね、茶葉に。なのでそのお湯に入れて、でそれをいただいてもちゃんとビタミン C が壊れずに私たちの体に入っていって、で活性酸素と戦ってくれるという、これは緑茶、新茶だからこそのメリットなので、他ではそのビタミン C でそのお湯に強くなかったりするのでね、ビタミン C の成分が壊れてしまうということがあるんですけど、緑茶は大丈夫です。でそのビタミン C もたっぷりと入っているので、新茶の茶葉は食べよう、食べよう次です。そしてカフェインです。カフェイン、こう新茶にもカフェインは入っています。ただ新茶の場合は割と穏やかな覚醒効果というふうに言われているので、でこうヨーロピアンのコーヒーとかみたいにガーンっていうあのパンチの効いたカフェインではないので、まああのね、こう取りすぎには注意をしながら、でもその新茶の場合はカフェインも割と穏やかなので、こうテアニンとの相乗効果でそのこう作用が穏やかに体に入っていくっていう、そのメリット、ゆっくりとしたそのカフェインの効果っていうのをこう何でしょうね、時間を計って楽しんでいただければなと思います。そしてビタミン E も入っています。抗酸化作用のあるビタミン E も入っているので、新茶この季節に美味しく、そしてあんまりこう高い温度ではなくこう入れた方がアミノ酸のねその変化が舌で分かりやすいので、ね、温度ちょっと高くしていくとどうしてもその浸している時間がもうちょっとでも長くなると渋みが感じられてしまったりもするので、割とこう低めの温度でちょっとだけ長く茶葉をお湯に入れておいてから注ぐ方がいろんな味わいがしっかりと楽しめるので、今年も皆さん新茶楽しんでください。

0: Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。 951-1231 郡山温泉。
2: 海星山日和では、海星山公園で行われる一押しのイベント情報をお届けします。放送は第2第4水曜午後4時20分、再放送は第2第4金曜朝9時20分。

ワンちゃんを飼ったらドッグランレビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

お聴きいただいたのはコールドプレイでビバラビダでした。さて今日は皆さんにあなたのお宝教えてとお願いをしながら月曜昼ここをお送りしております。さて皆さんのお宝ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。けいさまこんにちは、白っぽいやつです。ということで白っぽい方からメッセージいただきました。ありがとうございます。私の宝物ということで写真付きでお寄せいただいてるんですけど、推しの CD やグッズ、特別に書いてもらったクリアファイルなどサイン入りの品々ですということです。油絵も描くアーティストさんで2枚ほど購入したものも宝物です。おー多彩ですね。いいですよね、なんかこう表現が形にできる人って素敵です。はい。そして先日ファンクラブの会員証が届きました。会員ナンバー1番、この会員証も宝物です。そりゃ

0: ですよ。印象のナンバー一番ってそれなんか忖度してもらってない？そんなことってあるの？なんかすごいっすね。へえ、それは素晴らしい。そしてですよ、会員特典でペンライトやバッグが届きました。今会員特典ってこうペンラは必須なんですか？ファンクラブに入ると必ずペンラは来るものなの？最近ほらね、平和がいいって言ってスタンディングをしたりとか、それからちょっとねこうデモを歩いたりとかっていう、そういった催しが全国各地でデモカレンダーで発表されていて、お近くの方はどうぞっていう風にこうね声がかかったりしてるじゃないですか。で皆さん手に手にペンライトを持って夜の開催の時にはね集まってらっしゃるけど、ペンラっていうのは必ずあるものなのって思っていたら、ファンクラブに入るとペンラは送られてくるものなんですね今ね。そして追伸、ちゃんと急いで申し込んだから一番だったんです。忖度はなさそうです。失礼いたしました。
1: そうですか。
0: でそうペンラー持ってないから、じゃあどうするかなって思って、そのこういろいろとねペンラーに代わるものっていうのを探してたら、普通のなんでしょうね、 LED 電球とかこうライトをにペットボトルをこうペットボトルの中にこうライトを入れて、でそのペットボトルにいろんなこうフィルムとかねこうマジックでお絵描きとかをして、で中のライトはただ光っているだけなんだけど、それでいろんな色にしたりしてこう振るっていう方法もあるんだよっていうのがこの間 SNS に載っておりまして、ほうほうなるほどって思って見ておりました。はいね、ペンライト、まあ、こう100均のいろんなグッズを上手に利用して皆さんフラッグを作ったりとかねしてたりもしてますよね。そういったアクションがこうないと私たちは当たり前の生活が獲得できないという状況になっていることがそもそも問題ですが、でも何もアクションをしないとその当たり前の生活が継続できなくなってしまうかもしれないという、そういったね不安が行動に駆り立てていくわけですよね。なのでまあアクションをする皆さんもそれぞれその思いが終わりになるんだろうなというふうに思ったりしております。ペンラ今度見せてね、ペンラね、はいこれが実物かっていうのを私もペンラ楽しみたいなと思うので、ぜひ見せてください。よろしくお願いします。さて私は今お宝何かなというふうに考えてみたんですけど、鍋かな本当に何でしょうね、鍋に頼り切った人生を送っているので、私から鍋を取り上げないでってすごく思う。で私が欲しいタイプのお鍋って、まあそんな鍋はねいくつも持ってても仕方がないので、一日に料理をする回数は決まっているから、でその料理をそんなにね10品も20品も作っても食べきれないので、 そんなにたくさん鍋は必要はないんですけど、でもそうオークションとかメルカリとかに出ている鍋をチェックするのはむちゃむちゃ楽しいし、むちゃむちゃ幸せな気分になる。でなんか思わずポチりそうになって、いやだから私はそんなに料理をしないよって、そんなね料理人じゃないし割烹じゃないんだから、そんなに何種類も何種類も料理をしないんだからって思うんだけど、ついこうポチってしたくなるっていう。でもそれはぐっと我慢しながら、でもこう見て幸せをかみしめております。皆さんは何をこうちょっとね検索して、あここにこんなのあるなと思って楽しむかっていうことをちょっと頭に描きながら、今日の午後お仕事が終わったらちょっとそんな宝物を今日はちょっとねこう磨いてみたりとか、それからしみじみ眺める時間をちょっといつもより長くしてみるとか、新しくどんなものが出ているかな市場にはというのをチェックしてみるとかっていうお時間にしていただければ嬉しいかなというふうに思っております。では今日のラストナンバーお聞きいただきましょう。

さてスタジオのある郡山清水台、外の気温は上がってきましたね。だいぶ暑くなってきました。今日はね、お外に出て、歩く方はなるべくこう短い時間で移動して、でこう紫外線対策もしっかりとって、で意識しないでこう過ごしてしまいそうですけど、ちょっといつもより水分、それからあの、ね、の栄養をちょっとよけめに摂取することを心がけた方がいいかもしれませんね。あまりね、たくさんこうお水飲みすぎて汗が出なくても、それはそれでむくんだりだるくなったりしてしまうから、本当に調節がこう微妙なんですけれども、ぜひ今日明日特に気温が高いので気をつけて午後もお過ごしいただければと思っております。さてココラジ、この後もいつものようにラインナップが続きます。この後東京からの放送を挟んで福島トヨタラジオディコミュニティ、そしてボイスオブ郡山、月曜夕ここパーソナリティは本田めぐみさんが担当です。きっとね、めぐみさんもいや暑いねって言いながらスタジオに入ってくるんだろうなと思います。さて私もしっかりともう一回日焼け止めを塗り直してから、スタジオを出たいと思います。それでは月曜昼ここ、ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。そしてまた来週も健康に、あんまりねこう元気出しすぎず、でもあんまりこうへこまず、ほどほどにお耳にかかれたらいいなと思っております。ここまでは月曜昼ここ小林圭でした。それではまた来週。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

人の来訪が見込まれ、国内で生まれる付加価値5200万ユーロ、これ大体日本円にすると今のレートで95億円。まあ、そんな70回の記念大会ですが、ヨーロッパ各国からおよそ40カ国が参加して行われて、先日5月16日に

決勝大会が開催されました。その結果、最終的に優勝トロフィーを手にしたのはブルガリアのダラというアーティスト。審査員と観客の合計で516点を獲得、2位のイスラエル343点に大きな差をつけて栄光を手にしました。ちなみにこの話した方がいいですかね。イギリス、ユナイテッドキングダムのイギリスなんですけども、決勝に進んだ25カ国中なんと最下位の25位。観客の得点は0点、審査員の得点はわずか1点。いやこれね、ほんとね、イギリスに対して何かあるんじゃないですか。いやあるんでしょう。僕イギリスのパフォーマンスちょっとさっき見てみたんですけど、近年はちょっと綺麗すぎるエレクトロポップで面白くないと。今回はエッジを効かせたルックマムノーコンピューターというアーティスト、サムバトルさんという方なんですけど、全身真っピンクのボイラースーツで、しかもドイツ語でアインズバイドライ123とカウントしながら、ユーロビジョンらしい絶妙なちょっとプチダサいキャッチーさも全力で出してんのに、何0点と1点って、絶対何かあるでしょこれ。っていうの僕の意見なんですけれどもね。はい、よかった YouTube 見てください。気を取り直して、見事優勝したブルガリアに敬意を表して曲を聴きましょう。ダラ、バンガランガ。

0: んだバンガランガ。
1: どうすかバンガランガ。これ1位取ったのがブルガリアのダラーさんですね。バンガランガで、あの KWTP さんからハリーさんに申し訳ないけど絶妙にダサいなっていう、いやあのダサいっていう言葉がまあ気持ちはわかるんだけど、何なのかな、絶妙にキャッチーっていう風に言葉変えません？そうだからね、無限ループするんですよ。うん、ブルガリアが優勝したわけです。ただの僕から言わせていただくと、あのイギリス代表のルックマンのコンピューターもね結構いいんですよ。あーイギリス代表のやつかけたいな。イギリス代表かけてくれないの？イギリス代表なのになんでドイツ語であのコーラスがアインズバイドライって入ってくるの？でもめっちゃキャッチーなパフォーマンスなんでね、そっちの方見ていただきたいんですけどもね。はい、まあでも共通として言えるのがね、ヨーロッパでちょっと流行りそうなダンスビートであると思いますけども、バンガランガに関してはすでにヒットしていて Spotify でも、いろいろと急上昇中だそうです。ちなみに大会の舞台裏ではイスラエルによるガザ地区への軍事行動をめぐる論争により、これまで7度の優勝経験を持つアイルランドを含む5つの国が今回の大会をボイコットするなど、本来平和であるべき音楽の祭りにも争いは影を落としています。さあユーロビジョンソングコンテスト、正直ちょっとないまいち馴染みがないなという方もいらっしゃるかもしれません。過去にどんなアーティストがグランプリに輝いて世界に羽ばたいていったのか、何組かピックアップしましょう。

これはもう少年の杉山くんが母親から受けた教育ですよ。1965年にチャンピオンに輝いたのはフランスギャルの夢見るシャンソン人形、これあの歌詞がちょっとエッジなんですよね。全然知らなかったのに、もう何教えてんの杉山くんに。当時日本でもヒットしたこの曲、セルジュ・ゲンスブールが作った曲でした。みんな大好き、ご存知、スウェーデンが生んだ世界的なポップグループ ABBA。 世界で数億枚のアルバムセールスを記録したといわれる彼らの快進撃が始まったきっかけ、1974年にスウェーデン代表として出場したユーロビジョンソングコンテスト、この曲恋のウォータールーで優勝。その2年後の1976年にはダンシングクイーンが世界的にモンスターヒットしました。

こちらはカナダケベック州出身フランス系カナダ人アーティスト、あのセリーヌ・ディオンなんですよね。説明不要、世界のディーバ的な存在の彼女は1988年に実はスイス代表としてユーロビジョンソングコンテストに出場。Ne partez pas sans moi、私を置いて旅立たないでという曲で優勝しました。他にも例えばイギリスからは1967年にはサンディ・ショーが恋の操り人形、1997年にはカトリーナ&ザ・ウェイブスが Love Shine a Light、という曲で優勝しています。まあ、近年で言うとね、確かサムライダーも2022、23年ぐらいかな、22年かな、で2位だったりとかね、ちょ頑張ってはいるんですけどね、ただただ最下位がちょっと多めだと。さあではここで数年最もブレイクしたユーロビジョンソングコンテストグランプリのアーティストといえばこの人たちでしょう。2021年に頂点に立ったイタリア代表のあのバンドです。マネスキン、ゼティエボーニ。

0: マネスキン、ゼティエ・ボーニー。ゼティエ・ボーニーが、ね、正しい発音なのかごめんなさい、だいぶ分からないんでね、あれですけども、あくびちゃんからやっぱりマネスキン来ました、かっこいい、こういうバンド系が受ける年もあるし、キャッチーだけではいけないと。さて、ヨーロッパ中が銃が熱狂するユーロビジョンソングコンテスト、このステージで頂点に輝くことは国を代表する名誉であるとともに、スターへの第一歩になります。まあ、それとともにね、アーティストにとってはちょっとじゃリスクもそれなりにあるわけですよ。最下位ってね、投票されたらね、キャリアにダメージはちょっとありますよね。そんなコンテストの裏側を面白おかしく描いたコメディ映画、ネットフリックスで公開されています。そのタイトルはユーロフィジョン歌合戦ファイアーサーガ物語、主演がウィル・フェレルですよとレイチェル・マカダムス。世界最大級の歌合戦に出場するチャンスを手にしたアイスランドの漁村で音楽をやっている2人が、国の代表としてユーロビジョンに挑戦する権利を得てコンテストに挑むんですけど、まあしっかりとふざけてますね、これはね。でも実際ユーロビジョンで活躍したアーティストたちも仮面を出演したり、先ほど予告編見た、予告編だけでも見ていただきたいです。それだけでも面白さがね、伝わると思いますし、ウィル・フェレルの親父役がピアース・ブロズナンっていう、これ絶妙ですよね。ピアース・ブロズナンってだってね、もともとボンドですからね、ジェームズ・ボンド。はい。さて、そんなユーロビジョンソングコンテストですが、今年2026年アジアでの開催が決まりました。先日オーストリアのウィーンで行われたコンテストとは別で、フィリピン、韓国などアジアの10カ国の放送局が参加することが明らかになっています。審査基準など細かいレギュレーションについてはまだ発表されていませんが、グランドフィナーレ、タイのバンコク、11月14日に開催となっています。実はアジア版の開催、2016年にも企画されたそうなんですけども、まあ、結局は、ね、開催されなかったんですよね。今回は果たしてうまくいくんでしょうか。アメリカのグラミー賞やイギリスのブリッド・アワードなどとちょっと違う、国を代表を出して競う、まさに歌合戦的なイメージのあるユーロビジョンソングコンテスト、そこには先ほどピックアップしたような新人アーティストが世界に羽ばたくステージといった意味合いもあり、逆に言えば私たちが世界中のね、素晴らしい音楽に触れるチャンスなのかもしれません。 Music Explorer is bound to make you smile。 今回はユーロビジョンソングコンテストに注目しました。
1: Midday Lounge on J-Wave。 The Beauty of Difference。

Beauty, the beauty, difference. Midday Lounge.

0: A delightful yet mysterious song from Think. I buried all the answers. ハッシュタグ ML813X からモルランさんからアンティーク。まさに昨日東京のみの市に行ってきて、映画羊探偵団を鑑賞した直後なので、羊モチーフのイギリスのアンティークな雑貨や置物ばかり目がいっちゃったけど、可愛い羊と思ってもお値段が全然可愛くなくて手は出せず眺めるだけで終わりました。そうなんですよね、アンティークはねちょっとお値段がねアグレッシブなことが多いんですけれども、なんだろうこの東京のみの市、ちょっとディテール見てみましょうかね。ありがとうございます。ローズマリーさんから、自分が中学生だった頃に背伸びをして買ったエドウィンのデニムが30年経った今もクローゼットにあります。娘がもうすぐ中学生になるのでそろそろ履けるかもしれません。ただその子のブームでめっちゃまた浅いんですよねって、そういった部分また来ますかねって、最近で言うと土曜日のポポーズワールドのゲストのノベルコアさん、コア君がデニム100本ぐらい持ってるんだけど、でもどうしてもこの1本だけを常にローテンションとかあまりしないんだって。この1本もずっともう何年もね履いてるんだって。ちなみにハリーさんの持っている洋服で一番古いもの自慢してください。これはね、亡くなった親父が東京に初めて来たのが1964年なんですけども、当時からずっと使っていたジャケット、今でも僕ね衣装として使わせていただいています。ローズマリーさんありがとうございます。
1: 森ビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。
0: J-Wave Midday Lounge. It's 2:30. ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル。

0: Tokyo Finds。 皆さん、渋谷に出かけるとき、どのエリアを訪れることが多いですか？いろいろありますよね。センター街があったり、道玄坂、宮益坂、NHK 寄りのね、裏の方もそうですけれど、渋谷は東京の中でも商業やエンターテインメントの中心となる都市で、観光客も多く活気あります。そんな渋谷の中心地、スペイン坂にありながら静かに過ごせる素敵なスポット、ファインドしてしまいました。ご紹介しましょう。その名もノンレクチャーブックス&アーツと言います。代表の持田武さんに、どんなコンセプトのお店なのかご紹介いただきましょう。
1: 青木淳さんという建築家の方が、原っぱと遊園地という本を20年前ぐらいに出してるんですけども、とても共感しまして、例えると原っぱっていうのは、ドラえもん出てくる原っぱ、土管があって、のび太やらジャイアン、スネ夫、ドラえもんがみんな遊ぶ場所、かけっこしたり、ジャイアンがリサイタル開いたりとか、そういうような空間を、青木さんは原っぱというふうにおっしゃってました。なので僕らが作ろうとしているお店は、来た人がそれぞれ思い思いに自由にその場所の空間を使うっていう考え方で、本屋としてお客様にこう楽しみ方を規定する場所というよりは、ギャラリーの機能もかなり強くてですね、であとは音楽を流す機能がありますので、 DJ ブースとか楽器類とかも揃う予定です。なので音楽のイベントというのも積極にやれる空間として考えています。
0: 面白いですね。原っぱが自由な空間だとしたら、遊園地は来たお客さんの動線をあらかじめ決めて作られていると。現代の建築はそういうものが多いと建築家の青木淳さんは言われているそうです。ノンレクチャーブックスアーツ、原っぱでありたいということで、本屋でもあり、アートギャラリーでもあり、カフェバーでもあり、 T シャツなどのオリジナルグッズを販売するコーナーや DJ ブースまである。可能性が無限大ですね。ここでいろんな楽しいことが起こりそうな予感、どうですか、してきませんか？では一曲聴いていただいた後、詳しくご紹介しましょう。

0: 森ビル東京ファインズ。今日は渋谷に誕生した原っぱのような場所、ノンレクチャーブックスアーツに注目しています。いろんな要素を持つ店内、まず充実しているのが世界中から集められたアートブック。一角にはアウトドアスポーツブランドゴールドウィンのフィロソフィーを表現する棚があり、ユニークな視点の本がずらりと並んでいます。これ1冊2冊とかじゃないですよね。もうセクションが完全ゴールドウィンなんですよね。例えば自然科学がテーマのアートブックだと、クラウドスタディーズ、雲ですよね、雲の研究の本とか、フラジャイルアーキテクチャ、これは眉とか鳥の巣のアートを紹介する展示の図録、面白いな。さあ、そして2つあるアートギャラリー空間には現在こんな作品が。
1: 5月13日からユータマンという美術家の出版記念の展示を行います。彼が生活の実践というタイトルの本を発売します。それに合わせて彼が今まで、福島の方で、除染活動を経て関わってきた再生可能エネルギーにコミットする活動をベースにした展示をこちらの方で行います。で、15日からは遠藤彩香さんという今新進気鋭の写真家さんで、あのロンドン在住で、今東京に戻ってきているんですけども、彼女の最新写真集が出るので、それの展示を行います。かなりこう生命力あふれる展示になるのではないかなというふうに思ってます。
0: ユータマンの展示期間中、自然再生可能エネルギー以外の電力を使わず、充電バッテリーの電力を持ち込んで照明を当てるというチャレンジが行われるそうです。そしてロンドン在住遠藤彩香さんの展示は、プネウマという写真集の出版を記念して、岩手県遠野で撮影された自由に生きる馬たちの写真が並ぶそう。これね、間違っていないと思うんですけど、馬の写真を見るだけで自律神経がね安定するっていうね、こと前ね、自律神経のね、あの小林先生、順天の小林先生と話したような気がするな。ぜひドリンク片手に好きな方法でくつろいでみてください。意外な出会いがあるかもしれないのもこの場所の面白いところです。
1: 何が起こるかわからない面白さは常にあると思います。あの海外からのお客様もすごい多くて、ちょうどライブを終えたある、あの海外の著名なミュージシャンだったり、そういう人たちから急にあのサイン会が始まったりとか、ちょっとした突発でミニライブが始まったりとか、今までももうすでにトークイベントは何度もやっていて、最初のトークイベントはアメリカのサブポップというニルバーナを輩出した有名なインディーレベルがあるんですけど、そのファウンダーが来て彼のトークイベントとサイン会っていうのも行いました。ちょっとね、あの入り口が本当分かりづらいので、まあ本当に好きな方に見つけてもらいたい場所ですかね。
0: いや、でも渋谷のど真ん中でここまで心が安定して、自分が好きなことと、本当に優しく、そして静かに向き合うことができる場所、渋谷の中心ですよ。ビルの地下なので入り口を注意深く見つけてみてください。持田武さん、ご紹介ありがとうございました。 So that's it for Tokyo Finds May 18th. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: Two beautifully soothing songs. First of all, Shardy, Love is Stronger Than Pride. そして星野源、Eureka。6月13日に授賞式が行われる Music Awards Japan 2026ですけども、その最優秀アルバム賞にノミネートされているのが星野源のアルバム源です。ちなみに YouTube で、本番当日に向けて Deep Insights という YouTube の番組僕やってるんですけれども、この番組はね、もう Music Awards Japan の魅力をしっかりと掘り下げていて、で普段からそこまで馴染みがないような最優秀アジア楽曲賞、フィリピンとインドネシアの音楽を専門家の方と、今回は土井小牧さんだったんですけれども、お話しさせていただいて、それがニューアーティスト賞だったり、ロックオルタナベストグローバルヒットフロムジャパン、日本の音楽がどれほど世界で愛されているのか、浸透しているのか、かなり深掘りさせていただいてますので、よかったら YouTube Deep Insights 見てほしいです。メッセージ来てます。皆さんが愛用されているアンティークにまつわるメッセージご紹介しましょう。ハサウェイさんから、我が家にはガラス製の醤油差しがあります。薄いブルーの醤油差しですが、84歳で亡くなった母が嫁入り道具の一つとして持ち込んだものになります。なので作られたのはおそらく100年以上前のものになります。少し醤油を注ぐところにやつれはありますが、まだまだ現役です、という素敵なお話ですね。84歳亡くなったお母様のね、道具、どんな時代でもいいと思うんですよ。それが5年前でも、なんなら半年前もいただいたものだったり、買ったものでも、100年前のものでも、魂って感じられるかられないかっていうところが結構大事かなと思っていて、だってお母様がさまざまな思いでこの醤油差しと触れ合ってね、注いできたわけでしょ。なんかその場にね、その方がいる、お母様がいるって感じれるかもしれませんよね。ハサウェイさん、 Thank you。 皆さんから引き続きメッセージを待ちしています。
1: Traffic information brought to you by セゾンファンデックス。
2: 圏央道の内回り八王子上石トンネルで16キロ渋滞しています。中央道上りは小仏トンネルで3キロ、関越道の上り線は鶴ヶ島ジャンクション付近が作業で2キロの混雑です。京葉道路の下り船橋料金所付近、事故の処理は終わっていますが2キロ渋滞が残っています。続いて首都高速道路をお伝えします。3号線の下りの池尻、トラック2台事故のため高木町まで4キロ半です。影響で中央環状線内回りは大橋

0: ジャンクションが先頭、西新宿ジャンクションまで4キロ滞っています。中央環状線外回りの富ヶ谷では故障車は移動していますが、大橋ジャンクションまで3キロの渋滞です。その他自然渋滞で湾岸線の西行きが東京港トンネルを先頭に有明ジャンクションまで3キロ、三郷線上りは加平を先頭に八潮南まで3キロと、同じく加平を先頭に小菅ジャンクションを過ぎて中央環状線内回りの堀切ジャンクションまで2キロ半滞っています。6号線上り都心環状線を先頭に駒形まで3キロの渋滞です。都内は環七通り内回り目黒区碑文谷4丁目で乗用車故障のため500メートルつながっています。環八通り内回りは杉並区環八中野橋で2キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ニュースルームの杉江かな子さん、ありがとうございました。 Thank you、次のトラフィックインフォメーション3時50分頃にお伝えします。

0: today, the wave of tomorrow.
1: Soundtrack of Tokyo, 81.3. J-Wave.

Midday Lounge, Monday. 3 o'clock, Totonoi break. Yes, indeed. 今日のワンポイントマッサージ、マッサージしていきながら整いましょう。今週は広志吉村の Something Blue を聞きながらワンポイントマッサージ、いろいろ考えたんですけれども、やっぱりデスクワークして、で目線がパソコンであったり、資料書類の方に向かってしまうと、首のね後ろ、そして首の横、胸鎖乳突筋あたりが硬くなってしまうと思います。まあそこをダイレクトにケアするのもいいんですけれども、今日は後頭部、特に頭皮のあたりを柔らかくしていきたいです。外後頭隆起っていう骨があったりするんですけども、後頭部のちょっと骨が出っ張ってるところがあります。それを確か外後頭隆起っていうんですけど、そのあたりを今日はね、皆さんそんな深く考えないでつまんでほしいです。ちょっとつまんでみると、あれ全然つまめない、それ頭皮が硬くなってる証拠なんですよね。でそのあたりをちょっと痛いかもしれないけどつまんで、じゃあつまんでみますか、せーの、つまんでちょっとだけね、そこから上下の動きを、3秒、 3, 2, 1 で1回離して、またつまんで、そこから左右行きましょう。ここもつまんで 3, 2, 1、 そこからちょっと指を広げて全体的に後頭部を少しマッサージして、またちょっとつまんでみてください。正直つまむ場所はどこでもよかったりするんですけども、すればするほど、あれちょっと血の巡りが良くなってきたぞ、ちょっとなんか、なんかすっきりしてきたな、ぜひ Why not? つまんで Take care of yourself。 本日のワンポイントマッサージでした。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: アメリカがイランに対し戦闘終結に向けた協議をめぐり、濃縮ウランの移送など5項目の要求を提示したことが分かりました。イランのファルス通信が17日伝えたもので、賠償金の支払いや凍結資産の解除は拒否する内容だということです。高市総理大臣は政府与党連絡会議で、今年度の補正予算案の編成も含め対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明

明らかにしました。中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰で打撃を受ける家計の負担を軽減する狙いで、予算の規模が焦点となります。アフリカのコンゴ、旧ザイールとウガンダで発生しているエボラ出血熱について、国立健康危機管理研究機構は、日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。千葉県の市川市動植物園で、オランウータンのぬいぐるみを母親代わりに抱いて過ごす姿で人気が出たニホンザル、パンチ君がいる猿山に侵入したとして、威力業務妨害の疑いで男2人が逮捕されました。広島県福山市で昨日発生した山林火災は、今日も消火活動が続けられ、火の勢いは弱まり、これ以上燃え広がる恐れは低くなりました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 朝から晴れて気温が上がっています。この時間までの都心の最高気温は 29.3 度。この後夜にかけても晴れの天気が続き、雨の心配はないでしょう。明日も高気圧に覆われて安定した晴れの天気となりそうです。明日も都心では29度の予想になっています。明後日水曜日になると天気は下り坂で、木曜日を中心に金曜日にかけて天気が崩れそうです。水曜日以降、厳しい暑さは少し落ち着いて、木曜日金曜日は最高気温が平年を下回る見込みです。急激な気温の変化となりそうですので、体調管理十分お気をつけください。さて、今日は全国で今シーズン初めて大分県日田市で35度を超え猛暑日となりました。気象庁は先月17日、最高気温が40度以上の日の名称を酷暑日に決めたと発表しています。これは昨年観測史上最も暑い夏を経験したことを受けたものです。今や暑さは命に関わる事態です。命を守るためにも、都や区市町村によっては地球温暖化の助成制度というものがありますので、お住まいの地域の確認をしてみてはいかがでしょうか。以上、杉江がお伝えしました。

Wow. Rolling Stones in the Stars. UK 誇るアンティーク級のロックバンド The Rolling Stones の新曲 In the Stars でした。っていうかミック・ジャガーってあんまミック・ジャガーだけじゃなくてメンバー全員ですけれども、ミックって毎朝鏡の前に立って2時間ぐらいパフォーマンスしてるんでしょ。今でももうなんかもう年なんかもう関係ないですよね、正直。レジェンドすぎて。ストーンズの皆様、新曲ですよ、 In the Stars。 さあここで再び皆さんが愛用されているアンティークにまつわるメッセージご紹介しましょう。X の方から、萩庭さん、つい最近不忍の池の、骨董市でたまたま手にした本がもしかしたら日本最初の不思議の国のアリスでした。今も全ての創作の初心に帰る大切な宝物ですって。うわあ、しかもね X で写真をね載せてくださって、これ初版いつぐらいなんですかね。僕が85年生まれなんですけど、その前に

あったかもしれません。戦後なのか60年代なのか、これでも初版だった子萩庭さんね、絶対わかるから教えてほしいぐらいです。っていうのも、あの現地イギリスの初版だったか荷刷りだったのか、僕も持ってるんですよ実は。でそれが1870年ぐらいだったんだよな、もう完全にこうまさにアンティークです。うん、僕の、 あの家での作業するデスクの後ろに、まあ、本がずらりと並んでるんですけど、そこに置いといて中身を確認したいけど、あのページをめくるたびに なんかパラッと紙が崩れていくっていう、そうだからもう本当はアンティークなんで触れちゃいけないけど、中の絵がものすごく繊細で、あの細部のディテールっていうものが時には見たくなるんですけれども、萩庭さん教えてください、日本の初版っていつだったのか。ありがとうございます。他はどうしようかしら。翔さん、アンティーク大好きです。イギリスでアンティークショップを覗いたのも楽しい思い出です。家具、インテリア用品を見つけてもメンテナンスや送料を考えると手を出せませんでした。これはアンティークあるある。アンティークとの出会いはまさに一期一会、出会いを見逃さないようにアンテナをいつも張っています。一瞬の迷いで逃してしまった、ちょっとね苦い経験もしてきました。そんなアンティークの品々で特にお気に入りなのはビクトリア朝の小さなリング。ドレスに引っかからないように薄く作られたリングは指に馴染んで愛用しています。どんな人がつけていたのか、巡り巡って海を渡って遠く日本にまでやってきたリングを大切に使っていきたいです。どんなストーリーがあるんだろうね、どういうふうに日本にやってきたのか、そしてまた誰かにこのリングバトンを渡せたらなと思っています。この僕も父のねリングずっと身にしてるんですけども、もうほぼ取れなくなっちゃってます。うん、何なんだろうな。うん、父親がこれ結婚指輪なんですけれども、なんかしてるだけでね、勝手にあの親父が一緒にいて僕を見守ってくれ、そんな気がします。ね、皆さんのアンティークメッセージたくさん来てるのでね、また後で紹介できたら嬉しいです。メールは番組のホームページから X の方ハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。

0: Tom is free, 21, and yes, we are indeed very much ready to dive into the world of antiques. That was Cornelius, Drop.
1: What? The most interesting topic of the moment.
2: Pick of the day.
0: J-Wave Midday Lounge. Now it's time for today's feature. Take your world to the fullest. Pick of the day.
3: 古き良きイギリスアンティークの世界。古いものを大切に受け継ぐという文化が根付いているイギリス。生活のあらゆるシーンにアンティークが存在しています。そこで今日そんなイギリスアンティークの魅力に迫ってみたいと思います。今日もね、たくさんのメッセージ皆さんからいただいてますけれども、ジョニーズピークさんからはアンティークとヴィンテージズブズブと沼に落ちてしまうちょっとアンティークのヴィンテージ、この定義含めてね、いろいろ伺っていきましょう。イギリスアンティークにスポットライトを当てていく。そしてスタジオにお迎えしたのは英国アンティーク博物館バム鎌倉館長の土橋正臣さんです。土橋さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: やっと会いましたね。
4: ようやく会いました ね。
0: 数年前に僕が土橋さんのコラムを読ませていただいて、なんかメールだったのか電話なのかで連絡をスタッフの方々に取らせていただいて、でそこからあらゆる場所でイギリスの文化を伝える自分としては土橋さんと触れ合ってきてるんですけど、会うのは実は今回が初
4: ですね。初めまして
0: なんですよ。
4: なんか不思議な感じですよね。
0: いや、もう土橋さんはね、まさにブリティッシュジェントルマンというか、今日も素敵なね、ブラウンのセットアップ、シャーロック・ホームズのね、バッジが胸元輝いてますけれども、土橋さん、まずちょっと皆さんに知っていただきたいのが、バムに関してです。英国アンティーク博物館、バム鎌倉、鶴岡八幡宮の参道沿いにあり、館長の土橋さんが集めた100年以上の歴史ある本物のイギリスアンティークが展示されているミュージアムなんですけれども、まずアンティークの定義っていうのが、結構今日聞いてくださって皆さんもヴィンテージの違いって気になったりとかしています。
4: これね、ものすごく質問を受けるんです。
0: ですよね。
4: アンティークって本当は何っていうね、実はねこれね、ちゃんとした定義があるんですよ。国際的に関税が100年以上経ったら無税になるっていう定義があるんです。基本的に100年以上経ったものはアンティークです。
0: へえ、そうなんですか。
4: そして100年以内のもので、今現在生産がされてないものありますよね、あれで引き継がれるべきものはヴィンテージです。
0: なるほどなるほど。
4: 分かりやすく言うと時代100年を境にして、100
0: 年っていう数字自体が、
4: そうですそうです、
0: だからリスナーの方でも、もはや私がアンティークですっておっしゃってる方は、まあ100年以下だったら違うぞっていう
4: それはヴィンテージと呼んでください。
0: ねえ、そうということですけど、アンティークとのイギリスアンティークの出会いっていうのは土橋さん、
4: これね、ちょうどね20代の頃なんですけれども、妹がイギリスのストラトフォード・アポン・エーポンというシェイクスピアが生まれたところ、あそこに留学してたんです、語学留学。そこに妹がいるからただ遊び行っただけです。
0: なるほど。20代の時に
4: 遊び行ったら、そのホームステイ先のお父さんがすごくアンティークが好きで、そこで洗脳を受けちゃったってことです、
0: アンティークが好きといっても、どれほど好きだったんですか。
4: それね、そのお父さんがね、ジェントルマンズクラブってわかります？
0: 来ました。説明してください。
4: ジェントルマンズクラブっていうのは会員制で、男性が基本入るんですけれども、そこで、古き良きですね、椅子を使ってビリヤード台があってですね、もう鍵が持った人しか入れないような会員制のクラブですよ、そこに連れてってくれたわけですよ。
0: へ
4: え。20代の土橋青年は、あの映画みたいな世界初めて見るわけです。衝撃受けちゃって、全部アンティークなんで、
0: 若干秘密結社みたいな空気が流れていてね。
4: そういうよくご存知。そうです。
0: そうなんですよ。オックスフォード大学とかもそういうの
4: あるでしょ、なのであの雰囲気がとても良くて、それで自分はこれ自分も日本に帰ってきたらこういう部屋欲しいなとそっから始まった。
0: なるほどなるほど。じゃあそれこそキングスメンとか見たら、いろんな思いで見てしまうんじゃないですか。
4: 見てしまいます。あの隠れ家ってよくないですか。
0: 隠れ家ね、
4: 男の隠れ家、
0: 男の隠れ家、女性の方も隠れ家あったりしますけど、
4: 女性の隠れ家、男の隠れ家、両方ともね、あのちっちゃい空間にびっしり詰まったようなアンティーク感、あのアンティークな雰囲気

0: 大好きなんですよ。
1: それがスタートだったんですけど、うん、はいはいはい、でも20代から、うんうん、ね、あの人生の階段を登って、自らコレクションする、はい、そして博物館が生まれる。
0: そうなんです、ね、
1: その一連の流れ、バム自体が、うんうん、ですね、あの2022年、
0: はい、3年ちょっと前ですけれども、
1: で、アンティーク専門店をそれまでに、
0: はい、やってたんです、はい、ずっと20年ぐらいやってて、はあ、
1: そうだったんですか、
0: はい、なので最初は集めてたんですよ、うん、自分のためにコレクションしてたのを売り出したわけですよ、うん、売ってこれはみんな世の中の人にもっと素晴らしいものを見せようと思って博物館になるというその段階があるわけですよね。
1: ちょっと細かい話なんですけども、はい、どうぞどうぞ。アンティークショップをオープンしたのが、はい、じゃあ20何年も前、はいはい、ですよね。20年ぐらい前に、はい、その時、うん、最初のストックっていうものはどういったものがあったんですか。
0: は
1: い、
0: 最初のストックはね、はい、よく聞いてきました。最初はやっぱり大きなものできませんよね。
1: いやそりゃあね、
0: うんうん、最初だからやっぱシルバーとかカップとか、はい、そういうものです。
1: あ、カトラリーであったりとか、
0: カトラリーであったとか食器、ポットとか食器とか、うん、そういう小物ですね、やっぱり、
1: はいはい、
0: うん、やっぱり初めは、まあ、あのコンテナとか作れないので、うん、箱でね、ボックスで送る、空輸するっていうことなので、
1: それは現地に行って、それでいろいろ注文して、
0: そう、そこであ
1: の、まあ、ディーラーの皆さんに、じゃあこれをイギリスに、イギリスから日本へと送ってくださいって、そういう流れなんですか。
0: そうです。まあまあ向こうに行くとたくさんアンティークフェアが毎週ありますよね。
1: はい。
0: それを、
1: そうだ。
0: それを車で南イングランドから北まで、はい、ええ。ずっと自分一人で回るわけですよ。
1: アンティークフェアを、
0: アンティークフェアを回るんです、はい、もう2週間とかかけて、アンティークフェアを転々とするわけですよ、はい、そして車に乗せるわけですよ、はい、バンに。で
1: 買った後、
0: 買った後自分のバンに、うん、車に、で乗せたらそこにストックを全部段ボールに詰めてですね、はい、でシッパーといって送れる人がいるんですけれども、日本にその人に託すわけですよ。
1: でも、うん、それなりにフラジャイルじゃないですか、アンティークって。
0: すごいフラジャイルですよ。
1: で必ずしも、もちろん、もちろんあのイギリスの、あの、うん、し、何でしたっけ、
0: シッパーの、まあ、
1: シッパーの皆さんは優秀だと思いますけれども、うんうん、ちょっとたまにパリンと言ったりしません？あります、ありますよね。
0: もうショックですよ ね。日本に帰ってきて開けてみたら
1: 最悪
0: カップがバラバラみたいな、
1: まあまあ送料高いですから、
0: まあまあショックですよそれは。そういうのやってました、ね、
1: ちなみにイギリスアンティークの魅力っていうのは、はい、どういったところか、やはりもう土橋さんにちょっとね、
0: うん、あ、まあそうですね、イギリスアンティークといったらね、うん、やっぱりね、あの時代背景がしっかりしてるってことですね、
1: はい、
0: もうよくね、多分ね、ハリーさんはご存知だと思うんですけれども、ビクトリア時代、1800年代の時代、はい、そしてね、あのエドワーディアン時代とかね、ジョージアン時代とかありますよね。
1: ジョージアン時代、
0: ジョージアン、それ200年以上前、
1: チューダー時代まで行ったりしますか。
0: チューダー500年前ですね。
1: あります。
0: チューダー時代はなかなかに手に入る、
1: さすがにないですよね。
0: あれシェイクスピアの時代ですから、
1: ヘンリー8世の時代ですよね。
0: ヘンリー8世の時代は、ヘンリー8世の時代のは ね、はい、ほとんど出ないですよ。
1: いやだって、そもそもヘンリー8世が、うん、まあ、ある意味イギリスを破壊したわけじゃないですか、
0: まあまあ破壊して作ったというか ね、
1: うん、でそこでなんかもうなくされたものたくさんあったりしますよね。
0: はいはいはいはい、あの時代のはね、ほとんど手に入らないですよ、ね、もうオークションじゃない。
1: 今までの中で、うん、もうこれはもう備品だ、なんなら、うん、もうね、あのクライアントの方だったりに、うん、購入していただくより自分でキープしておきたいものって何かあったりしました。
0: これはね、いっぱいありすぎて博物館作ったんですけど。
1: ですよ、だから博物館ができ
0: たんだそうそう、はい、売りたくなくて博物館作ったんだけど、まあ、一番すごかったのはね、羊の頭、
1: 羊の頭
0: を、はい、これ現代ではやっちゃダメですけど、当時の話ですよ、はい、もう200年以上前、ジョージアン時代に、はいはい、羊の頭をくり抜いて、頭、はい、そこに純銀のボックスを埋め込んで。
1: 純銀ですか。
0: ボックスです。
1: え、
0: そこの中にタバコの葉っぱを隠す。
1: え、
0: すごい、
1: いろいろとショックが何層も何層も訪れますね。
0: そういうアンティークがあるんですよ。
1: はあ、
0: これね、
1: まあ、だからイギリスのカントリーハウスとか行くとたまに飾ってあったりとかするじゃないですか、
0: はいはい、ありますよね、田舎にこう飾ってありますよね、うん、
1: ありますね、
0: いやうやしくとかちょっとさりげなくとか、うん、ああいうものを手に入れた時はね、ちょっとドクッとするんですよ。
1: あ、
0: それはちょっと売れない感じ。
1: そうですよねちょっといろんな魂が込められ
0: て、込められてる感じですよね。そういうのありましたね、今まで。
1: うん、ね、英国アンティーク博物館、はい、バム鎌倉、
0: はいはい、
1: あの大きな見どころ、はい、もう一つ、はい、シャーロック・ホームズの部屋がありますよね。
0: これはとっときですね。
1: ちょっと教えてください、はい、
0: シャーロック・ホームズの、ね、博物館ってロンドンにあるんですよ、
1: うん、
0: ベーカーストリート、
1: ベーカーストリートおなじみの、
0: おなじみの、はい、あの博物館と連携してそっくりそのままうちも再現したんですね、部屋を、
1: はあ、
0: シャーロック・ホームズの部屋を全ての小物をその時代に合わせたものを

0: 全部持ってきて、ベッドからトイレから机から新聞から、はい、薬品瓶まで、全部、
1: はい、
0: 全てその時代のものを用意して、で初版本ってあるでしょ、初めて出た本、
1: はい、
0: あれも全部コンプリートして、あれを飾ってあるんですよ。
1: コナンドイルの、
0: コナンドイルのあの初版本全部
1: は、
0: でコナンドイルの直筆の手紙とかも全部置いてあります。これ多分世界的にもないと思う、
1: ね、これ皆さんね、うん、すごいのが、うん、そう簡単に手が届かないんですよ、うん、こういうものって。
0: あ、まあそうです
1: ね、だから例えばお金でこんくらい払いますからってくださいとか、そうじゃなくて、本当、うん、許される人しか、あ、まあ、あの現地で売らないってちょっとしたマナーっていうものあったりするじゃないですか。
0: ありますよ、これは売ってもらえないからね。
1: うん、
0: やっぱりある程度信頼関係がないと売ってくれないので、
1: うん、
0: 結構向こうの現地のディーラーと仲良くなって、
1: ね、
0: うん、で仲良くなった時にこんなのあるよどうって
1: 最初から教えてくれないんですね。
0: あんまり来ないですね、そういうのは。
1: そういった時には現地のディーラーの皆さんと、うん、まあ、そういった、まあ、ジェントルマンクラブじゃないけれども、うん、ね、ビリヤードをやりながら、うん、まあ、もしかしてね、うん、美味しいね、お飲み物と一緒に、
0: まあ、お飲み物って言えばビールですか、
1: まあ、そういったものと通して、ね、
0: うん、これ大きいですね。それで仲良くなって、
1: そういったネゴシエーション、交渉が
0: ありますね。
1: いや、深く聞きたいですけども、
0: いや、はい、
1: ちょっと一曲聴かせてください、はい、うん、ね、この後はさらに深くイギリスアンティークの魅力に迫っていきます。こちらはね、アンティークではなくヴィンテージな名曲ですけれども、 Fleetwood Mac Everywhere。

0: listening to Fleetwood Mac everywhere. Pick of the day. 古き良きイギリスアンティークの世界。英国アンティーク博物館バム鎌倉、館長の土橋正臣さんと一緒にイギリスアンティークの魅力に迫っています。さあ、ヴィンテージアンティーク、まあ、アンティークのものを、じゃあラッキーなことに、手に入れることができました。
1: はいはい、
0: それがどういうふうに

0: 自分の心を動かすのか、そしてその後の人生にとってどういうふうに宝になるのか、土橋さんはもう数々のねアンティークを見てきてどう思われてますか。
1: やっぱりね、一つアンティーク手に入れると物語を感じるわけですよ。
0: 物語、
1: これ大事だから、古いからいいってもんじゃなくて調べようとするんですね自分で。でこの物語どっから来てるのかなって、それを一つ一つにこう愛着を持って愛情を持って調べられるっていう作業がいいですよね、素敵ですよね。
0: これね、今日ね、いろんなメッセージいただいてるんですけども、先ほど翔さんからも、アンティークの品々特にお気になるビクトリア朝の小さなリングで、どんな人がつけていたのか、巡り巡って海を渡って遠く日本にまでやってきたリング、
1: リング、
0: ね、大切にしていきたいです。
1: なるほど。
0: じゃあ一つのリングから、何を紐解けるんですか。
1: これね、すごくいいことで、イギリスのシルバーってあるでしょ。例えばシルバーのリングは、ホールマークっていうマークが全部刻印されてるんですよ。
0: 刻印ですか。
1: 刻印があるんですよ、
0: 内側。
1: あのね、どこかにあります。だいたい内側にある。
0: へ、
1: シルバー純銀だったら作った場所と作った時代とメーカーが刻印してあります。でシルバーであるマークが、ライオンの横向きになってます。それがライオンのパサードって言うんですけど、パチッてちっちゃく、あの虫眼鏡で見ないとわからないぐらい入ってます。
0: それ日本でそれを見て鑑定できる方って何人ぐらいいらっしゃったりするんですか。
1: あ、でもね、まあいますよ。
0: いますか。
1: います。あのシルバーを扱ってる人は鑑定できます。私はまあプロなんでできますけれども、それを見るとそれ専用の本が出てるんですよ。マークだけの本。それと比べながら。
0: 面白いな。
1: ずっとやるです、それを。
0: これもね、ちょっと話が変わってきたんですけど、お城あるじゃないですか。
1: お城ありますよね。
0: お城の石垣って、例えば江戸城、皇居とか行くと、東京、川を、いろいろと、観光で渡りながら、あ、ちょっと待って、石垣に刻印ある
1: さ、似てると
0: 似てますよね。
1: もうそっくり。あれ石垣って作った人の刻印が入ってます。あれと同じで、作った場所とか、そのアセオフィスって言うんですけど、与えられた場所が全部、それね、お城のマークもあるよ。
0: お城のマーク、
1: お城のマークが入ってるとエジンバラだもん。
0: スコットランド、
1: スコットランド、
0: エジンバラで、
1: エジンバラのマーク、あのお城のあの、ほらエジンバラ城のあのマークがちっちゃく入ってるよ。
0: でもこれは虫眼鏡がないと、
1: 無理、ルーペがないと、
0: ルーペがないと
1: 見えない、
0: 分からない、
1: もう点みたいだから。
0: へ、
1: 拡大するとお城がちゃんと書いてあるよ。
0: これリングの話ですよね。
1: リングでも全てのシルバーに、
0: あ、じゃあもうシルバー、カトラリーにも、
1: でも入ってます。
0: はあ、
1: カトラリーの絵の部分とかに入ってます。
0: へ
1: え、どこにも入ってます、本物だったら。
0: え、ファーニチャーだったらどうですか。
1: ファーニチャーは刻印はないです。
0: 刻印はないと、
1: デザインと作りから判断です。
0: この知識っていうのは、これあの、例えば橋さんって師匠的な存在って今までいたんですか。
1: いるんですよ。
0: 現地イギリスで、
1: イギリスでいるんですよ。イギリスの何でも鑑定団をやってた人がいる。
0: あ、イギリスにも何でも鑑定団があるんですね。
1: アンティークロードショーっていう番組がある。
0: 知ってる知ってる
1: 知ってるでしょ。
0: 知ってる知ってる。
1: 毎週やってるじゃん。
0: はいはいはい。
1: あの鑑定する番組。
0: もうまたね、この鑑定する皆様がキャラが濃いんですよ。
1: あの一人が私の師匠。
0: はあ。え、師匠からしたら土橋さんを認めるには、なんか いろいろテストとかなんかあったんじゃないですか。
1: テストはないですね。
0: だってみんなね、お弟子入りしたいんじゃないですか。
1: まあまあそうですけど、弟子入りって勝手に弟子入りしたんで、あの向こうの人に、初め知らなかったの。あのディーラーだったから、その人。
0: なんかちょっと突っ込んだ話していいですか。その、ロンドンからずっと北の方にいろんなアンティークフェア回るじゃないですか。
1: 回りますね、どんどん。
0: それ初めて回った時って何年代ぐらいですか。
1: あれはね、90年か。
0: 90年
1: だ、後半だ。
0: ジャスト
1: 90年後半です。
0: 90年代後半ですか。なるほどなるほど。
1: 始まったのは本格的に、
0: ある意味まだそういうアンティークの世界で、じゃあ東洋人が、日本人であると、中国人と韓国人であると、アジア人、誰でもいいですがいると、おやおやおやっていう空気になりませんでした。
1: やっぱり最初はね、少なかったんで、あ、なんで日本人こんなの買うのみたいに聞かれました、よく。最初は。
0: へ
1: え。だんだん増えてきたので、日本人は。でも最初の頃は田舎、もうエジンバラで買い付けしてる人いなかったですね、あんまり。やっぱりスコットランドのアンティークマニアックなんで。
0: ね。
1: で
0: も認めてもらったんですね。
1: まあそうですね、ディーラー知り合い。
0: ディーラーの皆さんは土橋さんのことをなんて呼んだりしてたんですか。
1: マサって。マークだから、マークだから。
0: マーク
1: 、マサ。
0: あれなんですよ、イギリスの皆さんは日本語のね、あの名前がちょっと言いづらいから、気がついたらね、ちょっとニックネームになったりとか、
1: ニックネームになってマーク
0: するんですね。マーク

0: マー君、日本語でマー君、
1: マー君
0: って言うんで自分のことをマサ、マー君マー君って言われるんで、
1: マサオミだから、
0: マサオミだから、
1: そこからマー君、
0: マー君マー君になっちゃったの。
1: そうなんだ。でもディーラーの皆さんからすると非常にクライアントだったわけ、
0: う
1: ん、
0: まあそうでしょうね。
1: ですよね。
0: はいはい。
1: そっか。うん、あの、はい、現代インテリアとアンティーク

0: リークを置くとですね、うん、雰囲気が良くなるんです、うん、あとね最近流行ってるのが北欧流行ってるでしょ、はい、北欧のアンティークとこううまく合わせたりするんですよ。50年代60年代の
1: 北欧のアンティークとイギリスのアンティークってこれも別物ですよね。
0: 全く別物ですね。
1: 北欧のアンティークってどういうアンティークなんですか。
0: あのね北欧のアンティークっていうとね、まあ、皆さんがアンティークじゃないけどイケアさん、イケアさんのイメージ、はいはい、あのちょっとシンプルですよね、うんはいはい、あのヴィンテージの方ですね、どっちかというとものすごく流行ってるんですね。それが若い人が買うんですけれども、やっぱり古いもの同士、うん、ヨーロッパの向こうの方なんでこうするんで、うん、あんまりいっぱい入れるんじゃなくてシンプルに少しずつ使うんですよね。
1: これ知りたかったです、うん、あの部屋のレイアウトです
0: けども、レイアウト、
1: はい、アンティークが生きるような部屋作りっていうのは、はい、ちょっと余韻じゃないですけども余白を作った方がいいですか。
0: 余白あった方がいいです。あの特に現代と合わせるときはトゥーマッチになるとダメだと思います。あのクラシックの部屋を作るときはもっといっぱい入れた方がいいですね。ごちゃってわかるでしょ。
1: そうなんですか。
0: ビクトリア時代の部屋、
1: もうビクトリア時代はね、うん、だってもう大体壁にはご先祖様の絵が飾られていて、うん、そうそうそう
0: 肖像画ね。
1: あとビクトリア時代のインテリアってなんで時計ってあんなでかいんですか。
0: でかいんですね、うん、あの大きなノッポのフルト時計みたいな、グランドファーザーズグロックがあって、それがあって、うん、あのすごくインテリアがちょっといっぱいすぎるぐらいいっぱいあるでしょ、うん、装飾が型、うん、でも現代と合わせる
1: モダンと合わせるんだったら
0: やめた方がいい。
1: そっか、
0: なんかぶつかり合う感じ、だからシンプルにいいものを1個置いてうまく空間の美を使いながらやった方が、うん、なんかうまくいくみたい。
1: ドバさんのご自宅はどうなってるんですか。
0: トゥーマッチですね。
1: トゥーマッチ、あやっぱりイギリスのもの
0: もうビクトリア、ビクトリアもう全部
1: 入れまくってる、
0: もうあの博物館みたいな感じ肖像がいっぱい出て
1: プライベートもやっぱそうなっちゃうんですね。あのイギリスのドラマシリーズダウントンアビーもね、話題になってますけども、今年初映画化、まあ、シリーズとしてはね、もう長年ずっと続いていて、
0: 本当ですね。ダウントンアビー行きましたね、ハイクレア城。
1: あ本当ですか。
0: はい、取材で。
1: あれ実際セットで使われてアンティークは本物のアンティーク、はい、
0: 全部本物ですね。あのダイニングルーム、
1: はい、
0: あの赤い部屋の、あれ全部そのまま時代で引き継いだものです、であのお城の中って、うん、もう200から300部屋があって、はい、あのハイクレア城の領主ももう全部把握できてないんですけど、はい、全部アンティークです
1: この間のね、はい、イギリスに行った時に、はい、ちょっと自分にごめん東京じゃなくてロンドンから出て、うんうん、1日だけでもいいから、はい、もう歴史にどっぷりもう浸りたかったと、はい、クリブデンハウスって、
0: クリブデンハウスね、
1: 行ってきたんですよ。
0: 行きましたか。
1: 行ってきたんですよ、一人で。
0: あ、一人で。
1: もう周りはもうハネムーンを向かうカップルの方がたくさんいて、ね、あの人生の先輩の夫婦方もたくさんいらっしゃってみんなからね、あなたはなんでここに一人いらっしゃるのってね、問いかけられて、アスター家の歴史をね、
0: アスター家の歴史
1: どっぷり味わえる。
0: あ、そういうの好きなんですね。
1: 大好きです。
0: あ、じゃあ今度一緒に行きますか、
1: はい、ドバシさんとクリーブデンハウス、
0: クリーブデンハウス一緒にいたら変に思われるからやめようそれダメだ。違う、歴史を探す旅に、
1: 歴史をね、
0: そう
1: 行きたいですよ、はいはい、ドバシさん、はい、あのたくさんお話を伺いましたけども、はい、最後に、はい、物を引き継ぐ大切さっていうのは、うん、ドバシさんにとってどういうことでしょうか。
0: あ、そうですね、うん、やっぱりイギリスって古いものほど価値があって美しいっていう文化があるので、うん、やはりね、世代を引き継ぐ、物を引き継ぐってことは歴史も引き継ぐので、
1: うん、
0: ということはその持ってる人がその時代を責任を負うので、
1: はい、
0: 次の世代に引き継ぐそのための掛け渡し役になるんじゃないかなと思って、それがアンティークを持つことが本当に大切なんじゃないかなと思ってるんですね。そうしないと消えていくんで、はい、物語がないと。なので博物館の中で若い子にその歴史を一緒に教えたいなと思ってるんですね。
1: まさに歴史は永遠で、
0: そうですね、
1: あの刻まれてるわけですから。
0: そうですね、あのよく継続は力なりって言葉があるでしょ、はい、さらなる継続は宝なりって言葉があるんですよ。でさらなる継続は時代を作り、さらなる継続は歴史を作るって言葉なんですよ。だから歴史を作れるように継続していくっていうのが大事かなと思ってるんですね。
1: 歴史の魅力、そしてアンティーク魅力、はい、ぜひともね、はい、バームで、感じていただきたいです。
0: ありがとうございます。
1: Pick of the Day、英国アンティーク博物館バーム鎌倉の館長土橋正臣さんをお迎えしました。What a wonderful time I had with you. Thank you. 土橋さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。For new inspiration. J-Wave Midday Lounge.

0: JWAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東名高速道路の上りが故障車のため渋滞しています。東名高速道路の上りは伊勢原ジャンクション付近にトレーラーが故障して止まっているため1キロ渋滞しています。中央道の上りは首都高速道路の4号線の永福料金所を先頭に高井戸インターまで2キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは東京都の青梅トンネル付近で9キロと海老名ジャンクションで5キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りはアクアトンネルで2キロとアクアトンネル出口付近で1キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川インターで4キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋にワゴン車が止まっているため5キロ渋滞しています。この影響で中央環状線の大井ジャンクション方面に向かう内回りは大橋ジャンクションを先頭に5キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内では板橋区坂下1丁目でトラックと自転車の事故のため環八通りの帰宅方面に向かう外回りは500メートル渋滞しています。また中山道は上り線を使っての対面通行になっていて下りは2キロの渋滞、上りは500メートルの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
2: ジャティック広部愛さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション、グランマーキーの中、4時45分頃です。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 本日は郡山コミュニティ放送ココラジの本田めぐみがお伝えします。新緑が美しい季節になりました。季節の移ろいを感じながら

0: からのんびり公園で過ごすという方もいらっしゃると思います。開成山フロンティアパートナーズ高橋恵美さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 高橋さん、開成山公園がリニューアルして2年が経過したと思うんですが、最近はどんな状況ですか？
1: はい、公園の中には、グルメを中心として営業されているテナントが一応3店舗と、その他に、美容室やガーデニング外交、ワンちゃんですとかペットショップ のアイテムを販売しているテナントさん等が、5店舗ほど入居されています。
0: はい
1: はい、その他にも、開拓者の群像、公園の中での一番シンボルと、はい、呼ばれる群像があるんですが、そちらの後ろでは、バーベキューガーデンの営業ですとか、5月15日からは開成山公園のバラ園も開園しています。
0: バラ園を楽しみにしている方もいらっしゃいますよね。
1: はい、とてもたくさんの方に毎年ご来園いただいております。
0: はい、で実際こう今お話を伺っただけでも公園内いろんな楽しみ方があるんだなというふうに感じたんですが、どんな方が利用している状況ですかね？
1: はい、朝は園内のコースを、ジョギングをされているランナーの方ですとか、
0: はい、
1: とやはり最近とっても多いなと感じるのがワンちゃん連れの方ですね。お散歩の方もたくさんいらっしゃいます。はい、その時間が過ぎますと今度はこうベビーカーをしているママさん方がこう、天気がいいと公園の方にお散歩をしていただいたりですとか、その時間帯によって、たくさんの方の、ご利用をいただいているような状況でございます。
0: まさに郡山市民にとっての憩いの場になっているという感じですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、そしてまた今日お話を伺いたいのが、毎月開催している開成山ドット市なんですが、これはどんなイベントなんですか？
1: はい、四季折々に季節を感じていただけるように、開成山公園内で新しく昨年の10月から始まった定期的なマーケットイベントとなります。
0: はい、
1: 内容としましては、例えば美味しいものですとか、あと素敵なアイテムですとか、そういったものを開成山公園に来ていただきますと、いろいろなアイテムと再会をできる場所としまして、月1、毎月第4日曜日にイベントの方を開催しております。
0: はい、でネーミングも開成山ドット1って面白いですよね。
1: はい、ありがとうございます。そちらのネームにはドットというものを入れることで、ウェブサイトのアドレスのように次にどんどんつながっていくということをまず一つイメージしております。
0: はい、
1: 未来に続いてほしいという思いと、あとそのドットというところに、たくさんドット人が来てほしいという思いも込めて、はい、開成山ドット1というネーミングにさせていただきました。
0: あ、そうだったんですね。
1: はい、
0: ドット1っていうのがカタカナではなくて、ドットはい、それからアルファベット小文字で ICHI でドット1、
1: はい、
0: という表記かなと思ったんですけど、
1: はい、
0: ネーミングもすごく面白くて気になるし、で今お話を伺ったらなんかいろんな思いが込められているんだなというのが伝わってきました。
1: ありがとうございます。再会につながるような美味しいものですとか、生活を彩るような素敵なものなど、たくさんのそういったものを提供する場で、開成山公園はいつまでもありたいなと思っています。
0: はい、お話伺ったように、その毎月定期的に開催するっていうところに、その再会をするっていう意味合いもあるっていうのは、すごくなんか素敵なコンセプトだなって感じました。
1: ありがとうございます。再会というのを実はテーマにさせていただいたのが、2年前開成山公園が新しくリニューアルをした際に、やはり今までちょっと公園から足が遠のいていたけれども、綺麗になって新しくなって来てみたら、久しぶりに会う友人とその場で再会したですとか、はい、イベントの中で美味しかった食べ物だったりとか、探していたアイテムと再会できたよという声もたくさんいただいていたので、そういったところをイベントのコンセプトという形で今回は入れさせていただいております。
0: そんな思いが込められていたんですね。 はい、そして、毎月第4日曜日開催ということで、今月は今度の日曜日5月24日

0: ですよね。
1: はい。
0: どんな内容になるんでしょうか。
1: はい。今度のドット1にはワンちゃんの玉の、お店が多数出店いたします。先ほど公園の中非常にワンちゃん連れの方が多くご来園されるという話をさせていただきましたので、
0: はい、
1: ワンちゃん向けの例えばおやつやフード、はい、それとまあ洋服などのグッズですとか、
0: はい、
1: あと毎日の、ワンちゃんのためのケア、はい、に役立つようなアイテムまでこう幅広く、ラインナップされておりますので、作り手の方ですとかとお店の方と直接お話ししながら大事なワンちゃんのためにぴったりの一品を、イベントの中で見つけていただけたらなと思います。
0: はい、そのワンちゃんのための、お店がたくさん今回は並ぶということですが、やはりそのニーズを考えて今回企画したという感じなんですか。
1: はい、それももちろんございます。私自身もすごくワンちゃんが好きで、自分が、はい、犬を飼っていたということもありまして、やっぱり飼い主さんとお話をさせていただく機会も結構あるんですが、やはり皆さんからも愛犬家の方からもここで何かこうワンちゃんのためのお買い物ができたりとか、そういった、はい、イベントを開催していただきたいというリクエストもたくさんありましたので、はい、今回の24日はそういった形で、開催する運びになりました。
0: そうなんですね。じゃあもうワンちゃん好きの方、そして実際にワンちゃんを連れて海星山公園にね、いつも来ている方は楽しみにしているでしょうし、またこれまで来る機会あまりなかったという方もこの機会に海星山公園に足を運んでいただけたらいいですよね。
1: はい、ぜひぜひたくさんのご来園をお待ちしております。
0: はい、時間は何時から何時までですか。
1: はい、朝は10時から、イベントの終了時刻は4時までとなっております。
0: はい、午前10時から、夕方4時までですね。
1: はい、
0: はい、でお店が並ぶということなんですが、その他に何か楽しめたりするものはあるんでしょうか。
1: はい、ワンちゃんを連れていない方も連れている方も楽しんでいただけるんですが、他のエリアでは実はフリーマーケットの方も、はい、同時開催をさせていただこうと思っておりまして、
0: はい、
1: すで、はい、にもう20店舗超の応募があり、今は皆さんスタンバイされているような状況でございます。
0: はい、で念のための確認なんですが、万が一雨だった場合っていうのはどうなるんですか。
1: はい、海星山ドット1は基本的には雨天決行という形で、
0: はい、
1: 実施をさせていただいております。ですが、台風の発生ですとか、例えば荒天、あと暴風、公園非常に風が強い場所でありますので、ご来園の方ですとかご出店者様の安全が確保できないと主催者の方で判断した場合には中止をさせていただく場合がございます。
0: はい、で万が一中止となった場合にはどこで情報を得ることができますか。
1: はい、中止の場合は海星山公園の公式のホームページと並びにインスタグラム運用させていただいておりますので、そちらの方で、随時最新情報をお伝えしようと思っております。
0: はい、じゃあ少し小雨だなぐらいの時にはいつも通り雨天決行で開催されるんだなと思っていいっていうことですよね。
1: はい、
0: はい、それでも心配だったら念のためホームページを確認すればそこで最新情報を得ることができますよね。
1: はい、タイムリーに発信しているのが、はい、主にインスタグラムの方を活用しておりましたので、はい、もしいち早く情報の方を得られたいという方はインスタグラムの方を覗いていただけると、はい、情報の方が得られると思います。
0: はい、ありがとうございます。それでは最後に、高橋さんから一言メッセージいただけますか。
1: はい、ありがとうございます。海星山公園、イベントを開催している時以外にも、たくさんの美味しいラーメン屋さんや、カフェ、パン屋さんなど、どなたでもどの時間に来ていただいても楽しいアイテムの方がたくさんあります。皆様のご来園心よりお待ちしております。
0: 今度の日曜日5月24日開催の海星山ドット1について教えていただきました。お話は海星山フロンティアパートナーズ高橋恵美さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと

0: 福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは。ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは小林圭です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: こんにちは、キクちゃんです。私、詩を読むのが好きです。そして小さな貝殻という詩人に出会いました。私は詩人の小さな貝殻さんの詩をこよなく愛しています。今日はその小さな貝殻さんをご紹介します。小さな貝殻さんは二人のお子さんを育てながら片耳の難聴の発症、繰り返す気持ちの落ち込みと向き合いながら20年間詩を作り続けてきました。幼い頃から言葉を書くことが好きで、作詞家を目指してきた方でもあります。作品数は数えきれないほどで、本人も把握できないくらいだそうです。作品の一つ、風と雲と心が素直ならばは、1994年ビクター音楽カレッジ主催のオリジナルソングコンペティションでカレッジ大賞を受賞。アーティストランドの契約作家だった時期もある本格派です。小さな貝殻さんの作品は家族への愛、切ない恋愛の詩、恋愛の詩も純情なものから少し危ない大人の詩など幅広く、生き方を見据えた詩もあります。そのバリエーション豊かなところが魅力です。すべての詩に共通するのは優しい眼差し、そっと寄り添ってくれる作品を読めば心が少し軽くなる、ふっと微笑める、明日をほんの少しだけ歩ける、そんな気持ちになれる素敵な作品ばかりです。小さな貝殻さんにはずっと大きな夢がありました。それは図書館や書店に並ぶような本格的な詩集を出版したいという夢です。若い頃出版社に問い合わせたことがありました。しかし当時は数百万円という到底手が届かないものでした。それがお子さんの発達障害と向き合う時期とも重なって、夢は一度胸の奥にしまう

現在はクラウドファンディングという形で応援してくださる皆様と一緒に夢を叶える方法があると知り、今回詩集出版プロジェクトに挑戦することにしたのです。この詩集出版プロジェクトの期間は5月7日から7月4日までです。

ドファンディングキャンプファイヤーのサイトで小さな貝殻と検索してください。小さな貝殻の小さなと貝は漢字、殻はひらがなです。検索結果に出てくる20年書き続けた詩を一冊に、小さな貝殻の図書館詩集出版プロジェクトをクリックして、ぜひ応援をお願いします。支援は1000円から。3000円の支援で完成した詩集2000円相当が届きます。支援金額によっては、あなたのための詩の書き下ろしという特典もあります。聞こえているのは作詞歌小さな貝殻、作曲あやめんこ夢を追う君へです。この曲はカラオケジョイサウンドで歌えます。他にも作詞を手掛け自身が歌っているオリジナル曲が10曲以上あります。そんな小さな貝殻さんの夢、本格的な詩集を出版したいという夢を応援してください。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。 951-1231 郡山温泉。
2: オートボディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。

0: て最悪だったな。ムービーだったし、
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。ナンスポ
1: 北スポ

Stay tuned. Music Street. この時間はあの世界最高峰のコンフレンスプログラム TED TED、その中で日本人のミュージシャンとして初めてパフォーマンスを行ったシンガーソングライターレイ、彼女の楽曲をお届けします。 Now, let me introduce this piece of number.

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: あーお腹すいた、何にしよう。
2: 私黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスラタン。
3: 郡山駅前陣屋クーニャ飯店。
2: 宴会
1: テイクアウトもどうぞ。

郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

時刻は午後4時40分を回りました。この時間は本田めぐみがお伝えします。それではこの時間、原子力規制委員会発表、午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたします。地区名、測定場所、測定数値の順で発表します。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。八島町郡山駅東口 0.118、 日内田郡山駅西口第一駐輪場 0.120、 朝日郡山市役所 0.069、

豊田町郡山市上下水道局 0.135 葉山郡山合同庁舎 0.060 同じく葉山21世紀記念公園 0.122

0.119 福山平成記念子どもの森公園 0.116 湖南地区湖南行政センター 0.049 玉川村福島空港 0.054 この他の箇所を詳しく知りたい方は原子力規制委員会環境放射能測定値をご覧ください。以上、この時間の郡山市内福島空港の環境放射能測定値をお伝えしました。

時刻は午後4時44分を回りました。5月18日月曜日、この時間のお相手は本田恵です。さあ、スタジオがあります郡山市清水台、ブースの中から見える外の様子、青空が広がっています。まさしくさつき晴れといったところで、かなりですね、気温も上がっていたと思われます。皆さんの体感でいかがだったでしょうかね。真夏日ぐらいの体感だったんじゃないかなと思いますが、個人的に暑いのが得意ではないので、朝の気温と比べて一気に気温が上がったり、また日差しが照りつけて強くて暑いなというのを改めて今日は実感しています。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあ、週末もいいお天気だったのでお出かけしたりして、今日月曜日が始まるということで、まあ、疲れが残ったりして、そこに強い日差しでかなり疲労感がアップしている方もいらっしゃる、そんな時刻なんじゃないかなというふうに思います。まあ、車を運転されたりする方はですね、少しこう眠気があるなと感じたら無理をなさらずに、ぜひ休息休憩を取りながら、続けてお仕事だったり、それから移動していただければなというふうに思います。それではここで世界禁煙デー&禁煙習慣についてのお知らせです。健康増進法により、飲食店や事業所などは原則屋内禁煙です。自分や周りの方の健康のために禁煙しましょうということです。そしてこの世界禁煙デー5月31日ということなんですが、5月31日から6月6日土曜日までの1週間禁煙週間ということで、郡山市ではイエローグリーンライトアップを実施する予定となっています。5月31日日曜日から6月6日土曜日の日没後、禁煙週間中受動喫煙をしたくない、させたくないという気持ちを表すイエローグリーンで公共施設をライトアップします。ライトアップされるのは郡山公会堂、郡山冷蔵製氷中央公民館、歴史上

博物館です。そしてまた近現中館初日となる5月31日に郡山冷蔵製氷中央公民館では医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会と共同で啓発イベントを開催予定だということです。医師や歯科医師によるタバコと健康についての講演、薬剤師による禁煙支援薬局の紹介などが予定されています。こちらの啓発イベントはですね、郡山市のホームページなどで、詳細がアップされると思いますので、こちらをチェックしてみてください。なお、世界禁煙デー&禁煙週間の啓発イベントや、それからイエローグリーンライトアップについての問い合わせ先は、郡山市健康づくり課、郡山市健康づくり課です。電話番号が 024-924-2900 番となります。この時間は世界禁煙デー&禁煙週間についてご紹介をしました。それでは曲をお送りしましょう。

時刻は午後4時54分を回っています。それではこの後のココラジラインナップお伝えします。この後5時からはゆうここです。月曜ゆうここ、私本田めぐみがお相手です。そしてゆうここ内、午後5時40分からは福島民放社提供明日の紙面から、今日から明日の紙面から再開となります。そして7時からは夜ここのラインナップです。月曜7時はウキウキウクレレ、7時20分からは滝田勉のハーブはナイステイ、5月のテーマは夏に向けてダイエットとハーブです。今夜はダイエットサポートクッキーの実食の模様をお届けします。お楽しみに。7時40分からはミュージックセレクションお届けします。そして8時からは加藤寛太さんナビゲートの議員ラジオ0249、8時30分からはいきなり工事の556575、9時からは秋っすんのまつげボーン、9時30分からは千尋さんがパーソナリティ、みすずさんと明るい方へ、10時からは西谷文和路上のラジオと続きます。11時になりますと J-WAVE の放送に切り替わります。どうぞこの後も 79.1MHz ココラジの放送をお楽しみください。さあ5月も後半に入りました。ここ最近急に暑くなって、暑さが得意じゃない私には辛い季節の到来だなというふうな思いもありますが、ただ暑さは和らいだ方が助かるんですけれども、お天気がいいのは何よりですよね。青空が広がっている、晴れているというだけで気持ちも上向きになるという方も多いのではないでしょうか。お天気がいいのでお洗濯日和だなとか、お休みの日だったらお出かけ日和、ドライブ日和、そしてまた暑いからアイスが食べたくなって今日はアイス日和、そして今日もまたビール日和なんていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。この後のゆうここは〇〇日和をメッセージテーマにしてみました。お天気がいいだからこその〇〇日和、ぜひ皆さんが思いついたこと、それからいつもこんな〇〇日和ですよ

っていうお話を聞かせていただけたら嬉しいなというふうに思います。この後5時から7時までおよそ2時間の生放送、今日6時台はゲストの方をお迎えする予定となっております。秋にもイベントを開催する際にお呼びしたんですが、今月末またワンちゃんイベントが岩瀬牧場で開催されるということで、そのあたりのお話を伺う予定となっております。お時間の合う方、この後5時からのゆうここ聞いていただくのはもちろんですが、メッセージで番組に参加していただけたらすごく嬉しいです。それではこの後5時からのゆうここで改めて皆さんのお耳にお邪魔します。後ほどまた

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

緑が優しく包む店内でほっと一息入れませんか。さあそんな時刻になりましたね。カフェテラス四季が5時をお知らせします。

時刻は午後5時を回りました。5月18日月曜日の夕刻のスタートです。この時間夕方と言っていい時間帯だと思いますが、まだまだ外は明るくて日差しも強くて青空が広がっていて、夕暮れの気配が全くないというそんな状況です。室内にいると暑さを感じなかったり、それからもうクーラーオンになっている状態だったりして、心地よい、過ごしやすいので、なんとなく忘れそうになるんですが、外はかなり直射日光を浴びると日差しが強くて暑いですよね。暑いのは少し和らいでほしい、だけどお天気がいいのは嬉しいという方、私だけじゃないんじゃないでしょうか。そこで今日の夕刻メッセージテーマは〇〇日和にしてみました。例えば天気予報でも、気象予報士さんがテレビなんかで、明日は絶好のお洗濯日和です、お出かけ日和です、なんていう風におっしゃることが多いですよね。〇〇日和と聞いて皆さんが思い浮かべるのは何日和でしょうか。その他にもですね、アイス日和とかビール日和とかいろいろあるんじゃないかなというふうに思います。私はですね、週末実は福島ファイヤーボンズの応援に神戸に行ってきました。初神戸だったんですけれども、2日間ともいいお天気 で土曜日の段階からクリームソーダが飲みたくて

なんかやっぱりこう暑くなると炭酸飲料が恋しくなりますよね。で炭酸プラスアイスでクリームソーダ最強だなと思って、で土曜日飲む機会がなかったんですけど、昨日はですね北野の偉人館に行って、その北野神戸美術館、神戸北野美術館かな、正式名称が怪しいんですけど、とにかく北野の美術館の併設のカフェに入って迷わずクリームソーダをオーダーしました。まさしく昨日神戸も暑くてクリームソーダ日和でした。皆さんにとっての〇〇日和は何でしょうか、ぜひ教えてください。メールの方 koco@kocofm.jp、ココアットマークココ FM.jp でお待ちしています。またカタカナでココラジと検索していただきますと、郡山コミュニティ放送ココラジのホームページを見つけていただけます。そのココラジホームページのメッセージフォームからお寄せいただくことも可能です。さらに X のアカウントをお持ちの皆さん、ハッシュタグカタカナでココラジをつけたポスト、そのポストが今日の夕刻宛てのメッセージだなと思ったら、スタッフが私のところに届けてくれます。ぜひお好きな方法で今日の夕刻メッセージで参加してみてください。それでは今日のオープニングナンバーお届けしてまいりましょう。まるまる日和っていう曲をかけたいなと思って、まさしく洗濯日和っていう曲があったりですね、いろいろとあるんですけれども、気持ちが明るくなる、前向きになる、そんな曲を選んでみました。ドラえもんのテレビ主題歌にもなった曲ということなので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。今日のゆうここメッセージテーマ〇〇日和にかけまして、オープニングナンバー島谷ひとみ夢日和。

0: それでは5月18日月曜日、ここまでに入っている県内ニュースをお伝えします。郡山市の県道で酒気帯び運転をしたとして郡山署は今日午前6時55分ごろ、酒気帯び運転の疑いで福島市の自称飲食店従業員の男を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は郡山市駅前1丁目の県道で酒気帯びの状態で軽乗用車を運転した疑いです。郡山署によりますと、交通事故の通報で駆けつけた署員が逮捕したということです。昨日の県内の各消防本部のまとめによりますと、福島、郡山、須賀川、伊達、浅川の5市町で合わせて6人が熱中症の疑いで病院に搬送されました。そのうち重症1人、短期間入院が必要な中等症1人、軽症4人だったということです。明日の最高気温は福島市で32度と予想されていて、郡山市や会津若松市などでも30度を超える暑さになる見込みで、各消防本部は熱中症対策を呼びかけています。福島市の県立美術館で開かれていた第5補展夜のカフェテラスは昨日最終日も3000人余りのファンを集めて閉幕しました。学校団体向けの特別観覧日を含めた78日間の会期で、総来場者数は速報値でおよそ26万8500人となり、県立美術館での企画展の記録をおよそ5万5700人更新しました。第5補展は2期に分かれていて、来年6月19日から9月26日まではアルルの羽橋など画業後半の作品を中心に紹介されるということです。おしまいにスポーツニュースです。バスケットボール B2 の年間王者を決めるプレーオフ決勝は、昨日と一昨日、神戸市の G ライオンアリーナ神戸で行われ、福島ファイヤーボンズは神戸ストークスに76-98、93-109で敗れ2連敗を喫し、悲願の B2 優勝はなりませんでした。ただ会場はアウェーながらおよそ300人の福島ブースターが駆けつけ、選手に熱いエールを送り、ボンズはチーム史上初となる準優勝で今シーズンを終えました。以上、ここまでに入っている県内ニュースをお伝えしました。
1: Weather information.

ウェザーインフォメーション。このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りします。まずは現在出ている注意報からお伝えします。現在郡山市、郡山市湖南にそれぞれ乾燥注意報が出ています。郡山市と郡山市湖南に乾燥注意報です。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分ご注意ください。それではこの時間は県内3地方の今夜の空模様です。まずは福島地方気象台が発表した天気概況から見ていきます。福島県は晴れています。今夜は高気圧に覆われて晴れるでしょう。詳しい予報です。中通りの今夜は北の風のち西の風、晴れでしょう。この後午後6時から深夜0時にかけて降水確率は 0% の見込みです。浜通りの今夜は南の風、海上では南の風やや強く晴れでしょう。海上波の高さは1メートル50センチの見込みです。この後午後6時から深夜0時にかけて降水確率は 0% でしょう。会津の今夜は北西の風のち南の風、晴れでしょう。この後午後6時から深夜0時にかけて降水確率は 0% の見込みです。県内3地方今夜はいずれも晴れの予報です。では続いて郡山の空模様です。ヤフージャパン天気災害サイトのピンポイント天気予報で見ていきます。今日は午後4時発表の情報がこの時間の最新情報です。ピンポイント天気は3時間ごとの空模様です。午後3時晴れの予報でしたが、この後午後6時も晴れ、予想気温27度、午後9時も晴れ、予想気温は21度と見込まれています。日付が変わってから明日の郡山も1日を通して晴れの予報です。ピンポイント天気予報では明日の郡山最高気温31度の真夏日予想となっています。郡山市の熱中症情報、今日そしてまた明日とともに警戒情報が出ています。十分な水分、塩分補給と休息をということです。特に屋外で活動される方、仕事をされる方などは十分お気をつけください。それでは午後4時発表の指数情報です。今日この後傘指数から見ていきましょう。5ポイント中のポイント数でお伝えします。傘指数は0ポイント、傘はいりません。紫外線指数 3.5、 紫外線が強烈です。この時間もかなり強そうですのでご注意ください。重ね着指数 0.5、 T シャツなど涼しい服装がおすすめです。アイス指数 2.5、 シャーベットが食べたくなる暑さになっています。代わって明日5月19日火曜日の指数情報です。こちらは洗濯指数からお伝えします。洗濯指数5ポイント、絶好の洗濯日和です。バスタオルも速乾でしょう。明日の傘指数も0ポイント、傘はいりません。紫外線指数は 3.5、 紫外線が強烈です。日中は日傘を利用してください。重ね着指数明日も 0.5、 T シャツなど涼しい服装がおすすめです。明日のアイス指数3ポイント、暑い日にはさっぱりとシャーベットをという情報が出ております。指数情報でも明日は洗濯日和、そしてまたアイス日和にもなりそうですよ。紫外線がかなり強いので、日中などは日傘を利用したり、日焼け対策、日焼け止めを塗ったりなどなさった方がいいかと思われます。参考になさってください。

冒頭でお伝えしましたが、現在郡山市、郡山市湖南にそれぞれ乾燥注意報が出ています。空気の乾燥による火の取り扱いにも十分お気をつけください。また今日明日ともに郡山市熱中症情報警戒情報が出ています。こまめな水分補給、状況によっては塩分補給、そして休息などをして、熱中症対策も合わせてなさってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。つないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りしました。

節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季

島県内で不動産をお探しの方、マンモスの情報チェックはお済みですか？マンモスでしか見られない、マンモスにしか載っていない不動産情報を写真満載で掲載中。福島県内で不動産を探すならマンモスで検索。

時刻は午後5時20分を回りました。月曜夕刻、この時間は郡山情報局です。羽ばたけガクト君の曲に乗せておよそ3分で郡山のイベント情報などなどお伝えしております。で今日はですね、改めて、大瀬公園緑化センター講座教室体験イベント情報についてお伝えをしていきます。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、大瀬公園周辺、土曜日熊の目撃情報がありまして閉園をしていたんですけれども、安全確認が行われたということで、今日の午後1時頃から改めて開園をしているようです。ただ周辺、森が近かったり郡山市街地と比べると森が近かったりしますので、最新の情報を確認をお願いしたいと思います。そういった状況ではありますけれども、やっぱりこう木々の緑が美しくなってきた今、晴れていたら市街地の方だったら少しドライブ気分で大瀬公園に行って自然を見て心癒されたいという方もいらっしゃると思います。そんな大瀬公園では公園を散策するだけではなく、いろんな講座や教室、体験、イベントなども、毎月いろいろと行っているんですね。直近ですと今週の木曜日5月21

1日バラのフラワーアレンジ作りというのが午前中に予定されております。すでに申し込みの受付が始まっていましたので、もしかすると募集人数10名程度ということで、今からの申し込みは叶わないかもしれないんですが、そういったものも行っていますし、またこれから開催されるというところですと、6月の10日サボテンの育て方教室が行われる予定だったり、こちらもまだ募集定員になっていなければ参加したりすることも可能だと思います。6月14日日曜日にはパークヨガ教室などもありますので、気になった方はまずお問い合わせをしてみてください。イベントの問い合わせ、講座教室へのお申し込みは大瀬公園緑化センター、電話 024-957-2221 957-2221 番です。以上、今日の郡山情報局でした。ここらしい。

月18日月曜日の夕刻です。今日はメッセージテーマ〇〇日和なんですけれども、番組オープニングで福島ファイアーボンズの応援に神戸に行ってきましたという話をしましたので、ファイナルについてこの時間お話をさせていただこうかなというふうに思います。で、 B リーグが開幕して今年で10年で、リーグが新しいリーグに変わるということで、 B リーグは今シーズンが最後ということになっていました。で、福島のファイアーボンズ、福島ファイアーボンズは、まあ、B2 というカテゴリーでスタートしたわけなんですけれども、 B1 昇格というのを目標に掲げながら、毎シーズン戦ってきました。で、もし今シーズン今までと同じリーグで来シーズンも B リーグがあったとしたら、 B1 昇格果たせた、そんな結果を残したんですね。ただ来シーズンから新しいリーグになるということで、残念ながら B1 昇格という目標は今のリーグでは果たせなかったということになります。だけれども、B2 として最後のプレーオフ、目標にしていたホームでの開催ということを実現させて、そしてなんとファイナル進出ということになったわけです。で、もう無敵艦隊というふうに知り合いのブースターさんがお話ししていたぐらい、勝率9割を超える神戸ストークス、レギュラーシーズン5敗しかしていない。で、5敗のうちの1敗が福島ファイアーボンズで、それが、唯一神戸のホームで黒星をつけた、それがボンズだったというところだったんですよね。で、そういうもう無敵と言えるぐらいの高勝率を誇る神戸ストークスに挑む形で神戸での、プレーオフファイナルが行われました。で、私まあ、10年前にここらじでボンズとご縁をいただいて、で、当時のヘッドコーチ、森山さんはじめいろんな選手、チームスタッフなどなど、いろんな方に月曜日の夕刻に出演していただきました。で、それから、まあ、ご縁がありつつも、で、オーナー会社がついたり、あとはこうずっとファイアーボンズの顔だと思っていた選手が移籍する

ということになったりということで、まあ、いろいろありつつ、ここ数シーズンは特にここ2シーズンですかね、ファイアボンズの選手がここらじに生出演するっていうことがなかったんですけれども、今月なんかちょっとしたご縁がこうずっとつながってたんだなって思う案件がありまして、でなんかご縁って目に見えないものなんだけれども、ずっとつながってたんだな、続いてたんだな、そこにこう絆はあったんだなっていうふうに個人的に思って、でプレーオフは本気で応援しようと、まあ、ずっとこうお客さんになって試合を見てたなって感じてたので、久しぶりにプレーオフはブースターに戻った気持ちで応援しようというふうに個人的に決めてまして、でもしボンズがファイナルに行ったら神戸に行きたいっていうふうに思っていたんですね。で16日はお休みが取れるっていうの分かってたんですけど、試合開始が夕方4時からだったので、4時過ぎだったので、日帰りだと新幹線で帰ってこれない時間ということが分かって、で17日お休み取れるかどうかっていうのがまだはっきりしない状況で、でそうするとお休みじゃないと日帰りできないから現地に行けないだったらっていうことで、万が一を考えて先週の日曜日は長野に行ったんですね。現地神戸にもしかしたら行けないかもしれないから長野に行っとこうと思って行ったんですけど、まあ、長野にも行きましたが神戸にも行ってきたんです。でそのファイナルの舞台となったGライオンアリーナ神戸、初めてもちろん私も行ったんですけど、今シーズンですね、昨年の4月オープンということで新しいアリーナで、私神戸初めてだったんですけど、神戸港の近くにこう港町湾岸のところにできているアリーナで、ものすごく新しくてかっこよくって、で神戸の人はもしかして坂が好きなのかと思うぐらい、すごく3階4階4階5階の席は傾斜があって、すごくね見下ろす感じのアリーナ で私は1階席2階席ぐらいだったんですけど、両日ベンチ裏のだったんだけど、なんかすごいアリーナで、でファイナルの舞台にファイアボンズがいるっていうことだけでもうワクワクして、すごくワクワクしながら応援しました。で土曜日は先ほどニュースでもお伝えしたように、少し点差が離されてしまってゲーム1勝利できずだったんですけど、まあ、昨日はねなんとか一つ取ってゲーム3までっていう思いがチームもクラブもブースターもあったと思うんですけれども、まあ、残念ながら力及ばずということではありました。ただね昨日の試合は途中でやっぱりこう追いつこうとしても神戸ストークスのスリーポイントの確率がもうものすごくて、スリーポイント入りまくっちゃってる状態で、であとちょっとで一桁の点差になりそうっていうとスリーポイント連続で決められたりして、心折れそうになりますよね。で心折れそうになるだけど、選手の皆さんが気持ちを鼓舞して、自分自身を鼓舞して最後まで諦めずに戦う、勝つんだっていう、そういう意識も見えて、でそれだけに悔しいという思いがあった方、残念と思った方あったと思うんですけど、相手が強すぎましたねっていうところで、で振り返ると、まあ、準優勝もすごい、で福島のチームが準優勝する時が来るなんて10年前は正直思ってなかったです。私B1 昇格を目標に掲げてはいたけれども、でもレギュラーシーズンの成績があってプレーオフ行って、で優勝か準優勝じゃないと B1 に昇格できないわけだから、で今回3度目のプレーオフの挑戦っていうところでファイナル進出して、で準優勝っていうだけでもすごいなと思って、なんか最後試合終了後にチームがコート上でハドルを組んでいるのを見た時に、

いやなんか自然と泣きそうになりましたね、なんかすごく。でこう10年分の感謝の思いを込めて応援しようっていう風に決めて応援してきたので、私はなんか私個人としては悔しさはなくって、なんかすごいよボンズありがとうっていう気持ちなんですね、個人的にはね。なんかそういう風にこうスポーツを通して思うことができるっていうのも幸せなことだなっていう風に思いました。で先ほどもお話ししたんですけれども、来シーズンも B リーグがあれば昇格だったんですけど、リーグ編成が変わるということで一旦ここで一区切りなんですね。でまた来シーズンは新しいリーグ、プレミアリーグということになって、でここもあのカテゴリー分けされていますので、ファイアーボンズは B.ONE と書く B1 でスタートするということになりました。まあ、次の夢の続きは次のステージで、次のリーグでっていう風になるんじゃないかなっていう風に思います。で、そのファイアーボンズに関してメッセージを送ってくださった方いらっしゃいます。花風日和さんです。ボンズはプレーオフ制覇はなりませんでしたねっていただきました。去年の最下位からの大躍進だったので嬉しかったのですが、同時に北海道東北にチャンピオンフラッグを持ち帰れなかった悔しさがありました。決勝初戦で劣勢になってもどこまで抗えるのかを固唾を飲んで見守ってました。来シーズンはチーム数が増えるのでより厳しい戦いが待ってます。プレミア昇格目指して応援したいと思います。今日の夜中にスポジカラという番組に渡辺拓真 GM が出演するので見ようと思います。ではまたといただきました。スポジカラ NHK さんですかね、今日の夜中深夜に放送されるということで楽しみにしている方もいらっしゃると思います。で花風日和さんからリクエストをいただいております。スガシカオのプログレス、実はこれ10年前福島ファイアーボンズ B リーグになって森山ヘッドコーチをお迎えした時のリクエスト曲だったんですよ。スガシカオプログレスお届けしましょう。

0: One step forward, Coco Raji.
1: オートバディ松川の安心車検はいかがですか？一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートバディ松川。

いきなりコージです。いきなりコージの556575。この番組は郡山市駅前陣屋エリートイレブンビルのポーク酒場6575からお送りしています。エバーグリーンな洋楽を僕がセレクトしてお届けします。毎週月曜夜8時半から放送中。

0: Unexpected. ココラジ 79.1
1: 月曜夕ココ、続いては明日の紙面からです。このコーナーは読む知る学ぶいい新聞の福島民報の提供でお送りします。今日の担当は鈴木さんです。鈴木さん、
2: はい、こんばんは。
1: よろしくお願いいたします。
2: まず最初はですね、講演会のご案内ですね、
1: はい、
2: 郡山法人会はテレビ番組などでコメンターとして知られる世代トレンド評論家牛久保めぐみさんの講演会を6月10日午後1時30分から郡山ビューホテルアネックスで開催します。牛久保さんはこれまでにお一人様や草食系男子といった流行を、まあ、社会に広めてきています。トレンドやマーケティングなどに関する著書を多数出してらっしゃいます。講演会では時代の流れを読み解く方法、新たなマーケットを切り開くためにはというテーマでお話になるということです。まあ、聴講は無料で事前の申し込みが必要です。まあ、問い合わせは郡山法人会さんでということですね。
1: はい、面白そうですね。
2: 結構流行となったワードを出してらっしゃる、
1: そうですね、
2: まあ、テレビとかでもねご活躍されてる方なんで、
1: はい、
2: お顔なんか見るとあこの人かっていう感じではあるんですけども、
1: そうですよね、
2: まあ、はい、ちょっと紙面でもご紹介したいなと思っています
1: 。はい、ありがとうございます。
2: はい、続きまして昨日まで2日間ですね、神戸市で開催されてました、バスケットボールリスナー B リーグ2部 B2 のプレーオフ決勝に合わせて、福島ファイヤーボンズが開催したパブリックビューイングの話題です。まあ、2日間、郡山市のホーライアボンズアリーナで開催されましたが、合わせて約1200人が訪れました。
1: まあ、すごいですね、パブリック

0: ング2200人ですか。
1: なかなかですよね。
0: はい、すごいですね。
1: ここで試合がやるわけではないんですけど、はい、この辺がねファンの期待の高まりを感じるところではありますよね。
0: はい、
1: まあ、結果は残念ですけれども B2 初制覇なりませんでしたが、まあ、西地区で1位だった神戸ストークス、まあ、強豪チームですねの相手に戦う選手に

0: 選手のサイン入り私物などが当たるビンゴ大会ですとか、まあ、福島で選手として活躍された山内翼さんによる試合内容や注目ポイントなどの解説ですとか、まあ、チアリーダーズのレイグリッターズのパフォーマンスなんかも繰り広げられたということです。
1: はい、
0: まあ、なかなか試合結果はね残念ではありましたけれども、それでも準優勝と活躍したチームに対して終了後は会場から温かい拍手が送られていました。
1: はい、
0: 大輝にさらなる活躍を期待したいですね。
1: そうですね、実は私現地行ってたんですよ、神戸。
0: そうなんですか。
1: はい、そうなんです。はい、さらなる高みを目指してほしいですね。
0: 神戸もやっぱりね、はい、アリーナもかなり盛り上がっていたみたいで。
1: そうですね、はい、すごかったです。はい、
0: ただ私も見る限りですけれども、はい、神戸にもね、相当数のね、ボンズの、
1: はい、
0: 応援の皆さんもいらっしゃったんだななんて思って。
1: そうですね、かなり一角を福車パープルで、
0: ね、
1: 染められてました。はい、
0: すごくね、選手の方々勇気づけられたんじゃないかなと思って、
1: はい、
0: 私も中継を見ていました。
1: はい、はい、
0: いや、お疲れ様でした。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: 続きましてちょっとですね、かなり話題になってますけども、郡山市熱海町の磐越道上り線で北越高校の生徒さん一人が亡くなったマイクロバス事故の関係です。県警は今日午前中に、過失運転致死傷の疑いで逮捕した容疑者を事故現場に立ち合わせて実況見分を行いました。
1: はい、
0: 事故当時の状況などを詳しく調べましたが、これに伴って、磐梯熱海猪苗代磐梯高原インターチェンジ間を上下線通行止めとして行われましたということです。
1: はい、
0: バス事故はかなり注目を集めてますよね。
1: そうですね、続報がどんどん報道されている状態ですよね。
0: まあ、その捜査と合わせまして、まあ、我々としてはね、再発防止というところなんでしょうからね。
1: はい、
0: まあ、一人一人安全運転を心がけたいところですよね。
1: そうですね、はい、
0: まあ、暑くなってきましたしね、注意力も散漫になってきてしまうかもしれませんが、気を引き締めてまいりたいですね。
1: はい、
0: 以上ご用意した話題はこちらになりますね。
1: はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。
0: はい、
1: 明日の紙面も楽しみにしております。
0: はい、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございました。失礼いたします。今日は鈴木さんに伝えていただきました。今先取りで教えていただきましたニュース話題については、明日の福島民報朝刊郡山版の紙面で確認していただけます。そちらもぜひチェックしてみてください。明日の紙面から、このコーナーは読む知る学ぶいい新聞の福島民報の提供でお送りしました。それでは曲をお送りします。リトルミックスで Nothing But My Feelings。

ゆうここメッセージテーマリレーの時間です。このコーナーはお題となるその週のメッセージテーマにゆうここパーソナリティが日替わりで答えていくというそんなお時間です。今週のお題のメッセージテーマは先週火曜昼ここバタコさんのメッセージテーマ、今の気持ち山頂で叫ぶならです。これ私先週の昼ここのポストをバタコさんのポストを見た段階でボンズホーっていう風に叫びたいと思ってポストしたんですよ。でボンズが勝ったっていう時ですね、5月10日の先ほどお話ししてた長野での試合に勝ってファイナルに向けてね、かなりチャンスが大きくなって、で実際にゲーム3、11日の月曜日かな行われて勝ったファイナル初進出と思ったところにバタコさんのポストがタイムラインに流れてきて、もうまさにボンズホーと思ってえふうにポストしたんですけど、まあ、今の気持ち山頂で叫ぶならはまたボンズになっちゃうんですけど、今日はねちょっとボンズ色が強くなっちゃってるんですけど、今外にいるんだったら暑いとかだったと思うんですけど、今スタジオの中がありがたいことに快適でして、そうすると今の気持ちってなると、先ほどのね明日の紙面からでもパブリックビューイングに2日間で1200人ですか動員したということもあったりしたので、まあ、そういうのも踏まえるとまさしく今の気持ち山頂で叫ぶならボンズありがとうですかね。なんかそんな風な感じが個人的にはしてますね。で、なんだろう、スポーツの力っていうのを改めて感じました。で、アスリートの力、アスリート本人のこうスキルとなるようなパフォーマンス力っていう力ももちろんなんですけど、アスリートが応援する人たちに届けてくれる力っていうのはやっぱりあって、もう元気になれるっていうこともあるだろうし、あとは応援するっていうことを改めて、なんか私もともと応援することが好きなんですけど、なんで応援することが好きなのかなっていうふうに自分自身こう掘り下げて考えた時に、なんか応援することでやっぱりその相手のチームならチーム、グループならグループ、あるいは人とか、その人の夢を一緒に見ることが目標としてね、その人が掲げている目標や夢を一緒に実現に向かってこう歩んでいけるっていうところ、自分自身のこう明確な何か目標とか夢がなかったとしても

応援することでその夢をいただいて、そしてその夢に向かって後押しができるっていうところで、やっぱり応援するって素敵なことだなと思ったし、で応援する誰かのことを応援してるようなんだけども、やっぱりその応援の力とかパワーエネルギーっていうのは大きいので、誰かに対してそのエネルギーを届けているようなんだけれども、言葉が自分の耳から自分に聞こえて入ってくるのと同じで、応援するっていうパワーもやっぱり自分もいただいているんですよね、応援の力を。だからなんか応援するってことは素敵だなって改めて思って、で地元にスポーツチームがあるっていうこともすごくありがたいことだなと改めて思ったし、で特に、郡山ゆかりのチームの中では私は個人的にファイアボーンズとご縁があったので、改めて感謝の気持ちを伝えたいなというふうに思いました。今日のゆうここメッセージテーマリレー、今の気持ち山頂で叫ぶならボンズありがとう。明日は千葉さん、どんなことをお話ししてくれるんでしょうか。明日のゆうここメッセージテーマリレーもお楽しみに。

5月18日月曜日の夕刻です。メッセージいただいております。ありがとうございます。福島のドンキーコングさんからメッセージ届いております。今日の仙台は朝からスカッパレで暑い中、仕事終了して聞いてます。神戸までボンズの応援お疲れ様でした。惜しくもあと一歩のところでしたが、諦めずに最後まで戦い尽くしたことに拍手です、とメッセージいただいています。ありがとうございます。私のポストもね、見てくださっているということですかね。今日のテーマですが、私はおつまみと一緒にウイスキーハイボール日和です。最後まで聞いてます、ドンキーコングでした、といただきました。ハイボール日和いいですね。なんか語呂がいいな。ありがとうございます。それから、まだね、明るさはありますけど、オーバンデガンス、アンちゃんデガンスということで、いつものご挨拶でメッセージ届いております。西日強めで暑さが体にじりじりと伝わってくる。風が吹いて和らいでくれているよ、という今日の風リポート、30分前ぐらいですかね、いただきました。ありがとうございます。西日が強い、あ、確かに、外を見るとなんとなく黄昏の色がですね、空に混じってきましたね。日が傾いたんですね。西日が強いということで、だけど風が吹いていると和らいでくれてるってことで、風があるとね、心地いいかもしれないですね。今日のテーマ、日和田町でもいい？というのは冗談冗談ということでいただきました。〇〇日和っていうことで、日和田もね、あの日和田町の日和っていう感じが日和日和っていうことですもんね。確かに今日あの日和って〇〇日和ってついてる曲をオープニングでかけたいと思って、ここら中のライブラリーチェックしたら、日和田っていうワードも出てきましたもん。日和田町のなんとかなんとかみたいな感じで、確かにそうですね。で、冗談冗談と言いつつも、あんちゃんのメッセージ続いています。昨日は日和田町に用事があったので、ついでに建設中のイオンモールを見てきました。壮観が眺めだったのでパチッ。他にもパチしている方がいた。快晴で撮影日和でした、ジャスティースということでいただきました。ありがとうございます。私もあの4号バイパス走った時に車からね見たんですけど、大きいですね、本当に大きい。

あのイオンモールが完成するんだと思ってワクワクしましたね。あんちゃんからは撮影日和いただきました。メッセージありがとうございます。風が吹いたら和らいでくれるということなんですけど、今風なんか外あまりないようにスタジオのブースの中から見えていますが、暑さ対策もなさりながら明日もお過ごしください。メッセージありがとうございます。

FM、 郡山コミュニティ FM、 JOZZ TOBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は午後6時を回りました。5月18日月曜日の夕刻、お相手は本田めぐみです。外はまだまだ明るさがあります。青空が広がっています。ただ時間帯として番組オープニングから1時間経ちましたので、太陽が傾いてこれから黄昏色に街中が染まり始める、そんな気配がようやく漂ってきたようです。日差しを直接浴びるとかなり屋外にいる方、車の中の運転など暑さを感じる一日だったと思います。暑いとエネルギーも消費して疲れも感じやすくなるかもしれません。疲れが出てきたなと思っている方、運転などする際には休息休憩をとってハンドルを握っていただければと思います。また自転車やバイクの方もですね、歩行者の方もみんなで交通ルールを守っていきたいですね。この後のトラフィックインフォメーションなども交通情報を参考にしていただければなというふうに思います。さて、お天気がいいとき明日は洗濯日和だななんて言いますよね。そこで今日のメッセージテーマは〇〇日和で、皆さんからのメッセージを募集しています。洗濯日和、お出かけ日和、ビール日和、アイス日和などなど、〇〇日和と聞いて皆さんが思い浮かべるのは何日和ですか？メールの方、 koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp でお待ちしています。またカタカナでココラジと検索していただきますと、郡山コミュニティ放送ココラジのホームページを見つけていただけます。そのココラジホームページのメッセージフォームからお寄せいただくことも可能です。さらに X のアカウントをお持ちの皆さん、ハッシュタグカタカナ

0: ナーでココラジをつけたポスト、そのポストが今日の夕刻宛てのメッセージだなと思ったらスタッフが私のところに届けてくれます。ぜひお好きな方法でメッセージで今日の夕刻に参加してください。そしてこの後6時20分からはゲストさんをお迎えします。秋にも開催しました岩瀬牧場でのワンちゃんイベント、今月末再び開催ということで、今回はどんなイベントの内容になるのかお話を伺う予定です。この後あとおよそ1時間の生放送、月曜日のお相手は私本田恵がお相手です。お時間の合う方ぜひ引き続き、そしてまたこの時間からお付き合いお願いいたします。それでは気になる天気予報からチェックしていきましょう。
1: Weather information

ウェザーインフォメーションです。まずは現在出ている注意報からお伝えします。現在郡山市、郡山市湖南にそれぞれ乾燥注意報が出ています。空気の乾燥した状態が明後日20日頃まで続く見込みです。火の取り扱いには十分ご注意ください。それでは県内3地方今夜の空模様からおさらいです。今夜は中通り、浜通り、会津いずれも晴れでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで3地方いずれも 0% の見込みです。変わって明日の空模様です。明日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。詳しく見ていきます。中通りの明日は西の風、日中北西の風、晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0% の見込みです。気温です。福島の明日の最低気温は15度、日中の最高気温34度と猛暑日に近い気温まで上がる予想です。白川の最低気温は13度、最高気温31度の見込みです。郡山の最低気温は13度、最高気温32度の真夏日予想です。変わって浜通りです。浜通りの明日は南の風、海上では南の風やや強く晴れでしょう。海上波の高さは1メートル50センチの見込みです。降水確率は1日を通して 0% の見込みです。気温です。明日の小名浜最低気温は15度、日中の最高気温25度の予想です。相馬の最低気温は13度、最高気温は30度でしょう。会津の明日は北西の風、晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0% の見込みです。気温です。会津若松明日の最低気温は11度、日中の最高気温33度の予想です。田島の最低気温は9度、最高気温30度の見込みです。一日の中の気温差も大きくなりそうです。県内多くのところで30度超え、真夏日となるところが多い予報となっておりますので、熱中症対策など十分になさってください。そしてこの暑さいつまで続くんでしょうか。今日の夕方5時に福島地方気象台が発表した福島県の週間天気予報も見ていきます。明後日以降の空模様です。明後日20日水曜日、県内3地方で曇り時々晴れの予報です。福島市の最高気温29度、会津若松市30度と明日までは気温もかなり高そうです。明後日までは気温も高そうです。ただその後ですね、お天気下り坂の予報です。これだけ晴れて暑さが続いて30度を大きく超える予想気温だったんですが、今週の木曜日と金曜日、山地方で曇り一時雨の予報、さらには最高気温がなんと福島市18度、

会津若松市も20度や21度ということで大きく気温が下がります。前の日との気温差がもう10度、場合によっては10度以上ということなので一気に寒く感じられる可能性があります。体調管理お互いに気をつけていきましょうね。で今日の段階ですが木曜日の降水確率は 70% とかなり高くなっています。ただ、お天気ですね、その後週末晴れたり曇ったり雨が降ったりという予報になっています。23日土曜日山地方で曇り時々晴れ、24日日曜日は山地方で曇り一時雨、降水確率 50%、 来週月曜は曇り時々晴れの予報となっています。かなりの酷暑が今日以上に明日そして明後日まで暑いです。ただその後一気に気温が下がって雨が降る可能性があり、その後は先ほどもお伝えしましたが晴れたり曇ったり雨が降ったりという不安定な空模様になりそうですので、最新の気象情報を確認していただくとともにお天気の晴れるか曇りか雨かだけではなく予想気温、最高気温、最低気温、まあ、この時期ですとどちらかというと最高気温ですね、最高気温を確認して前日との差どのぐらいあるのかなどもチェックしておいた方が洋服選びに困らないかもしれないですね。熱中症対策と合わせて体調を崩さないようにお互いに気をつけていきましょう。冒頭でお伝えしましたが現在郡山市湖南には乾燥注意報も出ています。空気の乾燥による火の取り扱いにも十分お気をつけください。以上ウェザーインフォメーションでした。

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。それではまずは郡山市内一般道の混雑状況からお伝えします。この時間混み合っているところです。まずは国道4号浅香野バイパス、元国道4号との合流地点付近須賀川方面でこの時間混雑が見られます。代わって国道49号です。桑野3丁目交差点から海星山交差点にかけて渋滞です。続いて桜通りの情報です。この時間海星山交差点付近が渋滞しています。代わって宇根目通りの情報です。希望が丘付近で混雑が見られます。おしまいに内環状線の情報です。この時間は朝日1丁目交差点から桜通りとの交差点にかけて渋滞です。その他の市内一般道比較的スムーズに流れているようです。代わって高速道路の規制の情報です。東北自動車道上り線国見サービスエリア付近強化補修作業のため車線規制です。代わって磐越自動車道の情報です。磐越道郡山ジャンクションから500川パーキングエリアにかけてこの区間上下線で強化補修作業のため車線規制となっています。これから各高速道路走行予定の方は十分お気をつけください。

おしまいに JR の情報です。 JR 郡山駅周辺新幹線在来線は平常通り運行中です。ドライバーの皆さんはこの後も車間距離を十分にとってスピードは控えめに安全運転を心がけてください。また歩行者、自転車、バイクの方も交通ルールを守って、お帰りが遅くなる歩行者の方は夜光反射材を活用するなどご協力をお願いいたします。事故を起こさない、事故に遭わないように、交通ルールにプラスしてマナーも思いやりの気持ちです。お互いに気をつけていけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。後でやる、その考えが事故のもと。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。それでは曲をお送りします。ケツメイシで仲間。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: 毎週水曜夜10時放送、睡眠導入用夜型放送番組、パーソナリティの地の黒虎です。よいじの黒トラックでは、番組を支えてくださるスポンサー様を募集しています。あなたの思いをこの時間に、一日の終わりに小さな明かりを。

一根が桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら、打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一根離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。

0: 時刻は午後6時20分を回りました。5月18日月曜日の夕刻、この時間はゲストの方をお迎えしております。有限会社岩瀬牧場の広報菊田美咲さんです。菊田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 月曜日の夕刻を私が担当している番組をもうずっと聞いてる方だったら、
1: はい、
0: あ、2回目だなっていうことがわかると思うんですけど、はい、はい、今回もよろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: はい、で、今日お越しいただいたのは、まあ、前回岩瀬牧場さんで、はい、ワンちゃんのイベント初開催して、
1: はい、
0: はい、でこの春というか今月末にまた行われる、はい、ということなんですよね。
1: そうなんです。2回目の開催でございます。
0: はい、でまず昨年の、まあ、10月でしたよね。
1: はい、はい、そうですね。で、
0: はい、で10月のイベントを知らなかったとか行けなかったよっていう方のために、はい、まずはちょっと振り返りというか、
1: はい、はい、
0: ね、したいんですけど、はい、
1: 昨年10月に、はい、こちらも2日間開催させていただいて、うんうん、1日目ちょっとあいにく雨だったんですが、
0: はい、
1: まあ、多数のお客様それでも来ていただきまして、
0: はい、
1: で2日目はもうスコーンと晴天で、
0: はい、
1: 800人以上のお客様ご来場いただいて、ステージイベントあり、あとはドッグラン施設もあり、
0: うん、
1: あとはドッグマルシェというキッチンカーとか、ワンちゃんのためのキッチンカーもあり、それをこう晴天の中楽しんでいただけたかなというふうに感じております。
0: はい、はい、で前回私 MC をさせていただいて、
1: はいはい、
0: でもワンちゃん好きなので楽しみにしてて、
1: はい、ありがとう。
0: はい、で当たり前なんだけど、
1: はい、
0: 人生で一番犬に会った日でした。
1: あ、そうですよね。あんな一度に、はい、ワンちゃんを見る機会ってなかなかない
0: ですね。なかなかないですよね、
1: はい、牧場にいてもおっしゃる通りなかなかないです。
0: そうですよね、はい、で特にね、その2日目、はい、

0: ので、はい、最初から予定した方もいれば、多分土曜日の予定が、はい、あの雨になってしまったから日曜日にしたって方もいらっしゃったと思うんですけど、
1: はいはい、そうですね、はい、
0: 結構遠くからもお越しになってたみたいですよね。
1: そうですね、ちょっとあのお客様のお声聞くと、うん、まあ、県内はもちろん県外、はい、あの茨城とか、はい、宮城県とかからも、うん、あと栃木かな、はい、とかからもご来場いただいたお客様多かったようにあの見受けられました。
0: そうですよね、はい、であとワンちゃんのね、なんかあのファッションショー
1: あそうですね、
0: あったりして、
1: はい、そうなんです。
0: またそれも可愛くって、
1: そうですね、あのご一緒のあれかな、ワンちゃん一緒にこう大人の方も子供さんもワンちゃんもご家族で一緒のなんかお洋服着てたりとかして、はい、うん、すごく楽しませていただきました。
0: そうですよね、はい、なんかすごく幸せな時間になりました、はい、昨年の10月、はいはい、でワンダフルフェスという名前がついていて、はいはい、まさにね、あのワンちゃんと一緒で私もワンダフルな感じで楽しませていただきました。
1: ありがとうございます、
0: はい、それで、今回2回目の開催が今月末ということなんですが、まず日程から教えていただけますか。
1: はい、今月末の5月30日土曜日、31日日曜日の、10時から、16時4時までの間の開催でございます。岩瀬牧場としては9時には開場はしております。
0: はい、じゃあ岩瀬牧場は9時からオープンですけれども、はい、まあ、イベントは10時からスタートということですね、
1: はい、そうですね、はい、
0: はい、ワンダフルフェスということで、とにかくワンちゃんがたくさん集まってくるイベントなんですけれども、はいはい、あの今月末5月30日土曜日、31日日曜日はどんなイベント内容になっているのか、ぜひ見どころ教えていただけますか。
1: はい、去年よりちょっとバージョンアップパワーアップはしておりまして、
0: はい、
1: まあ、なんといっても5月30日の土曜日、インフルエンサーでもあり、あとは動物などに関わる社会貢献活動をなさっているハルクくんというユーチューバーの方の出演がまず決まっております。
0: 30日はスペシャルゲストがいらっしゃる。
1: そうなんです、はい、小田さんとこうステージでトークショーをやっていただいた後に、はい、写真撮影も行っていただけるということなので、はい、それがまず5月30日の一番の内容かなと思います。
0: はい、はい、あのハルクくんもインフルエンサーとしてご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、あの初めてもし聞いたよっていう方がいらっしゃれば、カタカナでハルクに、
1: はいはい、
0: あの漢字のくん、
1: くんで、
0: はい、ハルクくんでもう検索できると思いますので、はいはい、私も YouTube 拝見したんですけど、はい、何者っていう感じ
1: そうですね、
0: ですよね、
1: 多岐にわたっていろいろやってらっしゃるなっていうイメージですね。
0: そうなんですよね、はい、なんか体も鍛えて筋肉がすごいし、はいはい、であとはたくさん食べるし、
1: そうですね、
0: かと思うと、はい、菊田さんがお話ししてくださったように、はい、もう動物に対してのいろんな貢献活動も行っているんですよね。
1: なんか本当に多岐にわたって活動されてるなって、その困った方とか、
0: はい、
1: かわいそうな状態のワンちゃんとか猫ちゃんとかも、救済活動ではないですけど、そういったこともやってらっしゃって、その方のご出演が決まって寄せ牧場に来てもらうっていうのは本当にありがたい話でですね、
0: はい、
1: 楽しみに私もしております。
0: あ、すごいですね、はいはい、ぜひこの機会にね、
1: はい、
0: いろんなお話私も特ショーの中で、
1: はい、
0: お聞きして、はい、何者なのかをもう少し掘り下げたいと思います。はい、はいはいはい、もうなんといっても5月30日土曜日がハルクくんがやってくるということですね。
1: はい、はい、そうですね、はい、そして、まあ、30日もちろんハルクくんに出ていただくの、はい、出ていただくのはそうなんですが、あとは、去年に引き続きしつけ教室だったり、
0: はい、
1: あとはワンちゃん待て大会、
0: うんうん、
1: 去年すごく盛り上がって、
0: そうですよね、
1: 待て大会、そうしたよね、
0: そう、
1: 待て大会はこれ30日両日、
0: 両日待て大会ですね、
1: はいはい、であとは昨年に引き続きうちのドッグラン施設も無料開放になります、
0: はい
1: はい、また新しい試みとして、ワンちゃんのオフ会もうちょっと、やろうかなと、はい、思っておりまして、
0: はい、
1: これ
0: その、
1: はい、エントリーとかではなくて、うちの広場に場所でこう区画をして、はい、そこでこう年齢とか体型別で時間を決めさせていただいて、もっと前取っていただいて、あ、オフ会やってるなと思ったら混ざっていただくとか、
0: はい、
1: そういったニュアンスのオフ会もやろうと思っております。
0: その、ワンちゃんのオフ会っていうのは、はい、その年齢

0: がそのワンちゃんの犬種の大きさによって時間帯を決めるってことは、はいはい、あの小型犬の、はい、あの飼い主さんだったら小型犬を連れてきて、そのいろいろお話をするとか、はい
1: はい、そうですね、なんかこう悩み事とか、まあ、コミュニケーションをあの飼い主さんとして取っていただいたりとか、本当になんかフリースペースではないんですけど、自由にこうそういうスペースもあったらいいななんて思いまして、
0: はい、
1: 昨年のちょっとこうあの傾向を見て、今年はそんな感じでオフ会もやろうかなと思っております。
0: はい、じゃあ、 あの1回目よりも、まあ、内容も充実されて、はいね、はいはい、よりお客様にも喜んでもらえそうですね、は
1: い
0: は
1: い、楽しんでいただけたらと思います。
0: はい、でその他はどうでしょうか。
1: はい、その他は新しくまたミニ運動会をワンちゃんと飼い主さん一緒に、やっていただく
0: ミニ運動会、
1: ミニ運動会ですね。
0: あら、楽しい、
1: ね、ちょっと楽しみ、私たちもちょっと初めての楽しみではあるんですけど、
0: はい、
1: そういうミニ運動会もやったり、あと去年はスタンプラリーをやらせてもらったんですが、それ紙 と、スタンプを実際ポンと押すスタンプラリーだったんですが、今年はデジタルスタンプラリーということで、岩瀬牧場の公式 LINE を、皆さんにちょっと見ていただいて、そこからどなたでも参加できる、スタンプラリーも、計画しております。
0: あ、デジタルスタンプラリー、
1: はい、
0: あのね、あの昨年の秋の時も、はい、スタンプラリーのはどこですかとか、
1: はい、ね、
0: あのどこでカードもらえますかとか、
1: はい、
0: 結構問い合わせがあったので、
1: はい、
0: 皆さん好きですよね。
1: そうですね、やっぱり牧場も広いので、うん、こういろんなとこ行ってもらって、
0: はい、
1: こうワクワクしてもらって、うん、出たのかなと。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、で今回はデジタルスタンプラリー、はい、ということなので、はい、
1: 皆さんで、はい、あのスマホとかで、あの
0: LINE
1: を取っていただいて、その中から、
0: はい、
1: あのどなたでも簡単にあの入ってやっていただけると思いますので、こちらもぜひお楽しみいただければと思います。
0: はい、はい、いいですね、はいはい、その他にはどうですか。
1: はい、あとはですね、ドッグマルシェという、まあ、キッチンカーの、はい、たくさんの、キッチンカーの皆様にご協力いただいて、
0: はい、
1: 出ていただくんですが、もちろんに人間というか飼い主さん、うん、私たちも食べる飲食はもちろんなんですが、
0: はい、
1: ほぼほぼ、ワンちゃんの、品物のキッチンカーだったりテント販売だったりが多いので、はい、
0: うん、
1: もうあの皆さん迷いながらこう眺めていただける、楽しんでいただけると思っております。
0: あ、そうなんですね、はい、まあ、あの飼い主さんたちのやっぱりこうニーズもあると思うので、
1: はい、そうですね、
0: まあ、そういう声も聞きながら、はい、今回改めて企画をされたと、
1: は
0: い、いうことですかね。
1: そうですね、はい、去年出ていただいたキッチンカーの方々も多くいらっしゃるので、はい、また2回目ということで、そういったご縁も本当にありがたいなと思っております。
0: うん、あ、そうでしたか、はい、そしてまたキッチンカーとかそのドッグマルシェ参加の出店者の方も、はい、ワンちゃんの飼い主さんだったりもしますよね。
1: そうなんですよ、なので一緒にこう、はい、ワンちゃん同伴で、お店を出すっていうのも私どもも事前に把握はさせていただいてて、
0: はい、
1: もちろんそれで OK ですということで、うん、お店のそのテントの中にもおそらくワンちゃんがいらっしゃると思うので、お客さんとこう触れ合っていただきながらって、それも一つ楽しんでいただければと思います。
0: そうですよね、はい、で今回 の、 あのワンダフルフェスのチラシに、
1: はい、
0: かわいいワンちゃんの写真が掲載されているんですが、はいはいはい、これもその出店者のワンちゃんだったりもしますよね。
1: そうなんです、なんか
0: 見覚えがある子がいます
1: ね。そうなんです、はい、応募をかけさせていただいたりとか、
0: はい、
1: あとは出店者の方々 の、 あのワンちゃんを、はい、今回はポスターに上げさせていただきました。
0: はい、ねえ、かわいいワンちゃんたちが、
1: そうなんですよ、
0: ね、あのポスターチラシ上でも登場してますけれども、はい、さらにたくさんのかわいいワンちゃんとか、はい、あと初めて私も昨年の秋出会った犬種のワンちゃんとか、
1: はい
0: はい、かっこいい感じのワンちゃんもいて、
1: ね、おっしゃる通りで、私もちょっと普段では 、うん、見慣れないというか、
0: そうですよね、
1: はい、見たことのないワンちゃんもいっぱいいらっしゃって、はい、すごくこうワンちゃん連れでないお客様ももちろん当日はご来場いただけるので、
0: はい、
1: そういった方々もぜひ楽しんでいただけると思います。
0: うん、はい、すごくなんか楽しみだなというふうに、はい、そのいろんな楽しみ方ができるなというふうに思いました。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: はい、じゃあそれから何か先着でプレゼントがあったりしますか。はい、
1: そうなんです、はい、昨年に引き続き、両日ですね、各先着100名様にオリジナルステッカーをお渡ししたいというところでございました。
0: はい、オリジナルステッカー、
1: はい、
0: 昨年も用意していただいて、
1: そうなんです、
0: イラストでしたよね。
1: あ、そうです、そうです、はい、それをこうコレクションしていただければ毎年、はい、ありがたいな、嬉しいなと思います。
0: はい、はい、じゃあもう次の

0: 開催も視野に入れてるってことですね。
1: もちろんでございます。
0: あ、それは楽しみです、
1: はい、楽しいあのイベントコンテンツを増やしながら、
0: は
1: い
0: うん
1: はい、また次やりたいと思っております、
0: はいはい、ありがとうございます、はい、そして、はい皆さんに、お伝えしたい何か注意事項があったりするでしょうか、はい、どうですか。
1: そうですね、あの来てご来場いただいている皆様はすごく、はい、あのマナーをあの守っていただける皆様がほとんどなんですが、やっぱりあのワンちゃん同士なのでワンちゃんがその日はいっぱい来るので、うんはい、トラブル防止というところも兼ねてしっかりこうリードとかで管理していただくっていうのと、あとは、場内に、まあ、去年やった反省ではないんですけど場内 の、 あの広場にも、ゴミ箱、まああの普通にゴミを捨てるゴミ箱とプラスあのワンちゃんの、 あの糞とかうんちとかですね、をあの捨てていただけるあのものも設置しようかと思っているので。
0: そうですか、
1: はい、そういったところ基本的にはあの、うん、お客様単位でやっていただくのは大前提ではあるんですが、そういったところであの、はい、声かけいただければあの対処はさせていただきますので、
0: はい、
1: というところですかね。
0: あ、 ありがとうございます、はい、やっぱりあのね、せっかくお越しになったら、はい、あのお時間があるんだったら長時間滞在していただきたいですからね。
1: 一、ねはい、日あの過ごしていただきたいなとワンちゃんと一緒に、と思っているので、そういったところもあの何かこうこれどうしたらいいのっていうのは本部がありますので、
0: はい、
1: 本部にぜひ声かけていただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。はい、ではそうすると、はい、このワンダフルフェスに関しての、
1: はいはい、
0: 今から情報収集をしたいよっていう方は何をチェックすればいいですか。はい、
1: そうですね、インスタグラム公式 の、 あの専用のがありますので、
0: はい、
1: ワンダフルフェスで検索していただければ、
0: はい、
1: あのすぐに出てまいります、
0: はい、
1: であと同時に岩瀬牧場の、インスタグラムもあの連動してますので、
0: はい、
1: どちらでも見ていただければ、情報皆様に伝わるかと思いますので、あと何かご不明点ございますましたら岩瀬牧場までお電話をいただければと思いますので、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: お願いします、
0: はい、念のため岩瀬牧場の電話番号が、はい、024862-6789 ということですね。
1: はい、
0: はい、あのワンちゃん連れの方もワンちゃん連れじゃない方も、
1: はい、
0: ぜひ5月30日土曜日31日日曜日、
1: はい、
0: 岩瀬牧場に遊びに来ていただけたらなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、では最後に菊田さんからリスナーの皆さんにメッセージいただけますか。
1: はい、昨年に引き続き2回目のワンダフルフェスの開催でございます、ご来場いただいた皆様、楽しんでいただければと思いますので、当日はご来場お待ちしております。
0: はい、ありがとうございます。そしてポスターにですね、あのハッシュタグ全力ワンちゃん日和丸っていう風なのがあって、はいはいはい、でこれがすごくあの気になるワードなんですけど、
1: はいはい、
0: これはみんなで考えたんですか。は
1: い、あのそうなんです、おってこうすごいいいフレーズだなとスタッフも、
0: はい、
1: あの 何かにあの何かしらに必ずそれをこうつけるようにはしておりまして、はい、本当にそのハッシュタグの通りで、もうその日2日間は全力でワンちゃんがメインになるようなイベントにしたいと思っているので、はいはい、ぜひそのハッシュタグあのお聞きになっている皆様も何かにこうつけていただければと思います。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ、 あの来場して、
1: はい、
0: 岩瀬牧場で、
1: はい、
0: あの自分のワンちゃんの写真とか改めて撮ったりしたら、はい、そのねタグ付けできるコンテンツをお持ちの方は、
1: はい、
0: ハッシュタグ全力ワンちゃん美容、
1: はい、
0: まあ、ということで、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、はい、ぜひあのまだ10日以上ありますので、はいはい、じゃあこれからもうまさに岩瀬牧場の皆さん、はい、全力で
1: 準
0: 備をしてくださると思いますので、
1: はい、
0: はいはい、で、そちらにですね、はい、足を運んでいただければというふうに思います。はい、
1: お待ちしております。
0: はい、そして私も昨年の秋に続いて2日間とも司会をさせていただきますので、
1: よろしくお願いします。
0: はい、あのご来場の皆さんにもよろしくお願いしますということもありますし、あとは先ほどもお伝えいただきましたけれども、なんといっても土曜日ははるくくんがやってくるということなので、初めての皆さんはもちろんですが、知ってる方も遊びに来ていただけたらなというふうに思います。はい、今日のこの時間は、今月末5月30日土曜日と31日日曜日午前10時から午後4時まで開催されるワンダフルフェス in 岩瀬牧場について、有限会社岩瀬牧場の広報菊田美咲さんにお話を伺いました。今月も楽しみにしております。
1: はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
0: はい、今日はありがとう。

0: expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ハーブはナイスデイ。ハーブとスローライフの研究家滝田勉先生とアシスタントの宗像和子が毎週楽しく皆様にお届けいたします。ハーブの力で心と体を健やかに。放送は今夜7時20分。

議員ラジオ0249、毎週月曜日午後8時再放送、毎週水曜日午前9時20分からのオンエア。加藤寛太のナビゲートです。チアフル&ハッピーでゴー郡山クエストへ。

時刻は午後6時40分を回りました。この時間のトラフィックインフォメーションです。まずは郡山市内一般道の混雑状況からお伝えします。この時間混み合っているところです。まずは国道4号浅香のバイパス、元国道4号との合流地点付近塚田方面がこの時間は渋滞となっています。続いて桜通りです。桜通りは海星山交差点付近が混み合っています。おしまいに宇根明通りの情報です。この時間も希望ヶ丘付近は混雑が続いています。その他の市内一般道比較的スムーズに流れているようです。代わって高速道路の規制の情報です。東北自動車道国見サービスエリアから郡ジャンクションにかけてこの区間上下線で強化補修作業のため車線規制です。また馬越自動車道は郡山ジャンクションから五百川パーキングエリアにかけてこの区間上下線で強化補修作業のため車線規制となっています。これから各高速道路走行予定の方は十分お気をつけください。おしまいに JR の情報です。 JR 郡山駅周辺新幹線在来線は平常通り運行中です。ドライバーの皆さん、車のライトはついているでしょうか。今日も早めのライトの点灯のご協力をお願いいたします。また自転車やバイクの方もライトをつけて、帰宅時間が遅くなる歩行者の方、夜光反射材の利用などご協力をお願いいたします。

5月18日月曜日のゆうここです。今日のメッセージテーマは〇〇日和で募集をしているところです。先ほどご紹介しました岩瀬牧場での今月末のイベント、こちらハッシュタグ全力ワンちゃん日和とついているんですね。実は今日、6時台に岩瀬牧場の菊田さんをゲストにお迎えするということもあって〇〇日和かけてました。今日のメッセージテーマ〇〇日和、皆さんの〇〇日和と思い浮かべるものは何でしょうか。メッセージ届いております。本田めぐみちゃん、ココラジスタッフの皆様、ゆうここ月曜リスナーの皆様、こんばんワンダフルワールドでごいすーといただいているのは82カローラさんです。こんばんは。メッセージテーマ〇〇日和、わしのイメージだったら365日エミリッペとお肉命で、エミリッペの爆笑トークを配置をしながらお肉料理を食うのが日和でガンスね、それではっていただいておりますね。エミリ日和、お肉日和というところでしょうか。まなみちゃんはいいの？八二カローラさん、メッセージありがとうございます。今日も赤い扉のフォンダッシャン、こんにちはっていただきました。すごい、こんにちはじゃないです、こんにちはって書いてある。うちの花壇のなでしこが一つ二つと咲き始め、その可憐な花に目尻を下げている、シトーコンだよっていただきました。写真添えていただいてるんですけど、かわいいですね。本当に可憐なお花っていうのがぴったりですね。なでしこ、ピンクのなでしこの写真を添えていただいております。ありがとうございます。さて本日のメッセージテーマ〇〇日和ですが、東京六大学野球、この週末大きな山場、瞑想戦勝ち点を落とせば KO の優勝って状況見込み、瞑想戦に連勝勝ち点を取ったので、今週末地の明宝戦に望みをつなぐ応援日和ですね、ということでいただいております。ありがとうございます。応援日和いいですね。皆さんのね、あの〇〇日和っていうのを教えていただきました。じゃあここで一曲お届けしましょう。先ほど、5月30、31日に岩瀬牧場で開催されるワンダフルフェスのお話を、皆さんにもお届けしたので、ワンちゃんにちなみましてこの曲です。ししゃも犬ころ。

西の空が少し夕焼け綺麗になってきましたよ。お送りした曲はシシャモで犬ころでした。

メッセージいただいております。ありがとうございます。そういえば先週の夕刻がですね、もしも自分が鳥だったらっていうメッセージテーマだったんですけれども、本当にね、放送終了本当にギリギリにメッセージをダニエルさんからいただきまして、番組の中でご紹介が叶わなかったんですけれどもね、聞いてくださって駆け込んでいただいてすごく嬉しかったんですということをお伝えできたらなというふうに思いました。そしてこの時間もメッセージ届いております。ラジオネームよっちゃんさん、めぐみさんこんばんは。よっちゃんさんこんばんは。テーマのりより日よりですが、生ビール日よりかなって思いますと。意外なの来たよっちゃんさん、ありがとうございます。やっぱりね、ビール党の方は一年中ビール飲むかもしれないんだけれども、こういうね、今日みたいな暑い日はよりね、喉を潤すのにはビールっていう方、生ビールっていう方多いかもしれないですね。先日駅のニューデイズで生ビールを買ってる方を見ました。びっくりしました。ニューデイズに生ビールがあるなんてってびっくりマーク3つついてます。そうなの？駅のニューデイズって郡山駅のニューデイズのことですか？知らなかった。私も缶ビールはね、もちろん販売してますけど、生ビールが買えるなんて、それはびっくり。よっちゃんさん、メッセージありがとうございます。それから本田さんこんばんは、残業でしたということで駆け込んでくださいました。間に合いましたよ。ラジオネームカーリーさん、メッセージありがとうございます。メッセージテーマ、これからはガリガリ君日和になりそうですといただきました。アイスの中でもガリガリ君ってことですね。あとはバスケットボールシーズンが終わり、静かな休日日和の日々になりそうですっていただきました。まあ、だってファイアボンズで言うとね、今シーズンは今までのシーズンの中で一番長くバスケットボール試合を楽しむことができましたけどね、しばらくは数ヶ月静かな休日日和になりそうということで、カーリーさんありがとうございます。

それからラジオネーム車通勤さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。こんばんは。こちら日立市も暑かったですということで、車通勤さん日立の方だったんですね。前にメッセージいただいてましたが、ありがとうございます。日立から、カラッとした暑さでアイス日和にはならなかったですが、明日は27度の予報が出ています。日立は27度予想なんですね。郡山明日ね30度超えの予想になってますけどね、少しね違うんだ。お題ですが、今日のようなカラッとした暑さの時は今が見頃のバラを見て歩くのも楽しいですし、出会いもあり、仕事帰りに神社のオープンガーデンを見ていたら飼い猫が出てきてお腹を見せてくれました。バラと猫の写真送りますと、車通勤さん。本当だ、あの綺麗なね、あのローズピンクのバラのお写真と、あと本当に猫ちゃんがあの道路に寝転がってお腹を見せてくれてますね。まあまあこんなところを見ることができて、これはなんか今日車通勤さん出会いがあったってことですけど、楽しいですね。いいですね、お散歩日和になったのかもしれないですね。メッセージありがとうございました。さあそれでは、お時間が限られてきましたが、ではですね、ココラジのこの後のラインナップをお伝えしましょう。この後7時から夜ココです。月曜7時はウキウキウクレレ、7時20分からは滝田勉のハーブはなしで、5月のテーマは夏に向けてダイエットとハーブ。今夜はダイエットサポートクッキーの実食の模様をお届けします。こちらもぜひ楽しみになさってください。そして7時40分からはミュージックセレクションお届けします。8時からは加藤寛太さんナビゲートの議員ラジオ0249、8時30分からはいきなり工事の556575、9時からは秋寸のまつげボーン、9時30分からは千尋さんがパーソナリティ、みすずさんと明るい方へ、10時からは西谷文和路上のラジオと続きます。11時になりますと J-WAVE の放送に切り替わります。どうぞこの後も 79.1MHz ココラジの放送をお楽しみください。さあ今日はゆうここメッセージテーマ〇〇日和で、皆さんからのメッセージお寄せいただきました。ありがとうございます。まあ、いろんな〇〇日和がありましたね。そんな中、明日の郡山の空模様を改めて見ていきますと、明日はですね、郡山ももう晴れの予報で、一日雨の心配はなさそうですね。ということで、指数情報が6時にまた新しく発表されたんですけれども、明日5月19日火曜日はもう文句なしの絶好の洗濯日和で、明日バスタオルも速乾ですというふうな、情報が出ております。で、傘はいらなそうだということで、雨の心配はないと。ただ紫外線が強烈ということなので、日中などはですね、直射日光を避けて日傘を利用したりすることも良いのではないかなということ。アイス指数も3ポイント、アイスもクリーム系のアイスクリームっていう感じではなくって、シャーベットがおすすめぐらいの、そんな気温になりそうということなので、熱中症情報も警戒情報明日も出ていますので、十分なこまめな水分補給、時には塩分補給、そして休息などを取りながら、お互いに元気に過ごせるようにしていきましょうね。今夜も聞いてくださった皆さん、メッセージでゆうここに参加してくださった皆さん、ありがとうございました。今日も私にとってはゆうここ日和になりました。ここまでのお相手は本田めぐみでした。それではまた。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りします。
2: さて先週の宿題は何だったか、はい、っていうと、はい、ウクレレの3弦、実はこれドの音であります、はい、この弦だけを使ってドレミファソラシドと弾けるようになってきてくださいと言いました。
3: はい、
2: 指使いはどの指を使っても構いません。
3: はい、
2: やってきた人、
3: はい、
2: いいお返事ですね。まあ1週間あったんだからねもうリスナーの皆さんもうすうすは感じていらっしゃると思いますけれど、収録の都合でほんの5分後ぐらいの話だったりする場合もあります、
3: はい、
2: と開放弦です。開放弦っていうのはどこも押さえないっていうことで、はい、弦を開き放っているので開放弦って言っております、
3: はい、
2: でこの弦の長さを半分の長さにするとオクターブ上になるっていう物理的法則がございます、はい、振動数周波数って言ってますけども、はい、それが倍になればオクターブ高くなる、半分になればオクターブ低くなると、そういうことなんですね、
3: はい、
2: でちょうど半分になるところは、はい、なんと12フレットなんです。これは0フレットから12フレットまでを使ってドレミファソラシドができるということですね。ではやってもらいましょうか。
4: はい、やってきていきます。
2: はい、
3: すごい、
2: はい、素晴らしいです。12フレットあるのに、
3: はい、
2: ドレミファソラシドは8つなんですよ、
3: はい、
2: だから1個おきに行くのか

0: すぐ隣になるのかっていう、その二通りあるっていうことですよね。二回行ったら一回休みとかさ、そういう規則性があるわけじゃなくて、ここが最初につまずくポイントだと思うんですけれども、これはピアノの鍵盤を思い浮かべてほしいんですけれども、ピアノの鍵盤、低い度から高い度まで思い浮かべてください、
1: はい、
0: ドとレの間には黒鍵が挟まってますよね。
1: 黒い
0: 黒鍵っていうお酒美味しいですよね、
2: はい、
0: レとミの間にも黒鍵が挟まって美味しそうですところがミとファの間には何にも挟まってないんですね、
1: はい、
0: これはストレートですね。これはこれで美味しそうですね
1: そこから離れられない。
0: その黒鍵が挟まってないところはミとファ、それからシとド、この2箇所が黒鍵が挟まってないので、ウクレレでもミからファに行くときにはすぐ隣のフレットに行く、それからシから高いドに行くときもすぐ隣のフレットに行くと、こういうことになってるんですね。これがドレミファソラシドです。なんとこれは日本には明治時代に伝わってきたんですね。それ以前に隠れキリシタンが賛美歌を歌っていたっていう歴史的事実はあるんですけれども、まずちゃんとやろうっていうことになったのは明治時代からです。明治政府はなぜそうしたかっていうと、西洋化を図っていたんですね。西洋の列強に並ぶぞということをすごく意識していて、軍隊を強くしなければならない。そこで出てくるんですよ、軍楽隊を作んなきゃならないぞ。
1: 軍歌を歌って士気を高める。
0: ちょっと違うかもしれないですけど、軍楽隊の主な役割は突撃ラッパですね。
1: ダッダダッダッダッダッダッ
0: ダッ、ラッパで全部信号をやっていたんですね、
1: はいはいはい、
0: それから士気を高めるために行進とか
1: マーチ
0: するんですね。それから将軍とか王様とかが出てくるシーンでは必ず演奏するとか、そういうヨーロッパ式の音楽の使い方を取り入れようっていうことで、明治政府は西洋音楽を日本もやると決めて、
1: まねっこですね、
0: ドレミファソラシドを取り入れたわけです。それで日本の作曲家にもドレミファソラシドを使えと言ったわけですよ。日本はそれまでは五音音階だったんですよ。ドレミファソラシドは七音音階で音数が違っていたんですね。でもオクターブは共通で同じなんですよ。その1オクターブの間に5つの音があるか7つの音があるかっていう違いで、
1: なるほど、桜ちゃんちゃんちゃんと、
0: そうですね、文部省唱歌というのを制定して、うん、子供時代からドレミファソラシドに馴染むように、うん、滝蓮太郎さんとかが、
3: ああ、はい、
1: ああいう先生方が作ったんです。
0: そうです、そうです、うん、という歴史を持っておりますが、
1: はい、
0: ウクレレも同じく西洋音楽の楽器なので、
1: はい、
0: ドレミファソラシドを弾くということがまずは基本となってくるのであります。この続きはまた来週ということで、
1: はい、
0: お疲れ様でした。
3: ありがとうございました。
4: この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りしました。

0: ニーボンギフト早期ご予約受けたまわり中。
1: ハーブはナイスデイ。ハーブとスローライフの研究家滝田勉先生とアシスタントの宗像和子が毎週楽しく皆様にお届けいたします。ハーブの力で心と体を健やかに。放送は今夜7時20分。

節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

0: 滝田勤の
1: ハーブはナイスデイ。
2: この番組は調剤薬局で地域に貢献、株式会社コスモファーマ、桑野カフェテラス四季の提供でお送りします。こんにちは、宗像和子です。ハーブはナイスデイ。ハーブの滝田勤先生とアシスタントの宗像和子が楽しく皆様にお届けいたします。今年はより身近にハーブを取り入れてみよう、暮らしの中のハーブというテーマでお届けします。5月は夏に向けてハーブダイエットです。今日はダイエットサポートクッキー実食です。
3: 皆さんこんにちは、ハーブアドバイザーの滝田勤です。ハーブナイスデー、今日の気分はいかがでしょうか。
4: 皆さんこんにちは、アシスタントの宗像和子です。今日はいよいよ実食です。楽しみ、はい、
3: よろしくお願いします。
4: ありがとうございます。これが嬉しくなくてどうしたらいいんでしょうっていうぐらい、はい、いい香りです。滝田先生
3: できましたね。
4: もう香ばしい、はい、すごいその、はい、きな粉とごまの香りが、はいはい、これ本当に言っていいかどうか分かんないですけど食欲そそられます。でもダイエットクッキーなんですよね。ダイエットサポートクッキー、は
3: い、もういくら食べても大丈夫、はい、
4: でクッキーって聞くと、はい、小麦粉使うんじゃないって大思いでしょうが、はい、実は先生これは、
3: はい、小麦粉の部分がライスペーパーになってる
4: なんですよね。
3: とてもあのグルテンフリーのヘルシーポイント、はい、爆上がりでございますので、
4: はいはい、ということなのでちょっと小麦粉は難しいんですっていう方にも食べていただくことができます。そしてサラダも作っていただいて、はい、ハーブのサラダで合わせてくださったものがなんと
3: 寄せ鍋ペースト、
4: はい、はい、火鍋のペースト、
3: はい、
4: はい、でそしてジャムが
3: ルバーブのジャム、
4: はい、ということでおそらく甘酸っぱいであろうルバーブのジャム、
3: うん、そうです。全てあの1週目にご紹介した、はい、あのまあ、ダイエットをサポートするスパイスだったり、
4: はい、
3: あとその消化を促進させるようなハーブだったりっていうのがもうプレートに全部載ってますので、
4: はい、
3: まあ、ほぼ完全栄養食でサポートしてくれる。
4: 素晴らしいです、
3: はい、
4: しかもこのまま食べてもいいし、いろいろサラダを挟んだりとかジャムを、はい、加えたりしていただけるってことですよね、はいはい。
3: やっぱりその演出っていうか、はい、食卓でのアクセントで遊びの部分がないと、
4: はい、
3: サポート食ってちょっと続かないと思うので、う
4: ん、はい
3: はい、ぜひ楽しみながら、はいはい、作っていただいて、
4: はいはい、
3: で結構あの

0: やった気しましたでしょ、大したことやらないんですけど、やった気するというのは結構ポイントなんですよね。
1: 大事ですよね、はい、すごく大事だと思います、はいはい、じゃあそのやった気するためにいただいてよろしいでしょうか、
0: はいはいはい、
1: もうずっと一点を見つめていて、
0: はい、お召し上がりください
1: 、はいはい、あ、ライスペーパーが確かに、水分がライスペーパーの方に移りますよっていう話をされてましたけど、確かにそんな感じします、
0: はい、
1: パリパリの部分とちょっとね焼きたてなので水分を含んでいるところはありますが、はい、まずこのままいただいてもいいですか。
0: どうぞ、
1: はい、じゃあまずこのままこのままいただきます、
0: はい、
1: うん、美味しい。
0: そうなんですよ、
1: はい、ちゃんと甘いですよ、その、
0: そのステビアシュガー、
1: ちゃんと甘い。
0: そうなんです、そうなんです、
1: うん、あ、これすごく好きな味です。
0: あ、よかった、
1: 美味しい。滝田先生今2回戦作ろうとしてますからね、この勢いで私が全部食べてしまうんじゃないかって思っていらっしゃると思いますが、はい、美味しいです、
0: はい、
1: 食べやすいし、うん、これいいですね。あのライスペーパーの形は適当にそれぞれでいいんですよっておっしゃった意味が分かりました、
0: はい
1: はい、なんてこれちょっと長広くしたんですけど、
0: はい、
1: 挟んでくるんで食べる。
0: そうなんです、はい、あとハーブサラダを乗せて食べたりとか、
1: はい
0: はい、いかようにもなりますので、
1: それではいいでしょうか。乗っける作戦で、
0: 乗っける作戦で、
1: じゃあまずルバーブちゃんのジャムを乗せて、
0: はい、ちょっと甘酸っぱさがまた出てきます、は
1: い、
0: くる
1: くる、いただきます、
0: はい、
1: あ、パリッと折れちゃう。
0: ちょうどあのペーストを塗って、表面にこのネタが塗ってないところはパリッと焼けるんですよね、
1: うん、
0: はい、そのアクセントが面白いんですけど、
1: なるほど、じゃあ全面にペーストを塗らないで、
0: そうなんですよ、ところどころ
1: ちょっと残しておくと、
0: そうそうなんです、それも楽しめる、
1: パリッっていうのと柔らかいのと両方食感を楽しめるんですね、はい、美味しい、いいですねこれ、
0: はい、
1: 色々とってもいいと思います、はい、
0: はい
1: はい、いろいろつけて、
0: はい、あとフレッシュハーブも辛みのあるハーブとか、はい、あとちょっと酸味のあるハーブだったりとか、
1: はい、
0: ハーブ自体で味があるので、
1: 今酸味を感じましたのでルバーブのジャムで、
0: はい、
1: ハーブのサラダを乗せて、
0: はいはい、黄色いお花はクレソンのお花です。
1: あ、はい、そうですか。
0: で火鍋のペーストは辛いので、
1: はい、なんかクレソンのお花って私初めて見たかも、ね、これなんか菜の花。
0: そうなんです、はい、菜の花系なんですよね。
1: ですね。
0: で、あのよくお野菜で添えられているクレソンの花っていうのは白なんですけども、
1: はい、
0: この、黄色いクレソンはナズナとかルッコラとかの仲間になるので黄色なんです、黄花なんですよ、はい、ガーデンク
1: リス。いただきます、
0: はい、どうぞ。
1: じゃあクレソンを巻きました、はい、クレソンと火鍋の、
0: はい、どうぞ、
1: うん、
0: それもピリ辛でなんかすごい代謝が上がるような感じがしますから、
1: ね、これ火鍋のなんて言ったらいいんですか、
0: 火鍋のペースト、
1: 火鍋のペースト、美味しい、
2: 火鍋のペースト、
0: はい、
1: これ
0: 唐辛子鍋ですね我が家の。辛み版の寄せ鍋みたいな、よくあのスパイス鍋我が家は作るんですけど、
1: これあの多く入れてもいいかもしれませんね、火鍋のペースト、
0: ええ、
1: めちゃくちゃ美味しい、
0: はい、
1: 何でしょうこのクッキーって言ってるのに辛い、
0: そうそうそうそう、その辺もやっぱり遊びの部分では面白いですよね、
1: はい、
0: 甘いばっかりじゃないっていう。
2: あ、美味しい
1: 美味しいですよね、なんかあのクッキーだから甘いだろうなっていうのは頭の中にあるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: 先入観はありますよね、
1: いい感じの裏切りですよね、
0: はい、
1: でこれすいません先生これは、はい、
0: あ、それローズマリーなので、ローズマリーお花だけ、
1: はい、
0: あの枝の部分はちょっとあの下に残っちゃうので、
1: ああ、これは飾りで
0: 置いてくださった、飾りというかお花だけ、お花がすごい美味しいんですよ、
1: お花、じゃあお花、
0: 花びらを、
1: お花食べてみたい、
0: ちょっとこのってもらって、
1: あ、花びらを乗っける、
0: 花びらを乗
1: せる、 ありがとうございます、すいません滝田先生の手をとあの、はい、使ってしまいました、
0: どうぞ、は
1: い、ありがとうございます、じゃあやってみます、
0: スパイスになりますね、いっぱい蜜を持っていて今すごい美味しい時期なんですね、
1: ちょっと花びらを入れました、はい、でまたペーストちゃんも
0: ペーストをのせて、
1: はい、火鍋のペーストをのせていただきます、いや、これは
0: 今のハーブのお花食べていただくと肌が綺麗になるので、 ダイエットしてる時ってちょっと肌痛みますでしょ。

0: はい、そういうあの、はい、サポートもあるんです。ハーブの花を食べるっていう、
1: はいはい、いただきます。
0: どうぞどうぞ、は
2: い、すご
0: い、いろいろあの制限してる部分を補ってくれるっていう効果。
1: ローズマリーのお花はなんかミント系の味しませんか、うん、あ
0: のちょっとスパイシーな感じのところにスーッとしますよね、はい、シネオールっていうかローズマリー特有の爽やかさ、うん、
1: すごい爽やか。初めていただきましたローズマリーのお花、
0: うん、まあ、本来はねあんまり食べない部分なんですけど、この時期はとても美味しい。う
1: ん、ね、あのなんか体調が芳しくない時にいいかも。あ、
0: そうですね、ぜひお試しいただきたいですね。すごくすっきり
1: します、はい、あの今ミント系って言いましたけどミントとは違う感じで清涼感がすごいですね、うん、
0: 似てますよね、はい、
1: いやよく滝田先生がハーブは捨てるところないよっておっしゃいますけど、す花びらまで食べられるんですね、ローズマリーの、はい、びっくりしました、
0: はい、
1: あんまり食べないけど食べられます。
0: 食べられます、はい、
1: 綺麗ですね。
0: 本当ですね、今ちょうど花盛り
1: ローズマリーって
0: 全種は白なんですよ、は
1: い、すごい綺麗ですよ。で
0: それから今度藤色にちょっと色が変わったりするローズマリーがあるんですけど、我が家のは原種の白なんですよ。
1: ローズマリーってできる子ちゃんですね。
0: そうなんですね、いろんなものに
1: 大活躍。すごい綺麗、なんか花瓶に一輪だけ刺してあってもすごく綺麗だと思います、はい、素晴らしい。
0: これ煮出したエキスなんかを冷まして肌に塗ると日焼けのケアにもなるし、
1: はい、ローズマリー、
0: ローズマリーはもう何でも、もう美容と健康には
1: 一押しの。今度あの滝田先生シミそばかすにいい、
0: あ、はいはいはいはい、
1: ぜひとも紹介してください。
0: やっぱりローズマリーとかあのバジル糖の仲間でオレガノというハーブがあるんですけど、はい、オレガノは結構効果的、
1: うん、
0: はい、オレガノのあのオイリーな部分をちょっとその気になるところに少しこうつけて、
1: うん、は
0: い、試すとですね、
1: はい、
0: まあすぐにパッと消えるわけではないんですけどちょっと穏やかに消えていくっていう、うん、はい、そういう効果あるようです。
1: おいしい、
0: はい、
1: パリッとしたところとしっとりとしたところがあるダイエットサポートクッキー、うん、
0: はい、
1: 10分ぐらいで焼けちゃいますよね。
0: 10分ぐらいで焼けちゃうね。
1: ライスペーパー今思ってるでしょ、はい、買いに行こうって私も思ってます。
0: お試しください。
2: 10分ぐらいでなくなりましたね。
1: なくなりましたね、はい、
2: だって本当に
1: 美味しかったし、はい、またあのサラダもいいですし、はい、ルバーブのジャムもいいし、
0: はい、
1: ルバーブのジャムって普通にパンにつけても美味しそう。
0: そうなんですね、
1: ですね、
0: はい、はい、
1: うーん、
0: 甘酸っぱさがこの春からちょっと初夏の風味というか、
1: はいはい、
0: この爽やかさもすごい合いますので、
1: はい、
0: 見た目も綺麗ですよね。
1: 綺麗です。
0: 赤いルバーブでしたので、
1: うん、
0: はい、
1: あれルバーブのジャムってなんか紅茶とかに
0: 入れても大丈夫、
1: 紅茶に入れてもいいですよね、
0: はいはい、美味しいです、
1: ね、今日はちょっと甘酸っぱい紅茶にしようなんていう時に、はい、ルバーブ万歳だなこれ、
0: はい、
1: 美味しいですよね、
2: うん、
1: 体にもいいし、
0: はい、
2: これ美味しい、
1: ね、これって作り置きってできますか？
0: 作り置きもできます、はい、でとことん煮込めば日持ちもしますし、
1: はい、
0: あのあんまり今日みたいに 2,3 分ぐらいしか煮ない場合は、
1: はい、
0: ジップロックとかに薄く伸ばして入れて、
1: はいはい、
0: で冷凍しておけば大丈夫です。
1: うん、
0: はい、そうすると食べたい分だけ自然に解凍して食べることできますし、
1: はい、
0: またさらにドロッとさせたい場合は再加熱すればいいだけなので、今日みたいに食べるアクセントとして、
1: はい、
0: 中間素材的に形を残したまま仕上げるのか、
1: うん、
0: あるいはあの果物ジャムみたいにこうとろっとも全部煮込んじゃって、うん、
1: はい
0: はい、ペースト状まで煮込むのかっていうのは時間で変えられますので、
1: うん、ルバーブはどこで手に入りますか？
0: ルバーブはですね、はい、あの直売所さんとかでこれからの季節だと、
1: はい、
0: 生産者の皆さんがお野菜とともにちょっとお野菜の、はい、こうとお野菜が並んで、お野菜が栽培されているコーナーの畑でちょこっと作ってる人とか結構いるんですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: いやルバーブすぐ欲しい、
0: はい、直売所さんちょっと早い時間覗いてみると並んでる時あります、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか。
0: だから時期的にこれから5月から6月ぐらいオープンする時間で、そんなにあの大量にほうれん草だったりとか小松菜みたいには並ばないので、お見かけしたら買っておいた方がいいですね。
1: 買っておけばいいんですね、
0: はい、直売所、道の駅とか、
1: はい、ぜひとも。
0: あと本当にそんなにあの大量に作らないという場合は、
1: はい、
0: あの苗をホームセンターさんとかでお買い上げいただいて、
1: はい、
0: それ

0: 植えるとか、はい、あと、まあ、それこそあの自分の私のイベントでは苗の販売なんかもありますから。
1: そう、私後で滝田先生に実はお願いがありまして、はい、いろいろ欲しいものがありまして、はいはいはい、であのもちろん自分で育てるっていう部分もあれですけど、はいはい、すぐ食べられるのが欲しかったり、はい、ちっちゃいので育てたいなって思ってるものもあるので、はいはい、今月来月あたりはいいですよね。どんどん出てきて、
0: どんどん出てきますね。
1: で、はい、あの先生おっしゃった5月6月ってそのダイエットにいいような、
0: はい、
1: ね、
0: もうまさにそういう時期
1: ハーブがいっぱい出てくるとおっしゃったので、はい、特に新芽とかとおっしゃってるので、はいはい、ダイエットしたいなと思う方、はい、ダイエットサポートクッキーもおすすめですが、はい、自分でハーブを育てて、はい、それをね摘んで食べるっていうのも楽しいですもんね、はいはい、
0: ガーデニングとしても動きのあるシーズンですし、はい、うん、あとそのガーデニングを楽しむときにハーブを栽培するっていうのはアロマが上がりますから、
1: はい、
0: そのアロマで の、そのコントロール効果、
1: はい、
0: 食べ過ぎスイッチを押さない、
1: はい、
0: はい、なかなか満腹中枢を刺激するハーブがこれからもぐんぐん出てきますので、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、お試しいただければなと思いますね。
1: はい、わ、はい、かりました、お野菜、ハーブのサラダ、それからルバーブの、ジャム、
0: はい
1: はい、これも、付け合わせではなくてもどんどん食べる感じですよね、は
0: い、
1: あのうまく
0: どんどん食べて
1: くるくる、ね、はい、巻いていただいていただきたいと思います、はい、ダイエットサポートクッキー大変美味しかったです。ごちそうさまでした、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

今日お届けした曲はエバーグリーンでゴールデンファイヤーでした。来週ははみ出しティータイムです。どうぞお聞きください。なお、滝田勉先生のハーブ教室に参加したいというあなた、滝田先生のホームページをご覧ください。この番組は調剤薬局で地域に貢献、株式会社コスモファーマ、桑野カフェテラス四季の提供でお送りしました。

0: The Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: IKKON が桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一献離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。
2: この間怖かったんだよね。
3: 押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。

ミュージックアベニュー。この時間は超絶テクと音楽的な才能で世界中からの賞賛を集め続ける Z 世代の新生デュオ、ドミアン&JD ベックの楽曲をお送りします。デューク

0: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。
1: 議員ラジオ0249、毎週月曜日午後8時、再放送毎週

0: TBBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。
1: 銀ラジオレディ49レッツグループ郡山バイブス。
2: ご機嫌いかがでしょうか。取材して伝える郡山市議会議員、町おこしプランナー加藤寛太のナビゲートです。今日本国内でハシカの報告数が急増しているということなんですね。流行の兆しが顕著になってきています。特に今年に入って海外からのウイルス流入や集団感染事例が相次いで報告されているんですね。ハシカはマシンウイルスに感染することによって発症しまして、重症化する恐れがあるという感染症です。感染症が高いんですよね。新型コロナウイルスをはるかにしのぐというものだというふうに言われていますが、マシンウイルス含有ワクチン、ワクチンの接種が唯一の感染予防手段となります。新型コロナ感染症の流行で国内外で子どものワクチン接種率が低下してしまっていて、で近年ではハシカに対して免疫を持っていない人が増えてきているということなので注意が必要です。ハシカにかかったことがないよという方、ワクチンの接種がお済みでない方は、速やかにワクチン接種していただく、これおすすめです。さてそんな中ですが、厚生労働省が今月11日、第一三共が開発しましたハシカと風疹の混合ワクチン MR ワクチンに、オタフク風邪ワクチンを混ぜた3種混合ワクチン MMR ワクチンの製造販売承認していますね。これはおよそ30年ぶりに使用できるようになったということなんですが、1回の接種でハシカ、オタフク風邪、風疹を予防するワクチンですよ、 MMR ワクチン。1歳以上の子供が接種を受けることが想定されています。でこのワクチン MMR ワクチンをめぐっては別の製品なんですが、過去にね、別の製品が定期接種に導入されたんですが、無菌性髄膜炎の発症が相次ぎました。1993年に使用中止となったわけです。で今回承認されたワクチンは、この無菌性髄膜炎の発生頻度が極めて少ないと言われていますね。で今後定期接種に加えるかどうかが審議される予定です。では本編いきましょうか。今日ご案内する項目なんですが、郡山市議会で私が所属する会派、市商会という会派で行ってきました行政調査の報告をしたいと考えています。調査をしてきたのは島根県出雲市、鳥取県境港市、そして鳥取県鳥取市、3日間にわたる視察なんです。日程をちょっとご紹介していきますが、1日目が5月11日月曜日、朝7時2分に郡山を出発しました。午後2時から出雲市役所での視察がスタートしています。2日目が翌12日火曜日、出雲を出て出雲市駅から列車で境港に行きました。境港ではあの水木しげるロードや記念館を中心とした観光施設、商店街の活性化の取り組みを視察してきました。でこの日鳥取に移動しまして、13日の水曜日午前中鳥取市役所を訪問です。テーマはスマート農業、農業 DX。 この日郡山に帰ってきた

ですが、帰ってきたのが夜7時18分だったわけですね。メンバーは我々師匠会の議員が10人、3日間、ぎっしりの行程でした。さて、議員って視察という名前の旅行してんじゃないのなんて思う方ももしかしたらいらっしゃるのかもしれません。正直に言いますとね、僕も議員になる前はどっかそんなイメージちょっと持っていた部分はあったんですが、でも実際に議員として行政調査を経験してみてね、これ全然違いますよ。全然違うんです。我々市議会議員の仕事というのは、郡山市をより良くするための政策提言実現するということも一つあるわけなんですが、でも自分の目の前にある郡山の景色だけを見ていては、何が課題でどんな解決策があるのかという比較の軸っていうのがなかなか持ちにくいってところもあるのかもしれません。で、例えば今回の出雲市ですね、定住移住支援の出雲な暮らし、いつもな暮らしとね、これかけてるんですね、出雲な暮らしという取り組み、人口減少が進む地方都市がどうやってね、外から人を呼び込んで定着をさせているのか、これは郡山にとっても非常に学べることが必ずあると。境港の水木しげるロード、キャラクターという地域の文化資源をどうやって町の経済とつなげてきたか、これは長年にわたる商店街と行政の共同の歴史というのがここにあるわけですね。鳥取市のスマート農業、農業 DX、 農業人口が減り続ける中でテクノロジーを使って農業の担い手不足にどう立ち向かうか、どれも郡山市が今まさに向き合っている課題と重なっていますね。で、行政調査というのは現地に行って担当者から直接話を聞いて、で資料もらったからそれで終わりじゃないんですよ。そこで感じた空気感、そこで感じた空気ね、街の雰囲気、担当者の言葉の熱量、そういったものも丸ごと持ち帰って郡山の政策に自分たちのこの提言として生かしていく、これが本来の目的です。僕が師匠会のメンバーとしてこの3日間で持ち帰ったものを、これどういうふうにつなげていくか、それをこれからの議会活動にどんなふうに形をしてにしていくのか、これは我々議員の責任だと思っています。今日の報告放送にしようと思っているんですが、1日目の出雲と3日目の鳥取、それぞれについて掘り下げてお伝えしていきます。ぜひ最後まで聞いてください。お送りする曲、アレキサンドロスで渡り鳥。

お送りした曲はアレキサンドロスで渡り鳥でした。まずは出雲です。出雲縁結びプロジェクト、そして出雲な暮らしとの連携可能性という大きなテーマに沿ってお送りしていきます。出雲市縁結びの地域ブランド、出雲大社もありますしね、地域ブランドを生かしながら結婚支援、移住定住、シティプロモーションを相互に関連付けた施策転換を行っているんです。特に結婚支援策である出雲縁結びプロジェクトの制度設計、それから情報発信の特徴を整理して、でこれ郡山における横展開の可能性を検討というところで お伝えしていきたいんですが、施策の概要からお伝えしますね。出雲縁結びプロジェクト、こちらが出雲市の総合政策部縁結び定住課が所管して、結婚支援策や婚活イベント、婚活スアップセミナーなどの情報を体系的に発信する取り組みなんですが、 LINE アカウントを活用しまして、市の結婚対策、出会いイベント、あるいは市が委託している婚活セミナーや独身者の婚活に役立つ情報などを配信しているわけですよ。でこの施策の特徴なんですが、単発の婚活イベントにとどまらず、出会いの機会の提供、それから結婚に向けた意識の形成、コミュニケーション支援のこれ双方を組み合わせている点が大きな特徴なんですね。でまた出雲市は縁結びの町という全国的な認知を持ってますが、出雲大社などの文化的歴史的この資源をバックにしたブランド、結婚支援策の受け皿というんでしょうかね、重要性を高める基盤となっているなということを感じました。で出雲縁結びプロジェクトの LINE アカウントですけれども、こんなお伝えしましたように、定住課で縁結び定住課ですね、で投稿する人はこの課の職員の方に限定されているんですが、運用指針もいろいろ見させていただきましたが、まあ、細かく明示されてますね。投稿内容禁止事項、面積事項、コメント対応方針、ソーシャルメディアを活用した地域の行政の情報発信として、これは比較的この明確な方針などが記されて、ガバナンスが構築されてるなっていうのをすごく感じましたね。特に注目すべき点は、利用者コメントの個別配信を原則やらないと、で問い合わせは担当課の電話とかメールなどに誘導する設計としていましたね。でこれで SNS は周知動線形成の媒体と大きく位置づけられていて、個別の相談や制度案内というのは従来の行政窓口で受け止める役割分担というのがしっかりとなされていました。で出雲市の結婚支援策というのは単なる少子化対策ではないよということです。移住定住施策ですとか都市イメージ戦略とこうつながっている、接続している点に特徴ありましたね。出雲市の移住定住ポータル、出雲な暮らしというのがあるんですが、仕事、住まい、子育て、医療、その生活情報をワンストップで提供しています。若年層や子育て世帯の定住の促進に向けた基盤というのを作っているなということです。でこのため出雲縁結びプロジェクトは出会う段階だけを担うんじゃないんですね。その後の住む、働く、子供を育てる、人生の連続性の中で理解する必要があります。で所管部署が縁結び定住課であること自体が、結婚支援と定住促進を一体的にやっていこうという、その行政思想というのを示しているわけですね。で我が町郡山市において結婚支援策を考えていくときに、事例から得られること、示唆っていうのは

つあったと思うんです。で、一つは結婚支援を単発のイベント事業としてだけじゃなくて、若い世代の定住促進策の一部として位置づけるという見方、方向性ですね。2番目として、出会いの場の提供だけじゃなくて、コミュニケーション支援やそれぞれのこの自己理解を深めるセミナーなんかも組み合わせて、参加のしやすさと継続性を高める設計ということです。3つ目、 SNS と行政窓口の役割分担を明確にして、これさっきもちょっと言いました、情報発信の即時性と相談対応の確実性、これ両立させるということが大きなポイントです。郡山市は出雲市のように縁結びという強力な既存のブランドを持っているわけじゃないんですが、音楽都市としての歴史、学徒ですからね。それから食や交流人口の厚み、東日本大震災の復興の歩み、独自の地域のストーリー、物語を持っているわけですよ。ですから結婚支援をこの制度単体で考えるんじゃなくて、郡山で人生を築く意味を伝えるシティプロモーションと重ねていく、そうすることによってより共感的な施策に発展させることができないかと。あと、まあ、恋もね、入れたいですね。あの、恋をラブの恋に転じて、恋の街という仕掛けをもっともっと強めていく。で、そういった意味で考えると、これはブランド化しやすいのかなというね、部分もありますよね。で、施策の位置づけでいうと、郡山市の検討課題、結婚支援を福祉、子育て、住宅、移住、これどこに位置づけるかと。出雲市の特徴で見てみると、結婚支援と定住促進、同じ政策線上で整理されていたわけですよ。で、情報発信どうするかという部分でいうと、若年層に届く媒体の設計をしなきゃいけない、相談窓口への接続方法どうするかというのが郡山での検討課題です。で、出雲市、これどうやってたかというと、LINE 活用していました。周知と動線形成を重視していると。で、あとは、次はどういう内容か、婚活イベントに偏りがあって、それでいいのかどうかですよね。学び支援の導入というのが郡山市の検討課題で、出雲市は出会いイベントとセンスアップ支援というものを併用していました。ブランド、さっき言った恋の街でも音楽でもね、郡山市らしい物語、都市像ってのはどういうふうにつなげていくか、結婚支援に。出雲市だと縁結びの街という都市イメージをこう使っていたわけですよ。で、町内連絡、横のつながりどういうふうに持っていくかというと、縦のつながり、横のつながりね。で、郡山市での検討課題というと、どこがこれ担当するか、その担当しているのが複数にわたる場合にどんなふうに連携していくかという、で、その組織作ることができるかどうかというところが課題になってくるでしょうかね。出雲市ですと縁結び定住課が横断的に担当している、所管しているということもあります。特に郡山市では結婚支援を担当する部局と、移住、定住、住宅、子育て支援、産業振興を担当する部局、分かれているわけですから、制度を作っていく段階から横のつながりの仕組みをどんなふうに準備するか、これが大事かと思いますね。出雲市の事例というのは、施策の内容以上に行政組織の束ね方そのものが成果の前提になってきているなということを感じました。そして郡山、この出雲市の出雲縁結びプロジェクト、結婚支援を独立した婚活事業として扱うんじゃなくて、都市ブランド、情報発信、移住、定住施策、連携させた、連動させたところに意義があると。だから、ただお金使ってイベントやって終わりじゃダメなんですよね。郡山市においても、結婚支援を若い世代の人生設計を支える地域の政策だというところで再構成していく。で、地域らしい物語と行政の横断的な連携組み合わせるということが非常に大事なんだろうというふうに思います。今後の制度設計の重要な視点になるというふうに考えられますね。で、まずこれが大きく学んできたことで、そこでの思い、広がる思いというものを感じることができました。お送りする曲、ワニマ、やってみよう。イエーイ。

お送りした曲はワニまでやってみようでした。3日目です。鳥取市役所を訪問しました。テーマはスマート農業、農業 DX、 これがテーマです。半分くらいね、実は構えながら座ってたんですよ。何かというと、農業 DX って聞いたときにセンサーとか IoT とかね、まあ、そういうような話かぐらいにこう考えて、でも担当者の話を聞いていたらば、これ頭の中に農家をやってる親戚の顔が浮かんできたりとか、先日議会に来ていただいてね、議会のね部屋で、話を聞きました。 TikTok で町おこしをする、しかもこの主婦の方の働き方ということもここにプラスしてというね、そういうことをやっていこうという方の顔を浮かんだりとか、でこれ待ってよ、これ全部つながってんじゃないっていうふうに思ったらば、これは僕も気持ち止まらなくなりましたね。で最初に紹介されたのが温泉いちごです。温泉があって、そのエリアのメイワファームという農業企業が鳥取市にあって、ハウスを温める熱源に温泉の熱を使っていちごの栽培してるんですよ。冬の農業用ハウスといいますと、この温度を入れるね、加温の燃料費が経営を直撃するなんてことを聞いたことあるんですが、そこをですよ、温泉の熱で賄うことで化石燃料にほとんど頼らない栽培というのは実現していたわけです。ハウス内の温度、湿度、センサーで常時計測されていて、スマホでの遠隔管理、少人数で複数の棟を管理することができるという、これは温泉いちごというブランドなんですが、いちご狩り体験を提供したりとかね、加工品やオンライン販売も組み合わせて、農業、観光、EC 販売、一体化したビジネスモデルになっていたんです。これ聞くとすぐ思い浮かべるのがバンダイ熱海温泉ですね。郡山にも温泉があるわけで、これそのままコピーできるかどうか、横展開できるかどうかっていうのが、給湯距離ですとかね、それから地形条件、これ丁寧に検討する必要ってもちろんあるわけで、だそうそう簡単にはいかないと思うんです。でもですよ、地域に眠るエネルギーを農業に転換するという発想そのものは郡山で絶対に応用できる、そんな風に確信しました。でもう一つ驚いたというところが、並行になった小学校が農業用ドローンの基地になっていたんですね。ネクストモーションという、いい名前ですね、企業がドローンを使って旧傾斜地の畑に農薬を空中散布していると。これ人の力だったら重い機材を背負ってね、急斜面を歩き回る作業が、ドローンだったら短い時間で完了するという、省力化だけじゃなくて農家さんの安全も守れるという。でも一番びっくりしたのはここじゃないんですよ。ドローンを飛ばしているのが農業をやったことがないという若者たちだと。

という点なんですね。農業の息子さんでも農業学校出身者でもないと、操縦技術と学ぶ意欲があれば農薬散布という重要な農作業を担うことができる。で、廃校だった校舎が今やドローンの整備、訓練、農作物の選果、オンライン配信兼ねた拠点になっていると。廃校をどういうふうに使うかというのは郡山でも避けて通れない議論ですよね。で、鳥取ではそれを農業の未来を作る場所に変えていたということなんですよ。この視察で僕の中で大きく書き換わったことっていうのが農業の後継者問題の捉え方ですね。で、これまでの農業政策っていうと全部が全部じゃないですよ。農業を知っている誰かに継いでもらうっていうのが一つあったと思うんですよ。ですが鳥取のモデルはそれ前提そのものが違うと。農業経験ゼロでも農業に関われる仕組みを作る、その発想なんです。ドローンを飛ばせる人が農薬散布を担える、 ICT が得意な人がハウスの環境制御をする、カメラとマイクを持ってライブ配信する人が農産物の販売とファン作りの最先端に立つことができる。これ僕が取り組もうとしている農業福祉発信、その構想とこれ直結してるなというふうに思いました。で、障害のある方が農作業の一部を担う、ドローン操縦を学んだ若者が農村と関わって移住につなげる、ラジオや SNS で発信する人が農産物の物語を届けていく、広げていく。農業はもうこうなると農作業だけじゃなくて技術、福祉、メディア、観光が交わるプラットフォームになっていくわけですよ。あと最後に一つですね、皆さんご存知かと思うんですが、おさらいの意味でね、郡山市と鳥取市は姉妹都市ですからね。これまでは文化や教育分野の交流っていうのが、まあ、大きな項目だったと思うんですよ。で、この関係を農業 DX の共同実験場として生かすことができないか、鳥取の温泉いちご、梨、桃と郡山の浅香米、郡山の濃い畝目牛組み合わせたライブコマースの共同販売とかね。いやもうこれ発想広がりすぎて帰りもこう溢れて溢れて発想が止まらなかったんですけど、3日間出雲、境港、鳥取って巡ってきた今回の行政調査です。最後に一番大事だと思ったことを一言で言わせていただきますと、3つの都市に共通していたのはないものを嘆いている町じゃなかったということですよ。出雲は縁結びという文化資源を移住定住の物語に書いていました。境港は水木しげるというキャラクターと商店街を本物の経済につなげていた。鳥取は農業未経験の人でも農業に関われる仕組みを作って廃校を農業の未来基地にしていた。全部あるものを徹底的に使い倒す発想から生まれていました。郡山にもあるものはいっぱいあります。磐梯熱海の温泉、農産物の豊かさ、関わりたいという人たちで、鳥取という姉妹都市。議員として行政調査に行く意味はいい話を聞いてくることじゃないと僕は思ってます。持ち帰った種を郡山という土に撒いて育てていくことが仕事です。今回の3日間で受け取ってきたものをこれからの議会活動と政策提言にしっかりつなげていきます。今日も聞いていただいてありがとうございました。この番組は毎週月曜日の午後8時、再放送を聞きの方、水曜日の朝9時20分、ココラジステーションからお送りしています。加藤寛太のナビゲート、来週のこの時間もぜひまたお聞きください。明日に向けて一緒に進んでいきましょう。レッツグルーヴ。

0: expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
2: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。
3: 暮らしをつくる、未来をつくる、町をつくる。昭和24年創業、貢献工業株式会社は、そこに住むお一人を

朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。

0: One step forward, Coco Raji.
1: いきなり工事の556575。この番組は郡山フォーク酒場6575で収録し、福島県コミュニティ FM 放送連絡協議会加盟7局で放送されます。

皆さんごきげんよう、いきなりこうじです。いきなりこうじの556575第935回目です。今週は1992年にリリースされました RCA ホットカントリーアメリカボリューム3という CD があるんですが、これは僕は当時 RCA に所属しておりまして、そうですね、僕のバンドストリートダンサーが RCA にいたもんですから、ちょっといただきましてね、そのアルバムがすごく僕にとっては良かったんですね。当時 RCA 所属のカントリーシンガーたちが一堂に集まって、出したコンピレーションアルバムなんですけども、アメリカっていうのはやっぱり根強い、カントリーブームがあるんだなということを改めて知ったのと、昔でいうカントリー&ウエスタンとはまた違った確実に、ナッシュビルの世界が進化してるなと、そんな感じも思いました。伝統的なサウンドなんですが、音はもっと良くなりね、プレーもすごく良くなって、そして何たって歌がいいわけですよ。そういった流行り廃れのない音楽、そんなのがアメリカにはまだ根強く残っています。今日はそんなホットなカントリーソングをお届けしたいと思います。1曲目です。ウーマンラブス、スティーブ・ウォーリナーです。どうぞ。

ホーク酒場6号7号の店名は1965年から1975年のフォークソング黄金時代に敬意を表して名付けられました。あなたもギターで歌ってみませんか。アメリカンホットカントリー、続いてはリーロイ・パーネルで Love Without Mercy です。

ここまではいきなり工事がお届けしました。この番組は郡山ホーク酒場6575よりお届けしました。ではまた来週、さようなら。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: Kokoraji を聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
2: マイカロンです。
1: マカロンのここだけの話、略してココバナ。
2: 毎月第1第3水曜夜9時から
3: 聞いてね。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

皆さんこんばんは。月曜の夜9時を回りました。ここからは秋すんのまつげポーン郡山コミュニティ FM ココラジステーションより郡山の皆様そして全世界の皆様に向けてお届けをしていきます。本日もお相手は関西発爆笑音楽ユニットのアルコールクイーンこと上村亜希でございます。9時28分最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。そしてまつげボーンの放送と同時並行で X の上村亜希アカウントより実況雑談ポストしております。 X のアカウントお持ちの方はぜひ放送を聞きながらそちらも合わせてお楽しみください。放送中のリプライハッシュタグアキシスをつけたコメントにはなるべく反応させていただきますのでね、ぜひぜひ一緒に楽しんでいただけるとやる気満々頑張りますので、はい、楽しんでいただければ嬉しいです。5月も半ばに入っております。一気にもう暑くなってきた感じがすごいですね。ね、週末も各所でもう30度超えですか。なんかこの間までさ、そのゴールデンウィークの時にこう朝晩まだまだ寒いよねみたいな話をしてたんですが、まあ、そこからもう10日ほど経ちましたか。うん、で30度かね、もう夏じゃんっていう感じなんですけどねえ、まあなんかどうって言ってもさ、こう昼間暑いと思って、まあ、上着とかも持って出るんですけど、もういらないと思って半袖でうろうろしててもやっぱりまだね夕方になるとちょっと肌寒いかなっていうのと、であとやっぱりね気温が一気にね昼間の気温が上がったからなのか、こういわゆるゲリラ豪雨、うん、が各所で増えましたね。うん、雨もそうなんですけど、雷、積乱雲じゃないか。まあでもそういう雷雲が、まあ上空でね、何こう地上で温まった空気が上に、で水蒸気が上がっていって、で水蒸気がまあ上空の高いところで冷えて、まあ、固まってこう雲になるってね、まあ、雨が降ったり雷が鳴ったりっていう風になるんですけれども、関西でもね、関東の方東京とかでもね結構先週は雷ね夕方に急な雨が降ってきたりっていうのがありますからね。まあなのでまあ郡山ね東北僕の方は、まあ、比較的ね私が住んでる関西よりは平均気温も低いとはいえですよ、うん、まあ、すぐ近くのね北関東の方ではやっぱり内陸部は特に毎年ねかなり気温が上がっておりますし、うん、郡山もだから私2年前のタラバッタ祭り、ビール祭りね、行かせていただいたときに、なんか大阪より暑いんじゃないのって、思うぐらいね。はい。やっぱり内陸部なんで、こう、夏はちょっと盆地みたいな感じになってて、まあ、関西はね、京都とかもそうなんですけど、やっぱり気温がすごく上がりやすい。そして海がないとなかなか下がらないっていうのでね。なので、まあ、この時期からもう本当に熱中症対策ですよ、皆さん。うん、しっかり水分ね、取っていただいて、ね、まあ、着替えとか、まあ、日中暑いからといって、また今度ね、朝晩冷えないように上着も必須でございますけれども、ね、まあ、オフィスとかね、建物の中にいるときは、まあ、冷房、ね、電車もそうですし、冷房がもうかかってるところも多いですから、うん、ね、暑さ対策、寒さ

対策ですよ、どの季節も。ねえ、まあ、気をつけて、行っていただきたいと思います。はい、そして、5月のパワープレイですね。今月もありがとうございます。月末にはね、今月のパワープレイ、迷子なの、ね、紹介をさせていただいておりますけれども、月末にはこの迷子なのの、キーボーディストのリナ高村が、京都にね、ライブをしに来てくださいます。主催企画の中で、まあ、ゲストって形でね、素敵な北王子のレストランの方で、ピアノを弾いてくれるんですか。もうありがたいことにソールドアウトということでね、まあ、ご予約ね、ちょっと行きたいなという方はキャンセル待ちの状況なんですけれども、まあ、そういう風にね、まあ、いろんな地域での、彼女は浜松なんでね、はい、元々が北関東の方、うん、あ、山梨に住んでたのかな、はい、山梨実家か、ご実家か、ね、まあ、いろんな各所で出会ったミュージシャンとこういうふうに、交流を持てていることに感謝ということでございますけれども、今月はね、あの、郡山のミュージシャンの方が、大阪の森口、ね、アキスの相方のマスさんのお店に、歌いに来てくださったりとか、まあ、東西、ね、南北交流させていただいております。アキスも8月に、郡山に行く予定となっておりますのでね。はい、皆さんぜひぜひ、この夏はね、全国いろいろ行かせていただきたいと思いますので、またお会いできたら嬉しいです。それでは、今週も流させていただきます。5月のパワープレイですね、迷子なのビギニング。

0: こんばんは。せーの、
1: 迷子なのです。
0: 今日はメンバー全員揃ってお届けします。まずは自己紹介からいきましょう。キーボード担当ディナ高村です。
2: ギター担当ミキオです。
3: ベース担当清水光太です。
4: ドラム担当片足翔太です。
0: 先日リリースしたビギングですが、ついに初めてライブミュージックビデオを撮影してもらいました。
4: やったぜ、来たぜ、やった。初
0: 撮影場所は山梨県富士吉田市にある喫茶ベルベット。店内はレトロでおしゃれな空間で、映像もすごいいい仕上がりになってます。そしてベルベットのご飯本当に美味しい、うん、お店のおすすめはナポリタンとプリンだそうです。
4: なるほど、
0: うん、どれも美味しかったよね。
4: 美味しかった、マジ美味しかった。ヘビメタがおすすめだ。くれ
0: もうぜひいろいろおすすめがありますんで、ぜひチェックしてみてください。ライブミュージックビデオは迷子なのの YouTube チャンネルにアップされてますので、たくさん見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もぜひお願いします。
4: 見て
3: ぜひお願いします。
4: お願いします。
0: 以上、せーの、
1: 迷子なのでした。 Thank you。
5: 迷子なのデジタルリリース第2弾、ファースト EP ビギニング、2026年4月25日のリリースでございます。こちらビギニングよりね、表題曲となっているビギニング、そして、2曲収録されています眠りへの誘いというテーマからのリフレインね、対局の2曲を収録されておりますので、ぜひぜひ皆さんダウンロードしていただいてね、聴いていただきたいんですけれども、あの前回昨年の7月にね、迷子なのミスト、ね、ファーストデジタルシングルということで、紹介をさせていただいたんですけど、その時にはね、その全員揃ってのメッセージっていうのが、叶わなかったので、なかなかね、やっぱバンドさん全員揃ってこうメッセージを収録するって大変なんですけど、今回はなんとか間に合って、はい、皆さんでのメッセージ送っていただきました。ありがとうございます。はい、来月以降も、各所で、ライブが決まっておりますので、ぜひぜひね、迷子なの

ね、ひらがなで入れていただいても、あの実際表記ローマ字なんですけど、迷子なの、ひらがなで入れていただいて浜松と入れていただくと、迷子なの公式 SNS ヒットしますのでね、そちらからライブや、リリースの情報をチェックしていただければと思います。はい、それでは、今週のメッセージですね、都会のいいところ田舎のいいところ、ね、メッセージテーマ、都会のいいところ田舎のいいところという形で、皆さんからメッセージをいただいております。5月のメッセージテーマはグリーンといえば新緑が美しい季節でございますね、まあ、田舎といえば、まあ、やっぱりそうやって緑が綺麗っていうのもあるんですけれども、まあ、田舎のいいところもいいけどな、まあ、都会にもいいところあるよねっていうところで、あのいいところ悪いところ、まあ、表裏一体ではあるんですけれども、いいところだけ、はい、いいところだけ抜き取って、ね、今週ご紹介させていただきたいと思います。ラジオネームゴジャさんからいただいてますね。都会のいいところ田舎のいいところ、都会のいいところはやっぱり舞台ライブイベントがない日がないみたいな、まあ、確かにね、常に何かしらが行われている、まあ、こうさ、まあ、大きなライブのドーム公演とかでもさ、まあ、ドームがある都市しかドーム公演できないですからね。まあ、そういう意味で言ったらやっぱり東海にそういうイベントが集中してるっていうのはありますよね。田舎のいいところいいところ、田舎暮らしだと逆にわからないかも。まあ無難に地元のうまいもんとか、うまいかどうかは個人の感想で。なるほどね、地元の名物ね、その都会はまあ言ってしまえば全国の名物がこう集まってくるじゃないですか、まあ、百貨店とかね行けば、まあどこにいても沖縄にいても北海道の名物が買えるとか、去年かな、あの相方のマスーさんが北海道遠征にあの単独でね行った時に、あの沖縄物産展やってるみたいなね、あの言ってたりとかして、まあこうどこにいても全国の美味しいものが手に入るっていうのもありますけれども、まあ田舎ならではのね、本当にまあ百貨店にも出てこないような地元ならではの、まあそういう特産品だったり、あのお料理だったりとかっていうのが楽しめるっていうのはね、あのやっぱり田舎のいいところなんじゃないですか。うん、はい、そして秋さんこんばんは、ラジオネーム福島の DK さんからいただいております。5月のテーマ緑といえばグリーンですね。私は現在仕事で乗ってるトラックのキャビンね、運転台のカラーが緑色です。おお、ね、それ毎回見るたびにあこれかって思い出しますよね。そして先週のテーマですね、植物育てたことあるですが、私が昔通っていた高校が農業系で稲を育てたことがあり、田植えから収穫までクラスメートと一緒にやってました。そうなんだね、ね、秋さん最後まで聞いてます、福島の DK でしたということでありがとうございます。いいですよね、そういう食、まあ小学校の頃とかに、まあ、朝顔の観察日記があって、でそれ小学校1年生だったんですけど、2年生の時にね、あのホウセンカかマリーゴールドかどっちかを選んで、まあ、自分のあのまあ植木鉢あので育てるっていうのをあの理科の授業でやった覚えがあるんですけど、やっぱりこう植物を育ててみる、うん、あと野菜を育てる、あ野菜も育てたら小学校3年生とか、それはね、ミニトマトかキュウリか好きな方を育てるっていうのでね、私と当時トマトがちょっと苦手だったんですけど、なんか見た目的にあのキュウリって全部緑だけどトマトだとこう赤くなるから、あの見た目が映えるなと思って、あのミニトマトを選択して育てた覚えがあるんですけど、なんか自分で育てて自分で収穫して食べると、なんかこうちょっとね苦手なものでも食べようかなっていう気になったりとか、あのしますからね。なんかやっぱりこう育ててみる、実際普段自分がこう食卓で食べているものがどういう風に作られてるか、どういう苦労があるのかっていうのをね、あの子供のうち、まあ、学生のうちに知るっていうのはね、すごい大事なことなんじゃないかなと思います。はい、そして配信でも、募集をさせていただきました。田舎のいいところ都会のいいところ、はい、傲慢のプライドさんですね。田舎のいいところ自然が豊かのとかな感じが田舎のいいところやな、ね、ありがとうございます。まあ確かにね、まあ、そこが一番、ね、自然が豊かっていうのがね、もう本当に公園とかそういうところじゃなくてもね、もう街全体が自然っていうのがあのいいところかもしれないですね。はい、オートマティックボーイさんですね。田舎は星が綺麗、都会はネオンが綺麗、ね、どっちも素敵。はい、タカちゃんですね。都会は移動が充実してる、田舎のいいところは中

0: 車場が安いところ。うん。もうこれはね、確かに。もう都会のど真ん中のさ、まあ、東京はきっともっと高いんだろうな。大阪でも大阪駅の近辺だったりとか、繁華街、まあ、難波とか呼ばれるあたりのね、繁華街の、付近の駐車場って、駐車場いっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですけど、やっぱりもうね、20分飛べて300円とかね。うん。だから1時間で1000円以上かかるところとかも、ざらにありますからね。京都とかでもそうですけど、まあ、それで思ったら、こう、田舎はね、なんか24時間で800円ぐらいとか、1000円、24時間でも1000円しないぐらいっていうのもあったりしますから。まあ、やっぱり土地の値段のね、とか需要、供給のところがあるんで、仕方ない部分もありつつ、都会ね、駐車場安いなと思います。はい、そして先ほどのね、ゴイタさんからいただいております。田舎には酒蔵がある。都会は酒場が朝まで空いている。確かに。ねえ、都会は金さえあれば何でもできる。田舎は金を使う場所がない。まあ、ねえ、なんかこう、一見聞くとね、都会は良くて田舎はダメみたいな感じに聞こえますけど、まあ、金さえあれば何でもできると思って散財をするのか、ねえ、お金使う場所がないからお金が貯まるっていうね。そういう利点もあるかもしれませんね。はい、田舎のいいところ、都会のいいところ。まあ、どちらもね、本当に、いいところ。まあ、都会でね、移動が便利といっても、こう、まあやっぱり騒音問題だったりとかね、空気の汚染とかっていうのが心配されたりとかしますし、空気が綺麗だな田舎と思ったらね、やっぱりこう移動手段がなかなかなくて、うん、やっぱ車が運転できないと困るとかね、そういうのもあったりしますからね。はい、まあ今月は5月っていうね、そういう新緑の季節ということで、まあグリーン、緑、自然だったりね、テーマになっておりますけれども、まあ皆様はね、まだまだこれから夏に入っていきます。さらにさらに、こう、街中、ね、田舎の緑も綺麗になっていきますから、ね、そういった自然を感じていただく時間っていうのも、大事にしていただきたいなと思います。はい、それでは、来週のメッセージテーマに行く前にですね、この大人気コーナー2つ、続けてお届けをしたいと思います。まっすんの大喜利、ギリギリ、そして斉藤調べの明日は何の日。
1: マッスンの大喜利ギリギリコーナー、さあ今週も始まりました。ちょっとね、今日はね、ちょ内容が盛りだくさんなんでね、早速で、大喜利行きましょうね。マッスンからのね、挑戦状で皆さんに、考えていただいたね、回答をご紹介します。まず鬼のような仏様、ゴジャさんの回答、マッスンに対する秋様さあどうなんでしょうかね。ね、センシティブな、ね、回答ですね。ね、鬼のような仏様、クニアノさんの回答、大仏よりも金剛力士像を推し、まあまあ、そうなりますわな。ついで、クニアノさん、地獄の底から必死で上がってくる罪人たちを見下ろしながら、あともう少しのところで蜘蛛の糸をちょん切るのが好き、ね。なかなかね、根性悪いね、仏様ですね。はい。続きまして、のお題、マッソンからの挑戦状、蛇が短くなりたいと思った瞬間、ゴジャさんの回答、ワンちゃん土の子に間違われた有名人に、ね、よくなんかね、トースポとかでね、ね、土の発見とかありますね。はい。続いて、蛇が短くなりたいと思った瞬間、ゴジュさんの回答、推しが、蛇側の財布欲しいって言ったんで作れますか自分の体の一部をね、提供するかもしれないですね。続いて、蛇が短くなりたいと思った瞬間、オートマティックボイさんの回答、うなぎと間違われるから短めにまあ、両方とも長いですからね。はい。それではね、今週のお題行きましょう。今週のお題、学校の特別教室を自由に活用して刺激的な授業を企画してください。クリアノさんからのお題で ございます。それでは早速見ましょう。学校の特別教室を自由に活用して刺激的な授業を企画してください。マスの回答、昇格室で大喜利。ねえ、これに勝るもんないでしょう。ねえ、昇格室ってね、なんか、レンタルスペースみたいな雰囲気ありますからね。続きまして、マッスンの回答。

0: 家庭科室で、先生の気まぐれメニューが振る舞われる先生の気まぐれメニューって一体何なんでしょうか。続きまして、マスの回答、理科室でマグロの解体ショー、ね、あの魚の解剖とかありますけどね、もうマグロをもう解体しちゃうというね、これだったら楽しそうですよね。それではね、今週の、マッスンからの挑戦状でございます。お題、ドドン、建設業の人たちに人気のあるファミレス、ジャリーパスタでありそうなこと。建設業の人たちで、建設業の人たちに人気があるファミリーレストラン、ジャリーパスタでありそうなことでございます。これでお考えくださいね。面白い皆さんの回答お待ちしております。それではまっすんの大喜利ギリギリコーナー、これで終わります。ありがとうございました。それでは皆さん、グッバイス。
1: 空き巣のまつげ棒。

材と調べの明日は何の日のコーナー。秋須のまつげ盆を聞きの皆様こんばんは。今週もこの時間がやってまいりました。福島県郡山市生まれ大阪在住の酒と愛を歌い人生を語る旅芸人斉藤調べが今夜もいい声でお届けいたします。ということで明日は何の日ですけどもね、本題に入る前に5月のメッセージテーマグリーンといえばですけどもね、最近ライブでお会いした方や SNS ご覧の方はご存知かもしれませんが、今年から斉藤調べグリーンのアディダスのセットアップスウェットで歌わせていただいております。新緑の時期的にぴったりですが、まあ、夏場はね暑そうなのどうしようかと悩み中でございます。どうすればいいかご意見はメッセージで送ってください。ということで本日は5月18日、明日は5月19日でございます。5月19日何の日、ボクシングの日。ちょっと読んでいきますね。1952年、めっちゃ昔ですけど、5月19日、ダド・マリノ氏、当時チャンピオン白井義雄氏、挑戦者によるボクシング世界フライ級タイトルマッチが行われました。試合は挑戦者だった白井義雄氏が判定勝ちを収めたことで日本人初となるボクシングチャンピオンが誕生したことから日本プロボクシング協会が記念日を制定しております。日本人初となるボクシングチャンピオンの誕生は当時太平洋戦争敗戦の影響から暗い雰囲気になりがちだったご時世の中で、日本人に勇気と元気を与える希望の光となりました。余談、白石は以後4度の王座防衛に成功した後、5度目の防衛戦でアルゼンチンのパスカル・ペレス氏に判定負けを喫し王座からは陥落することに。1955年5月30日に同相手と世界王座再挑戦リターンマッチが開催され、白石が5回 KO 負けでこの敗戦をもって現役引退となるも、日本全国で白石を応援する声も圧倒的に凄まじく、同試合のテレビ中継は最高視聴率 96.1%、 記録するほどの人気と注目を集めました。テレビ中継での最高視聴率 96.1% はビデオリサーチ社が視聴率調査を開始した62年12月30日前後を通じてテレビ番組歴代最高視聴率とされております。なるほど。いやボクシングがそんなね 96.1% ってとんでもないですよね。日本国民何人どれだけ見てたのってね、今のテレビ番組ではなかなかそんなことないですからね。まあ私はあんまテレビ見ないですけど、まあサッカーは見るんですけどね、今度ワールドカップついに開幕ですからね、楽しみですね。その時はテレビをめっちゃ見るかもしれないです。はい、ということで明日何の日、ボクシングの日でした。さて、5月は長いツアーをやってましてね、先週の大阪、5月14日にマホロバさんでライブやるまでひたすら走り続けた感じでございますけども、まあ、こんなにライブやる生活になるなんて自分でも考えてなかったですけども、今月は生誕月ということでね、生誕月ライブツアーということでいろいろやらせていただきます。今週は5月22日愛知県の豊橋座学、5月23日は東京北

0: 北千住の下部、5月24日は浜松代々ということでね、全部ね違うメンバーでやらせていただくんでね、どれもめちゃくちゃ楽しみです。まあ、私の誕生日とか誕生月っていうのはきっかけであって、まあ来ていただけたら嬉しいですけども、プレゼントとか全然持ってきてもらわなくて大丈夫なので、このライブはぜひ見に来ていただきたいです。ということでお待ちしております。今週はこの辺で、ほなおおきに。
1: ここらじ、空き巣のまつげボーン。はい、5月のメッセージテーマ、グリーンといえばでございます。本当にね、こう街中歩いててもだんだんとあれですね、こう紫陽花の葉っぱが大きく広がってきたなというふうに感じますね。まあ、5月、まあ、4月がねこう桜から、まあ花水木とかで、まあ、特にこう自然の中にある花で言ったら、こうタンポポとかさ、大犬のふぐりとか、白爪草とかっていう話も、まあ、よくしてるんですけど、まあ、私も子供の頃はね、こう家の近くが田んぼが多かったので、こう白爪草で冠作ったりとか、あと先週あれか、先月 の話でこうツツジの蜜を飲んだとかねそういうこともなんか自然の中で遊ぶことを覚えたっていうのもあったんですけれども、まあ、そういった季節感が感じられるっていうのもね、自然のすごくいいところだな。何かこうね、季節の花の香りがしたら、あ、もう5月になったのかとかね、こう春夏秋冬を感じられるっていうのもありますけれども、はい。そして来週5月の25日のメッセージテーマ、まあ植物の話からのね、好きな野菜、野菜でございますね。スイカは野菜に入りますかね。もう皆様の判断に、お任せいたしますけれども、好きな野菜ね、ちなみに空き巣の相方のマッスンさんはね、食べれる野菜を見つける方が大変なぐらい、野菜嫌いで有名なんですけれども、はい、まあ、野菜からはね、野菜からしか取れない栄養っていうのもあったりしますからね。私もね、まあ、ダイエットするよって言いながら、やっぱりね、こうお肉とかに偏るとどうしてもね、カロリーもそうだし、脂質ね、油分っていうのもこう多く取りすぎて、カロリーせっかく抑えても脂質でね、どうしても脂肪がついてしまったりっていうのがあるんですけど、まあ野菜は本当にね、もう生野菜とか食べ過ぎてもそんなにカロリー摂取しないですからね。うん、野菜いっぱい食べましょう。はい、好きな野菜ぜひ教えてください。ここらじメッセージの宛先ですね、 koco@kocofm.jp、 もしくは akissun2018@yahoo.co.jp、 どちらかまで送ってください。アキスのまつげボン、ここらじ郡山にお住まいの方は、ね、79.1MHz、 郡山以外の方は携帯の無料アプリリッスンラジオでお楽しみくださいませ。はい、来週も元気にお会いしたいと思います。野菜もいっぱい食べて、お肉もいっぱい食べて、お酒はほどほどに、はい、皆様健康第一にお過ごしくださいね。まつげボーン。

0: Expect the Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

マックスデザインです。設計から施工、アフターまでアイデアと豊富な経験で、あなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン、郡山922-0233、ホームページもご覧ください。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。じわじわと夏を感じる気温になってきましたが、早くも今年の真夏の暑さを心配する声、いろんなところから聞こえてきます。年々最高気温を更新し続けているこの3年間ですが、昨年の最高気温は群馬県の伊勢崎で 41.8 度でした。さあ今年は一体どうなるんでしょうか。でも夏の暑さに負けないパワーで金子みすゞさんの眼差しをお届けしていきますよ。そして夏の暑さが苦手な人もぜひみすゞさんの優しさでクールダウンしていただきたいと思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすゞさんと明るい方へ、スタートです。

私たちの心の状態っていろんなことが影響して、浮き沈みも人それぞれの大きさがあったりしますけれども、今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。あなたが落ち込んだ時、これをしたら復活という対処法を教えてください。メッセージは私のオフィシャルサイト、この番組のメッセージフォームから、または全国配信ミュージックバードのサイトの番組表の日曜日朝5時をチェックしていただいて、この番組のメールアドレスからお送りください。さて、今週は京都からそのメッセージをいただきましたよ。京都府のラジオネーム、ローズマリーさんからです。千尋さん、おはようございます。おはようございます。ほっこりして聞かせていただいています。ネガティブになりそうな時の対処法、アロマテラピーや好きなお香を焚き、香りと煙のくゆりを見て心を落ち着かせたり、バスタイムでマッサージしたりして一日の疲れをほぐしています、といただきました。ありがとうございます。素敵ですね。煙のくゆりという表現、煙のね、こう緩やかな情景を眺めているその時間ですね。見た目も香りも楽しめるお香、私もあの香りで癒される瞬間は大好きです。自分につける香水も効果的か

って思いますし、あのつける時の瞬間の香り、癒される瞬間ですね。お仕事で大切な打ち合わせだったり、初めてお会いする方とのそういった時間を過ごす時の自分の気合の入れ方とか、心の切り替えで香水をつけたりもします。香りって気持ちが切り替えられるような、そんな効果もある気がしますよね。ここぞという時の香りとか、リラックスする時の香りとか、自分の好みでいろんなシーンで分けてみるというのもいいかもしれませんね。さあ、皆さんのいろんな対処法メッセージ、いつでもお待ちしています。実はもう20年前になるんですが、一度コンサート会場の演出でお香が焚かれたこともありました。愛媛県で真言宗のお坊さんたちとのコラボで金子みすずさんをテーマにコンサートをした時だったんですが、最初のスタートにお香の香りが場内に漂って、そしてお坊さんのほら貝の音から始まったんです。私がみすずさんの詩を朗読して、お経とのコラボ、そして歌が始まってという演出、面白い演出でした。この20年のいろんなコンサートの中で、本当にそれぞれ思い出深いものがあります。あの土壌すくいの踊りが有名な島根県安来市で歌った時は、なんと主催者の方が控え室に食事を運んでくださる時、土壌すくいのいでたちで踊りながら運んできてくださる大サービスもありましたね。本当にいろいろその地域ならではのおもてなしをいただきました。これからもいろんなご縁が楽しみですが、さて今年も全国各地、再来週は長崎にも行って歌ってきます。そして来月は三重県四日市市から東京に移って、6月12日は江東区の深川江戸資料館小劇場での金子みすず伝というイベントです。講談と落語とコンサートのコラボ、全席指定席で今チケット発売中です。昼夜2公演の開催、ぜひ皆さんのご来場お待ちしています。詳しくは私のオフィシャルサイトのイベント情報のカレンダーご覧くださいね。それではここで今週の1曲目お聴きいただきましょう。私のコンサートがきっかけとなってみすずさんのふるさとへのツアーを企画してくださる方々もいらっしゃいますが、今年も2つの団体からそのご報告をいただいて、山口県ツアーを楽しんでくださること、本当に嬉しいですが、その時に必ずおすすめする場所というのが、みすずさんが詩にも読んでいる長門市仙崎の王子山公園です。その詩からみすずさんがふるさと仙崎を大好きな気持ちがとても伝わってきます。お聞きください。王子山。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は高校生からいただいた感想文です。今の時代、ほぼすべての小学校で金子みすゞの詩が教科書や教材に載っているので、高校生もほとんどの生徒さんが小学生の時に学んだ、懐かしさも感じる方少なくありません。幼い頃に出会った金子みすゞの詩、改めて高校生へと成長した心がまたみすゞさんの詩に再会した時、当時は感じなかった新たな感情がそこに生まれます。それがまた素晴らしい出会い、再会だと思います。それではご紹介しましょう。高校生の感想文です。以前、金子みすゞさんの詩の特別展示を家族で見に行った時から、私は金子みすゞさんの感性を尊敬しています。子供のようにまっすぐだけれど、それは決して未熟さではなくて、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それが金子みすゞさんだと思います。

です。そう、みすゞさんの推しは童謡というジャンルです。そして言葉も世界観も子供に通じるまっすぐさ。でもその中にこの高校生は幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それがみすゞさんだと言っています。素晴らしい視点ですよね。誰もが持っていたであろう、持っているはずだけど忘れかけているであろうもの、その澄んだ眼差し。私もみすゞさんの詩に出会った時、やっと出会えたと思ったその心の背景には、この高校生と同じ感覚がありました。持ち続けることが容易ではないものをみすゞさんはずっと大切にしていて、それを作品に表現してくれた、後世に残してくれた。やっぱりその感動は宇宙の果てしなさに通じるくらいの果てしない感動です。私のコンサートでこうした感想を抱いてくれた方々とはほとんどの人と一期一会の瞬間です。でもそれがそれぞれの人生の大切な瞬間であることには違いない。それがまた素敵だなぁと思うんですね。今この番組を聞いてくださっている皆さんのこの瞬間も、金子みすゞさんがつないでくれたあなたと私の大切な瞬間です。さあ、ではこの思いを胸に今週朗読した詩は星とタンポポです。コンサートでも見えなくてもつながっているもの、ご縁が私は人生の中で一番大切な宝物だとお話ししています。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集200ページに載っています。星とタンポポ。青いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる昼のお星は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。散ってすがれたタンポポの河原の隙に黙って、春の来るまで隠れてる強いその根は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。

歌は星とタンポポでした。見えない中にこそ大切なものが隠れているということは、見える姿よりも見えない姿の方が表、真実、本質なのかもしれません。見えるものに惑わされたりする私たちです。だからこそ見えない部分をどれだけ見抜くか、見極めるか、本物を、本質を見る心の目を鍛えていかないといけませんね。さあ、それではもう一曲ここでお届けしましょう。皆さんはカラオケはお好きですか？私の歌も何曲かカラオケのジョイサウンドとダムに入っていますが、そう、先日金子みすず記念館館長の矢崎節夫さんからも、明るい方へをカラオケで歌っているよとご連絡いただきました。私と小鳥と鈴と明るい方へ、星とタンポポ、お店によってその曲の更新の時期がいろいろなので、まだカラオケリストに上がってこないお店もあるかもしれませんが、ぜひぜひ皆さん歌ってみてください。そしてこの歌もジョイサウンドのカラオケに入っています。湯田温泉にコンコン、山口市湯田温泉のマスコット、白い狐のゆうたとゆうこのテーマソングです。今日はこのバージョンから、湯田温泉にコンコンテクノバージョン。

さあ、この歌を歌い継いでくれる女性ボーカルユニット、その一人は決まっていますが、中条ラムさんが今ユニットの活動を前にソロでもスタートする、そんな勢いで今頑張っています。ぜひこの歌を、そしてラムさんと一緒にいろんなカバーソングやオリジナルソング、オリジナルは私が作詞作曲を手掛けますが、その歌を一緒に歌ってくれる相方、もう一人の女性を募集中なので、ユニットで頑張りたい、本気で思ってくれる方、歌手になりたいという夢がある方、ご応募お待ちしています。私と中条ラムのマネジメントオフィス、ベルミューズのオフィシャルサイトからご応募お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から草原の夜。神秘的な夜、人間が眠る夜の世界に繰り広げられている光景、この世の中にはそんな神秘がいっぱいあるのかもしれませんね。それではまた来週、明るい方へ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

西谷文和路上のラジオレイディオオンザストリート。ご機嫌いかがでしょうか。フリージャーナリストの西谷文和です。路上のラジオレイディオンザストリート、今回で286回目となりました。この番組は普段はアフリカや中東などの紛争地を中心に取材を続けている私が、毎回さまざまなゲストの方をお迎えして、何の忖度も自粛も多分もなくお届けしているラジオ番組です。さてですね、今回もちょっとまず宣伝をさせてください。6月6日の土曜日ですね、もう1ヶ月切りましたが、吹田の名シアター中ホールで、毎年やっております松本博&西谷文和、テレビでは見られないここだけのコラボっていうのをやりますね。もう19回目ですよ。もう20年近くやっとるんですけれども、皆さんご存知の方、多いと思いますが、スタンドアップコメディアンの松本博さんは、去る高貴なご一家のモノマネなんかをされますし、三代目の、漢字の読めない方のねモノマネなんかも上手で、テレビには出られないんです。で、私も維新のことをやりますので、もう大阪のテレビからも全然出られないという、この、テレビに出られない2人のコラボということで、6月6日吹田市名シアターですね、1時半会場2時開演、土曜日のお昼でございます。中ホールで、開催いたします。前売り券が2000円で、当日券2500円、学生障害者の方は1000円ということで、開催いたします。名シアターの中ホール、ですね、このラジオを聞いてきたということで受付で、おっしゃってもらえれば前売りで入るようにしておきますので、ぜひ、6月6日土曜日の、午後1時半会場2時開演で、吹田市名シアターまでお越しいただければというふうに思います。よろしくお願いします。それではですね、今回もまずリスナーの皆様からのお便りを紹介したいと思います。ラジオネームくれくれタコラさんからいただきました。兵庫県の加古川市の方ですね。第276回ダニー・ネフセタイさんの回を聞きました。高市政権は新しい成長戦略の一環として武器輸出を掲げていますが、他国に輸出できるレベルの武器を作るとはどういうことなのかが垣間見える内容でした。その中でイスラエルが武器を売り込む際に、この無人ドローンはガザでこれだけの成果を上げました、この兵器はハマスの兵士をこれだけ殺しましたなどを宣伝文句にしているという話がありました。感じたのはイスラエルのドローンや顔認証システムの性能の高さとは、技術力の高さだけではなく、ガザ地区やヨルダン川西岸という緊張感に満ちた実験場、実地訓練の場があってこそのものだったということです。つまり売れる武器を作るとは、予算や資源をそこに配分するだけではなく、実験実地訓練ができる環境が不可欠で、そのために国全体としての舵取りがそれを求めてシフトしていかざるを得なくなるのではないか。ダニーさんはイスラエルとフィリピンの関係を例にして、儲けるためには買ってくれる人に売る、相手が誰であろうが関係ないという趣旨の話もされておりました。西谷流地球の歩き方下巻の西側諸国の武器がカダフィ体制下のリビアに輸出されていたエピソードを思い出すとともに、なるほど、この辺りが武器商人が死の商人と言われるゆえんかと妙に納得しました。以上、まとまりのない雑感を書きましたが、今後のますますのご活躍を期待しております。ラジオネームくれくれタコラさん、お便りありがとうございます。大変嬉しいですね。私のですね、西谷流地球の歩き方下巻を買って読んでいただいているということなんですけれども、イスラエルに関して言いますとね、パレスチナで実験ができるということとともに、この国はですね、男性は18歳から3年、女性は18歳から2年必ず軍に行くんですよね。で、軍に入って8200部隊ってあるんですよ。8200部隊、これは一体何かというと、ずっと盗聴するんですよ。ずっとその情報を集めて、いわゆるそのモサドみたいなことを軍で

0: あるわけですね。そうするとその軍を退官して退役してから、そういうそのインターネットの会社に入ればですね、その顔認証システム、あるいはその、まあ、兵器会社やったらドローンの会社、実際に使ってみて俺はここがこの兵器の弱点だと思うとか、そういうふうにそのインターネットや武器の会社の中で軍隊の経験を生かしてさらにすごい武器を作るんですよね。ということでパレスチナで実験ができるということとともに、社員が現地の訓練の経験があるということが非常にイスラエルのとんでもない武器の開発を助けているんだろうというふうに思いますね。まあ、そんなことも含めましてまたダニーさんにはまた出てもらいたいなと思っておりますが、今回のゲストはですね、おなじみとなりました日本城タクシー株式会社代表取締役の坂本敦則さんです。コロナ禍で経営が立ち行かなくなった時、自分の会社のバスをですね3台も売却して社員の雇用を守った坂本社長のエピソードは有名です。庶民派の坂本社長が出演されると毎回多くのリスナーから嬉しい感想が届いております。今回もそんな坂本社長に維新政治の終焉が見えてきたと題しまして1時間たっぷりとお話を伺います。それでは路上のラジオ第286回、最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。西谷文和路上のラジオレイディオオンザストリート。さて、路上のラジオレイディオンザストリート、早速今回のゲストを紹介しましょう。日本城タクシー株式会社代表取締役の坂本敦則さんです。坂本さん、今回もよろしくお願いします。
1: はい、こんばんは。
0: ね、もうあの月一 の、の出演を願ってますが今日のテーマはね、維新政治の終焉が見えてきたと題してお送りしたいと思うんですけど、ちょっと吉村さんの話題に行く前に、これね、立憲 の、 あの小西参議院議員が、NHK の日曜討論でですね、爆弾発言をされました。一体中身どういう中身かというと、そのイランの大統領や外務大臣が、あるいはその日本大使館の大使が、その個別交渉をしてくれればホルムズ海峡を通してあげるよと、日本は向こう親日国ですからね、ちゃんと話したら通しますって言ったのに高市さんが拒否したということらしいんですよ。
1: 拒否したら忙しいな、もうベトナムとオーストラリア行かなあかんねん、もうほっといていいって。
0: 一番大事やんかこれ今、あれよ、あのホルムズ海峡の中に2万人取り残されてるんよ。
1: ほんでびっくりするのは、そこであの船の上で亡くなってる方も出てるわけ。
0: そうそう、10人ぐらい亡くなってるのよ。
1: そりゃ腹も減るやろ、病気もなるやろ、
0: 精神的にももう限界やで、こんなん
1: 限界。でもまあそんなことよりもオーストラリア遊びに行くの忙しい。
0: オーストラリアもな、あのなんか首相もなんかファーストネームなんか下の名前で呼んだらしいね。
1: こんだけし、あの、ね、燃料確保しに行かなあかん
0: で、そうやで、
1: 誰も中東に行けへんで。
0: こんな政権ある？
1: ゴールデンウィーク政権。
0: ゴールデン、いやだって6月にもう日本は積んでる言われてねえで、ナフサがなくなるってねえで、ほな今行かなあかんやんか、中東に。
1: ナンクロナイサー状態から。あの万博でも味しめてるわけやん。なもん、無事終わったらいいんやん、いう考え方やから。
0: まあ、要は坂本さん言われるけど、あの酔っ払いが、まあ、なんか、たまたまうまいこと帰ってこれた
1: から。そう。飲酒運転で家帰ったようなもんやで、あんなもん。帰ってないかい、いうことを言おうと、いうのを誰かに習ったんやと思うね。
0: 誰かに習ったんや
1: な、大阪の嘘つきに習ったんや
0: 思う。大阪の嘘つきとよう似てるな、やってることが。
1: 芸風一緒。だって踊っとるやろ。
0: 踊っとる。あの関西コレクションで
1: 踊ってたやろ。やっぱりあのトランプの後踊っとったから。
0: これしか腹立つのはな、今な未払いの業者が苦しんでて金策で走り回ってねえよ、その時に関西コレクションのモデルになって踊ってるのはどういう神経な
1: の。それはその前は原爆の日にやっぱり空飛ぶ車がいてホラー吹いとったから。
0: 8月6日にな。いや、これはね、あの同じ体制のは自衛官がその戦車が暴発して3名を亡くなりやねん。
1: そう。
0: その日にね、宴会したったんや、高市さんは。
1: 軍の最高司令官とは思えんような態度で。
0: あの時はまだ青森県の地震の余震があったんやで。
1: そうそう。
0: 宴会する、
1: うん、そんなことよりも宴会、うん、だってゴールデンウィークにオーストラリア行かなあかんから、もう今しかないねん。
0: オーストラリアでな、今調べたらあの、アンソニー・アルバニージさんやね
1: そうそう、
0: ということは世界で平和を守れるのはアンソニーだけ言うたんかな、うん。

0: かもわからない。ダクツ聞いたんじゃん。
1: アンソニー言うて。
0: ガブリオリのあの高い字言うたら有名な。ガブリオリの
1: 普通はでもミスタープレジデントとかな、ミスター
0: あの、ね、
1: プライムミニスターとか、普通はその首脳外交はやっぱり敬語やねんけど、
0: うん、まあもう外交する気ないやんか。だってもうこの時点でもうあの、うん、トランプのとこ行った時にバイデンの、 あの誹謗中傷写真見て指さして笑ってるわけやから、政権変わったらおられへんわけやん。そこで外交する気があるないはすぐ分かるやん。
1: でもね、あの先週の内田さんとも喋ってたけど、ほぼ確実にトランプは11月に積むんやで。
0: 積む積む。
1: 中間選挙で。
0: そう。
1: で、そのトランプに全掛けしてどうすんねん。
0: そうそうそうそう。なんていうか、めったに出えへん18の数字にズボッとかけてる。さっき出たかな、
1: 言うて。さっき出たから18、黒の18言
0: う
1: て。
0: そうそう。いやいや、まだいける
1: って
0: 。いや、違うから、言うて。こんな確率の問題や、言うて。
1: これだからな、その政権交代したら、ほぼ民主党になって、なるやんか。
0: うん、
1: ほな、民主党は バイデンの前で大笑いした高市許さんやわな。
0: 許す許さんやね、外交する気あんのか、言わないちゃうかな。そんなんで、くっそ忙しいのに、うん、あの、イランの大統領よ電話出てくれたよな。
1: いや、それにイランの大統領がその小西さんは2回確認したらしいけど、
0: うん、
1: 通してあげるよ言うてるんよ。
0: そうそう、
1: 通してもらおうよこれ。
0: いや、それをちゃんと、うん、イランの方もちゃんと言うてくれな。もうアメリカに隠れて通してあげるよ。どないち隠れるのか知らんけど。
1: いや、でもね、これ日本とアルゼンチンとエクアドルやったかな、
0: うん、
1: だけやねん。でハンガリーもトランプ全掛けやったんけど、ハンガリーは選挙でオルバン負けたからな。
0: 負けた負けた。
1: だから、うん、世界広しといえど2つか3つなんやで。
0: そうそう、
1: トランプと心中しようとしてんのは。
0: アルゼンチン、イスラエル、日本でございます。
1: いや、これね、ほんまにね、うん、この高市さん、まあ、日本のトップが高市さんで、
0: うん、
1: 大阪のトップが吉村さんって、これ不幸やな。
0: まあ、僕よう吉村さんに、あの大阪府知事の分際でと、うんうん、国政は語るわ、外交は語るわ、農政まで語る、挙句に関係ない衆議院の議員定数まで語ると。
1: でな、45ほど減らすってな。
0: そうそう、
1: 比例のな。
0: そうそう、
1: いや、
0: あれはもう政治を語ってる俺より立ち悪いの。自分の立場考えろよ。
1: 大阪府の知事なんやからな、
0: うん、
1: 大阪府のにおらなあかんのにな。
0: もう全然関係ない。警察官が自衛隊見て、お前打ち方悪いんちゃうか言うてるようなもんや。畑が違うがない
1: 、畑ちゃう。いや、うん、ほんでな、その吉村さんの話に移りますが、
0: うん、
1: 前半はもう無理とね、うん、カタカナでもう無理、
0: うん、
1: 吉村知事が大阪から逃亡と、こうクエスチョンと題してお送り しておりますが、うん、次の知事選挙は出ないという意向らしいね。
0: まあ、来年出ないというか、なんか、うん、びっくりすんで、
1: うん、
0: あの横山を初代大阪都知事にするって。
1: 大阪党の副首都のね、
0: うん、
1: 代表にする、
0: うん、都知事の何を言ってんのかな、
1: うん、
0: とうとう見えへんもんが見えてきたんかな、うん、だいぶ病気やな。
1: だいぶ病気やで、もう勝手に決めとんな、
0: うん、
1: 大阪都になって、で横山君が代表になるって。
0: まあ、大体あの一大の、
1: うん、
0: あの公立大学だって急に森の宮キャンパス言い出したわけやんから。
1: そうやね、もう僕母校やからな。
0: ほんで森の宮キャンパスや言い出すの構えへんけど、羽曳野閉めてまいて、羽曳野の人困るやないか。
1: それ聞いてびっくりして、羽曳野の一大は閉まった、
0: うん、そういうことやね。
1: 森の宮に行ったから。
0: そうそうそうそう。ほんでひどいのは、その1年2年は森の宮に通えと、
1: うん、まあ教養はな、教養課程は森の宮行けと、
0: それから杉本と中本へ行けと。
1: あ、専門は杉本と中本。
0: アパートどこ借りるんやと。
1: ほんまやな、
0: うん、あの杉本町のあの寮に住んでたあの人たちはどうするんだみたいな話やな。
1: 杉本町のあの家賃8000円の下宿に住んでたけどな。俺は
0: 前の暁荘に住んでた。
1: 前の暁荘
0: 浮き毛場があるアパートにおったから。
1: まだもう僕が行ってる時まだあれやもんな、ヘルメットおったもんな。
0: おったおった。
1: もう珍しい、全国でヘルメット学生がおる大学いうのは、う
0: ん、
1: あそこと法政大学ぐらいだったから。まあせやけど、もうそんなも、うん、あのおられなくなって。
0: まあそれおらんようなのは別に悪いことではないけど、
1: 今綺麗ななんかホテルみたいな食堂になってね、もう全然雰囲気ちゃうんですが、
0: うん、
1: その森の宮キャンパスの前がバスの墓場なんやで。
0: そうそう、
1: EV バスの。
0: なんや知らんけど、ただでさえがクソ狭いねから、
1: うん、
0: あれすんのかな思ったら、急に三菱地所がね、うん、
1: あ、
0: 救いの手を伸ばしてくれてね。
1: それ知らんかった。三菱

0: 知事が
1: 新しいアリーナを作るんですわ、あえて
2: 森の宮に
1: いるんかって。なんか学生用の体育館作ってくれるわけじゃないじゃんか。
2: あそこはなんかな、そので
1: 中途半端に1万ちょっと人ぐらいな、
2: うんうんうん、あそこ駅から遠いねよ。
1: そうそうそう、
2: 京橋からも森の宮からも。
1: そうそう、だから第二何とかを作るって、うん、いやいや、い
2: だ
1: い
2: たい発想が北と南で、
1: うん、
2: で西が夢島で東、うん、西と東言ってな、
1: うん、そう、東はなんか知らない、南波球が飽きっちゃ言い出す人やから
2: や
1: な。聖徳太子関係あるかい言うしやもん。
2: なんかちょっと下品な不動産屋の発想やな、
1: だいたい、なんていうのかな、自分偉い思ってるから、
2: うん、
1: もう議会も何も関係あれへんもん。
2: そうね、
1: もう急に森の宮キャンパス言い出すわけやろ、
2: うん、
1: ほんで挙句に文学部もびっくりするよな、うん、杉本に25万冊たら30万冊たら本があるわけや、
2: はいはいはいはい、
1: 森の宮キャンパスって250万冊ぐらいあんねん、杉本に。
2: へえ、そうなんの、
1: うん、本だけでな、
2: うんうん、
1: それなのに17万冊しかない森の宮に通えって言うたら、この文学部は1回から4回まであれやと、森の宮や言
2: う
1: たら本持ってきたれ。
2: でも狭いキャンパスが本入らへんから
1: 入らへん、
2: 杉本の方が広いもん。
1: どうすんのかな思ったらアリーナ作ろうじゃ
2: ん。アリーナ作るんか、
1: なんか考えて、その
2: 全て祭り気分やな、
1: うん、祭り、道券屋さん、不動産屋さん、
2: うんうん、
1: 要はもうここまで維新の票が減って、
2: うん、
1: 減り止まったいことはもう残りみんな利権者やもん。
2: 利権者やな、
1: 利害関係人。
2: だって国保逃しても
1: う
2: た人なんかは
1: 絶対、そう
2: だって110万かかる国保が10万ぐらいで済んで
1: る
2: もん。
1: 済んでる上に年金もかけてくれる。
2: そうや、年金もかけてくれ
1: るんだよな、嫁はんの分まで保険入れると
2: そうやね、あれね、あれサラリーマンの奥さんやったら産後非で、うん、いい保険で保険料ゼロで入れんだからね、
1: うん、で産後非保険者がおかしいって、うん、これ頭おかしいんかなお前。あれ産後非保険者って導入するとき、うん、ほら社会人やったら分かるやん、
2: うんうんうん、
1: 急に年金が倍になったやん。
2: ああそうやね、その分だけしわ寄せするからな、う
1: ん
2: ね、
1: 年金保険料倍になって、うん、ほんで初めて、うん、専業主婦の家事労働を認める言うて年金かけてもらえるようになって、うんうん、ほんでか別にそれやめや言うのやったら年金半分にしてくれたやんな。
2: でその後どんどんどんどん保険料上がってきてね、
1: そうそうそう、
2: 年間に20万ぐらいかかるんよ国民年金って、
1: うん、
2: でもそれも逃れよるし、
1: 逃れんねん。
2: だからその要はその国保逃れの問題とか万博の未払いというのはものすごい大きな問題なんやけど、うん、次から次から都構想とかカジノとか言うからなんか薄れていくやろ。
1: 怒られてるアホの子やからやね、うん、もう国保逃れバレたら次のこと言うし、公金管理バレたら次のこと言うし、猫ばばバレたら次、
2: そうやん、
1: またなんかやっとったな、猫ばばのところ。
2: 猫ばばさんは堺市のね、とある幼稚園の理事になってはるんですが、 それもなんかわけわからんね、一枚の文書でなってはるんやけど、うん、この猫ばばさんの理事のなんかね、うん、保育園がなんか虐待してると。
1: 虐待、それをまた報道しようとしない、関西
2: 大手メディア、
1: 根性なしメディアでも、
2: なんか理事が猫ばばして、
1: そう
2: で現場は虐待してるという
1: 、
2: どうしたねこれ、
1: どないし子供預けんねやろな思うよ、
2: うん、でね、いろいろいろんな問題出てくるんで、例えばその看板売りの何は水仙作りますって言っとったんよ、
1: うん、
2: なその梅田から直通で、
1: あれパンパンと同じ図式やろ、
2: 何は水仙倍やで今、
1: そうそう
2: 建設料
1: 安うできますって言うといて急に倍になるで、大屋根リングと同じじゃない、
2: そう一緒や、
1: 理屈はね、
2: もう工事費が膨れ上がって倍になったらそれはちょっとな、普通は見直したりするんやけど、
1: 万博も最初
2: 経済効果だ、経済効果
1: や、ね、万博も最初いくらいくらできますって急に倍になって、
2: 倍になって
1: 経済効果があって、
2: 経済効果なんかな、いかようにも数字できるやんか、
1: いや効果はええねやいて、うん、その電車誰乗るんやい
2: うて、で何は水線を作ったとて5分か10分ぐらいやろ短縮できんの、関空まで、 それに何千億って入れるの、
1: な誰が乗るんやいうこともあるし、ラピートでええやんってみんな思ってるよ、
2: ラピートでええよ、
1: うん、
2: なんかそれとはるかもあるし、
1: そうそう、うん、天王寺からでも南波からでも行けますよね、
2: うん、そうやんか、でこれね経済効果は抜群や言うて開き直るんやけど、これカジノでもそうやって
1: 経済効果を受けるのって建設してるやつらだけ、
2: そうやね、うん、

0: まあ、ちなみに韓国はカジノがね、韓国人が行けるとこ一箇所あるんやけど、うん、そこの売り上げ2兆円で確かに黒字なんやけど、うん、そのギャンブル依存症対策とか犯罪対策とか、うん、でマイナス7兆円の経済効果があって、うん、韓国のカジノは損してるんよ。
1: まあ、でもプサンなんかでもなんかもう第二の都市でなくなってるよな。もう
0: あプサンもね、なんかねみんなソウルに集中してるから、
1: もうどさびれてくんね、やっぱり、うん、
0: さびれて
1: くんな。爆地で成り立つはずない
0: やね。でも考えたら韓国の副首都はプサンやな。
1: そうそうそうでもあの二重行政言わへん、
0: ね、二重行政言わへんな。
1: あんな世界広しと言えても、吉村だけやで、ね、その二重行政で
0: も韓国のプサンがさびれるのも日本も一緒やな。俺大阪さびれるね。
1: さびれるさびれる、こんなん
0: しょ、こんなんしてたら、うん、
1: で二重行政なんかな、俺、
0: うん、
1: 京都言うてる？
0: 言うてへん。
1: 奈良言うてる？奈良も維新の系あるけど、
0: 言うてない。神戸も言うてへんで、
1: ね、え、ほんでびっくりするのはニューヨークなんか絶対言えへんで、
0: 言わへん言わへん、
1: 二重行政があえて
0: 京都市民が な京都市なくすったらみんな怒ると思うで、
1: どんな
0: 神戸市民も、
1: そういうこと、
0: 大阪市民も怒らなあかんで、これ
1: 自分の税金も出かれんのに、
0: う
1: ん、
0: そうやん。で大阪市をなくすということで都構想のタウンミーティングをしております。だけどこれはもう明らかにアリバイやで、
1: アリバイミーティング、
0: だって意見言うのが1分やもんほんで、うん、1回言うたらもう次から当たらへんねんで。
1: そういうことやね。
0: でなんかその行ってはる人の、うん、あの現地報告を聞くと、うん、各地でやってはんねんな、その港区とか大正区とかね、うん、その福島区でやってはんねんけど、大体 80% が反対、
1: うん、
0: で 20% が賛成。そやから維新は焦ってると思うね、うん、このまま大阪市内だけで住民投票したら負けると。じゃあ吉村君何を考えたか、
1: お得意の受益者をね、利害関係人選挙に持ち込もうと、うん、それは大阪市以外はよその財布に手突っ込めるわけだから、
0: だから大阪府が全域である言うてんねん、うん
1: まあ、これそれも何の法律でどの議会で決めたんやそれ
0: 大阪市なくすあれやで、住民投票が、うん、だからなんで堺市とか吹田市のやつが入れんねん、うん、
1: だから本当は地方財政法の違反行為を合法化したいのが大阪都構想や、うんうん、
0: なんかえらいなんか教授みたいなこと言うた
1: ら、いや平田君いやよその自治体の金に手突っ込むんで
0: そうそうそう、
1: それあかんことや、
0: あかんことや、
1: まして大阪府やったら大阪市に交付したらなあかんがわやのに、うん、
0: これ豊中市の市長選挙でその大阪党に反対する人が通りはったけど、うん、結局その豊中市が大阪党に入ったら豊中市に入ってくるその固定資産税なんかみんな吸い上げられるから、
1: そういうこと、
0: 財源が半分になるってたね、
1: うん、うん、誰でも計算立つことやんから、うん、それは本来違法なんや、そうが吸い上げるっちゃ
0: な、だって大阪市民の税金やから大阪市のために使わない、
1: うん、ほな何を言うかやったら民泊、
0: あ特民泊な、
1: あれももともと違法やから、
0: そうやね、で90何パーが大阪市やで、
1: ほ、うんで、うん、違法民泊減りましたでよ、それは合法にしたら違法減るに決まってるやな、う
0: ん、で民泊言い出したら橋本徹ちゃんやんか、もともと
1: どれぐらいアホかで、ほんで苦情増えましたって、当たり前
0: の、当たり前のゴミとか騒音とかさ絶対苦情出るがな、
1: だから民泊は違法やったんや、うん、ということや、ほんなら今度カジノもそうやんか、
0: そうカジノ
1: だって違法やんか、だから違法なんや言うて、うん、今みんな闇でやってね、もう維新政治の定番やね、うん、それ違法を合法化したい、
0: そうや、
1: 隠れてやるとか、うん、闇でやるとかじゃない、うん、奴らは合法化したいね、ほらもう
0: 隠れて国宝逃れるとかな、
1: うん、あいいこと、
0: もう同じことやな、
1: それを合法化したいね、うん、ほんで捕まったら決まって言うね、うん、見つかったら、うん、あれは法的には違法じゃないんですって、ほんとかあえて、うん、国会ではもう見ない違法や言うてるやん、厚生労働省も、
0: いやもともと賭博は違法なんや、
1: うん、
0: だって社会壊れるから、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: 江戸時代から違法な、それを合法化したがるわけ、
0: そうや、
1: うん、あの地方財政に勝手に人の死ぬ金使いまくるのも違法なん
0: これ、しかしね、うん、この今闇賭博が300万人以上オンラインでやってて、うう1兆円以上の賭け金が動いてるわけね、
1: パチンコ減った分みんなそっち行ってるわけ、
0: うん、だからこれ合法化されたら、うん、もっとハマってしまうよな、みんな、
1: そういうことやね、
0: これは絶対にその防がなあかん立場やんか、行政の人って、うん、そういうことはやめましょうと、
1: だ
0: って交番のとこに、うん、オンラインは違法です貼ったんねんね、
1: そういうことでね、だから違法を合法化するという維新の汚いやり方がこう、うん、だってそれは違法やったんが捕まれへんかったらそれはやるわな、ね、

0: そうやな。
1: うん、まあ、そのうちチンチロリン合法化もあるかもわからへん。何でもありやんな。
0: どんな街やねんな、その辺でチンチロチンやっとるやつもおれば、こっちでスマホでかけてるやつもおれば、そんな街壊れるで。
1: 壊れてるやん、もう。だって今大阪から企業なんてないやん、電気のもんで、うん、電気だけでもどんだけあったんだ。それなくなったら裾野も全部なくなって
0: る、うん、そうやん。だからその万博とかカジノで儲かるんじゃなくて、ちゃんとしたネジを作るとか半導体を作るとか玉ねぎ作るとか地道にいかなあかんよな。
1: そう、だからそれぞれのメーカーが生き残りをかけて工夫はしてるわけやんか、うんうん、でも大阪におったって友達やないやつはみんな逃げ出すもん。
0: そうやな、
1: うん、
0: だって本社機能大概東京に移転したもんな、うん、
1: 東京やったけど兵庫とか奈良に行かれたらむちゃ腹立つやろ。
0: あ、京都とかな。
1: そうそうそう要は大阪におったら俺友達ちゃうもんねってなるわけやんな。
0: いや、これね、その企業もそうやけど、あの先生もそうなんよ。
1: そう、
0: あの奈良教育大とか京都教育大の先生、うん、4年生に大阪受けんない言
1: う
0: てんのよ。だっていじめられるし給料一番低いから。
1: そうやね。いや、ほんで言うこと聞かんと偉くなられへんし。
0: そうや
1: ん、うんうん、ほんで骨のある人やな、裏で一生懸命文句言うてるな思ったら、
0: うん、
1: あの区長になったりするんやな、うん、もう嫌やな
0: 民間区長な。
1: あ、
0: うん、あの民間校長とか民間区長とか
1: 嫌やな、ほんま。
0: いや、でも一番だから被害受けてんのは子供らやね。
1: そう、
0: だって
1: アルバイトの先生も集まらんぐらいのとこなってんね。でも今大阪なんか、
0: いや、だから講師の先生が担任持ってるもん。
1: うん、その講師すら集まら
0: ない。その講師すらな、うん、で大阪 の、 その先生になりました、中学の先生になりました、
1: うん、
0: でもこっそり兵庫県とか受けはんねん。で3年後に通ったら兵庫行けはんねんで。
1: そういうことやで、
0: うん、
1: そ誰がどんな大阪で講師するの、
0: うん、まあ、兵庫県斎藤君やから、ね、奈良か京都受けるかもしれない。
1: 斎藤君も賞味期限切れが大丈夫や思ってる。
0: 斎藤君もな、
1: 粘り強いあれじゃ
0: ん。粘り強いな。だいぶ斎藤君の話題もな減ったけど、でも裁判では負けまくってはるからね。
1: 負けまくって
0: る、あの N 国関係はね。
1: うん、
0: ということでですね、
1: あの高市政権も含めてそうやけど、もうちょっとアホを騙す政治はしんどいわ、
0: うん、
1: 見ててもう、あのネット見てたら急になんかな、あの、うん、もうホルムズ海峡から何や、うん、100万バレルを取ってきたみたいなのでやるわけやから、はいはい、半日分やから、
0: はい、半日分や
1: ねえ、うん、でいや、アメリカから今着いたって90万バレルって、うん、それは半日分もあれへんがなって、う
0: ん、でなんか漫画にあったけど、その100万バレルで自衛隊 の、 あのブルーインパルス飛ばしとるみたいな、
1: さすが高い人間やめろ
0: って、何をしてんねんという話で。であれやろ、あの、うん、自民党総裁選ではその進次郎とかをね、無能やとか言ってやってたやん。
1: それあれ間違ってないから攻めにくい。
0: そう、間違ってないわな。
1: あいつは青やとかいうのもその通りやね。
0: まあ、宣伝戦でも分かってる話。
1: 分かってんねんけど、
0: うん、
1: もし本当に高市さんがこのまま、うん、あと、うん、10年中央政権したかったら、やっぱり中国、うん、まず今の国力を認めて、
0: 認めて
1: 中国に、
0: 負けを認めて、中国に謝って、
1: ほんでこの悔しさをみんな忘れんといてくれと、うん、国力をつけましょうとか言うたらかっちょええけどやな、指導者として最低やな。
0: それにトランプさんに会った時はちゃんと言うこと言うて、もっとその中堅国としてね、
1: 石原慎太郎
0: カナダの人言うたやん、中堅国で団結しましょう言って
1: 中堅国が言われて黙ってる方もおかしいし、
0: うん、
1: 誰が中堅じゃって言わなきゃ、本来は3番目、うん、4番目なんやから、うんうんうん、もう一時はその世界の 18% の GDP 持ってたわけ
0: や、今全然あかんやん
1: そう、うん、今もう 5% かな、
0: うん、だからいや、もっとさらにこんなことしてたら、
1: うん、そうそう、どんどん抜かれていくのに負けを認めて、うん、韓国や中国が日本に対してどう言ってたか言ったら、うん、追いつけ追い越せ言ってたんやから、うん、もういっぺん追いつけ追い越せ言わなあかん。
0: だからアジア同士でもっと仲良したらいいのにね。
1: まあまあ正直言うて、今回の石油危機でも死ぬほど備蓄持ってる中国やったら助けてくれたかも分からへんよ。
0: それとか一番やっぱり貿易相手は中国とか韓国やから、
1: うん、
0: でそこにちゃんと対等に突き落たれのにね、
1: うん、それに負けを認めて、それに追いつこうとせな、うん、もう二度と埋まらん溝になってんのに、
0: うん、
1: 早く気づかなあかんやん。
0: 吉村さんの話に戻すとね、
1: うん、
0: 結局この国保逃れとか EV バスの問題とか公金還流や、僕の天敵の藤田文武なんかね、
1: うんうん、
0: これをね、こうしつこく追及

0: するメディアがもっと増えなあかんわ。
1: しつこく追及するメディアもそうやけど、このアホの子がやな、うん、あの人のパン食うたらまた違う話するわけやん。
0: 人のパン食うて、
1: うん、食うといてや、あれ うまかったけど、でまた別の話するわけやん。そんなことよりもって言うわけや
0: ん。そんなことよりも、高橋さんもそれ言ってたわ。
1: うん、運動会どうすんのとか。
0: で運動会でまたあの賄賂持ってたら、そんなことよりも修学旅行は言うんだよ。
1: そうそういうこと。だから違う話しよるわけやん。
0: 違う話しよる。
1: でももう真剣に考えなあかんのは、やっぱりもうここで維新の票が減り止まってるいうことは、こんだけはもう利害関係者やってみな、うん、それ以上にいかんことには勝たれへんねんから。
0: そうやね。
1: うん、未だにトランプが3割になっても落ち着いてるいうのは、うん、当日6割やったらええ勝負しろわけやから、
0: うん、そうやね。だからまあ来年4月に知事選挙があると、ね、でまあ吉村君は出えへんから、横山君が知事に出ると思うね。で投票率3割とか4割やったら、うん、横山君勝ちよんな。
1: いや5割で勝って迷うわけ。
0: で5割いかへんやん、今まで知事選挙なんか。
1: そうだから確実に勝ってまうわけ。
0: やばいやん。
1: やばい。
0: あと1年で何とかせんと
1: 行かなあかん。行くだけ
0: やん、みんな行ってもらわなあかんねん。うん、このまま維新の天下あの続いたらな、うう、もうあれやで、あの坂本さん捕まって俺も島流し。
1: それはもうスパイ防止法。
0: スパイ防止法で
1: お前スパイやいて、俺こいつらのがよっぽどスパイや。
0: よっぽどスパイやで、ほんまに、ね、だってあの橋本君あれやもん、あの吹田の国際児童文学館を潰した言うてる時に、うん、秘書の奥下君を隠し撮りさせとったもん、うん。
1: スパイや
0: スパイや、その人の奥下君はあのキャバクラ行っとったけどな、政治資金
1: で。そこでも隠し撮り
0: しとったんだ。隠し撮りしとったんだ。だからどっちがスパイやねんって話やけど、
1: う
0: ん、
1: そういうことで、
0: まあちょっと本当にこの1年踏ん張らないと、まあ、大阪はめちゃめちゃなりますね、うん、ということでお話はつきませんが、ここで前半はちょうどお時間となりました、この続きはまた後半で伺いたいと思います。路上のラジオレイドオンザストリート、まだまだ続きます。
2: 西谷文和路上のラジオレイディオオンザストリート。
0: 路上のラジオレイディオオンザストリート、今回は日本城タクシー株式会社代表取締役の坂本敦則さんにお話を伺っております。坂本社長、後半もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 後半はですね、うん、カジノを進めながら依存症対策と題して典型的なマッチポンプの話をしたいと思うのですけど、
1: マッチポンプもええとこや
0: これね。なんかね、
1: カジノしなかったら依存症対策いりまえんでいう、もう一言で解決することを やってのけよるからね。
0: パチンコですごい悲劇があるやん、うん、パチンコやなかったらこんなことならへんわけよ。
1: そういうこと。パチンコやなんかいらんねやまではあの吉村さんいいんかな。
0: いいんやろな。
1: ああ、お前どこで博打しとんねんってひっくり返して自分が博打してんのか。カジノやろうと。
0: さあ、姫島のカジノってな、うん、6400台のスロットマシンが入るから、まあ、巨大なパチンコ屋みたいなもんやで。
1: 大きなパチンコ屋で、
0: うん
1: うん、レートの高いパチンコ屋かも分から
0: ない
1: な。
0: あ、レートの高いな。
1: うん、今まであのメダルがいくらやったのか、うん、急に1枚500円玉でやってるようなもん
0: だ
1: った
0: りするな。怖いな、危ないな、1万500
1: 円。社交心の塊や
0: で。何も負けんねんって話やで。いや、でもな、これな、やっぱり、なんちゅうかな、夢島でカジノを作るために、一生懸命、工事をやってはるんですけど。
1: まあ、俺、あれ、詐欺みたいな、英語やめるべきや。あんなもん、立つわけないんや。
0: 立たへん。
1: あの立派なん言うてるけど、もう基礎見たらわかるやん。
0: うん、
1: 正妻3階4階やわ
0: な。藤永さんの情報公開資料によると4階建ちやわ、
1: うん、
0: おそらく。だってあれ27階やで、28階で、
1: うん、あれも建つわけね、うん、
0: やっぱり何回も言いますけど、このカジノビルが建ったらそのビルの隣に劇場ができて、この劇場の運営権を吉本興業が取れるから、うん、吉本興業の社長と維新は通過やね、
1: うん、
0: そうするとタレントが忖度してハイヒールリンゴモモコなんかは吉村さんかっこええわー言うてずーっと朝晩このテレビを見せられてるわけよ。
1: そうそう、洗脳マシンや。
0: 洗脳マシンや。
1: なんだっけ、トミーズの正也とかええこと言うとったよ。
0: 何言うとった？
1: 吉村さんは日本に置いとくのはもったいないって。ああ、もう世界を置いて、ほんまかいな思って。もう
0: 田村健、うん、タムケンか、
1: うん、
0: な、もう橋本さんの言うてることが一番わかりやすい言うとったな。
1: わかりやすいんやろ、それは。
0: わかりやすいの。
1: こんなんしたらあかんやろ、一番わかりやすい。

0: あ、まあ、まあいずれにしてもこの貧困化してるっていうのがもう如実に現れてんのにやね。
1: 吉本のタレントはまあだからその貧困化してその劇場とかに客入らへん時にテレビにかじりつかなあかんから、うん、だからもう維新を褒めなあかんって、まあ、そういうことなんやろな。
0: そういうことね、うん、実際は吉本で活躍してる人って案外家大金持ちやったりするよな。
1: ああそうや、
0: 平たく言
1: う
0: たら、
1: うんうん、あの新助さんの自宅行ったけどものすごく豪邸やった、うん、あの昔ね、
0: う
1: ん、
0: そういうことやね、うん、まああの芸でこう買い張る人はいいけど、もともと家が大金持ちの子が学校行って、
1: はあ、はあ、
0: ほんでバンバンテレビ出れてっていうのが結構目につく、鼻につくね。
1: 吉本のが学校運営してんねんな、なんか名前何やったか忘れたけど、
0: で元から金持ちの子が
1: 行きはんねんね、
0: 行きはって、うん、そのまま活躍なされてんの見てるとなんとなく
1: 俺もできるかなと、
0: あの下々の皆さんごめんねって、テレビしっかりかじりつきなさいと。
1: で吉本興業もその学校開いてんねんけど、維新も学校開いとんねん、
0: 維新塾
1: で、うん、4年に1回みんなドーッと応募しはんねん、それが今年やねん、というのは来年府議会とか県議会があるから、で予算、うん、受けはんねんけど、なんかね月謝が月7万円もすんねんわ。で維新塾入って、でその塾の中からあの議員候補になるんやろうけど、講師書いたんねん、ホームページに。
0: お前立派な講師や
1: で、立派な講師やで、誰か言うたら堀江門や、
0: 石丸真嗣。あ、まあ、
1: 何教えんのこの人。
0: いや、アホの騙し方。
1: アホの騙し方。
0: ネットで片っ端から金つこってこう回していて、
1: 立花隆と
0: 二
1: 人で堀江門出とったやん。
0: 立派な方、この人は向いてること間違いないまで言うとったからね。
1: はい、うん、なんかこれあの早苗トークも褒めとったやん。
0: 褒めとった、
1: うん、やっぱり楽して儲けたいの典型が堀江門やんか。その堀江門が講演する話を聞いた候補者ってやっぱ楽して儲けようとするから、ここは逃れるし、やっぱあのカジノで行けみたいなことになるわな。
0: 楽して儲けすぎてなんかおっぽ踏んだんかなんかって捕まったんが堀江門であって、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 言うとあかんことも心得てらっしゃるからな、
1: うんうん、
0: あ
1: で石丸真嗣って最近全然見てへんけど、これねもうあの
0: 正解恥を知れだけで
1: 生きよったけど、だけどもう今や終わった人やん。
0: なんなんおっしゃまんべとかあれへんやな、もうあの恥を知れだけやもん。何がええねんって
1: 、おっしゃまんべが出てくるか
0: 何も変われへんやけど言うてること恥を知れ以外になんか石丸真嗣の言葉で残ってるか
1: やな。まあ残ってんね、あとあのちょっとあの風呂場で時計がなんか勝手に自分のポケット入った高橋陽一さんいう人なんかもな、うん、
0: あれ首相同棲見とったら要は官邸遊びに行ってるからよっぽど友達おれへん、
1: ね、う
0: ん、
1: よっぽどそうやね。だからその高橋さんと吉村さんに共通するのはどっちも友達おらへん、
0: う
1: ん、
0: トランプも共通してるけど、まあ、器とあれが違うけどもまあ容易だもんやね。
1: トランプの友達はなんか 島になんかあの少女連れてきてやな、えらい友達やったんやね。
0: えらい
1: 友達やで、
0: 不良な友達
1: やまだレベルは低いけど、でもやっぱりどっちも友達おらへんの分かるわ。
0: 分かる
1: だって下々もやっぱり近づけば近づくほど嫌うわ絶対。
0: だってその下々が言うて話してちゃうことまだバーンと言うてまうもんね、うん、
1: で上にはこびて下には厳しいから、
0: ほんで下が上げた手柄は俺の手柄。
1: そうそう、
0: で見てみま出光の船通れたで、私が言うたったからやで、見たかみたいな。
1: で、で自分の失敗は人の失敗ね。
0: そう、あの手痛めたんはなんと支持者が手握ったからって、どんな打席やよ
1: すごい握力やな。
0: あの中二病みたいな、ずっと手袋でちょっともう忘れたからせえよなって。
1: もうそれでもうみんなせえよな
0: った
1: な。
0: リウマチってそんな治ったりすんの？俺よく分からへんけど。
1: なかなか治りにくい病気は思うけどな。
0: 急に治ったりとか悪なったりするの。で支持者手握ったから手悪なんねやろ。考えられんやな、ああいうとこよう似てるわ。
1: よう似てるな。あの結局ね、人の手柄自分の手柄、自分の失敗、うん、人の失敗ということをやっておれば、それは官邸の中の官僚たちも嫌がるし、
0: まあ、
1: 維新の中もやっぱ嫌な人多いと思うわ。
0: どれぐらい嫌われてるかっていうのはなんとなくもう官邸で誰かなんか言い損ねたんがすぐ次の日にはも
1: う
0: 文春に言ってる話よな。
1: そうやね、だって早苗トークンやった人はもう実名で告発しだしてるもん。
0: そういうこと
1: で、その早苗トークンやった人がなんかその高橋さんの動画を作って、でそれをそのなんか林芳正さんかはなんかお姉ちゃん

0: に囲まれてとかね。
1: そう
0: で無能くんな、
1: 無能
0: 進次郎くん、
1: まあ、みんな、ま、間違いではないけどあかんわな。
0: なんかあのあれやね、ペンライト集会行ったらな、はい、あのプラスチックって石油からできているんですよ、バイ進次郎って書いてあったわ。
1: もう立派だな。
0: あれもおもろいなと思って、あ、気がつきはってんな。
1: そう、
0: プラスチックは石油からできています。
1: バカ息子と言われて、一茂君でもバカ息子ですけど言ってたよ。
0: だから結局その安倍派が裏金議員で統一教会で、これがそのまま高市やんか、高市さんやんか。
1: そういうこと、
0: ね、だから自民党の中でもまともな部分ととんでもない部分で言ったら安倍高市グループがとんでもないやんか。
1: でもうちょっと赤澤さんも頑張りゃいいのに。
0: そうや
1: ん、あの恥をかかせんなって、あんたの恥そんな大事なことかって思う。
0: なんかカブトムシ言われとんだよな。
1: いや、
0: 顔がカブトムシ似てるから。
1: 赤澤さんも言い返しやん。お前外で恥かいてこんなに日本に恥をかかすなって言わなあかん立場やん。
0: 中二レベルやね。なんかカブトムシ虫や言うてんのもな。
1: そっち向いてよ、お前恥かかすなよって自分が抱きついて恥かいてきてんのに。
0: でなんかこれ千代さん言ってたけど、 めぐみさんと化粧の話30分やって、赤澤さんと石油の話は2分やって。
1: そう
0: これどうやってんの、
1: お前どないかしてこいだけやから。
0: これもう学級崩壊ちゃうのこれ。もう自民党の中が、
1: いやいや僕ら武術系のクラブようあったわ。
0: あったやろ学級崩壊、
1: 腹減ったわって、うん、まあ、先輩が言うと、
0: うんうん、
1: ほんで、いや、この店閉まってますよ、言うてんの、うん、ドライガーしてこい。話し合いもなんば、ドライガーしてこい。
0: そ、喫茶店開けてこい、言うて。うどん屋開けてこい。
1: ドライガーしてこい、だけ。
0: これ、松本博さんも言ってた、あの、うん、某鹿児島実業に、うん、あの卒業なんやけど、うん、あの、すごい、あの、運動部で走る、あの、うん、生徒と、うん、飛行に走る生徒と、うん、同じ2種類走る生徒。これ、医師もそうやで。
1: そういう
0: なんかそういうあの喫茶店開けてこういう親分の命令に、
1: まあ、そうやね、逆らいたい子もおるし、まあ、うん、まあ、今ねこれ聞いてある維新さんの議員さんら一番分かってるはずやね、上納金が共産党より高いって恐ろしいことやね。
0: で上納金が高いから、うん、だからその寄付せなあかんから、うん、その分を国宝で逃れて賄ってた。
1: まあ、国会議員になってきたら今度は借金して議員になって、何でか秘書になって議員、
0: う
1: ん、借金返せるって、
0: そうそうそう、
1: 恐ろしい図式やね。
0: でこの国保逃れでいうと見事にその県会議員までは捕ま、あの除名するけど、うん、国会議員は無罪放免やな。
1: いや、なんか調べ調査してるって。
0: そうや、ね、
1: 健康保険みんな並べろ、ごちゃごちゃ言うてやるの。
0: あの西田香織いう名前が同姓同名だってんけどな。あれ同姓同名の別人やったかな。
1: って言い張ってるよな。
0: 言い張ってるな。
1: うん、ええー、悪いの判断がつきにくい集団やね、この人らね。
0: ほんまやな。
1: 赤飯とかそんな関係ないもんね。
0: 赤信号みんなで渡ればという世界やもんな。
1: 法律に触れてない言い出しよるからね。
0: そう。
1: 触れとる。
0: 触れとる、
1: うん。で、この法解釈はどこにあんねん。だから、ここはもう厚生労働者やね。
0: 厚生労働省です
1: が違法や言うとるやん、
0: うん、
1: ほんで遡って全額10割負担してもらいますよって言うてるわけやん、
0: うん
1: うん、ほんならあの少なくとも自分らは大丈夫であっても逃してもうた人いよいよピンチやから気ぃつけとかんとって思うよな。
0: そうやな、遡るからな。
1: あ、そうそうそう、うん、
0: いやだって普通に考えて主たる所得を得てるのは議員なんやから、議員は国保せなあかんねんから。
1: いや、
0: なんかわけのわからんなんか財団方針でなんか1万円の給料持ってそれにかけるっておかしいやろ。
1: 600人も役員おるてどんなやねん。
0: 一つの財団に600人いたら
1: 役員おる、
0: その財団どないなんねん。
1: うちの会社で600人役員おったら1ヶ月で潰れるわ。それもみんな給料もらえんと潰れる。
0: 運転手5人で理事600人やと潰れるわな。
1: そういうことだよね、
0: うん、だからその本当にその維新がとんでもないことしていて不祥事の、まあ、デパートなんやけど、結局全て次から次からの話題であのごまかしてるけど、今ごまかしてるのが定数削減や。
1: いや、これもアホのすることだよね、
0: うん、
1: 大阪市がね、
0: うん、
1: 予算大体2兆円ぐらいかな。
0: あ、そんなありますか、2兆円ね。それはさすがにね、
1: ほんなら2兆円を何人で勘定するの、
0: うん、
1: 議員の仕事って本来予算やろ。
0: そうや、
1: お金勘定せよいう話じゃん。
0: 大阪市議会は定数81です。
1: ほんなら
0: めちゃめちゃ少ない
1: 81人でその2兆円勘定するわけよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうや。
1: ほんなら目届かんようにしたいから数減らしたいとしか言いようないやん。元で100人ぐらいおった

0: あの府議会が119におったんかな、うん、79にして、うん、でさすがにあのあれやったけど50人減らせとったもんな。
1: まだ減らせて
0: まだ減らせ、
1: 要は、うん、あの予算の確認作業をするのが議員であって、 そんな官僚の書いた通り予算通してたらどうすんねんの、うん、
0: いやそれにその

0: んねんっていうこと。それよりもその、まあ、1500-600万儲てる報酬を例えば800万に減らした方がええわけや。
1: そういうこと、
0: まあ、それは申し訳ないけどね、うん、だからどっちか言ったらそっちの方やねん。
1: これは国会議員でも一緒やねん。また吉村がアホみたいに衆議院減らせて、いやもう堪忍してくれよと。
0: 定数46、それも比例やで。全部
1: 120兆円勘定すんねんで、
0: うん、
1: 俺がもし役所の書いた通り、うんうん、予算つけとったらそれはそこには不正もありゃ何もあるに決まってるし、まして勘定されたら困るから減らしたいんかってなるよね。
0: 役所の方はずっとそればっかりやってはるからプロやんか。
1: プロ
0: だからそれをこうそこにあの仕掛けを見抜くのが国会議員の仕事やろ。
1: そういうことやね、うん、
0: で業界からいろいろ言われてはるやん役所は。
1: そういうこと。
0: そのなんかな、なんでガソリンの値段をその補助金出すねんと。それよりもガソリン税廃止したら嫌なんかという話やけどな。
1: そういうこと、ね、
0: でもなんか元売り業界がだいぶな
1: 意味は分からへんこと言いなさい。でほんで残りの予算がいくらですって、うん、あんないつ予算付けしとったやろお前ら。激変緩和措置基金があと9500億でこのままでは6月後半には尽きてしまうって、
0: うん、
1: おー みんなで1兆円近い金食ってまうんかよ。
0: そうでこれまだホルムズ海峡があのこのままであれ嫌い巻いてるから6ヶ月ぐらいかかるから、
1: そういうこと。
0: これ補助金全部出すよりも韓国みたいにそのナンバー2偶数の人は今日は車乗られへんとかそういうふうにすべきやのに、
1: 節約
0: すべきやのにね。それと原発動かしてる以上は再生可能にいかへんから、うん、もっと原発止めて再生可能にいかなあかんで。
1: いや原発と書いて標的やねんから、
0: うん、そう原発と書いて標的やな。
1: だってどの戦争見ても原発から狙われてるやん。
0: そうや、
1: うん、
0: 僕ウクライナ行ったけどザポリージャはロシアが占めとるもん。
1: そういうことやね、うん、原発標的やねんからほな、それを稼働させてる以上本来は中国産ごめんなさいやね、
0: うん、そうや、
1: うんうん、あれもよう分からへんねん。岡田が言うたからやって本当かな思うな。あれは普通はもう、ま、なんでのかな、プロレスみたいなもんやんか、あの下りって。
0: そう
1: や
0: で、
1: 台湾問題が起きたら言ったら帰ってくる答えが決まってるわけやん、
0: うん、でもなんか岡田克也が悪いかのようなあのことになって岡田さん落ちてもうたかな。
1: 自分が言い間違ったけど岡田落とすのに一生懸命高市が誹謗中傷を入れとったわけや
0: ん、ね、言い間違ったもそうやし、その官僚の書いてあるものを読めばええのに自分でアドリブで言うてもたんやん。
1: オリジナルをね、
0: あれは日本会議で言うたら受けるけど国会で言うたらあかんねん。
1: 言うたらあかん
0: ねん首相としてね。
1: で普通によその国の話じゃん今、沖縄を独立させたらなあかんって、うん、中国が言うてきたら気ええやろかって思うな、
0: うんうん、そうやね、
1: うん、で実際に独立戦争が起きた時にあの九州へみんな独立派が逃げ込んだ言ったら、うんうんうんうん、それは一つの日本の話や、うん、よその国に入ってもらう話じゃないよね。
0: それにねその普天間基地とその辺野古の基地で、ええ、ずっともう同じあの話をして工事止めんと、うん、でなんや蓋開けてみたら普天間も持つみたいなこと言われたら沖縄の人だってね、
1: あの全員が騙されて、
0: うん、沖縄の人だってもうな独立したいわと思うで、ほんまこんなことしてたら。
1: あそこなんで辺野古を選んだかって言ったら、うんうん、底なし沼やから。
0: そうやん、だから夢島と一緒やズブズブやねん。
1: いや なんでそこをするんやったら、うん、建築屋に金落としながら底なし沼で経済回して
0: そうや
1: 普天間は返されへんわけや、
0: うん、そうや
1: 何十年経っても終われんから30年経っても終わってないわけやんか、うん、結局は、
0: うん、
1: 向こう返す気がないわけよ、うん、それをなんかあたかも返還してくれるみたいなね。
0: で沖縄の辺野古の工事に入ってるその建設会社の人が今自民党の議員やし、麻生セメントも入っとんね。
1: そう、うん、それやのに船がひっくり返ったら船が悪いと、
0: うん、
1: 共産党がってまた吉村君が生きてるわけ、
0: うん、
1: 別にあそこ共産党の船でもなんでもないのに、ね、うん、
0: いやだからその事故は事故としてしっかりね、うん、調査して謝罪すべきは謝罪すべきやけど平和学習を潰そうとしてるやろ。
1: そういうこと、そういうこと。
0: いやだから僕その生の沖縄の基地を生で見るっていうのは非常に大事なことやし、
1: そう
0: 広島の平和記念館に行くことも大事なことな
1: ので、あの沖縄で基地に反対してる人が本当に給料を持って反対してる人かっていうことや、うんうんうん、職業人かっていうこと。
0: そうやね、
1: ようそんなデマ言うてるなと、うん、
0: でそのデマ言うてるテレビは、うん、あのニュース女子やったかな。
1: そうそう、
0: もう今ないからね。
1: ないない、
0: うん、
1: いい逃げ
0: いい逃げや、
1: ピンポンダッシュみたいなもんやでしょ。

0: からちょっと汗逃げていくような、うん、もうそのまま折れへんねんから。
1: いやだからそんなピンポンダッシュしてるような人たちが、うん、あの要はその N 国や維新や参政党や言うてね、
0: 騙されるアホが多すぎんねんな、うん、俺まあ七不思議やったあの、うん、立憲民主党なんか選挙やるたびに票増やしとったのに、なんで
1: 余計なこと
0: したんかな、なんで
1: 中道に入っても
0: う
1: たんやろ、
0: いらんことしたんかな思うな、
1: うん
0: うん
1: うん、やっぱりあれやん、その中道に入った時にその安保問題は棚上げするとか原発廃止を言わへんとかね、うん、
0: で辺野古は認める、
1: 辺野古を認めるとか、あんなこと言うからそれはみんな離れるわな、
0: つけ入る隙をそこで与えてまうわけ、
1: そうや、ね、
0: 結局この30年間失われたって失わしたの自民党やから、
1: うん、そうやね。で僕野田さんとか安住さんはなんか自民党から送り込まれたスパイちゃうか思うぐらいなんで、うん、
0: スパイ募集あったら真っ先に、ね、
1: 真っ先に立憲潰しとるやんかこの人らって。
0: いや前も民主党が勝ちそうな時来たら野田が来て、
1: そう野田が来て
0: 潰してもらうと
1: やね、あの弱い時の阪神みたいや、
0: そうそうそう、
1: ピンチ来たらリリーフ来た打たれよんね、
0: そうそうそう
1: そう今は強いけど、
0: まあ、そういう感じやろね、
1: うんうん、だから例えばその原発をやったらウラン買わなあかんやん、で火力発電は天然ガス買わなあかんやんか、
0: いやそんなん、
1: ね、再生可能やったら無料やねんね、太陽光も、うん、その風力も、
0: ある日突然やで、あの バイデンの写真見て指差して笑っとって、うん、そのまま政権続けとったら、
1: うん、
0: 日本は核開発をしとるでって急にアメリカにいつ言われるやんかねんや
1: ほんで交渉中に空爆されたんです
0: いつ言うやん分かれんやそんな、
1: だってあのイランは NPT に1970年に入ってんのよ、
0: そう
1: 日本は76年やからイランの方が早いんよ
0: 早い
1: でほんでイランのハメネは核兵器作らんで、あのファトワ出してるから、
0: そういうことやね、
1: おあの、うん、だから高橋さんは虎視眈々と核共有とか核兵器狙うとるからね、
0: う
1: ん、ハメネより悪いで高橋さん
0: も核武装するみたいなこと言うてるわけやん、
1: 言うてる、あの吉村松井この辺り
0: も、うん、あの辺賢いから、
1: うん、
0: NPT まず制裁受けてウラン入ってけんようになるからどうやって核作るんやと思うけど、
1: うんうん、
0: そもそも原発というのはプルトニウムを取るための施設、
1: そうそうそうそう、その小出さんから聞きました、
0: う
1: ん、
0: そのついでに湯が沸くっていう
1: 話
0: で、
1: そうそうそう、
0: 湧くんやったら発電所かいう程度のもんやから、う
1: ん、でわざわざそんなんで沸かさんでも日本なんか地熱あんねんから
0: その
1: 火山のとこで地熱で沸かしたらええやん、
0: ね、
1: それ無料やんか、まあ、前回もやりましたけど、うん、ここは来年の4月までに、うん、この急いで学習を積んでということをせなあかんねんけど、カジノ反対市民連合みたいなできへんかな大阪で、
0: まあ、反対市民連合というか反対してる人は結構おるわけやから、
1: 結構おるわけだ、維新に投票した人でもカジノは嫌やと思ってる人多いね、
0: 声上げるように全体からね、
1: そうやな、
0: 黙ってたんであかんねんて、
1: うん、ペンライトで思ったけど、うん、そのみんな動員されてるわけじゃなくて一人一人が集まってきてる、
0: 国会前のデモなんてすごいで、
1: そう3万2000やろ、
0: うん、うん、まあどう見てもその3万人は軽くおる
1: ん、軽く、うん、
0: うん、だって大阪ドーム試合終わったぐらいの数ある
1: ぞ、そうそうそうそう、でそれをまた NHK が放送せえへんのよ、
0: 俺このまんま行ったら隅田川の花火ぐらいになるんじゃうか、
1: そうそ そうなるなるなる、うん、
0: うん、
1: で NHK はだから現場はニュースしてたんやけど、
0: うん、
1: なんか直前になって上がやめろ言って違うの流したっていうのが朝日新聞載ってましたけどね、う
0: ん、なんでそのデモに何のために入ってんねや、基本的にはもうみんな戦争は嫌なんや、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: うん、でやったってどこに勝つのんっていうのはうっすら分かってるから反対するわけ、えら、うん、い目に遭うの、
1: えらい目遭うで、
0: そういうことやね、うん、もう
1: だからそういう意味ではあのちょっとねあのフェーズが変わってきましたよね、うん、あのそれぞれの人がそれぞれの考え方でプラカード持ってきおるわけやから、
0: うん、
1: すごい言いながらにはなってますね、
0: うん、まあ赤田新聞読んでたら面白い面白い、
1: うん、
0: でもあの一水会のレコンキスタ読んでても同じ内容やもん、うん、
1: はい、
0: うん、自主独立する気あんのかっていうような書きっぷりになってるもんね、
1: だからこれからその赤旗もそうやし文春とか日刊現代とかそういうのがまたなんかスクープ出してくれるし、僕ねあの高橋さんが自分でこける可能性も高いなも
0: ん
1: ね、
0: うん、
1: 出現したりとかして、
0: まあ出現もそうやけど、うん、もうぼちぼち本当言うたらもう嘘ついて席はあるある言うてきたから、そうそう、もうひょっとしたらそろそろかも、
1: そうやね、ナフサがないしね、で円安で物価高やし、
0: うん、
1: で石油がなくて中小企業倒産したら失業の中のインフレになるからね、
0: うん、ほんでしかも怖いことに今ね雇調金の取り立てを、お前どここれお前何時間かこいつ働いとるかないで取り立てをさしてるわけ一生懸命、

0: の時もう時効になっていくから5年だって
1: 。雇用金というのはその残業させた、
0: じゃあ、あの雇用調整助成金でコロナの時あったやんか。
1: あコロナのあれか、
0: あれ受け取った時に1億円以上持ったとこから調べてるわけ。
1: あそうなん、
0: うん、ほんで
1: 不正やないか言
0: う
1: て、
0: 俺をね、うん、我々が懐に入れたって思ってるわけやな、うん、あんな売り上げがゼロでも社会保険料取っていたから、うん、みんなそれに払っただけやのに、うん、それが分かれへん。
1: ということはその今の物価高とその石油不足に合わせて、うん、さらに倒産するとこが増えるかもしれない。
0: いやまた これ雇用調整助成金の世界、うん、コロナ並みの世界になりかねんもん、
1: うん、でも予算あれへんや日本
0: あれへん、
1: うん、えらこっちゃだからなんとか背中
0: 元売りにさっき金が巻いた後ですって
1: ということでなんとか背中ということがよく分かりました、ちょうどここでお時間となってしまいました、坂本社長今日もありがとうございました。
0: 選挙に行く以外方法おまえんなと、
1: そういうことですね、はい、また次回もよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。

間にわたってお送りしてまいりました286回目の路上のラジオ、いかがでしたでしょうか。路上のラジオはこれからも何の忖度も自粛も多分もなく発信していきたいと思います。私たちはいかなる権力からも自由であるために、あえてスポンサーを持っておりません。皆様からの寄付だけが頼りです。どうか引き続きのご支援をよろしくお願いをいたします。寄付の宛先を申し上げます。ゆうちょ銀行から寄付いただける場合は、ゆうちょ銀行の口座番号00950-6-238014、00950-6-238014。一般の銀行から寄付いただける場合は、ゆうちょ銀行099支店、こちら当座預金です。0238014、0238014、あるいは近畿労働金庫吹田支店、こちら普通預金となります。8788810、8788810、これは寄付の宛先は路上のラジオのホームページや YouTube ポッドキャストの解説欄でもご案内しておりますので確認することができます。どうぞよろしくお願いをいたします。番組へのご意見ご感想、ホームページのメッセージフォームからお待ちしております。そして YouTube やポッドキャストでお聞きの方、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。新しい回がアップされるたびにお知らせが来ますから、聞き逃しがありません。それでは今回も最後までお聞きくださりありがとうございます。路上のラジオ、レイディオンザストリート、次回もまた聞いてくださいね。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

定した晴れの天気が続くでしょう。日中の最高気温は今日と同じくらいで、さいたま市で30度、東京都心や横浜市で29度、千葉市で27度の予想です。あさってから日曜日にかけては曇りや雨の天気が続き、厳しい暑さは落ち着きそうです。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。今夜は男女のあれこれ討論会というテーマでお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。題して吉田の恋愛懺悔室。すいません、ちょっとあるものみたいに、すいません、あるものみたいに
2: 厚耳なんですけど、
1: がなっちゃったんですけど、ちょっとね、吉田さんのをお迎えして、ここまでは相手に対しての不満だったりとか、過去のね、恋愛エピソードの不満を紹介してもらったんです、紹介したんですけれども、この時間にはですね、自分がやらかしてしまった黒歴史的恋愛エピソードをリスナーの皆さんに懺悔していただこうと思っております。その中でも一番愚かだった方に、僕たちのサイン入りステッカーをプレゼントします。ということでね。
2: はい。
1: いかに愚かかと。いや、愚かさを。
2: まあ、ここで消化してもらってね、はい。はい、
1: 自分が失敗したっていうことってあります？
2: いや、特にないかな。
1: あ、いや、でも。
2: なんか恋愛経験も別にそんなに私ないから、豊富じゃないから。
1: そうですか。
2: うん、全然。
1: これはでも僕もそんなに。
2: なあ。
1: だから気づいてなくて。気づいてなくて、気づいたら、むちゃくちゃ陰で悪口言われてるみたいな。だから聞いたよみたいなこと言われてゾッとするみたいなことはあったりしますね。ちょっとでもね、リスナーさんからの
2: 懺悔、ね、
1: たくさん紹介していきたいと思います。一、はい、人目の方が電話でおつなぎしているということなので、一、
2: ね、
1: 人目の電話で懺悔をしていただきたいと思います。もしもし
3: もしもし
1: もしもし、ありがとうございます。ラジオネームよろしいでしょうか。
3: はい、彼女いない歴36期、マイナラブリーと申します。
1: いや、その芸歴を言うみたいに36期ってのは36年目ね。
2: はいはい。
3: そうですね。
1: 36年目ということで、はい、マイナラブリーさん。
2: はい。
3: はい、よろしくお願いします。
1: ちょっと懺悔したいことは、いつの懺悔なんですか？
3: 今年の3月に仕事を退職して、
2: はい、
3: いや、別のところに転職したんですけど、
2: はい、
3: で、まあ、退職する前にお世話になった年上の、まあ、10個以上年上の独身の方にちょっと告白を させてもらってなんですけど、まあ、振られて、それが、ね、3月の初めだったんですね、
2: はい、
3: でそれまで5年ぐらいその人好きで、いや、抑えてた感情がなんか爆発しちゃってなんかもう喋ってるだけで泣いちゃうとか
1: 喋ってるだけで泣いちゃう
3: とか、まあいろんなところで泣いちゃうとか、感情がなんか全部溢れちゃって、結局まあちっちゃないざこざでまあ喧嘩しちゃって、その人と喧嘩したまんま、いや、そのままなんですけど、

0: あ、喧嘩
1: し、お別れしちゃって、
0: 喧嘩したままもう連絡が取れなくなってしまったみたいな。
1: まあこっちもあの取って迷惑かけるのも嫌だし、なんていうんですかね、まあ、
2: 大人ですよね二人とも。どういうことですか、その小さいいざこざで連絡取れなくなるってどういうことですか。
1: いや別に連絡、まあ、こっちから LINE することもないし、うん、相手から今までありがとうとか LINE するわけでも、 LINE が来るわけでもないし、うんうんうん、なんかそうですね、喋るのも気まずくなるような。
2: でもあなたが一方的に好きだったんですよね。
1: そうですね、
2: うん、で相手からはそれ来ないですよ。まあまあ相手の方はもうちょっと大人になってくれたら確かにね、なんかこんな喧嘩別れするのもあれやからまたご飯でも行きましょうってなってくれたら一番最高ですけど、好きなのはあなたの方なんだから、あなたからこんな形で終わってしまって申し訳ありませんでしたって、今後ともよろしくお願いいたしますっていう連絡はできないですか。
1: 多分あれなんですよね、メンヘラなんですよね。
2: あ、そうでしょうね。
0: 泣いちゃう。なんでこの企画にチャレンジしてくれたんですかね。マイドラブリーさん、
2: うん、勇気だけは本当に買います。
0: 勇気はすごいけど全然
2: 絶対自分のこと分かってるやん。もう、
0: あ、めっちゃ理解あるけど自分のこと分かってるけど一回聞いてください吉田さんっていうね。
2: 聞いてほしかったってことですよね、うん、でも答え出てますよ ね、 すね。だからその連絡できなかったっていうのが最後に、うん、自分後悔してることなんで、もうここは別に恥も外部もないんですから、今からでもしていいと思いますよ、うん、それで別に帰ってこなかったらもうね、相手がだからその交通事故で死んだって思えばいいだけなんで、うん、これ差し上げます、この技は。
1: はい、
0: なんかむせた、なんかすごい、なんか出ましたね、思いの丈みたいな球が、
2: 湿気が急に、
0: はい、出ましたね。
2: いや、それはぜひ自分で解決してほしいなって思いますよ、うん、このまま終わるのもったいないなって、5年も片思いしたってすごいから、
0: うん、
2: そういい形で終えてほしいなと思います、
1: ねですね、はい、
0: いや、よかったですね、ちょっと素晴らしい懺悔だったと思います。マイドラブリさん、次に生かして頑張るのださようなら、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 少々お待ちください。ありがとうございました。いや、素晴らしいですね、一人目のチャレンジャー。
2: いやー、今すごいね、
0: 暫定チャンピオン、
2: 暫定チャンピオン、はい、確かにすごいですよこれは。
0: 個人的になんですけど、あのサルゴリラの赤羽さんがコントをする時の喋り方にすごい似てて、声のキーが違うだけで、
2: ほんまやわ、
0: キー下げた赤羽さんのコントの喋り方とめっちゃ可愛かった。
2: うちのばあちゃんがとか言ってほしかったな、
0: ね、めちゃくちゃ可愛かったですね。
2: 確かに、はい、いや、だから愛嬌あるんですから ね、
0: ちょっと全員
2: そこを乗り越えてほしいなって思いますよ。
0: 続いてのチャレンジャーの方、はい、2人目の方もお電話でおつなぎしてるということなのでつなぎたいと思います、はい、2人目の方、もしもし。
3: あ、もしもし。
0: もしもし、ありがとうございます。お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。
3: あ、はい、ストロングペロと申します。
0: ストロングペロさん、ありがとうございます。ストロングペロさんはいつのことについて懺悔したいんでしょうか。
3: そうですね、懺悔というかちょっと愚行っていう形なんですけれども、はいはいはい、約15年20年いかないぐらい前の話ですね、
0: はい、
3: じゃあちょっとお話ししますが、私が当時恋愛してた当時はやっぱ主戦場が合コンだったんですね、
2: うん、
3: はい、なのでその、まあ、友達の友達とつながって、うん、まあ、お酒を飲みながら楽しむっていうところで、ただ本当にまあ飲んで終わることが多かったんですけれども、はい、まあ、今では本当にいい思い出だなと思いながらメールさせてもらいました、
2: うん、はい、
3: ですね、でその愚行なんですけれども、
2: はい、
3: まあ、そんなある日ですね、仕事終わりですね、仕事していたのでその合コンへ向かった時なんですけれども、
2: うん、
3: その時友達から今日来る女の子たちはめちゃくちゃ可愛いよと聞いて、
2: うん、
3: やっぱりとってもこう気合が入ってますよね、はい、もちろん。でそれで本当に少しでも身なりをきれいにしようと思って、うん、お店に入る直前にちょっとこうこのトイレに行かせてもらって、うん、ワックスで髪を整えて、あとひげも剃ったんですね、
2: うん、
3: そんなにひげが濃いわけじゃないんですけども、ちょっとでもと思って、
2: うん、
3: でこのひげ剃りこそがその愚行そのもので、
0: う
3: ん、ひげを剃ったのは良かったんですけれども、
2: はい、
3: カミソリ負けをしてしまいまして、で特に鼻の下ですね、本当にポツポツ血だらけ、
2: うん、
3: ティッシュで抑えても血が滲むばっかりで、でも店は目の前なので、
2: はい、
3: だからしょうがなくもうそのまま合コンに参加しましたが、本当に鼻の下血だらけ男に女の子たちはドン引きされました、
2: うんうんうん、
3: なのでちょっとその愚行に対して私自身学んだのが、うん、

0: あの男の身だしなみっていうのが、うん、もう本当にあの余裕を持つことだなっていう、これは最初だと学んだの青春時代のエピソードでした。すみません、こちらから以上です。
1: そのロケ先、中継だったんですか。こちらからは以上です。
2: こちらこそ以上ですけど、
1: はい、その吉田さんに懺悔したい懺悔したいのは、そんなことしてしまった自分が、うんうん、あの女性の身だしなみは余裕を持ってやればいいのに、いや確かに、ね、ということですよね。い
2: や素晴らしいエピソードですし、うん、やっぱ可愛らしい話でもあるんですけど、うん、やっぱそれを20年間ずっと一発目のその一軍のエピソードにしてた感じがすごく嫌でした。うん、更新してくださいエピソードぜひ。あのオチまで完璧やったんで、はい、大人の余裕が身だしなみだみたいな、その完璧なオチまであったんで、うん、20年間かけて仕上げたんであろうというのがすごい見えちゃいました。
0: ありがとうございます。
2: それが愚行かもしれません。
1: 確かに、ね、このいやね、あの NSC の時とかもね いるんですよ。いいネタをねずっと毎回ネタ
2: が欲しい
1: やり続ける芸人ってるんですけど、結構ね新ネタチャレンジしていくっていうのもね
2: 大事ですよね。
1: 素敵ですよね、大事。いや確かに整いすぎてたかもしれない。
2: 当時のエピソード、当時20年前がこれ、うん、ほんまに起きたって思って、はいはい、聞いたらめちゃくちゃ可愛い話ですよ。
1: 可愛い。
2: うん。
1: これ全然、いや全然懺悔することじゃないんでね、はい、これを可愛さ愛嬌生かして次に進んで進むのだ。
0: ストロングペロ
1: よ。ストロングペロよ。またお会いしましょう。
2: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: いや可愛いですね、本当に。
2: いややっぱりあるんです ね男性もね、そういう
1: グっていうのはやっぱいいですね。
2: お茶目がね、はいはい、
1: 3人目の方に、うん、参りたいと思います。3人目の方もお電話がつながってるということ でお電話をおつなぎしたいと思います。もしもし。
3: あ、もしもし。
1: あ、もしもし。
3: あ、もしもし。
2: あ、聞こえてますよ、こっちは。
1: お名前は、はい、なんでそのみんなロケ先からそのなんでその中継スタイルなんですか、みんな。はいはいみたいな。
3: 聞こえてます。
1: お名前よろしいでしょうか。
3: あ、ラジオネーム脱走犬と申します。
1: 脱走犬さん、はい、脱走犬さんは懺悔したいこと、はい、いつぐらいの話でしょうか。
3: はい、大学生の頃です。
1: 大学生の頃のお話では懺悔をするのが、
3: わ、はい、かりました。大学生の頃、あ、地元に残してきた彼氏と遠距離恋愛してまして、うん、で久しぶりに会おうということになり、東京駅で待ち合わせをしてたんですね。
2: うん、
3: その時に、遠くの方でちょっと人混みが多かったので、うん、ちょっと彼を見つけた時にすごくダサい格好をしてまして、あの英語の黒い V字のシャツに、
1: う
3: ん、なんか編み編みのなんかフレアジーンズみたいなものが入って、うん、それがかなり浮いてて、うん、あまりにもちょっと待ち合わせするのが恥ずかしくなってしまって、うん、ちょっと会うのが怖くなってその場から逃げました。
1: 東京駅に残してですか。
3: はい、
2: ほんまに脱走してるやん。
1: 脱走犬が本当に逃げた話。はい、
3: 逃げました。あ、ごめん、見つけられなかったって言って逃げちゃって、それで、でちょっと家アパートまでちょっとごめんけどちょっと待ち合わせしよう家の前で待ち合わせして、うん、ちょっとさっきごめん見つけられなかったって嘘つきました。ごめんなさい。
1: では懺悔ですね。
2: え、その後はどうしたんですか。はい、再会して、
3: はい、再会してちょっと、まあ、ちょっとね着替えよっかみたいな感じ。
2: 着替えよっかって言ったんですか。うん、
3: あ、はい、あの他の服が、あ、ちょっとなんとなく察したみたいで、あ、ごめんねって
2: 謝られて、はいはいはい、あ、可愛いですね、うんうん、
3: いや、こっちこそ見つけられなくてごめん。
2: いや、そう、見つけられなかったらもういいですよ。はい、着替えてって言ってる件に関してです、今は。はい、
3: あ、はい、わかりました。
2: はい、
3: それだけでもう多分察した、うんうん、察したんじゃないかなって思って。そうですよね、うん、はい、気まずかったです。
2: 着替えてくれて、そこからは仲良くデートに出かけたんですか。う
3: ん、はい、
2: そこからどれくらいお付き合いしたんですか。
3: それからは多分3年ぐらいは。
2: じゃあ、
3: はい、
2: じゃあ、
1: まあまあ、まあ、
2: 全然全然
1: 改造しと全然
3: いいですか。
2: いや、私マジでその東京駅でもう無理ってなって逃げてそっから連絡取ってないとかかと思いました。
1: いや全然まだまだ
2: 全然全然
1: 諦める人もいるわけです
2: よ。そうそうそう。だから当時この言葉がなかったからやと思うんですけど、いわゆる蛙化ってやつですよね。
1: は
2: い、
1: うん、確かに
3: そうね、
2: 見た瞬間にだからやっぱいい思い出で、はい、遠距離でまたお互い頑張ろうねって綺麗に別れて、はい、ハードルが上がってるからこその期待がちょっと高くて、

0: ね、渡劇で、しかもこの都会で自分は洗礼されてて、はい、相手はちょっとまだ田舎の感じが残ってたっていうのが、とてつもなく恥ずかしかったんですよね。
1: はい。
0: すべて言葉にいたしました。
1: ありがとうございます。
0: はい、とんでもないです。
2: すごいですね。
0: いやいや、でもその場から逃げただけで、別にね、うん、なんか、ばっくれたとかじゃないんで、よかったですよ。途中までマジどんな話かと思いましたけど。
2: 脱走犬よ、次は、逃げるでないぞ。
1: はい。
0: ありがとうございました。
2: ということで、あの、暫定席でお待ちください。
1: はい。
2: いやすごいですね、本当に。
0: やっぱさ、こういうの聞くとびっくりするけどさ、はい、皆さんいろんな経験してるよね。
2: そうですね、
0: 我々なんかより。ないよ、
2: びっくりする。恥ずかしくなって逃げた、うん、逃げられたことはないはずだけど逃げられたことないはずだけど、もしかして逃げられてるんだとしたら怖いですよね。確かにね。いやすごい、こういう時代でマッチングアプリが。あ、次の方も電話で。
0: みんな時間だけはあるんですね。
2: はい、最後のお一人、はい、最後のチャレンジャーの方と、おつなぎしたいと思います、はい、最後のチャレンジャーの方、もしもし。
3: もしもし。
2: もしもし、ありがとうございます。お名前よろしいでしょうか。
3: ラジオネーム、ちょいなちょいなチャイナです。
2: ちょいなちょいなチャイナ、覚えやすすぎる。ちょいなちょいなチャイナさんもロケ先にいらっしゃるということで、はい、懺悔したいことはいつぐらいの話でしょうか。
3: もう何年も前の話なんですけど、
2: はい、ではお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
3: はい、当時の恋人と趣味と俺どっちが大事かっていう話で喧嘩をしてしまったんですね、
0: うん、
3: でも大喧嘩した最後に、うん、趣味が楽しめない人生なんか意味がないって私が言って、そのまま深夜だったんですけど、スマホも持たずに家を飛び出しちゃったんですね、うん、
0: はい。
3: でも数時間くらいもう近所散歩して、うん、そのまま頭冷やして帰ろうって思って、うん、で家に帰ったら警察沙汰になってしまっていて、そのままちょっとあのどうやらその恋人がそのいなくなったことに焦って通報しちゃったみたいで、でそのまま一緒に事情聴取を受けて、うん、まあ、警察の方からも何ともなくてよかったって慰めの言葉をいただいて反省したんだけど、うん、でもまさかそんな大事になるとは思ってなかったので、すごい恥ずかしくて、うん、友達にも誰にも言えない黒歴史状態になっているっていうことがあって、
0: うん、
3: はい、まあ、結局今は趣味に全力投球していて。
0: そうやったんや。
2: 結局ね、結局趣味選んだんですね、
0: はい、やっぱその時の気持ちって正しいんやな。
3: はい、という
0: 感じでした。その方とはもうお別れしちゃったって感じですか。
3: いや、実はまだ。
2: え、
0: どういうことですか。話が違うんです
2: けど。話が違うんですけど。
0: 今不幸な人を集めてるんですよ。幸せな人はご遠慮いただけますか。
2: いや、これは
3: 不思議。お互いに、はい、あの、愚かなので。
0: お互いに愚か。あなた、もしかしてリア充ってやつですか。結局趣味も恋愛も手に入れてるじゃないですか。
2: なんでバカやってます。
0: 冷やかしはご遠慮ください。うちは幸せじゃない人だけ集めてるんです。お帰りください。
2: ちょいなちょいなちゃいなよ、黙って帰るのだ。全然よかった。
0: 全然違うよ。
2: すいません、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
0: お幸せに。
2: 素晴らしいですね。
0: 最高のオチでしたよ。
2: びっくりした。びっくりした。てっきりね。
0: いや、てっきり別れて、ね、今はもう趣味、全力投球、独身で、はい、もう女、ずっとこのままじゃ結婚もできなさそうです、みたいな人かと思いきや、お互い愚か者ですが、ちょっと名言すぎる。
2: お互い愚か者です。
0: 言いたいよ、そんな。みんな言いたいねん。
2: いや、素晴らしいですね。
0: いや、すごい人が集まってくれました。
2: 4名揃いました、
0: はい、はいはい
2: はい、1人目の方、ストロングペロさん、ストロングペロさん、脱走犬さん、はい、マインドラブリーさん、はいはい、でちょいなちょいなチャイナさん、
0: はい、
2: の4名ですね、はい、吉田さんにちょっとこの中から優勝、はい、一番愚かだった方を選んでいただきたいんですけれども。
0: はい、わかりました。
2: 決めれますでしょうか。
0: はい、じゃあ私の方で決めさせていただきました。
2: はい、はい、ということで一番愚かだった方の発表お願いいたします。吉田の恋愛懺悔室、優勝は
0: あんただよ、ストロングペロ。
2: あんただった。ストロングペロさん、ちょっと油断したんじゃないですか。今油断してたんじゃないですか。
0: 油断してましたかね。
2: スモケンさんの懺悔とかも強烈だったから、
0: いや、みんなすごい面白かったんですけど、はい、やっぱりちょっとこのエピソードの仕上げ具合を反省していただこうと思いまして。
2: 恥ずかしい、ね、ちょっとでもこう良くしようと思って、
0: ね、短い尺でね。

0: 喋ってくれたんですけども、はい、それがあだとなりました。
1: はい、このねちょっとのね あざとさというか、それなんかこうたどたどしさもね、
0: そうなんです、
1: あってよかったということで、はい、ラジオネームストロングペロさんに、2人のサイン入りステッカーをプレゼントさせていただきたいと思います。はい、以上吉田の恋愛懺悔室でした。

0: お届けしたのはダオコ岡村康幸でステップアップラブでした。お知らせの後は春風に次ぐのトンツと注目バンド発掘のコーナー。
1: JM ぐるぐるぐるぐる

ピア、スターバース。This program is brought to you by PIA.

0: ここからの時間は未来の音楽シーンを担うバンドをフックアップするプロジェクトピアスターバースト。今週は音楽好きのお笑い芸人春風に次ぐのトンズにおすすめのバンドを紹介してもらいます。もしもしトンズ。
1: もしもしトンズです。
0: よろしくお願いします。トンズは今週会える予定が決まっているということで、僕は非常に嬉しく思っております。
1: そうですね。
0: いや嬉しいね、はい、大阪の単独ライブがあって、はい、そこにねよかったら来てくれるっていうことをトンズに言ったら、もぎりとかしましょうかって刺すわけない。俺スタッフを探してて連絡したわけじゃないんだよ。
1: 全然やるのに。
0: やらなくていいんだよ。昔ねやってくれたっていうね。
1: はい、うん、NSC 時代にやってたのでね、うん、全然、はい、やりますよ。 OB みたいな顔してやりますよ。
0: やめて、
1: 新しいスタッフに対
0: してみたいな。やめて、困るから。
1: 何でも聞いてなーって、う
0: ん、やめて本当に。ちょっとね楽しみにしてます。大阪の皆さんもね
1: ぜひ
0: お楽しみにしていただけたらと思います。ということで今週も今注目のバンドトンズに紹介してもらいたいと思います。今日はどんなバンドでしょうか。
1: はいはい、今日紹介するのは DNA ゲインズです。愛をして
0: る。いい声ですね。こちらどんなバンドでしょうか。
1: はい、 DNA から響く歌の鼓動、うん、体の底から踊り出すをコンセプトに活動する島根県初のオルタナティブロックバンドです、うん。翌年フジロックフェスティバルの2022年に結成して、うん、その翌年にフジロックフェスティバルのルーキー
0: あ
1: 55に選出され注目を集めました、うん
0: うん。なるほどね、これいい声だね。もういきなり声から
1: そうなんですよ。
0: いい声っていうのをすごい思う。トンズの注目ポイント教えてもらってよろしいでしょうか。
1: はい、トンズの押さえておくべきポイント1つ目、
0: はい、
1: 最新で推したいバンド、
0: うん、
1: 2つ目、ピュアさと狂気さの融合、
0: うん、
1: 3つ目、この曲を事前に聴いてくれ。
0: ということで3つ挙げてもらいました。1つ目の最新で推したいバンド、こちらは、
1: はい、まあね、日常を過ごしてたらね、なんかこう刺激が足りないでしょう
0: 、まあ、トンズは結構ねその刺激求めて本当にいろんな YouTube のおすすめだったり、やサブスクからのおすすめだったりとか流れてる曲とかいろいろチェックしたり、 その音楽に対する探究心もそうだけど、
1: もうねとにかくこう応援したいんですよ、頑張ってる人
0: とにかく応援したい、応援したいんだ。
1: とにかく応援したくて、うん、推したいっていうところで2日前に、うん、はい、フリーダム名古屋っていうフェスに、うん、あのお笑いで出演させてもらってて、
0: それもあるんだ、ね、
1: で、はい、自分たちの出番が終わり次第、お客さんとして、フリーダム名古屋に参戦させていただきまして、その時に出会った
0: ので
1: 、
0: はい、なるほど、そこで見つけてたまたま、
1: はい、2日前に知って、これは推しさせていただきますと心の中で誓ったバンドです。
0: 本当にだからトンズがここで紹介してくれた方とから俺に連絡が来て、
1: ほう、
0: そうだからその先週紹介してくださった大阪のパンクバンドの方たちからも連絡いただいたりとかして、その俺ともつながるから本当に俺もどんどん推しが増えてってるんだよね、これは。
1: いいな、加賀さんからも回してほしいな、うん。
0: DNA ゲインズさんのこちら2つ目の推しポイント、ピュアさと狂気さの融合、これは、
1: はい、フォーピースバンドなんですけど、うんうんうん、4人ともなんか、うん、あめっちゃ楽しそうやなって見てて思う瞬間と、なんかこいつらやばそうやなみたいな、
0: はい、
1: なんかこう引きつけられる狂気がなんかちょうど融合してるバンドって結構珍しくって目が離せないんですよね。
0: なんか推したい、なんかこの人応援させてって思うってことはなんかちょっと熱くて結構まっすぐな感じの印象だったけど、うん、狂気さっていうのは、ね、なかなかね、
1: そうなんですよ、うん、
0: 今流れてるだけ聞くとね

0: そんな狂気的な感じは。
1: そう、うん、結構楽しくやる曲と、
0: うん、
1: あ、なんか目が座ってる、怖いなんだこれはっていう、
0: なるほど、ね、
1: カリスマ感というんですかがあって、うん、なんかその年齢とかもいろいろやと思うんですけど、ちょうどこの境目にいる
0: ニュアンスが、
1: そうなんです、今見ることによって得れるありがとうがあるんですよ。
0: なるほど。ちょっと DNA ゲインズの3つ目、この曲を事前に聞いてくれ。これはは
1: い、パンキーブルーキッズという曲なんですけれど、はい、結構あのこっちからのコール&レスポンスもあって楽しい曲です。
0: なるほど、じゃあ少し聴いてみましょう。 DNA ゲームでパンキー

0: るほどね。その言ってたちょっとそのピュアさと狂気さの融合じゃないけど、なんかそのあれちょっと不穏かもみたいな、
1: うん、
0: 瞬間ちょっと感じるね。これまあ表情見た方がもっといいんだろうな。
1: そうです、うん、ライブがとても良かったです。
0: ライブ見たいですね。いやかっこよかったと思います。 DNA ゲインズで特にじゃあトンズがいいなと思った曲、教えてもらっていいですか。
1: はい、サウンドチェックベイビーです。
0: サウンドチェックベイビー、
1: はい、うん、この曲なんですけど、うん、ボーカルさんとちょうど、うん、連絡が取れたので選んでもらいました。
0: あ、すごい。なんてこう、ありがとうな本当に毎週よ。
1: いやいや、バンドマンの皆さんのおかげですよ
0: 本当にちゃんと動いて、このコーナーのために動いてくれて本当にありがとうな。大変リモートなのにさ本当に。あ、そうなんだ、選んでくれたんだね。
1: そうなんです、うん、なんで一押しの曲ということで。
0: なるほど、
1: させていただきます。
0: じゃあ曲紹介お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、 DNA Gains でサウンドチェックベイビー。

0: お届けしたのは DNA ゲインズでサウンドチェックベイビーでした。いや、めっちゃかっこよかったわ。
1: めっちゃかっこいいんです。なんかこう脳みそが揺れるイントロからぶち込まれて、
0: いや、ね、いやリズム、まあそのサウンドチェックベイビーって聞いてるから最初のあーがね、そういうなんか意味もこもっててと思ってたけど、普通なんか歌詞のそのあのさ、俺日本語の歌詞とかさ、恋しく今しか出ないのそのこのまたぎ方とかさ、区切り方ってめっちゃ好きなの。俳句とかの句またがりじゃないけどさ、その最終的にこの文字数だったらいいでしょっていう歌い方というか、わかる。なんとなくさ、こうまたがってもいい、つながっててもいいとか、このリズムがそうずっとこう揺れてて、とってもかっこよかったですね。
1: 気持ちいいですよね。
0: 歌詞いいっすね。歌詞すごくいいかったです。
1: ありがとうございます。
0: いや、ぜひぜひぜひ、ちょっとね、ライブもぜひチェックしていただけたらなと思います。DNA ゲインズさん最高でした。じゃあ、トンズ、また今週会いましょう。
1: はい。
0: ということで、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ピアスターバスト、次回もお楽しみに。Starburst on 81.3 J-Wave.

0: お届けしたのはトタであげないでした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔と
1: カーネーション吉田です。
0: お願いします。ということで今夜のテーマは男女のあれこれ討論会ということで、はい、たくさんメッセージ届いてるんですけど、うん、ラジオネームポッポさん、加賀さん、吉田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は恋愛がテーマだよと友人に教えてもらい、慌ててメールを送っている恋愛脳の37歳です。
1: はい。
0: 私が恋愛でムカついたことですが、20代でお付き合いしていた彼氏に浮気が発覚、うん、それにはムカつくというより悲しい気持ちの方が大きかったのですが、うん、浮気をした彼氏が一言、うん、末善食わぬは男の恥って言葉知ってる、
1: うん、
0: 当時はあっけに取られましたが、今こうしてメールを書きながらムカついています、うん、吉田さん、私はこの時何と返してしたらよかったのでしょうか。
1: いや難しいですけどね。だからちょっと上から来られた感じなんかな。その男とたるものみたいな。
0: 男たるものを、
1: モテたから仕方ないでしょってことですよね。
0: いや、
1: まあ、確かに、まあ、今頃ハゲて太ってるでしょ。はい、
0: なるほど、うん、今頃ハゲて太ってるでしょ。
1: 今の自分と比べて ね、
0: 確かにね、
1: 今の自分の方が絶対幸せになってるぞという自信を持っていただいて、うん、そんなもうだって20代の時のことでしょ。
0: 確かにね、はい、ここでね、こんなバカな男に、
1: はい、
0: この
1: 大事な人生をね、うん、捧げなくてよかったなって。
0: この後、ね、
1: うん、
0: あとね、さっき脱走犬さんとか電話つないだじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: さっきX で見てたら、うん、すいませんっていうことも書いてたんですけど、うんうん、脱走犬さんが、うん、吉田さんに怒られたかったから嬉しいっていうのが変態でした。変態集まってますよ今。
1: そういう人選ばないです、はい、私は、
0: はい、すいません、続きましてラジオネーム仮面議長さん、加賀さん、吉田さん、こんばんは。私は過去の女性からの言動でどうしても理解できなかったことがあります、はい、22歳の頃いい感じで遊んでいた女性友達がいたのですが、うん、ある時メールのやり取りの中であなたのことが好きと向こうが送ってきたことがありました、
1: はい、
0: 私もまんざらではなかったため一気にその気になったのですが、うん、よくよく聞くと付き合うとかそういうつもりではないとのこと。正直意味が分かりません。女性の好きと男性の好きは違うものなのでしょうか。
1: いやー、なんともちょっと関係性が分からないから何とも言えないですけど、でも好きっていうのは相当勇気いることなんで、どこですれ違っちゃったのか分かんないですけどね。
0: だから並行している可能性がありますよね、
1: はいはいはいはい、
0: 22歳頃ということだったので、ね、女性の方で誰か別にいて、
1: うん、
0: 好きよって思って高ぶった、
1: はい、
0: けども、うん、ちょっとまあまあっていう
1: 可能性はあるかな、うん、確かにね。
0: 本当に今マッチングアプリとかあるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: やったことないんですけど。
1: あ、そうなんや、
0: いや、そのもう、うんうん、流行り出した時には芸人をやってて、
1: う
0: ん、なんとなくこうなんか後ろめたい気持ちというか、うん、もあったんで、うん、やれてないんですけど、うん、今もうみんな並行してるじゃないですか。
1: 確かにな。
0: 怖い。
1: でもそうか、そう思ったらツールが変わってもうやることは変わらへんねや。
0: なんか、
1: うん、そうかもね。
0: 多分もしかしたらその感覚があるってことは昔もそうだったのかなと思いますね。そうね、
1: 元気出して

0: 歳今頃視力が下がってます彼女は。
1: その健康面とか肉体面での衰えをちゃんと意識するっていうのは大事かもしれないですね。
0: 大事ですよ。
1: 続きましてラジオネームユッケさん、加賀さん、吉田さん、こんばんは。前に付き合っていた方で理解できないことがありました。好きでもない人に可愛らしいとか可愛いと言ったり、

0: できる可能性もほぼないのだろうけど、うん、ずっと何もできない自分がいます、うん、こんなことで悩んでも仕方ないでしょうか、うん、加賀さん吉田さんはどう思いますか。
1: 今の話ってことか、過去のじゃなくてってこと。
0: そうだ、
1: あ、そうなんや。
0: いや、次の恋愛に行けてない
1: し、そっかそっか、
0: 復縁できる可能性もないけれども、うん、何もできない、固まってしまってるという。
1: いやいやいや、もう自分で答え出してたじゃないですか、その、うん、次に行った方がいいって分かってるけどって言ってませんでした、うん、
0: はい、
1: はい、そうです、はい、言ってください。
0: いや、本当に楽しいですね。
1: あのね、その男性自分に自信がないんですよ。常に試されてるんです。自分のことが好きかどうかっていうのをずっと試されてる状態なんで、うん、そういう人って絶対うまくいかないんで。
0: なるほどね。
1: 自分のこと大好きで彼女のことも大好きな男性と付き合ってください、うんうん、それが一番健康的なんで。
0: もうそのくらいはっきりと正直に自分の気持ちが100にできる人、
1: 僕は君のことが大好きだし自分にも自信があるっていう人と恋愛するのが絶対一番いい。
0: これすごいな、はい、もう本当にこの言葉音声をね、うん、あの録音して、
1: はい
0: はい、次に向
1: かってアラームにしてください。明日の朝7時にこれを聞いてください、
0: はい、次に行きなさい、
1: はい、
0: 分かってるでしょ、はい、いってらっしゃい。続きましてラジオネーム下投げコールスローさん、加賀さん吉田さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: そして加賀さんお誕生日おめでとうございました。
1: おめでとう、知らんかったけど、そうみたいね。
0: はい、16日なんでちょっと前なんですけど。
1: そっか、ごめん、なんか今度お米送るね。
0: 親すぎる。親とか先輩。
1: いい？お米。
0: いや、東京同士でやらないですよ。ね、その地元にいる人とかがいるんだったら分かりますけど、東京同士でやらない。はい、そして私が恋愛についてムカついたことは、うん、やんわり断っているのに全然引いてくれなかった男性たちです。うん、例えば夜の駅でナンパ目的で話しかけてきた男性は、うん、一杯飲みませんかというお誘いを、お酒飲めないのですいませんと断れば、うん、いや本当に一杯でいいんでと切り返すなど、うんうん、いくらやんわり断っても引かない人でした、
1: はい、
0: 何ラリーも問答を繰り返した末に限界を迎えた私は、うん、明日仕事で朝早いので難しいですと一言、うんうん、すると男性は僕も朝早いんで大丈夫ですと返してきたのです。
1: はいはいはい、はい、
0: 本音を言うとあんたの事情なんだ知るが、こっちはあんたに興味がないんじゃという気持ちだったのですが、うん、それを正直に言ったらブチ切れられそうだったので、うん、なんとか笑顔で振り切るしかありませんでした。うん、世間的に男性の方が積極的にアプローチをしなければいけない傾向があるのはとてもよくわかるのですが、うん、こちらも気を使って優しめの言葉でやんわり断っているのでナンパに限らず程よい引き際をさせていただけるととても助かります。
1: なんかお互い様な気するんですけどそのもう文章からして、うん、はい、あの同じぐらい喋ってるんやろなっていうのがすごい今目に浮かんだんですね、
0: う
1: ん、
0: うわすご
1: っ。ラリーってしないやん普通ナンパで。
0: そうっすね、
1: 無視したらいいのに、その明日朝早いんで無理ですって言うとこまで何回もラリーしてるっていうのが、多分男性からしたら遊んでくれてると思ってると思うよ。
0: 確かにそもそもナンパ目的で立ってて声かけてる人は、うんうんうん、その前に、うん、無視され続けてる。
1: 何回も無視されてると思う。
0: なのに
1: 答えてくれたから、もう一回押してみたらまた答えてくれたから、もう一回押してみたら、
0: それはそうか、
1: そう、
0: むしろその脈ありくらいの印象になっちゃってるよっていう、うん、
1: そう、
0: はあ、なるほどね、うん、いやでも確かに変なこと言うと、うん、ナンパの男って結構嫌なこと言うみたいな、イメージあるから、でもまあこれはっきり無視するとか、
1: もちろんもちろんか、まあ、その絶対周りに人がいるやんきっと、
0: はい、
1: だからもうその周りの人に気づいてもらえるぐらい大きい声で喋ったら別に喧嘩になったっていい。
0: 全然全然、全然、ああなるほど、こういう身の守り方ね。確かに
1: むっちゃ喋ってるやんと思ったよ、その一人聞いてて。
0: 下投げコールスローさんが
1: むっちゃ喋ってると思う。
0: ほいでほいでくらいの勢いのラリーをしちゃってる。だから無視ですね、
1: う
0: ん、
1: やっぱり煽ってると思う、はい
0: はいはい、続きましてラジオネーム強欲たぬきさん、
1: はい、
0: 恋愛においてムカついたこと、加賀さん吉田さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私が恋愛においてムカついたことは、釣った魚に餌をやらない男が多すぎることです、うんうん、向こうからのアプローチによりこんなに自分のことを思ってくれてる人なら幸せになれるからとお付き合いを始めた途端、うん、今までのアプローチが嘘だったかのような対応されることが多々あります、うん、男性からすると全クリしたゲームをプレイしなくなるあの感覚と同じなのでしょうか。周りにも同じような経験をしている女性が山ほどいます、
1: はい、
0: 男性代表として加賀さん、なぜこのような釣った魚に餌をやらなくなるのか解説をお願いします。
1: 大役。
0: いや、で釣った魚に餌をやらないっていうのは、うん、アプローチ、
1: だから加賀君からもう好き好き好きって言って、なんかいいか振られてるけどそれでも好きって言ってやっと付き合えたと思ったら、はいはい、急にそっけなくなるみたいな。
0: ちょっと僕、うん、ごめんなさい、本当に好感度を上げるわけじゃないですけど、
1: う
0: ん、僕毎日大好きです
1: はい、毎日大好き、
0: もう一日たりとも大好きと言わない日はない、うん、
1: すごいね
0: ですね。それはそういう場合ですよ、
1: うんうんうん、
0: 別れてしまったりとかまあ過去ありましたけれども、はい、
1: もちろんね、
0: そこで対応が悪

0: な、僕って、うん、あのそのなんですかね、僕は、うん、その結婚が結構目的にあるんですよ、うん、ちゃんとあるんですよ、うんうんうん、家庭を築くことが目的にあるので、どんどん友達になっていくっていうのが前提にあるので、うんうん、ここが勝負どころというか、
1: なるほど、
0: ここからが本番だぞっていう気持ちが高いんですよ、うん、
1: なるほど、
0: なので僕みたいな男と出会ったらどうですか。
1: わありがとうございました
0: すいません気持ち悪かったんですけど、
1: 全然全然、はい、いやマジでそうやと思いますよ。
0: いや結婚願望がちゃんとある人の方がいいと思いますね。
1: そうね、だからやっぱ恋愛は遊びというか、その口説くことが楽しみの人はやっぱそうなっちゃうよね、はい、
0: モテる男とでもそうですからね。
1: そうなんかな、
0: はい、やっぱでも本当にはモテないですもん。芸人やっててなんかこういう場にいてキラキラしてて、あかっこいいみたいなこと言ってもらえることがあったりするんですよ、うん、本当にモテないんですよ。
1: ごめん誕生日そんなこと言わして本当にモテないとか言わせてごめん
0: 本当にすいませんね、ちょっとということでね、男女のあれこれ討論会ということで、たくさんメッセージや送ってくれた皆さん、みんなね懺悔することとか落ち込むこととかもあったと思いますけれども、
1: はい、
0: またまたどこかでやらせていただけたらと思いますので、皆さん本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングのお時間です。吉田さん最後まで本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。あっという間で楽しかったです、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。ここから毎日、うん、ここから毎日吉田さんこの22時間
1: そうね、はい、今日は時間短かったからね全然楽しかったけど、は
0: い、なんですけど、うん、いやさっき電話した方がつぶやいてくれてて、うん、あのストロングペロさん、
1: はいはい、優勝者 ね、
0: 優勝したストロングペロさんいるじゃないですか、うんうん、多分ご結婚されてる
1: そうなんや
0: みたいなんですよ、
1: うんうんうん、
0: で恋愛話を電話でしてたのが奥さんに聞かれたらしくて、で奥さんが恋愛話、うん、結構 NG なんですねから今このぐるぐるの裏でストロングペロさんが謝ってるらし
1: い。そんなこと起きんねん。
0: いやあれは結構昔の話でってるらしいです
1: 。奥様安心してください。面白くないエピソード喋っただけですから揉めるようなことではございません。末永くお幸せに。
0: 昔の話なのでね、はい、仲良くやってください、はい、ということで逆転ラジオ JW ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9番がナビゲートです。メンバーは吉原と伊原の2人です、はい、ここに吉田さんが加わってということなんですけど、テーマはもっともっと怒られたい、うん、はい、怒ってくれる人って今や貴重な存在、そんな貴重な存在である吉田さんにたくさん怒ってもらえそう、
1: ね、怒ることはもう決まってるってこと明日も
0: ちょっと待って、変態集まってくるマジで吉田さんの、
1: ほんまにそうですよ、言っときますけど、
0: 吉田さんのことが好きでちゃんとこの怒られたいファンが集まってきてるっていう初めて読むメールの方とかもいたんで、
1: あ、そうなんや、
0: だから
1: ありがたい、ね、
0: ちょっと変態ちょっと集まってくる可能性あるんですけど、はい、ちょっと頑張ってください来週月曜日のぐるぐるは5月25日に放送ということで、テーマは音楽語りたいです。ゲストにはアーティストの友田オレが登場。なるほど、友田オレって、うんうん、あの音楽のアルバム出したんですよね。
1: すごいね。
0: だから来週は、うん、芸人友田オレじゃなくて、ほうほうほう、ゲート所属のアーティスト友田オレとして、
1: はい、
0: はい、登場。リリースしたアルバムについてもじっくり聞いていきますということでね、うん、来週もまたよろしくお願いします。カーネーションの吉田さんは明日からも、はい、まだあるのは思うので、明日もたくさんお仕事した後に最後たくさん怒ってもらう形になると思うんですけど、
1: いいですか、はい、明日が吉原さんと伊原
0: 君ね。伊原です、はい、これ伊原って書いて伊原なんで、
1: そうね、いや、はい、難しいよ、罠引っ掛けてくるよね。
0: 一致しなかったらお前大丈夫です
1: 、はい、お前とお前はさ、
0: お前とお前はさでよろしくお願いします。ということで、はい、僕とはまたコントの月曜日に、今夜のお相手は加賀翔と
1: 楓翔吉田でした。
0: さよなら。

0: Park on 81.3 J-Wave。
1: ビンスビンス、時刻は深夜12時を回りました。スミカのドラム新井智之です。
2: ビンスビンス、キーボード小川貴之です。
1: J-WAVE スパーク、月曜日は我々スミカがお届けしてまいります。
2: はい、
1: 台本に書いてあるんですけれども、うん、片岡さん不在の回でもビンスビンスと挨拶させていますが、うん、お二人はビンスビンスについてどう思っていますかと。これシェロタンが聞いてくれてるんですよね。
2: うんうんうん、
1: そうなんですよ。最近台本にね、ビンスビンスってやたら書かれるようになってきてるんですね。どう思うか、
2: うん、どう思いますか。
1: あのね、
2: うん、
1: これもともとビンスビンスはそうですね、健太が

0: り出して流行らせたいって言ってましたけども、はい、もう少し様子を見てみようと思ってます。
1: あ、なるほど、
0: うん、あの彼やっぱテンションで走るとこがありますから。
1: あ、そうです。
0: ちょっとしたらもう全く言わなくなるっていう、うん、あの可能性がある。
1: 自分自身もね言わなくなっちゃう
0: で、ね、こっちがすごく乗っかっていってビンツビンツって言いまくってたらあいつがもう全然言わなくなるっていう未来もね、うん、容易にあるんじゃないかなと思っている。
1: 大あり、
0: まあ、慎重に様子を見ていきたいなと、うん、でもし彼が本当に流行らせようとしてるんだったら、うん、オガリに任せようかなと思ってい
1: や俺だとんすげえ急に来たなエンジェルパス。エンジェルパス来ました。
0: オナシンジの。
1: そうそう来ました。
0: はい。
1: はい。
0: なっていうか。
1: もう頑張ります。
0: だってオガリの大好きだもんね、ビンスビンス。
1: まああの言われたら何でもやります。はい。書いてあったら読みますし。
0: はい。あ、逆に。
1: はい。まあ、次書かない方が書いて台本に書いてなかったらどうなるかって感じですね。
0: 確かに、
1: まあ、片岡さんも、
0: う
1: ん、
0: そこで一つ判断できるかもしれない。
1: そうそうそうそう、
0: 台本にないのに健太が言ってたら
1: それはもうい
0: よいよ本気だぞと。
1: そうそうそうそう、
0: これは
1: それはそうですよ。
0: 確かに、むしろ
1: 自発的にね、
0: むしろ白田になんで台本に書いてくんないですかみたいな、
1: うん、
0: ビンスビンスを足してくれ台本にって言うかもしれない、
1: うん、そう、
0: それをちょっと動向を見守りたい
1: ですね。まあ、そこで見守りましょう。
0: 聞いてたらどうしよう。
1: これは確かにそうですね。
0: そう聞いてたら健太が、うん、まあまあそれも含めいいでしょう。
1: まあいいでしょう、
0: はい、動向をしばらく見守っていきたいと思います。はい、ビンスビンス。
1: ビンスビンス。
0: ということで我々スミカライブツアーユニーク全国、回らせていただいておりますが、先週は岡山広島行ってまいりました、うん、そして今週は大阪でございます。
1: お邪魔します。
0: やっぱこの大阪、まあどの地域もね、やっぱりそれぞれ、なんでしょう、思い入れだったりとか、うん、たくさんあるんですけれども、大阪はね昔からたくさんお邪魔してて、
1: 特に思い出
0: 深い土地なので楽しみですね、
1: うん、
0: ちなみにどん兵衛、
1: うん、
0: 関東と関西で味が違うということで。
1: あ、そうらしいですね。
0: 関西で売ってるどん兵衛の七味は山椒が効いてるらしい
1: という、あ、いいですね、
0: 情報を入れ込んでいただいております。
1: うん、
0: やっぱ違うらしいよね。
1: なんか出汁がそもそも違いますからね。
0: 昔はあれだよね、見分け方で、うん、まあ、どん兵衛限定だったか忘れちゃったけど、カップラーメン、カップ焼きそば、ものによっては関東のものはちっちゃく E って書いてあって、うん、関西のものはちっちゃく W って書いてある、うん、イーストとウエストの、
1: ウエストね、
0: っていう都市伝説だったのかな、
1: うんうんうんうん、
0: っていう説もねあったりしたんですよね。たまにコンビニとかでこう探したりしてたんだけど、
1: なるほどね、
0: あった、発見できたんだった
1: ん、今でもなんか違いが、
0: もしかしたらね味以外にも、ね、そう表記されてるかもしれない
1: で、
0: ね、
1: うん、で行った時にちょっと確認して
0: みよう、はい、そうだね、現地でも、うん、ちょっとその辺もチェックしてみたいと思います。
1: い
0: ということで本日もよろしくお願いいたします。
1: X やインスタグラムをやっている方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグすみまんをつけて投稿してください。インスタグラムは JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: まずは我々スミカの楽曲を流します。セクシュンカーフィーチャリング生田リラ作

0: スミカで赤春花フィーチャリング生田リラでした。
1: スミカをお送りする J-WAVE スパーク、ここでリスナーさんからいただいたメッセージを紹介してまいります。
0: ラジオネームなしこなしこさんからいただきました。
1: なしこなしこさん、ありがとうございます。
0: バロンさん、吉報です。レッサーパンダに会える音楽フェスがあるのをご存知でしょうか。福井県の鯖江市で行われる鯖江ジャムフェスティバルにて、会場である公園内に併設された、入園無料の動物園でレッサーパンダと戯れることができる、ようです。あまりにもバロンさんにぴったりなフェスを見つけてしまい、お伝えしたくメッセージを送らせていただきました。ご興味あればぜひチェックしてみてくださいとのことで、こちらのフェスがですね、開催日が10月11日12日秋ですね。これは秋です。これ鯖江ですね。福井県の鯖江、
1: うわ、めっちゃいいじゃん。
0: にあるこう入園無料の動物園ですって。これ
1: すごいね。触れ合えるの？
0: 触れ合える、戯れることができる。
1: マジっすか。
0: とのことで
1: 行こう。
0: ねえ、レッサーパンダもう近くでね見るだけでも大変癒されますし、戯れることができるっていうので、
1: 最高かよ。
0: 我々も、まあ、もちろんレッサーパンダ好きですけれども、もしリスナーの方でもね、気になった方がいらっしゃったら、ぜひチェックしてみてくださいとのことだと。
1: めっちゃいいね、フェスかける動物。
0: 動物。癒しですね。
1: すごいね。
0: これは。
1: いいなぁ。
0: 今まで新井さんは、そのレッサーパンダと、触れ合ったっていう。
1: ないんです。
0: 経験はないですよ。なかなかできる場所ないですよね。
1: で、あの、唯一かの、伊豆のシャボテン。
0: あ、シャボテン、はい。
1: が、結構園内動物、ね、バーっと。
0: いっぱいいますよね。
1: でも、あそこでもね、レッサーな、いたっけな、カピバラはな、触れ合ったんだよな。
0: カピバラ、温泉使ってますもんね。カピバラね。
1: ねえ、で、カピバラがあんな見た目だからさ、はい、もう、もふもふ、でもうふわふわだろうと思って撫でたら意外とこうバリバリっていう感じでね。そう、
0: 実はそう、
1: お前そういう感じだったか。なるほど、それはそれで押せるな。
0: そうなんです
1: って思ったりとか、やっぱ触れ合うことで一段こう愛情が深くなるっていうの
0: がね、上がりますよね、なんかね、
1: ありますからね、うん、ぜひともそれは行きたいな。
0: ちょっと気になりますね。
1: 気になるな、
0: はい、これ情報ありがとうございます。
1: なしこさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ぜひチェックします。

0: ねえ、
1: めっちゃ行きたい。続きまして、はい、ラジオネームテケヨさんからいただきました。ウグイスの鳴き声がどうしてもホウホケケヨではなくハードッコイショウに聞こえてしまいます。我が家の近くにウグイスが住んでいるのか、窓を開けるとあちこちから鳴き声が聞こえるのですが、その度にどっこいしょうどっこいしょうと空耳祭りです。住処の皆さん、はーどっこいしょうに聞こえませんか。そしてステッカー欲しいですというメッセージいただきました。
0: いや、ソーラン節始まるじゃん。
1: ありがとうございました。これはもううちの野鳥博士こと小川さんにぜひとも聞きたいなと思って、
0: はい、
1: これはどうですか、ホウホケキョウ、
0: はい、
1: よく聞くとやっぱはーどっこいしょうに聞こえるもんなんですか。
0: 聞こえます。
1: 聞こえるんだ。
0: 聞こえないです。
1: 聞こえない。
0: まあ、ウグイスが、まあ、鳴くシーズンっていうのは、まあ、大体ね、今ぐらいのシーズンですよ。大体5月ぐらいとかに、こう、来るんですけれども、鳴くようになるんですけれども、うん、まあ、よく、ホウホケキョってね、みんな、こう、言うじゃないですか。うんうん、で、うん、やっぱその、それがセットなんです。1セット。
1: ホウホケキョ。
0: そうそうそう、うんうんうん。いろんな鳴き声があるんですけど、一番メジャーなのがホウホケキ
1: ョ。いろんな鳴き声ある。
0: そうそうそう。
1: ウグイスの中でも。
0: そうそうそうそうそう。
1: え、そのホウホケキョ以外にあるってことなの？
0: 一応、なんか、例えばこう、人間がいろんな言葉を喋るように、ホウホケキョとか、うん、途中でやめたりとか、組み合わさったりとか、あるんで、
1: はいはいはい、
0: はどっこいしょ、まあ、どっこいしょだけとか、下手したらそう聞こえる時もあるかもしれないです。
1: でもね、ホウ、ホケキョだよね、
0: う
1: ん、
0: そう。
1: はあ、どこでしょう、うん、ってことだよね。
0: そう。それに関しては、うん、はっきり言って聞こえたことないですけど、あの、ね、そんな感じで、うん、そのね、ホウホケキョだけではないっていうね、
1: は
0: 泣き方が。
1: だそういう切り取り方によって、もしかしたら、どこでしょうみたいな感じになってる可能性があるという。
0: 可能性があります。
1: ああ、そうなんだね。
0: はい、一応、鳴き声は、株式会社サントリーの、公式ホームページから野鳥の鳴き声検索できるので。
1: へえ、あ、はい、そうなん？
0: ぜひとも。
1: サントリーで？
0: はい。
1: え、すー、なんで？
0: サントリー野鳥って調べると、全部の野鳥の一番いいテイクの鳴き声が。まあ、こっち人間サイドが選んだものです。
1: すごい。はい、あ、それちょっとチェックして。ちなみに、野鳥博士おすすめの鳴き声とかあるんですか？なんか、これは珍しいとか。
0: あ、
1: まあ、なんかこれよくやるだけど、やっぱこれが、なんか、やっぱいいよねとか、はい、なんかあるんですか？
0: うん、やっぱハードっこいしょでしょ。
1: ハードっこいしょになってんじゃねえか。メッセージありがとうございました。ここでオガリンの選曲を流します。
0: はい、それでは聞いてください。ルードアルファでウィル。

送りしたのはルードアルファでウィルでした。このラップの中にちゃんとメロディックというかメロディーが存在しているものが僕すごい個人的に好きで、で、なおかつこの裏で鳴っているトラックっていうのもサンプリングというかもうしっかり打ち

0: 込まれているものだったので、すごいテンポよく聞けてとてもなんか素敵だなと思ったので紹介させていただきました。
1: スミカのスパーク、ここでこちらのコーナーです。
0: クイズナンバー5、天空の友幸。スミカの花嫁新井友幸が世界の平和と世界の語彙を守るために語彙を当てる力、すなわち語彙力に磨きをかけていくコーナーとなっております。お題になるランキングとそのランキングの3位だけを教えてもらいます。その後我々がスミカが考察しまくり、その語彙が何かを導き出していくコーナーとなっております。見事正解したらビアンカとフローラに向かって吠えることができる。ただしランキング1位の選択肢を仮にでも5位に選んでしまった時、ゲームオーバーになってしまいます。前回はですね、ご飯に合わないおかずランキングで1位も2位も4位も5位も全部外したやってしまいました、
1: はい、はいはいはい、
0: まあ、最近ちょっと多いですねこのパターンね。
1: 確かに多分ね2回連チャンなんだよね。
0: そうですよね、
1: 逆パーフェクト、
0: はい、
1: すごいよ、ね。
0: まあ、前回のやり方、その考察の仕方っていうのが問題っていうか、こう羅列される前に
1: こっちで考えて
0: 考えてっていうことですよね。
1: でもちょっとね、うん、やっぱここ2回連チャンで逆パーフェクトっていうことで、
0: はい、
1: で前まで の, その全部逆にする理論だったら、うん、取れてたんだよねパーフェクト。
0: 取れてるはずです。
1: だからね、でもね、なんか作詞作に溺れてる感を感じていて、
0: なるほど、
1: 一回ちょっと現状の立ち位置を確認したいなと思って、
0: ほうほうほう、
1: なんかいろいろ考えすぎてたなっていう、
0: うん、
1: もう普通に、はい、今日は、
0: うん、
1: 俺の
0: お
1: 好みで
0: いきますか、
1: 行っていいんじゃないかなと思って、それで当たりにするよ外れるにしよう、どのぐらいそのずれてるのかっていうのをちょっと一回検証してみたいなと。
0: そのずれをこう訂正して照準合わせていく。
1: そうそうそうそう、
0: まあ、次回以降っていう、
1: ちょっとね考えすぎていろいろやりすぎた最近。
0: そっかそっかそっか、
1: そうなんですよ、うん、だからちょっと一回そう素の本当の私デビューみたいな感じで、
0: おコンタクトレンズみたいな感じ、
1: そうそうそう、はい、一旦ちょっと立ち位置を確認したい。
0: じゃあもう問題聞いて、うん、その並べられたもの
1: もうシンプルに
0: 聞いて大丈夫ですか。
1: もう全然聞きましょう。
0: あ、わかりました。
1: ぜひとも。
0: でそれでは問題、はい、ゴイゴイス、
1: うん、
2: スミカの皆さん、ワンバンコー、
1: はいはい、
0: こんばんは、
1: こんばんは。
2: それでは今日も本音をぶつけていきますよ、はい、せーの、四十、うん、を超えたいい大人が言うことではないかもしれないが、
0: はい、
2: 俺は今でもカルビにマヨネーズをたっぷりつけて食べたい。
0: カルビに
1: 元気だ。
2: では今日は
0: 元気ですね、
2: モランボンが調べた
0: 焼肉か、
2: 焼肉の味変アイテムランキング
0: タレとかね
2: について考えます。選択肢はレモン、
0: あ、レモンいいですね、
2: ポン酢、
0: はいはい、
2: 大根おろし、わさび、コチュジャンで、ちなみに3位はコチュジャンです。
0: あ、そうなんだ。
2: このランキングの5位を当ててください。ではレッツ味変、
0: はい、ありがとうございます。まあ、改めて今日の問題をおさらいします。焼肉の味変アイテムランキングということですね。で問題に上がっているのがレモン、ポン酢、大根おろし、わさび、コチュジャンで、3位がですね、コチュジャンだということでございました。まずそもそもですけれども、新井さん、3位はコチュジャンでしたか、その自分の中で。
1: そっか、これそっか、そういう問題が出てくるか。俺だったらコチュジャン5位なのよ。
0: まあでもいいですよ、
1: この時点でちょっとそう、あのズレが生じてるんだな。なるほどな、コチュジャン辛いよね。
0: まあちょっと甘辛味噌みたいな感じですね、うまみが増すみたいな。
1: でもな、
0: タレ系のものにつけるとやっぱこのよりグッと、
1: いや今日はちょっと自分の好みで押し通そうと思ったんだけど、
0: はい、
1: 当てられそうなんだよ。
0: いやだから欲を出さない
1: よ。これはどっちかというと得意分野なんだよ多分。
0: あ、この問題的にね、
1: 結構当てられそうでちょっとすげえ悩んで。
0: それはもうすでにコチュジャンは新井智之の中では違ったじゃないですか。
1: 違った、
0: じゃなくて考察した後に
1: だから助かっちゃったと思って、
0: あ、じゃあ考えれば当たるんだっていう方になっちゃった
1: で、コチュジャンがこれ3位じゃなかったら、うん、俺多分コチュジャンを5位に置いてたから、
0: うんうんうん、
1: まあ、これは

0: う貴重じゃん。これはもう
1: これもうすさまじいこの
0: 追い風じゃん、
1: はい、これ追い風って
0: 取れる追い風じゃんこれ、
1: うん、ちなみにですけど、はい、新井さんが言うその味変ランキングの1位って何ですか。
0: うわー
1: レモンポン酢大根おろしわさびコッチュジャン、まあ、コッチュジャンこういうのとして
2: 、レモン
1: レモン
2: レモン
1: レモン、
0: え、おい、いやでもちょっと待って
1: 何に驚、何に驚いたんですか。 え違う人出てきました。
0: でもレモンってさ、
1: はい、
0: タンとかは普通にレモンデフォでいくよね。
1: デフォできます。だからどちらかといったらもう焼き肉わかんないですけど、焼肉の最初にまあこの塩物からいくみたいな、もう
0: で
1: なんかありますからね。そでそ最初にレモンでいただく。
0: でポン酢もポン酢でポン酢みてえなタレで食うよね食うやつあるよね。
1: まあ多分あると思います。
0: で大根おろし味そんな変わる
1: まあでも、まあ、確かにどちらかといったら大根おろしとポン酢、
0: あそうセットになるよね、
1: 合わさってるとかね。
0: でわさび、わさびか、
1: わさびいいですよやっぱこの、
0: わさびだ、
1: 油量が多いものに対してはわさびがすごい甘く感じる。
0: わさびだこれ、わさびだね。
1: わさびが
0: 1位。
1: わさび1位。
0: わさび1位。
1: はいはいはい。
0: でも俺自分の好みってもわさび1位かもな。
1: あじゃあもう、
0: うん、わさび1位
1: だな。いいじゃないですか。
0: で2位レモンで、
1: はい、2位レモンなんすね。
0: 3位がコチュジャンで、はい、4位ポン酢で5位大根おろしかな俺は
1: ちょっと待ってください俺はちょっと早かったですけど結局2位はレモンなんですね。
0: なんかね、うん、味変って聞くと、はい、レモンって出てくるよね。
1: まあなんかそのイメージっていうかね、
0: ちょっとそうそうそうそう。でポン酢はもうだって、あでもモランボンかそっか
1: ちょいちょいなんか思い出すターン来るっすね
0: 焼肉のタレモランボン
1: よくありますよ。だからスーパーに並んでるモランボンので、大根おろしタレとか。
0: だから、ね、だからモランボンのあの焼肉のタレで食べることをデフォとしたランキングってことだこれは。
1: だからおうち焼肉じゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: ね、
0: ああそう考えると、
1: そう考えると大根おろし結構上なんじゃないですか。
0: いやいやいやいや
1: 違う、
0: 揺るがない、
1: 揺るがないものがある。
0: 5位は、
1: はい、
0: 大根おろしです
1: 5位大根おろしなんだ。
0: はい、
1: はい、
0: ここだけは揺るがない。
1: はい、
0: なぜか。
1: なぜでしょう。
0: 味変なんですよ。
1: 味変です。さっぱりいきたいって なるんじゃないですか。
0: いやいやいやいや、さっぱりて、
1: はい、
0: そんなさっぱりて
1: したくないんですか。さっぱり、
0: ちゃうちゃう、あのね、大根おろしを入れてさっぱりって感じることを味変と捉える人が少ないと読む、はい、あれは味覚というよりも食感とか風味、
1: はいはいはい、風味
0: でさっぱり感が演出されてる。
1: なるほど。
0: わさびとかはもうそのダイレクトに舌に来るじゃないですか、辛みとか。
1: 来ますね。
0: ピリッと、あれがさっぱり感につながってるから、うん、はい、味変として含まれると思う。あ、
1: その味変の概念について今喋ってらっしゃる。
0: そうそうそうそう。そうです。
1: あ、なるほど。
0: そうです。
1: そっかそっかそっか。だ
0: そう。私の価値観でいけばでもやっぱり1位わさびで。
1: はい。はい、
0: で2位レモンで、まあコチュジャンはちょっと今回置いといて、うん、ポン酢はそうなんで味変だ。あ、味変だな。
1: いやだいぶ味違いますよ。だってポン酢ってポン酢の味になるじゃないですか。まあ当たり前ですけれども。
0: でもポン酢は強すぎる。
1: はい、
0: ちょっとそのね、もうポン酢ポン酢じゃんっていう、ちょっと邪道味があるというかでこのこれが並んでて、うん、あ味変好きなのであの、はい、いいですよって言われたら、
1: はい、
0: でもらんあの焼肉のタレで焼肉食べてて、うん、じゃあ味変この中から好きにどうぞって言われたら、うん、まずはあ、じゃあポン酢か
1: いや想像してみてください。食卓で
0: ポン酢だな、ポン酢だな。
1: お家でホットプレートで焼肉してます、う
0: ん、焼肉のタレで食べてます。
1: いっぱいこうボンボンボンボンあります。
0: で
1: 新井さんよろしく、わさびレモンコチュジャンポン酢大根おろしあります。
0: じゃあ味変好きにどうぞ
1: どうぞ。
0: じゃあポン酢
1: ポン酢じゃないですか。
0: ごめん、やっぱイメージ大事だね。詳細にイメージすること大事だ。
1: そう
0: そうだ、
1: 絵で思い浮かべてください。
0: そうそう、ちゃんとそう食卓を思い出そう。
1: 新井智之の概念で今や、はい、いきたいんで今週は。
0: そうだね、
1: はい、
0: ポン酢来た、ポン酢が来ました。はい、
1: はい、ポン酢です。
0: じゃあもう一個
1: 味変どうぞって言われて、
0: 味変どうぞって言われて、はい、じゃあレモンじゃん。2位レモン、2位はレモンで、
1: はい、

0: で3位コチュジャンはちょっと置いといて、はい、で
1: 毎回置いとくんだよな、コチュジャン。
0: で残る
1: 2つですよ。
0: でもやっぱ
1: わさびと大根おろし、
0: 4位がわさびの、じゃあ1位ポン酢だからこそこの5位の大根おろしっていうのが出てくるんですよ、
1: うん、そうなんですね、
0: うん、だって1位ポン酢でもういっちゃってんだもんだってでポン酢と大根おろしね、
1: ちょっと待って、ポン酢でいっちゃってるんだもんってどういうことですか、これも味変どこに何を、
0: 味変をポン酢でいっちゃってるからはい、はい、ポン酢と大根おろしはセットなわけよ
1: 新井さんの中で。
0: いやいやいや、もう世間一般的に、ね、
1: 世間一般的に
0: もう俺の中でもそうだけど、おそらくみんなそうで、味変でこれ好きなものどうぞって言って、うん、ポン酢と大根おろしが分かれてたら、うん、それはだって先にポン酢いくじゃんでポン酢いったから大根おろしは一回置いとこうになるじゃん。
1: これは間違えるぞ。
0: レモンいってこちらが来て、はい、じゃあ次わさびか大根おろしの2択だったら、はい、わさびいくよね。それは
1: もうご自由にどうぞどうぞ、ね、
0: だって大根おろしだけで焼肉を食べるわけではないじゃないですか。
1: まあそうですね、
0: 何かに、まあ、焼肉のタレかポン酢か何かに入れるわけじゃないですか、はい、ってなると大体ポン酢に入れるじゃないですか。
1: まあそうです
0: ね、ポン酢は1位でやっちゃってるんですよ、
1: はい、
0: なんで大根おろしじゃあポン酢と一緒で、まあ、ポン酢もいってるから大根おろしは一旦置いとくか、はい、わさびの方がまだ試してない味だ、でわさびいこう、
1: まあ、同系統じゃない
0: っていう
1: ものってことですね。そうそうそうそう、まあ、この大根おろしは同系統だから離したっていう1位ところで、
0: そうそうそうそうそう、
1: なるほど、
0: そういうことですよ、これは。はい、
1: じゃあ分かりました、
0: はい、
1: じゃあ焼肉の味変アイテムランキング、我々スミカの結論、まあ、新井智之の結論とでも言いましょう、
0: はい、
1: 1位から言いますと1位わさび、はい、レモン、
0: あ、1位ポン酢です、
1: いや1位ポン酢、
0: 1位ポン酢になりました、
1: 2位がレモン、
0: はい、2位レモン
1: で、ね、で3位が発表あった通りコチュジャン、
0: は
1: い、で4位がわさび、
0: 4位がわさび、
1: で5位が大根おろしです。
0: ここはねどう考えてもね
1: 最初から変わってないですからね、
0: そうなんだ、
1: 大根おろしから大根おろし
0: になってる、ね、
1: じゃあそれでお願いします。
2: 焼肉の味変アイテムランキング、
0: 意外といや今まで一番明確にイメージ
2: ナンバー5は、うん、これ大根おろしでした。
0: ほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほら、
1: 来ました、
0: やったでしょ、
1: 焼肉の味変ランキング、ただいま答えが来ました、
0: はい、
1: 5位がですね大根おろし、来ました。
0: いやー、気持ちいい、うん、これ
1: 完璧でございますね、
0: 素晴らしい。
1: で、うん、4位
0: お
1: ポン酢新井くん大不正解という、で3位が答えあった通りコチュジャン、で2位がわさび、で1位がレモンということで、ただ待ってください、新井さん最初に言ってたのが4位ポン酢、5位大根おろし言ってました。
0: 言ってたの。
1: で、1位がわさび、2位がレモンって言ってた、うん、ここだけ僅差だったんですよ。
0: そっかー。
1: ね、なんで考えちゃったんですか。結局、やっぱ、新井智之の、その感性が世間とマッチしてるっていうのが、もうここで証明されました、これ。
0: これ、意外、いやでも最終的になポン酢1位だったからな所詮にイメージした
1: イメージ絵で見て、
0: いや分かった分かった、だからそこまで大きくは、はい、大根おろし5位はでかいよ、今回取れたの、
1: いや行きましたね、まあ、大根おろしともみじおろしが同率とのことでした。はい、
0: あーなるほどね、分かった分かった分かった分かった分かった分かった、
1: チューニング合いましたか、次大丈夫ですか、
0: 思ったよりずれてないってことは分かったね、
1: 大丈夫でした、大丈夫でした、
0: うんうんうん、いやとても有意義なこれあれになりまして、
1: まあ、
0: 参考という
1: か、ね、1回ね、うん、使って
0: ようやく逆パーフェクトから抜け出せたよ、
1: いやだいぶ結構近かったんじゃないですかね、
0: いやでも、
1: はい、
0: クイズナンバー55位を当てる、5位を当てた、
1: あ
0: 正解なのよ、
1: 大正解、
0: そう
1: ということで、我々スミカの新しい旅はまだまだ続きます、うん、スミカの5位は皆さんにとっても5位でした、
0: うん、
1: それではまた次回お会いしましょう。
0: ここで我々スミカの楽曲を流します。スミカで123456。

0: 81.3 J-WAVE SPARK
1: スミカがお送りしている J-WAVE SPARK No Reason スミマ。
2: すみまん。
1: お、うん。今回はラジオネームみりんことさんからいただきました。私はまだお子様なので大好きなコーラで大好きなすみまんと叫びました。とのことで、あ、コーラを飲んでらっしゃったんですね。
3: いい喉の音でしたね。
1: うん、いい喉越しでしたね。なんか爽快感がありました。
3: 美味しいよね、コーラね。
1: みりんことさんにはシュワシュワしているレッサーパンダステッカーをお届けします。ここでもメッセージ紹介していきます。
3: はい、ラジオネーム葵さんからいただきました。葵さん。ド直球に聞きますね、
1: はい、
3: お二人がぶっ刺さる異性のファッション、服装などはありますか？ありましたらぜひとも教えていただきたいですというメッセージいただきました。
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。私はそうですね、昔から言ってましたけれども、やっぱパンツスーツがね、
1: あ、もう新井さん大好きですね。
3: いいですね、はい、パンツスーツに限らず、なんかこのラインが分かるというか、タイトめな服装とかはいい。

0: って思いますよね。なんか服装とかってやっぱなんか、まあもちろんその服もそうだけれども、うん、なんか内面もやっぱなんか出てるような気はするじゃないですか。
1: もちろんもちろんもちろん。
0: なんか結構そういうタイトな服装してる方とかはなんとなくだけどなんかこうクールというか、
1: うん、
0: しっかりしてるというか、こうシャキッとしてるみたいな印象もあったりして、うん、なんかそういうところがかっこいいなとか思ったりするのかなとか自分の中で分析はしてるんですけれども、うんうん、そういうのがもう刺さりますね。
1: いいですね。
0: なんかありますか？
1: ちょっとタイトなタートルネックニット。
0: タートルネックニット、
1: はい、
0: ほう、
1: ちょっとタイトめな、
0: やっぱタイトめな方なんですね。
1: そうですね、
0: はいはいはい、
1: ちょっと体のラインが見えるというか、
0: はいはいはいはい、
1: にやっぱこうおーってなりますね。
0: お
1: ーおーって。
0: おーっていう
1: の、おお
0: どういう感情が、
1: あーなんかいいなーって。
0: う
1: ん、はい。もう完全に綺麗だ、綺麗だな
0: ー。あー、いいですよね。
1: そうそうそう。うん、大事なことじゃないですか。
0: 大事なことですよ。
1: あー素敵だなーって思いますね。
0: そういうのね、スタイルとかもね。
1: そう。
0: なんか、そう、自分が思う、自分の、自分がかっこいいという
1: そう
0: 思うスタイルとかをね、作っていったりするのもね、大変だったりとか、
1: うん、
0: なんかいろいろやって、でまあそれこそこう運動したりとか、うんうん、食事とか、
1: うん、
0: なんかそういうのいろいろ気遣ってんのかなとか、そんなことも思ったりとかね、
1: うん、
0: したりする部分もありますからね。いいですよね。
1: いいですね。まあラフなのも好きですね。
0: あラフ、
1: はい、もう T シャツとちょっと、
0: うん、
1: なんゆるっとしたパンツとか、
0: あ
1: 長ズボンっていうかね。
0: でもやっぱスカートとパンツだったらパンツァ
1: ー、あー難しいな。
0: 僕結構パンツ派なんですよね。
1: ああ、割とタイトな方。はあ、どっちも好きだな。
0: まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ。
1: まあ、大枠で言っても、そうそうそう。
0: っていう話ですよね。
1: 素敵ですよ。もう皆さんね、自分でいいって思われたものを着てらっしゃるのも素敵です、それも。
0: 逆にあんまそんな、いや、このファッションは、みたいな方が少ないですね。
1: そうやってみたら、そうですね。思い浮かばないですね。
0: うん。多分だけど。
1: ないですね。
0: あんまり、うん、そうね。
1: だからもうないですね。
0: あとは、まあ、似合ってるかどうかとかもありますよね。
1: まあ、そうですね。
0: うん。
1: その人が、まあ、ちゃんと好きで、選んで、とかやったら、まあ、その、何も言うことない、
0: うん、
1: もう本当素敵だと思いますよ。うん、
0: 間違いないです。
1: 間違いないです。
0: どうでしょうか、青井さん、参考になりましたでしょ
1: う
0: か、
1: うん、
0: 僕は本当にね、もうパンツスーツの方がもっと増えればいいなっていうのはずっと思ってます ね、はい、
1: ずっと言ってますからね。
0: はい、続いてのメッセージ、はい、参りましょう。
1: ラジオネームおゆきさんからいただきました。
0: おゆきさん、
1: 私は今大学2年生で大学の女子バスケットボール部のマネージャーをしています。私たちの部活ではコートネームという部活内で呼び合う名前があり、先日入部してくれた 1年生にも上級生で話し合ってコートネームをつけました。なんと1年生の中にスミカのファンの子がいて、絶対にスミカにちなんだコートネームにしたいと思っていると、見事私の案が採用されました。
0: なんだろう。
1: その子のコートネームは大好きなオガリンから取ったリンです。リンもコートネームを、気に入ってくれて、自己紹介するときはオガリンのリンですと言ってくれています。いつかリンと一緒に、スミカのライブに行くのが私の今の夢です。
0: あ、いいですね、
1: とのことで。
0: 素晴らしい。
1: いや嬉しいですね。
0: 嬉しいね。
1: なんかこうやって、まあ、言ってしまえばオガリンというこの、
0: うん、
1: これもあだ名ですから、
0: うん、
1: 小川貴之から派生して、
0: うんうん、そうですね、
1: オガリンになって、それが誰かの、
0: うん、
1: まあ、おゆきさんのね、この後輩さ
0: ん
1: のコートネームにまでなってるって、
0: うん、どうしたどうした急にフリーズしたから。
1: いやそうそうそう、いやこれありがたいことだ。
0: いや嬉しいよね。
1: いやそうそうそう
0: そ
1: う、そ
0: んな風にね、
1: うん、
0: うんうんうんうん、
1: まあだからなんかリンってなんかちょうどなんかなんていうんですか、名前でもあるじゃないですか、そもそも。
0: そうなんだよね。だから小川貴之にはリンは入ってないんだよね。
1: 入ってないんですよ。関係、まあ、オガリンは関係してる。
0: そうそうですね。そうですね。だから、うん、オガリンもだからリンをこう、与えられし者みたいな、
1: うん。あ、まさ
0: しく。ところありますよね。
1: はい。
0: だから同じリンをこう、共有していく。
1: 同じですよ。
0: ね。
1: うん。
0: うん。
1: ちょっとよろしく伝えといてください。
0: うん。
1: はい。リンを受け継ぐ者として。
0: リン、リンの系譜。
1: リンの系譜。
0: リンの系譜。いいですね、
1: よろしくお願いします。はい。
0: うん。でも嬉しいね。
1: はい。こうやってあだ名がね、うん、なんか自分たちから派生してつくっていうのもね、
0: うん、
1: 不思議な感覚ですけれども、
0: うん。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい。ここで新井さんの選曲の楽曲を流したいと思います。
0: はい。

0: 聞いていただいたのはひとみさんでラブ2000でした。この前のね、フェスの楽屋の中でね、なんかゲストメンバーのみんなと話してた時になんか盛り上がって、帰りの車の中ではカラオケ大会だみたいななんかノリになんかなってて、みんなそれぞれおーこれ歌うみたいなこと言ってたんですけどね、その中でね、かみこがね、僕はじゃあラブ2000歌いますって言っててね、おーいいね
1: いいね
0: って言ってて、久しぶりになんかああ聞きたくなったなと思って、結局僕はね、かみこのラブ2000もね聞けなかったんでね、ちょっと改めて、この曲聞きたいなと思って選曲いたしました。
1: すみかのスパーク、次はこのコーナーです。
0: すみかの声貸します。さまざまな人や場所を巻き込んで、我々すみかの声で日本を笑顔にするコーナーです。皆さんからこういう理由でスミカの声を使いたいですというメッセージをいただいて、我々スミカがその依頼に答えてまいります。過去にはですね、東京タワーで私の声を貸したり、フラサークルの公演に声を貸したりと、どんどん依頼の幅も広がってきております、現在水面下でプクプクしている企画もあるとかないとか、ということなんですけれども、本日は、メッセージを紹介させていただきながら、その内容に妄想を膨らませていきましょうという段階でございます、ということで早速、メッセージ紹介してまいりたいと思います、ラジオネーム、たまには固めの米がいいさんからいただきました。スミカの皆さんにぜひ検討していただきたいのですが、私の兄は移動販売の焼き芋屋さんを手掛けています。
1: おー素敵ね。
0: 察しがいい皆さんでしたらもうお分かりですよね、石焼き芋の移動販売でお客さんを呼ぶ時の声をお借りしたいです。兄の石焼き芋はトロッとした食感が売りでとても美味しいです。
1: いいね。
0: 今はオフシーズンで10月ぐらいから再開すると思うのですが、ぜひ皆さんのユーモアでホクホクな石焼き芋の声を貸していただけないでしょうか。ご検討よろしくお願いします。

0: 同じ声な印象だったんだよね、うん、
1: まあ要はだからその同じ人、
0: うんうんうん、
1: まあ曲じゃないですけど、なんかそういう
0: 感じ、そういうなんか決まりというか、うん、これを流すみたいな暗黙の了解みたいなのがあるのかななんてことを思ってたりしてたんだけど、別に新規で録音した音源使ったりしてもいいんですかね、
1: う
0: ん、
1: 確かに。そう、あとお兄さんが石焼きなのかも分かんないですしね。
0: 石焼き、
1: その石の上で焼いてるのか、
0: 焼き芋屋さん、
1: つぼ焼きとかなんかいろいろあったりする
0: の。あのもう兄の石焼き芋はって言ってるから、石焼き芋は石焼き芋、
1: 石焼き芋か。じゃああの石焼き芋を何かしらのメロディーつけてか、まああのまんまでもいいですし
0: ね。え、でもあれってどうなんだろうね。今まで勝手に俺録音だと思ってたけど、もしかしたらこう移動販売しながらその本人が自分で言ってるっていう説も
1: 中にもいるんじゃないですか。
0: あるよね、そういうパターンも、もしかしたら。あ、でもちょっとその辺も含めてもうちょっと知りたいね、これ。
1: そうですね、
0: 内容を深掘っていきたい気持ち。
1: でもなんか地域のなんかこう喜ばれる存在っていうか、
0: うん、
1: その、あ、石焼き芋来たっていう中で、なんかプラスオンできる、その音楽の力っていうか、うん、この声の力で、ね、
0: うん、
1: できるんだったらなんか楽しそうだなって
0: ね
1: 思いますけどね。
0: めっちゃ興味あるな、うん、ぜひともこれはなんかそれこそ水面下でブクブクしていきたい
1: ですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 焼き芋さん、たまには固めの米がいいさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。続いての依頼、ラジオネームきなこさんからいただきました。はい、インターホンの応答音声が欲しいです。ウーバーイーツや宅配便などの置き配を取るときに、玄関に押し入られたというニュースを聞いて以来、少し時間を置いて回収するようにしています。毎回インターホンが鳴ってオートロックを解除する際に、はい、お願いしますと返すのですが、うん、これが男性の声だったら男性がいると思われて安心かもと思っていました。ご検討お願いいたしますとのことで、そっか、女性のね、一人暮らしだったりだとか、一人でいる瞬間、こういう宅配が来た時、そういうニュースもあったんだね。
0: そうだよね、そういう可能性あるよね、確かにね。うん、
1: それ確か怖いわ。
0: うん、
1: まあそういう時はもう強い声で我々がね、
0: うん、
1: 対応するっていうのは全然できると思いますけど。
0: ピンポーンって来て、はーい、
1: うん、
0: じゃあお願いしますとか、
1: うん、
0: そういうことだよね。
1: そうですね、うん、玄関前置いといてください。
0: おお、
1: うん、
0: そのトーンだ。よろしくお願いします。
1: そう、すいません、冷凍なんで、
0: うん、
1: ちょっと早く取ってもらいたくて、対面じゃないとダメなんですけれども。
0: ご苦労様で
1: ーなんかよく分かんなか
0: ったです。そんなピンポイントの言葉で想定していろんなバリエーション取ってくる。
1: そうですね、これどうしても対面で、重要書類なので、印が欲しいんですけれども。
0: うーん、難しいね。
1: そういうのも用意しておきましょう。でそういうことになってきますから。
0: そんなパターンある。
1: はい、
0: それこそね、お母さんなんかも得意分野じゃないですか、
1: う
0: ん、
1: まあいけます
0: ね、
1: まあ、それこそ牛魔王で。
0: それこそ。まあ牛魔王で、じゃあその対応同様のメッセージ
1: 言うと、ああ、じゃあ仮に、
0: じゃあちょっと
1: すいません、
0: インターホン押しますね。
1: はい、はい、お願いします。
0: ピンポーン、
2: チュチュ。
0: ウーバーイーツです。開けていただいてよろしいですか。
2: 悟空か。
0: ウーバーイーツです。
1: なんか牛魔王だったら入れてしまいそうな感じがし
0: ちゃう。キャラに引っ張られるの。
1: ちょっと引っ張られちゃうんで。そうですね、
0: はいはいはい、
1: 高田さんとかもありますし。
0: あ、まあ確かにね、うん、いろんなそう可能性を提供できそうっていうこと、
1: ね、
0: そうそうそう、
1: 入ってこいや。そう、
0: 出てこい、
1: 出てこいやつ。
0: なんで入れちゃうの全部。
1: そうそう
0: そう。まあ入れていいのか、入れるない
1: のか。そうそうそう、入っていただくのは
0: 大丈夫です。まあ、でもなんか適任じゃないですか。
1: まあそうですね、まあいろんなパターン、うん、なんかまあ喋ってほしい言葉みたいなのあればいいんじゃないですか
0: ね。確かにね、うん、これもぜひともちょっと、
1: うん、
0: なんかもうちょっと詳細掘っていきたい
1: ですね。
0: うん、ということでね、いくつかメッセージ紹介させていただきましたが、
1: はい、
0: もしかしたら本当になっちゃう依頼があるかもしれません。
1: そうですね、
0: その時はその時でどうにかいたしましょう。
1: はい、このコーナーでは引き続き皆さんからの依頼をお待ちしております。スパークの公式サイトにあるメッセージフォームからぜひとも送ってください。
0: ここでスミカの楽曲流します。スミカでシュガーソルト。

0: スミカのスパークエンディングでございます、
1: はい、
0: 本日もありがとうございました。
1: あ、
0: ちょっとねスタジオの、ね、空調がね暑かったり寒かったり、うん、なかなか難しい、
1: まあ、時期的にもそうですよね
0: 今 ね、
1: まあ、やっと暖かくなってきましたけどね。
0: そうですね、だいぶいい感じになってきているんですけどね。まあこれからまあ梅雨とかもでもまだ来るのか。
1: あ、でももうすぐじゃないですか
0: ね。
1: そうそう、まあ、お花屋さんにも紫陽花並び始めました
0: から、ね、あ、そういう時期か、うん、こっからまたね
1: いよいよですよ。
0: 気温のね変動とかもまたあるかもしれないですね、うん、体調にはねお互い気をつけてまいりましょう。
1: そうしましょう。
0: ここで我々スミカからお知らせです。新曲本当絶賛 CD リリース中でございます。公開中の映画ドラえもん新のび太の海底祈願城の主題歌である本当、関春花フィーチャリング生田リラ、ブルー、ルサンチマンのゆりかご、こちらの4曲が入っております。本当は YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンも公開しておりますので、ぜひともチェックよろしくお願いいたします。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年12月16日に開催したファンクラブライブツアー宴会2025を全曲収録したブルーレイ、さらにオリジナルトートバッグも付属しております。
0: スミカライブツアー2026ユニーク開催しております。東京公演は7月23日の木曜日、24日金曜日、日本武道館でございます。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
1: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの小川貴之と
0: 新井智之でした。
1: また。

0: 時刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。好きな博物館は、好きな博物館、あ、上野にあるやつです。ボーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: 皆さんこんばんは。好きな博物館はジブリ美術館。
0: あー、そっか、それも博物館にあるのかな、
1: なのかな。
0: それってさ、三鷹にあるやつ。
1: あ、そう、
0: あー、あれか、
1: あのロボットが、巨兵がいるとこ。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、あの屋上にいるの。
0: それこそ最近僕ジブリパークでちょっとソロでライブがありまして、その時にそのジブリパークの園内
1: いいなー
0: 行かしてもらって、そのジブリの大倉庫みたいなとこがあるんですけど、そこにやっぱそのジブリ関連のものがなんか倉庫っていう設定でいろいろ美術セットがあるのよ。
1: はいはいはい、
0: めっちゃいいよ、おすすめ。
1: え、あれ普通に入れるの今？
0: やっぱ大人の力でなんとか
1: いいな、連れてってください。
0: 会場でライブやってますから、
1: 連れてって。
0: 4フェスの時にね、はい、ジブリパークの方、ご紹介させてください。
1: ああ、もうぜひぜひ。
0: はい、
1: 今年もありがとうございます。
0: ありがとうございます、よろしくお願いします。
1: という午後バニューズの牧達也です。
0: はい、牧、
1: はい、
0: が来てくれました。
1: はい、
0: 5月の18日は国際博物館の日。1977年のロシアモスクワで行われた国際博物館会議をきっかけに制定されました。毎年この日は世界共通のテーマをもとに

0: 各国で様々なイベントを開催されているそうです。なるほど。まあ美術館とかは僕結構行くことあるんですけど、博物館。
1: 博物館ね。
0: ね、ミュージアム。
1: 何が違うんだ。
0: なんだろうね。
1: 博物館だから。
0: だから
1: アートじゃなくて。
0: あ、まあそれも博物館なのかな。でもさ、どっちかっていうとイメージ的にはね、なんか剥製とかさ、
1: あ、そうだよね。
0: なんかそういうなんかもっと。アートっていうよりは科学とかそういうイメージ。
1: あ、そっか、科学博物館みたいな、
0: なのかな。それで言うと、はい、あの名古屋にあの電気の、
1: うん、
0: 電気の科学館みたいな。でもそれは科学館か、博物館ってなんだ、
1: なんだ。
0: 何なんだ。
1: でも教えてくれ。
0: 行きたいですね。
1: 行きたい。
0: 東京はやっぱそういういい博物館いっぱいあると思うんで ね、
1: ありそうだからね。
0: たまにはそういうね、なんだろう、文化的な一日を一緒に過ごしたいな。マキともね、
1: 行こうよ。
0: 行こうよ。まあマキとはあの今年もね、うん、あれなんだっけ、2月
1: ぐらいかな、
0: うん、一緒に関西行ってね、
1: 行きましたね。
0: 牡蠣を食べに行ってますし、
1: ね、
0: まあ年一ぐらいでマキとちょっと旅をしてるんですけど、
1: うん、うん、
0: そんなマキが2年ぶりに登場です。2
1: 年ぶりか。もう
0: どうですか最近は、
1: はい、
0: めっちゃバニラズね、うん、精力的ですよね。
1: いやー、すごい。ライブもして曲も書いてます、
0: うん、
1: いっぱい。
0: そうだよね、
1: うん、
0: うん、なんかまあ SNS とかではね、いつもマキ見てるけど、
1: うん、
0: なんかねマキのそのインスタとか見るたびにね、うん、なんか美醜くないみたいな
1: 今っぽいな、美醜くない、
0: 美醜いいなっていうね思ってるんですけど、その辺の秘訣も今日は紐解いていこうかなと思ってるので、
1: はい、
0: 近況を聞いていきたいと思います、
1: はい、
0: メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください、
1: うん、
0: X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE お忘れなく。では今夜の一発目はこの曲、あれ新曲何、フォーリミ、フォーリミ、
1: そうなのよ、
0: 違うか、
1: そうなの、
0: はい、
1: 新曲です。
0: 曲紹介お願いします。
1: はい、それでは聴いてください。ゴーゴーバニラズでフォーリン。

0: お届けしたのはゴーゴーバニアズでフォーリンでした。
1: いいじゃない、ありがとう。
2: めっちゃいいじゃん。多幸感っていうか、なんかぬくもりの成分強めですね。ぬくもり、
0: そうね、
2: なんか甘いね。
0: 甘かった？
2: うん、なんかさ、バニラズってやっぱ出てきた時ってさ、なんだろうな、その青さもすごい味にしてたけど、はいはい、最近なんかアダルトですよね。
0: 確かに、やっぱね、
2: 色気がね、
0: 年とともにヴィンテージワインのようになっていこう。
2: なんかね、なってきてますよ、順調に。歌詞もなんか面白くて、これなんだ、この会話の掛け合いみたいになったりとかね。なんか女性印象っていうか、なんかそのね、
0: そう、男目線から女性のこう、気持ちのこの、掛け違いというか。なんかそれがね、この、ドラマでさ、
2: はいはい。
0: じゃああんたが作ってみるってさ、
2: 最近やってたやつですね。
0: そう、竹内涼真さんと、はい。あれを見てて、主人公が大分の人だったのよ。大分県出身で。
2: 大分、はいはい。
0: それで見てて、なんか九州男児っていうさ、このイメージ、
2: ああ、なるほど、ちょっと。
0: 一歩後ろに下がって。
2: なるほど、ちょっと低脂肪っぽい感じの、そうそうそうそう、酒飲んでみたいな。
0: そうそうそう。はいはい、それを題材にしてて、なんかこの、男側の目線、な視線、意識と女性の意識っていうのがこう、今の時代よりこう、
2: そうだね。
0: なんかこう、明確に見えてきてるわけじゃない。なんかそこをなんか題材にして作ったら面白いかもと思って。
2: なるほど。
0: 後半は女性の
2: 大変面白い仕上がりになってますね。はい、この二人のすれ違い。
0: フェスでもやっちゃうかも。
2: これは絶対やるでしょう。だってフォーリンなんだもん、カタカナ。
0: 確かに、ね、本当そうだね、俺。
2: パッと見フォーリミですよ。
0: ね、ゲンちゃんが言って思った、めっちゃフォーリミじゃん、これ。
2: はい、今、大分って話ちょっと思い出したんですけど、この間富山行った時にね、ジョイフル見つけて。
0: お
2: ジョイフルって大分の企業だよね。
0: 大分。
2: ジョイフル行って、久々に行って、食ったんだけど、まあ美味しいし、まあとにかく安い、学生時代大変支えられたので、
0: ちょっと名古屋もあった？
2: 名古屋あるある、
0: あるんだ。
2: そう、結構だから深夜とか朝方とか、
0: いやいいよね、
2: めちゃくちゃジョイフルにはね支えられてたし、やっぱ久々に食ってもやっぱ安いし、ね、ちょっとジョイフルの方に会う機会があったら、よろしくお願いします。
0: ゲンちゃんが。
2: お願いします。
0: フォーリミのゲンちゃんが。
2: はい。ということで、リスナーさんから届いてメッセージ紹介させてください。はい。めちゃくちゃね、メッセージ来てるんですよ、マーキー。
0: ありがとうございます。
2: いつもよりね、正直多いっすね。
0: お、よかった。
2: ラジオネーム、ピエピエピエルローランさん。はい。ゲンさん、マーキーさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: フォーリミは4月4日、フォーリミの日と、日本記念日協会により正式登録されましたが。
0: そうなの？
2: あ、そうです。
0: すげえ。
2: はい。バニラズは5月5日をバニラズの日として登録してもらったりしないんですか？
0: できるの？
2: まあ、子供の日が強いですからね。
0: そうなんだよね。え、44ないの？そのなんか。
2: あります。
0: 休みじゃないのか。
2: 休みじゃないし。
0: 祝日だからね、俺の場合、俺らの場合。
2: 確かに祝日。でも、まあそのさ、例えば自衛部で言うと、11月11日をベースの日と、亀田誠治さんがね、提唱して、
0: 今
2: ま
0: あ、そうなんだ。
2: なんかまあちょっと浸透してきたじゃん。だから、別にね、これってね、申請するだけなんですよ。
0: マジ？
2: うん。
0: やろう。やろう。
2: まあだからそれが通るかどうか、まあそのいろいろ審査的なのはあると思うけど、多分5月5日はでもいっぱいありそうだね。
0: いや、めっちゃあるし、やっぱ子供の日強すぎない？
2: そうなんだよね。まあでも合ってるよね、子供の日っていうのと、ゴーゴーの日。
0: そうそうそう。
2: 今年はゴーゴーの日もなんかライブやってましたよね。
0: やってました。
2: ゼップ。あれは、マカロニ？
0: そう。マカロニビスと妻。
2: はいはい、はい。
0: やりましたね。
2: 毎年だからゴーゴーの日と題して、ライブやってるよね。
0: やってる。去年は韓国に行ってワンマンやって。
2: 韓国でゴーゴーやったの？
0: やったの。
2: いいね。
0: 初海外ワンマン。
2: なるほど。
0: そうです。
2: ラジオネーム、すももあいちごさん。げんちゃん、まきさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: バニラズの新曲、フォーリン。最初、フォーリミかと思って、はい、フォーリミのこと好きすぎないとビビりました。冗談はさておき、面白い歌詞が書けたとおっしゃっていましたが、普段どのような環境で曲を生み出しているのでしょうかと。まあ、先ほどね、そのフォーリンに関しては、そのドラマだったり、いろいろインスピレーションがあったっておっしゃってましたが、どうですか、普段曲を作るとき。まあ、最近かなり積極的に制作してるじゃん。
0: やってますね。
2: ぐらい
0: ずっとやってます。
2: で、まあ、それってなんだろうな、その、そのクリエイティブの源泉というか、どうやって引っ張り出してるんですか？
0: そうですね、まあ、今回のこのフォーリミじゃない、フォーリン、ね、
2: 本当に。
0: やばい、月光言おうとしたら逆になっちゃった。フォーリンは、はい、まあ、本体だったりとかがすごくこう印象的だと思うんですけど、それこそこの前までやってたアリーナツアーがありまして、そこでこうバニラズナインとして、
2: はいはい、
0: 参加してもらってるメンバーにやってもらってるんですよ。で、この曲作ってた時も、

0: アリーナで新曲やりたいなと思ってたんで、そのメンバーがこうそのステージで一緒にこうやれるような曲を作りたいっていうので今回は作ったんで、
1: うん、なるほど。だからもうその本とかさ、うん、鍵盤が鳴ってるイメージもありきで最近は作ってるってことか。
0: あ、その曲はその一緒にやるからそういう風に考えてて、割となんかライブ、要は未来にあるライブでここでこれやりたいなみたいなので決めていく方になっちゃった。
1: なるほどね。それってでもいいね、うん、RPG みたいでさ、うん、あ、この面ではこの、ね、魔王倒すこの武器が欲しいとか、うんうんうん、それなんかこうさ、ここまでのキャリアになってその感じでやれてるのってすごいいいね、うん、
0: ライブがね楽しい、
1: ワクワクしますよね、うん、はい。もう一ついきますね、はい。シャバイエビフライさん、ゲン君、マキさん、こんばんは、はい。最近日差しがすごく、はい、まだ5月なのに夏のような日が増えましたね、はいはい。私は日光アレルギーなので日差しが天敵です。屋外のフェスにも出ているお二人は日焼けで気をつけていることはありますか、うんうんうんうん、お二人ともお肌が綺麗なのは才能でしょうか、うん、と来てますけど、うん、まあなんかそのさ、俺も先ほど冒頭でも言いましたけど、うん、なんかマッキー美中良くないと、うん、なんかやってんの。
0: 難しいことはやってないけど、ね、
1: この日焼け対策だったり、
0: もう基本的にあれよ、うん、まあその日焼け止めは塗ったりするけど、
1: はいはいはい、
0: あのマジでアマゾンの口コミと、あの購入回数がめっちゃ多いやつを狙ってる。
1: それで何、美容液とかそういうやつ？
0: いや、もう化粧水と乳液みたいな、う
1: ん、のみ。
0: やっぱり逆に多分いろいろしない方がいいと思う。
1: 塗りすぎても良くないかな。うん、なんか俺あのベタベタしてるやつが苦手でさ。
0: あ、そうなんだ。うん、俺結構好きで。
1: ああ、もうベタっとさせて
0: るから
1: 安心する。うん、いや、なんかいろいろあるじゃん、この目の周りだとかさ、
0: う
1: ん、
0: ここ
1: じわがとかさ、なんかさ、うん。
0: いや、なんか前さ、その、うん、メジャーに行った時ぐらいに、うん、超多分精神的なこう疲れからかさ、はい、肌荒れやばくなってみって、その時ってさ、やっぱこうニキビとかできると消したいから、うん、洗顔とか超しちゃうじゃん。
1: はいはい、ああ、良くないんだ。
0: そう、もうどんどん逆に悪くなっちゃって。
1: はいはいはい、
0: その後なんか病院に行ったのね、うん、したらそこのおじいちゃんが、はい、もうその洗顔はミューズか牛乳石鹸で、うんうん、
1: なるほど、う
0: ん、余計なことすんなって言われて、
1: はいはいはいはい、
0: それやったら本当綺麗になったの。
1: あ、そうなんだ。
0: そうだからやりすぎ、
1: やりすぎは良くないんだ、ね、
0: みんな気にしすぎなのかもしれない。
1: はいはいはいはい、うん、あと気にしないっていうやり方もあるかもしれない。
0: そうだね。あと俺らやっぱその見られる仕事じゃない、うん、でやりたいこともやれてるから、うん、なんか同級生と会うとさ、
1: はいはいはい、
0: ちょっとやばくない？
1: 若返る。ああ、
0: その周りの、
1: わかるよ、管理職みたいになってるもん。
0: ちゃんと、
1: うん、
0: 老いてんだよな。
1: そう、
0: そう。
1: おっさんじゃんみたいな。
0: めっちゃおっさんになってる。
1: ハゲてるみたいなね。ありますよ。よくあります。だからびっくりしました。あ、俺もおじさんなんだと思って。
0: ね、
1: ね。
0: そこで気づくみたいな、地元帰ってみたい
1: な。なるほど、確かに。
0: やっぱちょっと特殊なのかもね。う
1: ん、とのことです。シャバエビフライさん、はい。心がけてみてください。はい、でもさ、この見られるからさ、まあ、意識するっていうのもあるけどさ、俺この見られるっていうこれなんだろうな、このさ。例えば、じゃあ、おっきいステージ立ちます。武道館立ちます。アリーナ立ちます。とかやるとさ、視線がこの、自分にこう、ピンピンピンピンって集まってるわけですよ。うん、この目に見えない刺激物が。俺、それが、あの、なんかさ、このさ、あの、針入ってるクリームとかあるじゃん。あれみたいな感じで、ちょ、チキチキチキズって、視線がチュンチュンチュンチュンって顔にピンピンになって、
0: 良きストレス
1: ちょっと引き上がる感じ。
0: いいストレス。マジで？すごい。
1: って思っとこうと思ってる、
0: うん。かなり精神力強いね。
1: いや、なんかね、うん、でもなんかそういうのやった後、なんかちょっとなんか、張りある気がすんだよね。
0: でもそれはね、なんかライブ前とかもやっぱこう、
1: うんうんうんうん、
0: そのスイッチみたいなの絶対当然みんな入れるじゃん。
1: はいはい、はい。
0: それが結構美容にいいのか
1: もしれない。そ
0: のホルモン的な何かで、
1: なるほどね、
0: テストステロンみたいな。
1: 確かにこう。
0: やったるぞみたいな。
1: かっこつけようみたいな、ね。
0: あ、そうそうそうそう。
1: セクシー出そうみたいなのが、うん、確かに内側から引き出されてる可能性ありますね。
0: ね、
1: すごい変な話になりましたけど。はい、はい、とのことです。はい、ではここで一曲、厳選曲ですが、最近たまたま地方のAM ラジオで出会ったこのアーティスト、すごく小気味いいので、マキと一緒に小躍りしながら聞きたいなと。
0: いいね、はい、ツイストしながら
1: しましょう。はい、それではお聞きください。トルネイドースでチャタヌガチューチュー。

0: 届けしたのはトルネードースでチャタヌガチューチューでした。
1: すごい
0: 小気味いいでしょ。
1: めちゃめちゃいい
0: ねえ。で序盤のスネアだけで引っ張り続ける感じとかたまらないですよね。なんか力抜けてていいよね。
1: ね。ほんとなんか、アメリカの古き良きダイナーっぽい傘もあるし。
0: そうだね。その感じもありつつ、なんかこう、やっぱ力抜けてる。そう、サーフ感もなんかね。
1: サーフ感がね。
0: なんだろうな、チョーキングっていうか、このニューインのとこ
1: ね。ニューインの。あとギターの音がすげえ特徴的っていうか、個性的で。
0: そうですね。
1: いいですね。
0: はい、聴いていただきました。はい。続いてはこちらのコーナー、CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されております。
1: 溢れて、
0: ね、歌わないな。これってなんだっけ、チューリップ、サボテン、H2O か、これ。
1: ああ、
0: 大人の階段登るやつですよね。はい。
1: うわ、これもなんか時代感じていいな、90年代の。
0: カラオケ行こうよ。
1: 行きたいね。行こうよ。全然行ってないね。
0: 最近行ってないですね。うん、はい、すいません、脱線しました。はい、はい、CD ライブラリーで遊ぼうというコーナーでございます。はい、リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後に、選んだ CD から1曲ずつオンエア、ランダムで選んだ曲が、奇跡的にエピソードとぴったり合うのか。
1: 楽しそう、これ、
0: はい。結構今までね、いろんな新しい出会いもありつつ、でやっぱ音楽って解釈が自由なんで、
1: そうだよね、
0: なんかね、合ってる気がするんだよね。で、曲調合ってなくても、あれ、歌詞これ、そのこと歌ってないとか、結構あるんですよ。ただし、こちら、JAVE の、CD ライブラリー、効果音だったり、なんか動物の鳴き声、ジングル系もあるんで、
1: 面白い。
0: 要注意でございます。マーキーは何を弾き合ってたんでしょうか。はい、ということで、私からやっていきます。
1: お、レッツゴー。
0: レッツゴー。いっぱい来てますね。ありがとうございます。今日ほんとメッセージ多いんだよな。はい。ラジオネーム、ミミ。ある日、私は時間を売っているお店に入った。1時間、いくらですか？思い出で払ってもらう。何気なく選んだのは、幼い頃よく聴いていた曲に紐づく記憶で、気づいたらその曲を思い出せなくなっていた。代わりに手に入れた1時間で何をしたかも正直あんまり覚えていない。ただなんとなく損はしてない気がしている。だってこのコーナーにメールを送ったら、この曲の記憶がなくなった今、こうして新たな思い出ができるから。その曲がこの曲です。
1: おしゃれ、
0: 気持ちいい、
1: めっちゃいい。
0: わあ、ギター一本かなこれ。ギターだよね。だからクラシックギターかな。
1: ガットギターっぽい ね。ナイロン弦の。
0: あったかいもんね。
1: いいね。キリンジに近い何かも感じたり。
0: めっちゃいい。あ、これギター一本でいきそうだな。
1: ね。古い方なのかな。
0: なんだろう。ちょっとハワイアンっぽさもあるけど。ね、
1: おしゃれだね。
0: おしゃれだな。
1: このね、その読んだ。
0: うん、
1: この方めっちゃおしゃれな人に見えてきた、思えてきた。
0: 今お聴きいただいてるのは、はい、1964年のアルバムデビューから今もなお現役で活躍しているアメリカのジャズギタリスト、ジョージ・ベンソンですね。
1: 大有名ですよ。
0: はい、こちらは2011年にリリースしたアルバム、ギターマンから、1曲目のテンダリーです。

0: ね、
1: 素晴らしい。
0: はい、すごいこのミニマムな、
1: うん、
0: すごいですね。
1: やっぱね、うん、もうジョージ・ベンソンというもうこの大御所だからこそ出るこの、なんて言うんだろうね、
0: なんだろうね、余裕感がすごいですね。このアルバムではジャズとポップスのスタンダードナンバーをソロギターとコンボのセットで収録した1枚だということです。はい、だからこれもそういうことか、原曲があるのか。
1: だって2曲目とこれビートルズ、I want you for the hand とか
0: さ。あ、そうかもね。
1: そういうあれ、
0: え、2曲目も聞きたかったな、ね、確かに。ドノーアイって、ドノーアイってだから、あれ、ノラジョーンズ
1: とかじゃないの。
0: へ
1: ー、え、めっちゃいいね。じゃあこのテンダリーも誰かの曲なのかね、
0: っていうことですね。はい、ジャズのスタンダードナンバーだと
1: 普通にいいな。
0: めっちゃいいじゃんこのアルバム。ちょっとパクって持って帰ろう。
1: 貸してその後俺じゃあパリパクしよう。
0: てかこのメッセージがなんかすごいトリッキーでしたね。
1: でもすごいいい、うん、素敵、小説のような、
0: はい、っていうコーナーになっております。
1: はい、わかりました。
0: マーキーもお願いします。
1: はい、ラジオネームシュッシュ。深夜2時、タクシーの待機列も途切れた頃、コンビニの明かりだけがやけに優しくてなんとなく入った。レジ横のホットスナックをぼーっと眺めてたら、店内の有線からあの曲が流れてきて、あ、これって思わず声が出そうになった、うん、大学の頃好きだった人がよく口ずさんでた曲、別に付き合ってたわけじゃないけど、帰り道遠回りをして一緒に歩いたり、どうでもいい話で笑ったりしてたあの時間、結局ちゃんと気持ちを伝えられないままその人は地元に帰っちゃって、それ以来この曲もなんとなく避けていた。でもその夜は不思議と逃げずに聴けて、むしろあの頃の自分ちゃんと好きだったなって思えた。レジで会計を済ませて外に出たら、少しだけ風があったけど嫌じゃなくて、もしあの時ちゃんと伝えられてたら何か変わってたのかなって考えたけど、まあそれも含めて今の自分なんだろうなって、そんな夜にふと背中を押してくれた一曲です。
0: だいぶ、あ、でもどうだ、
2: ライブだ、
0: 背中押してくれそうよ。
1: あー、
0: ファンだ。なになに、誰誰誰、
1: クイーンじゃないの。
0: クイーン、
1: うわ、これいいじゃん。
0: おい、クイーンだ、
1: いいじゃん。
0: はい、
1: めっちゃいいじゃん。
0: 見事、さすが、すぐ分かりましたね。イギリスの世界的ロックバンドクイーンが1986年にリリースしたライブアルバム「ライブマジック」から、これ5曲目だったよね、アンダープレッシャーという楽曲です、ね、
1: ちゃんと合ってる。
0: 素晴らしい、
1: 素晴らしい。
0: このアルバムはオリジナルメンバーで行った最後のライブとなった同年のイングランドネブワースパークでの演奏を中心に収録。なるほど、このライブの後フレディ・マーキュリーの体調が悪化ということ。
1: やばい、よく弾けたな俺。
0: 素晴らしいですね。
1: よかった。ちょっと怪しかったよね最初の完成さ、うん、これちょっとハードコアとかどうしようかな。
0: めちゃくちゃテンション高そうと思ったけど、
1: ね、スリップノートとか来たらどうしようかなと思ったけど、
0: これはでかいぞと思ったけど、最高ですね。
1: 素晴らしい。
0: この頃のイギリスにタイムスリップしたいですね。
1: ね、行きたい。いや、合ってない、この大学の時のね。
0: 合ってる、合ってる。
1: デレレって多分恋人が口ずさんでたの。
0: はいはい、やっぱこの聞く年齢によって聞こえ方も変わりそうだしな。
1: ねえ、
0: ちなみにこのアルバムは多くの曲に過剰な編集が施されているそうで、例えばボヘミアン・ラブソティのオペラパートがざっくりカットされている。
1: なんでこれもう、
0: ね、
1: 大ブーイングなんじゃないのこれ、ファンは。
0: いや、でもなんかあえてのなんかこう、
1: あ、
0: なんだろうね、なんていうんだ、コラージュ的になのか。まあでもそれも実験的ですよね、
1: うん、
0: そういういろいろ挑戦し続けてたバンドなので、素晴らしい。
1: よかった、
0: 見事。このアルね、このライブアルバム版ちょっと聞きたいですね。
1: かなり気になるよ、これ。
0: かなりトラックリスト見る限り、かなり豪華なセトリになっておりますよ。
1: ね、うん。
0: はい、ということで、やってみるまでわからない CD ライブラリー813のコーナーでした。
1: これめっちゃいいですねこの企画。
0: ね、これめっちゃいい、うん、本当にやっぱね、ジェーブすごいもんで、
1: うん、
0: 名盤がたくさん
1: 上がっております。ね、たくさんあるから。
0: はい、ではこの辺で一曲。あ、マーキー、僕も好きなアーティストです。
1: うん、うん、
0: うん。なぜこの曲を？
1: これも僕がたまたまそのなんかいろいろこう聴いてる中でこう関連みたいな感じで出てきた方なんですけど、この方のやっぱそのカントリーやフォークの捉え方が、これまでのなんか日本

0: のそのフォークシンガーとかとは違う新時代が、はいはいはい、
1: 確かにやっぱノリがさ、うん、ね、全然そのね、うん、そのブルースフォークっていうよりは、うん、なんだろうね、やっぱグルーブが、グルーブの取り方がさ、
0: そう、アメリカ的というか、
1: なんかね、
0: ね、向こうのなんか血がしっかりとこう、
1: 確かに。
0: なんか音楽に、うん、入ってるような気がして。
1: なんか確かに彼は更新してる感じがしますね。
0: うんうん、歌もとてもいいですね、うん、彼は。
1: 大絶賛でございます。はい、僕も好きなアーティストなので、はい、じゃあ、マキから曲紹介お願いします。
0: はい、それでは深夜にぴったりだと思います。聞いてください。マナコアラタで一駅。

0: お届けしたのはマナコ新で一駅でした。
1: 素晴らしい。
0: 素晴らしいね。
1: 一駅分歩いて帰ろうってことですね。
0: ね。
1: なんかそのなんかその寂しさと、うん、なんか情景がめちゃくちゃ浮かぶ。
0: ね。
1: うん、
0: なんかない自分の過去の記憶みたいな。
1: 確かにね。ちょっと触られ
0: て。戦闘帰りの
1: このなんだろうね、ノスタルジーって、ね、この生活感が出てくるこの感じ。
0: 暮らし感が。
1: ねえ、僕も本当大好きで、なんだっけな、ライリーストーンって あれで知ったんですけど、
0: ね、かっこいいよね。
1: なんかやっぱさ、後半にかけてこの右手でまた感情的になっていく感じ、
0: うん、
1: ねえ、その書き鳴らし具合もこう、うん、ちゃんとなんだろうな、
0: あ、
1: ピークに向けていく感じというかね、
0: か
1: ここで言うと眠らないでのところなんだけど、
0: う
1: ん、
0: いや、そうだね、
1: 素晴らしいですね。
0: いいね、
1: 大好きですね。
0: 奥ゆかしいです、
1: はい、お会いしたいです、マナ
0: コ。うん、会いたい。
1: はい、ぜひ。マナコ新で一息聞いていただきました。フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。ではマッキー、CM 前に、はい、まだ世の中に知られていない、
0: はい、
1: バニラズメンバーもしくはフォーリミメンバーの秘密を一つ発表してください。
0: そうですね、
1: うん、
0: プリティさんは自炊にハマってます。
1: 何作るの？
0: おひたしと。
1: おひたし。ひたすかー。
0: ひたしてます。びちゃびちゃに。
1: ひたすんだ。
0: 小エビにハマってます。芝エビに。
1: そういう年です。

0: J-WAVE The King's Place
1: フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜はベースボーカルのゲンとゲストはこの方。
2: はい、午後バニアスのボーカルギター牧達也です。
1: はい、牧が来てくれてます、はい、この時間はゲストの巣に迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。
2: おぉ、徹子さんみたいな、
1: はい、やめてください、なんか変なこと言わないでください。誰ですかそれ。聞いたこともないですよ。
2: すいません、私
1: 見たこともないです。
2: そうですか、そうですか。
1: わからないこと言うのやめてください。
2: オリジナルですね。
1: 完全オリジナルさんでやらせていただいておりますが、はい、お願いします。はい、はい、今夜のゲストバニラズの牧にいろいろ質問していきたいと思っております。はい、まあ本当根本的な質問になってしまうんですけど、
2: 今更みたいな
1: 話ですよね。はい、いつ楽器始めましたか？
2: 楽器始めたのは高校2年生ですかね。
1: うん、
2: 僕部活やってたんですよ、バスケット。
1: バスケを。
2: なので割とその楽器を与えられる時間もあんまりなくて、で実際にちゃんとギターを始めたのはその引退してから。
1: なるほど。夏の大会が終わってからぐらい。
2: 終わってぐらいですね。
1: そのちなみにギターはアコースティックギターですか？
2: いや、エレキでした。
1: なるほど。
2: アイバニーズの初期、初心者セット。
1: みんなが結構通る感じとかね。当時ね、やっぱフェルナンデスとかさ。
2: そうね。
1: ね、
2: 安めの。ちっちゃいアンプもついて。
1: あー、あったね、初心者用の教則本もついてきて。
2: そう。
1: あったな。
2: アンプに憧れてたの、なんか。
1: なるほどね。
2: 音がね、やっぱこの、エレキの音出したいっていう。
1: 雑誌のね、後ろの方で結構特価価格でいっぱい売ってましたよね。
2: 本当。
1: 懐かしい。
2: そうですね、そこから始まりました。
1: まずじゃあギターを買って、何を練習しましたか？
2: ね、やっぱこう、例えば普段聴いてたその時とか、最初 J-POP とかね、そのオリコンに入ってるものを聴いたりしたし、オレンジレンジとかさ、やろうと思ったんだけど、むずくて、よくわかんなかったコードとかそういうのが。で、僕のその友達のお兄ちゃんが、それこそハイスタに、めちゃくちゃもう好きで、そっからパンクをいろいろみんなで聴くようになって、で、割とそのどんどんこう深掘りというか、時代をこう遡ってた時に、ラモンズね。ラモンズにこう行った時に、これ俺らもできるんじゃねっていう。
1: 確かに。このシンプルさったら。
2: で、3コードでそのね、ブリッツグリバップとかをやった時に、できたみたいな。
1: 確かに。
2: 感動が、その最初の影響かも。
1: それ、そうですよね。あれアンプ鳴らしてあれやったらもうそれだけでかっこいいんですもん。
2: そう、スタジオでやったらさ、めっちゃ。
1: で、そこからじゃあ初ライブをね、すると思うんですけど、そこはやっぱ、いわゆる学祭とかになるのかな？
2: いやー、もうものすごい陰キャだったんで。
1: あ、そうなの？
2: うん。
1: バスケ部なのに？
2: バスケ部なのに。もうめっちゃ強かったってのもあって、なんかもう、あんまうつつを抜かせるような部活動ではなかったのと、まあ、あとその、俺らの文化祭もその、なんだ、ライブをやるみたいなのがあんまなかった感じで、ゆえにその、もう最初からあれでしたね。そのライブハウスのイベントみたいな。で、それの、その、大分の音楽館っていうライブハウスがあって、そこで確か出たんですけど、最初に。その時のチケットのもぎりが、安倍真央ちゃんだったっていう。
1: そっか。
2: そうなんです。
1: 同じ。安倍真央ちゃんも大分か。
2: 大分で、
1: そっか。
2: もう、その当時からめっちゃ有名でしたね。
1: へぇ、
2: ヤマハの多分そういうオーディションで優勝してみたいな。
1: そっか、そっか。あと、アークルとかも。
2: アークルも、スキンヘッズっていうバンド名でやってました。
1: へぇ、なるほど。で、その時初ライブやってみて、その時はコピーとかもするのかな？
2: もう全部コピーでした。
1: へぇ、
2: はい。
1: ちなみに誰やったんでしょう？
2: ね、まあ、それこそ、オアシスとか、フラテリスとか、
1: おお。
2: いや、その時もちょっとね、いい話というか、あれですけど、まあそういうふうにこう、高校生が集められてやるみたいな

0: イベントで、もう大体みんな B' ダッシュとか行くわけですよ、もうパンクの、
1: うん、で、ね、
0: 僕らだけそのアークモンとかそのイギリスの音楽を
1: めちゃくちゃ有形
0: 出てもう本当に、うん、ドアウェイ、
1: はいはいはい、まあちょっと逆に鼻につくよね、
0: 鼻につく、鼻につく、なんだよみたいな感じで、ね、でまあ当然盛り上がりもせず、はい、まあそんなもんだなと思った時に、うんうん、その子が誰なのかも全くわからないんだけど、はい、その時見に来てた他の高校の女の子なんかわかんないけど、
1: お客さんですか、出演者ですか、
0: お客さんで、
1: お客さん
0: で降りてってそのなんかだべってたら友達がと、うん、あのアークティックモンキーズ好きなんですか、うんうんうん、私も好きなんですって言ってくれる子がいて、うんうん、
1: はい、
0: 大分で、
1: うん、
0: 悪夢を聞いてて、
1: はい、
0: で女の子でっていう、ね、はい、すごいキュンとした、でもその後別に何かがこうさ、
1: はいはいはいはい、
0: 分かんなかった、もうそのまままた何かライブあるんだったら行きますって言ったけどもうやらなかったし、
1: なるほど、じゃあお互い何か大分で悪夢聞いてるやつなんてこうマイノリティで自分ぐらいしかいないかなと思ったら、
0: うんうんうん、
1: その共通言語を持ってるやつが近くにいたっていうことに
0: 嬉しかった、
1: なるほどね、
0: 女性でっていうのがまあないよなって思ってたことが来て、何か、
1: なるほど、
0: うん、それが思えて覚えてますね、
1: はい、
0: うん、
1: でそのバンドはじゃあ解散っていうか、
0: うん、
1: もうそっから
0: あもう全然その
1: まあ言ったら遊びで仲間
0: 遊びでやって
1: コピーをやってたんですかね、
0: うんうんうんうん、
1: まあそっからじゃあマッキーは高校卒業して東京に進学するわけですね、
0: うん、はい、来ました、
1: はい、バニラズのメンバーはどうやって集まったんでしょう、
0: これね、まあ、まあまずその前身バンドがあったんですよ、高校バニラズの前に、うんうん、その時にプリティがいて、
1: はいはい、
0: でプリティはその時はねギターを弾いたんですけど、そこからじゃあまあ、そのバンドやめますってなって、まあ、じゃあまたバンドやりたいなと思ってた時に大学の友達のドラマーがいて、で彼がバンドやろうよと、マキ解散したんだったら俺一緒にやりたいんだよねって言われたんで、まあ、僕ギター弾いてたから、まあ俺友達いなかったからもうプリティぐらいしかいないなと思って、でプリティにごめんちょっとベースでお願いしていいですかってギタリストに、
1: はい、メンバーはいないけど友達としてはいてほしいから、
0: そういてほしいから
1: ベースになってくれと、
0: はい、ってなったらおやるよって言って、最初3ピースから始まったのがゴゴバニラズ、
1: あそうなんだ、
0: でまあそこでドラマが最初誘ってくれた時に、うん、その就活とかしないのって聞いたら、うん、するわけねえだろっつって、はい、俺お前とバンドだって言われたから、はいはい、めっちゃ熱いと思って、
1: 熱い
0: でやってたらその大学4年生になって、うん、就活しますって先に
1: お前が始めた物語だったはずなのに、
0: そうやったはずなのに、はい、そうなっちゃって俺とプリティが、うん、路頭に迷った時に、
1: はい、
0: そのライブハウスの店長に紹介されたのがせいや、でその時に一緒にその、まあ、もう一人ギター欲しいなと、うん、ストロークスが好きだから、
1: はいはいはい、
0: なんかツインギターがいいと思った時に掲示板で見つけたのが前のギターのりょうやっていうやつで、う
1: ん、はいはいはい、
0: でそこでまずバニラズができますと、
1: うん、
0: で涼也が抜けて、
1: うんうん、
0: 慎太郎はもともとバンドを一緒に対バンしてた後輩で、
1: うんうん、
0: でちょうどライブバンドもあんまりしてなかったから、
1: うんうんうん、
0: 慎太郎によかったら
1: ちょっとね暇さしとくにはもったいないギタリストですから、
0: そうそうそうそう、うん、で歌えるギタリストがいいと思ってて、
1: うんうんうん、
0: そのバカテクとかよりも、
1: うんうんうん、
0: で歌えるしってビートルズみたいなことしたいなっていうので、うんうん、今の形になったと。
1: なるほど、はい、その3ピース時代からもう今のバニラズの原型はあったんですか、うんうん、その音楽性的に、
0: いやなかったのか、
1: もっと
0: 洋楽っぽかったね、すごく、まあ、なんか歌詞に対してのこう思い入れみたいなのもあんまり当時はなくて、それこそこう音を乗せる当てるっていうか洋楽に近い感じで乗せてみたいな方が強かった、
1: へえ、でもさこの、まあ、楽曲のさ、まあ、このバンドの方向性だとか、
0: うんうん、
1: 楽曲の良さとか、まあ、歌の良さとか置いといてさ、バンドの状況的になんかこう、あれ、
0: うん、
1: 俺らいけるかもみたいなさ思ったそのポイント、なんか手応え感じ始める瞬間ってどこだったの、う
0: ん
1: う
0: ん、これはね、まあ、結構いろんなとこ行ってるんだけど、
1: うん、
0: そのスペシャル列伝、
1: やっぱそうか、
0: でもスペシャル列伝の時はもう最低最悪だった、
1: それは何が自分たちの
0: ライブも含めて全てが刺さってないし、
1: うん、
0: まあ当時ねそのカナブーン9層しゃもって、は
1: い、もうみんな売れてるからねあの年のあのあいつらって、
0: そうなのよ、その中でまあ完全に俺らは何だろうな、こうなんかダークホースというか、
1: うん、
0: まあ、そういう感じでね吉田さんも入れてくれたんだけど、うん、
1: ネクストブレイクアップとして
0: なんかもう本当に悔しい思いをして、
1: うんうんうん、
0: もう辛くらいの感じ

0: ってなったの、はいはいはい、でそこで作ったのがエマだったのね、うんうん、エマを作った時にやっぱその今この時代はみんな踊りたいし、うん、その場でこうなんだろう感じ取れる、うんうんうん、分かりやすいこう、はいはい、テンションの上がるものがやっぱり俺らなさすぎじゃんっていう話になって、うんうん、で作ったのがエマだったんですよ。
1: なるほど。でもさっきこのさ番組の冒頭の方でもさ、うん、その楽曲作りがさ、うん、ライブがここに設定されててさ、うん、こういう曲が欲しいみたいので、うん、なんか作ってるって言ったけど、まあ、その時まさに、はい、このいろんなその当時人気なバンドと一緒にやって、うん、なんか自分らの必要な新しい武器を見つけたっていうことだったのかな。なるほど。じゃあある意味ずっと作り方は変わらず、
0: そうかも、
1: うん、何らずのその RPG スタイルで、うん、ずっとその旅が続いてるっていう感じなんですね。
0: はい、
1: うん、歌が上手いことにいつ気づきました？
0: いや全然思ってません。
1: 本当ですか？
0: はい、うん、こんなに
1: うまいですよ。
0: いっぱいいますよ。
1: 本当なんだよね、それは。そうすごいやついっぱいいるからさ。
0: そう、すごいやついっぱいすぎて、
1: ね、
0: うん、
1: 勘弁してほしいよね。
0: そう、勘弁してほしくて、うん、なんかやっぱそのうまさなのか、うん、やっぱ自分の、
1: まあ、良さですよね。
0: 良さを知るっていうことに、うん、まあ気づいてあげることは大事なのかもしれない、
1: まあね、俺もだってそのうまさトーナメントは早々に離脱して味部門で出場してますから。
0: いやいやいや、唯一無理よ。
1: いやいやいやいや、
0: あなたの声は本当に。
1: でもこのマッキーのさ結構ファルセットを混ぜるさ、うん、このまあ地声とはまたちょっと違う、うん、この甘い成分多めじゃないですか。これ誰の影響なんでしょう？
0: でもこれはもう自分でなってったかも、やっぱ俺はなんかそれこそ声が低い、うんうん、
1: その、まあ、自分が意外と低いか、
0: 低くて、うん、で歌うのも、うんうん、一番のそのなんていうんですか、この
1: ミドル一番美味しいところ、
0: うん、美味しいところみたいな、多分結構低い部分での、うん、
1: はいはい
0: はい、まあ A メロとかそういうところに多分ある人間なんで、うん、はい、なんかみんなやっぱ声高いじゃない、あなたを筆頭に、うん、
1: はい、
0: もうそれがやっぱこう、でもやっぱ気持ちよさってわかるな、そのフェスとかライブすると一緒にね、うん、よりわかるわけよ、
1: はいはい、や
0: っぱライブの環境の中で聞くときに、うん、あんだけガッシャン言ってたらやっぱそのパーンって抜ける声の一瞬みたいなものがやっぱすごいなと思ったんで、うん、それこそそういうのも刺激をもらってね、うん、いろんな自分の声の出し方とかを考えるときに、まあ、高い位置で気持ちいい俺の声ってどこなんだろうみたいなのを、うん、中でファルセットを使ったりとかっていうの
1: が。なるほど。そっか、自分で探して見つけてったんだ。
0: うん、
1: まあでもね、バンド人生も長くなってきましたけど、はい、そのね、次の冒険はこのまま、うん、その船はどこに今向かっている状態なんでしょうか。
0: うんうんうん、でもなんかもうね、前も源ちゃんと一緒に話したじゃん、なんかさ、うんうん、こう昔若い時はさ、うん、いろんなものに対してこう敵意むき出しにしたりとかさ、はいはい、悔しさみたいなのがあったし、
1: あれ
0: だけどもこの年になってくると、うん、ほんと周りの俺らにそう、うん、ってかま幸せいてほしいっていう、
1: もちろん
0: スゲンちゃんも含めてね、はい、友達とかみんながなんか楽しくしてるってことが超大事じゃんっていうのだったから、うん、なんかそこからこう踏み外したくないなっていう、
1: なるほど、
0: それを失いたくないな、
1: うん、
0: かといってその守りに入るのもそれは守っていけないじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: だからこのバランス感覚、
1: うん、
0: この船の運航の仕方みたいなのを、
1: なるほど、
0: うん、道中も楽しめるようなバンドでありたいなと思います。
1: 大人なったな。昔散々一緒にはしゃいで遊んでたのに、
0: ね、行き急いでたね、
1: 行き急いでました。あの頃も楽しかったけどね。
0: いや、そうそう、その思い出もあるからいい人生です、
1: うん、それを超えてあの遠回りも無駄じゃなかった、
0: はい、
1: 今の境地になると思います、
0: うん、
1: はい、最後にこの弦の部屋ではゲストの人生を変えてくれた一曲を選曲してもらっております、
0: うんうん、
1: はい、まあ、先ほど名前も実は上がりましたけど、うんうん、はい、じゃあもう曲紹介
0: し
1: ちゃおうかな、
0: はい、行きましょう、
1: はい、ではマキがターニングポイントになった曲、曲紹介お願いします、
0: うん、はい、それでは聴いてください。 The Strokes で Is This It?

0: お届けしているのは The Strokes で Is This It でした。素晴らしい、
1: これもなんかね、さっきの大人になったに通ずる、はい、なんだろうね、この
0: 確かに昔はやっぱさ、このなんだろうな、音のこのあったかさ、このなんかこうパンチのなさがさ、なんか最初ピンとこなかったわけですよ、ね、
1: だってその自分たちでさ曲を作ってるさミックスもさ、なるべくさ派手にしたいとかさ、やっぱあるじゃない、
0: して抜けさせてっていうところの逆ですからね、こんなんは
1: 全の気持ち、
0: だからやっぱストロークスとかもやっぱ当時学生の頃そんな分かんなくて、大人になってからこんなかっこよかったんだとか、あとあのフェニックスとかもそうだな、昔あんまピンとこなかったけど、大人になってからあこんなにポップネス爆発してたんだみたいな、
1: キャッチーだよね、
0: すごい、そうやっぱね、
1: 俺もだからこれ高校生の時に出会ったんだけど、みんな周りがやっぱ、少なかったけど、そのUK ロックとかそのやっぱロックンロール好きなやつら、やっぱそのアークティックモンキーズの方が好きな人って終わったらキャッチーだし、でも俺はこのバンドを好きって言えるやつでいたいって思って、
0: なるほど、
1: 裏をこう裏を行きたいみたいなって聞きまくってたら好きになった、
0: なるほどね、
1: 最初は全然来なかったんだけど、
0: だそう思うと意外とマッキーはひねくれてたんだね、
1: それは
0: ある意味ね、
1: かなりマジックでした、
0: こんなん俺しか分かんないだろう
1: じゃ
0: ない
1: けど、そう
0: そうそう、あそうなんだね、そっか、ちょっと意外でしたね、
1: 本当ですか、
0: はい、はい、昔から自信満々でイケイケだと思ってます、
1: いやーもう本当に劣等感の、
0: 本当に、学生の頃とかモテなかったの、
1: 中学校まで
0: は持ってたんだ、
1: 中学校ピーク、
0: いや本当に、逆に高校何があったんだろうね、
1: ここね、いやなんかもう学校があんま好きじゃなかったっていうのがあれかもしれないね、
0: じゃあ結局じゃあそこをロックが救ったってこと
1: な
0: ん
1: ですね、まあそうかも、
0: なるほど、はい、ではリスナーメッセージ読んでいきましょう、ラジオでご機嫌パンダ、元ちゃんマキさんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 元ちゃんマキさんコンビ大好きなので嬉しいです、
1: 本当、
0: 私は旅行モチベに波があるのですが、今年は国内旅行にいろいろ行ってみようと思っています、まずは北海道に行って美味しい海鮮を食べようと思っています、元ちゃんマキさんは一緒に行きたい旅行先はありますか、と、
1: これさ、先にさその北海道って話、海鮮イコール北海道みたいなのあるじゃん、これ意外とさ、いや北海道めっちゃ美味しいよ、種類もあるけど、やっぱ北陸の魚、
0: 一緒に行きましたからね、
1: うわ、ほんとぜひ食べてほしいですね。
0: 行きましたね。あれ出た、ワンフェス。
1: 出たことないの？
0: 出たことない？
1: そう、すごいでしょ？
0: めっちゃおすすめ。
1: すごいんだよね。
0: ちょっと言っとくわ、バニラサポ
1: って。言って言って。ぜひぜひ。
0: めっちゃ最高だよ。
1: へぇー。海鮮。
0: ほんとにもう漁師飯みたいな、ケータリングが。もう、最高。最高ですね、マジで最高。より一番かも。
1: マジか。
0: ね。マキと今年も金沢に一緒にね、行って。
1: ね、行きましたけど。
0: 牡蠣。
1: 俺は食べてないけどね。
0: あ、そっか。一番いい時期に牡蠣もまあ食べに行って。
1: いいね。
0: あれ去年は一緒に行ったよね。
1: 去年は行ったね。
0: そっかそっか。牡蠣とかね。
1: その前日だから。でも海鮮食べたよね。その前日の日に。
0: はい。ね、楽しかったですね。だから新潟も一緒に行ったし。
1: 行きましたね。
0: 北陸俺ら好きだな。
1: 毎回北陸じゃん。
0: 北陸最高ですね。それで言うとどうですか、大分は。
1: 大分はですね、やっぱ温泉があるんで、まあ若いうちにね楽しいかどうかわかんないですけど。
0: なるほど。
1: なんかゆったりと。
0: 確かに。時間の流れがちょっとスローに
1: 過ぎてる。そうそうそう。まあ本当ね、まあ友達行ってもいいですけど、まあカップルだったり夫婦だったりとか、まあ一人旅でも、別府っていう街なんですけど、の商店街がものすごい昭和が残ってる商店街で、超ノスタルジックなんで。
0: なるほど。
1: そういうの好きだったら。
0: タイムスリップしたい方はぜひ。
1: ぜひ。
0: はい。ラジオネーム、チョモランマさん。
1: チョモランマ。
0: ゲンさん、マキさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 4月から大学生になりました。若造です。
1: 若造ですね。
0: 新しい生活が始まって1ヶ月のところで、7日間のゴールデンウィークを挟んだのですが、休みの間、高校の友達と遊んだり、軽音サークルの新刊ライブに出たりと、休まず過ごしていたら、なんだか気力が湧かなくなってきました。5月病の仕組みがようやく分かったような気がします。お二人は気力が湧かないとき、どう過ごしてますかと。どうでしょうか。
1: まあもう何もしない。その気持ちが湧き立つまでやっぱ。
0: 確かに、その湧かない状態

0: 良くないって思わなくていい気がするよね。
1: そうそうそうそう。うん、だからそういう時なんだ。
0: 天気なんだから、そんな。
1: 天気、天気、うん、心模様ですから、
0: うん。まあ、あと、まあ、例えばさ、俺らで言うとさ、作業、制作とかをするじゃないですか。そういう時にさ、うん、やる気待ちしたりする時あるじゃん。
1: あるある。
0: で、やる気って、でも意外と待ってても出てこないんで、とりあえずやってみたりすると、うん、
1: 超で
0: かい、なんか気づいたらなんかすげえ熱中しちゃってるみたいなところもあるんで、うん、まあ気力が湧かないっていうのもわかるし、別にそれを後ろめたく思う必要はないけど、うん、まあとりあえず動いてみるっていうのも、
1: そうだね、初めて見るっていうのは。う
0: ん、てか、動いてるうちにだんだんそのね、気力がまた出てきたりするもんかなと。思うので、
1: はい、
0: はい、
1: 頑張って
0: 頑張って5月病みんなで乗り越えていきましょう。
1: はい、
0: ではここで本日ラストの1曲です。フォーリミテッドサザビーズでバニラズがいつだかカバーもしてくれたこの曲、ワープ。
1: おー

0: soundscape of music. Always flowing. 81.3 J-Wave.
1: キングスプレイス月曜日エンディングのお時間です。今夜ベースボーカルのゲンとゴーゴーバニラスから牧達也が来てくれました、はい、ありがとう本当に。
2: こちらこそ。
1: はい、来週は夜逃げの2人が登場です。はい、ね、メジャー再デビューして ねまたここに来てなんかまあいろいろ彼女たちのバンド人生も、まあ、2週目というかいろいろあったこの今の夜逃げのモード楽しみですね。はい、マキまた近々飲みに行きましょう
2: ね。行こう、うん、あのそれこそ今年もありがとうございます。あの何がヨンフェスを呼んでいただき、
1: いやいや
2: 10周年という、うん、めでたい日に
1: 節目なんでやっぱいてほしいなと、ね、
2: その前に行こう、
1: 行きましょう、うん、はい、ヨンフェスは6月の20日21日に愛知県モリコロパークにて、僕らフォーリミテッドサザビーズが主催するフェスでございます。バニラズは2日目の6月21日に出演します。
2: はい、
1: はい、バニラズもね前フェス呼んでくれましたからね、うん、いやいやすげえ楽しかった。
2: よかった、
1: うん、またやらないんですか。は
2: い、いやもうやりたいです、
1: ね、
2: ちょっと頑張ります。
1: やってください、はい、大分でやってくださいよ。
2: いやもうそこに関しても先輩なんで本当に、
1: あ、いやいやいや、なんかこう教えれるも教えれるものがあったら、
2: いや本当教えてください、ね、
1: でジョイフルさんにサポートしてもらいましょう。
2: あ、そういうとこ教えて。サポーテッドバイジョイフル。
1: やりましょう、やりましょう、食べたいんで。
2: 食べたいしね。
1: はい、マニラスからお知らせはございますか。
2: はい、先ほど、一番最初に聞いてもらったニューシングルのフォーリンが、配信中です。
1: はい、
2: そして7月には、アジアツアーを開催するです。
1: はい、
2: 7月の10日金曜日台湾で、ザ・ウォールライブハウス、そして7月12日日曜日韓国の YES24 ライブホールで、ワンマンライブを行います。
1: なるほど、アジアにも行くということで、
2: は
1: い、
2: アジアに行きます。
1: うん、
2: そしてその後10月からは台湾ツアーを開催します。2026年の10月21日水曜日、22日木曜日が KTZEP 横浜、2027年1月29日金曜日、30日 ZEP 羽田ファイナルが、行います。これはワンマンと対バンという形でやらせていただきますので、詳しくは SNS を見てください。ホームページも見て。
1: はい、はい、止まりませんね。
2: 頑張ります。
1: 誘われておりません。またお願いします。
2: やっていいんですか。いいんですか。逆に
1: でも声がけください。 J-Wave King Space アスカヤビアマミズアミッションが登場。ここまでの相手はフォーリミテッドサズビーズベースボーカルのゲンと
2: ゴゴバニアズの牧達也でした。
1: バイバーイ。
2: バイバイ。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はコモングラウンドスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。
2: I told him.
3: This is my girl.
2: What's going on?

Come on ground on 81.3 FM

J-Way J-Way Common Ground Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

JWAVE Common Ground on 81.3 FM

ーブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はコモングラウンドスタッフによるプレイリストをお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: アンコールオンエアです。昨年の5月26日に放送された安藤優子のザ・ユニバースを午前5時までお楽しみください。
2: 2025年の5月26日 J-WAVE ザ・ユニバース、今夜のナビゲーターの安藤優子です。こんばんは。
3: はい、ここからの2時間私安藤優子の構成選曲でお送りします。あのね、1個目のプレイリストはね、ミーンガールというものなんですけど、これこういうことを公共の放送で言ってると怒られそうなんですけど、なんかうちの娘がもう中学生なんですけど、すごい男の子みたいだなって前々からちょっと思ってるんですけど、なんかあの雰囲気とかはちゃんと女の子っぽいんですけど、中身がなんかもう伸びたみたいなんですよ。すごい、もう本当にちょっと怒られるかな、なんかすごいもうびっくりするぐらい勉強しないし、びっくりするぐらい部屋汚いしみたいな、なんかもういろんなことに驚くぐらい伸びたみたいで、本当あんたさ、もう本当中二男子じゃないんだからとか言って説教しちゃうぐらい小汚い部屋で、この間も大掃除をだからもうさせたんですけど、そしたら多分部屋が汚すぎたせいか副鼻腔炎になってましたからね、もうなんか部屋掃除しただけでそんなもう病気になるだなんてみたいな、すごい汚いお部屋にね住んでるんですけど、でも割とロマンチックなものが

きで、まあその相反するものをいろいろ抱えて、なんかちっちゃい頃は男の子と割と駆けずり回るのが大好きだったんですよ、小学校入る前は。で小学校入るぐらいになると、なんか女の子って遊び方が静かで、なんか公園で集まってお菓子ちょっとつまみながらお話ししたり、あんまりこうなんつう追っかけっことか、そういうなんつうフィジカルな遊びはあんましなくなっちゃうんですよね。娘はそれをしきりに、なんか公園に行ってもみんな座って喋ってるだけだしとか言って、なんかつまんないとかよくちっちゃい頃言ってたんですけど、やっぱその血が騒ぐのか、この間娘を軽井沢に連れてったんですよ。もうすごい弾丸で、大塚愛ちゃんって私あの ABEX 時代の同期なんですよ。もう彼女はすごいもうスターなんですけど、でもうなんかこうママ友で、本当娘が2歳ぐらいの頃からちょこちょこちょこちょこ一緒にご飯食べに行ったり、こう旅行一緒に連れて行ったりとかさせていて、でもお互いもう娘がなんか小学校高学年とか中学とか上がってコロナとかになっちゃったから、もう数年結構娘たちも遊ばなくなっちゃってたんですけど、でもなんかそう愛ちゃんが軽井沢で絵を彼女描くんだけど、個展をするって言ってから遊びに来れたら来てっていうのが来てて、あーと思って、東京の時はなんか正直私ちょっと業界感のあるなんていうんですか、青山とかちょっと眩しすぎる、なんか眩しいと思ってなんか結構足が遠のいちゃって行かなかったんですよ。なんかあるじゃないですか、わかります、伝わんないかな、なんかわかります、わかるよねそうだからその青山の時は行かなかったから、あじゃあ軽井沢だったら逆にいいかなと、絶対誰も知り合いもいないだろうし、なんかいいなと思って行くわって言って、本当に弾丸で娘を連れて、で娘もなんかそしたらその軽井沢こういうのがあるよって見せたら、え待ってっつって、アスレチックに目をつけてこれやりたいって言い出して、分かったじゃあそれをやろうっつって本当に弾丸で行ってきたんですね。行ったその日はもうチリも分かんないし、なんか歩いちゃってたら分かんないままその美術館に着いたら、もうなんかホテルとかいわゆる旧カルっていうのかな、なんか商店街って結構奥にあって、なんか分かんないまま道を歩いちゃって、もう真ん中ぐらいまで来ちゃってて、で美術館行って愛知とかと喋ってて、で娘が久しぶりに会ったから、なんか愛ちゃんのあの笑い声癒されるとか言って、なんか大人になったなと思って、なんかそのままお友達のママを愛ちゃんの笑い声癒されるよねとか言っちゃうんだみたいな、なんかあ大人になってるとか思いながらおしゃべりしてたら結構時間も過ぎちゃって、もうその旧カルも商店街も閉まるし、彼女うちの娘がやりたいって言ってたあのアスレチックともう一個ハーバリウムとか、あとろうそく作るとか、そういうちょっとこうお手作り系のクラフト系の遊びも閉まっちゃっててできなくて、だから行った日はなんかもうただ道に迷って歩いてただけみたいになっちゃったから、娘がつまんないとか言ってちょっと怒ってたんですけど、まあ、行った日はそれで結局テクテクしながら、私ちっちゃい頃おばあちゃんの別荘が軽井沢にあってよく行ってたんですよ。だからなんかクレープ食べたくて、で私はそれが食べれたから結構満足でよかったとか言ってたんですけど、まあ、それでホテル行って、でなんか疲れたとか言ってうだうだして寝て、で次の日はその念願のアスレチックに行ったんですけど、これがねすごいんですよ。あそうアスレチックに行く前に、しかも偶然通り過ぎたハーバリウム その体験ができるお店が開いてて、飛び入りで「え やれるんですか?」って聞いたら「できますよ」とか言われて、急遽作るのもできたんだ。でそれもやって、ギリギリで「アスレチック予約したとこ行かなきゃ」っつって、そう山の中までアスレチックで行って、ここからがですね大変だったんですよ。私高所恐怖症なんですね。でもそのアスレチックは2メートル4メートル6メートル8メートルっていう高さ、それぞれコースが分かれてて、娘はもう張り切ってるからもう全コース行ける8メートルまで行けるやつを選んで、私も別のやつは選べないからやったんですけど、私はもう本当高所恐怖症なんで2メートルが精一杯で、もう4メートル一緒にガーッと引っ張られて入り口まで行ったんですけど、足がわなわなすくんでしまって、もう踏み出せないんですよ。もう4メートルの高さでこう綱渡りみたいなのしなきゃいけない、周り持つんだけど
全然体がすくに当てできなくて、できないとか言って、もう後ろ人来ちゃってるし、ごめんなさい戻らせてくださいって言って、半泣きでもうなんでいけないのとか言われながら、私はもうまた地面に戻って放心して、もう怖い、こんなのやりたくないと思ってやってたら、もううちの娘すごい、もう最後そのコースの終わりが毎回ジップラインで降りれるんですよ。もうとうとう8メートルまで行って、もうなんか普段ゴロゴロゴロゴロのび太みたいに寝てるのに、もうのび太に拳銃を渡した時ぐらいすごい、もうなんかしなやかに8メートルのいろんなコースをこうアスレチックを越えて、もうジップラインでなんか両手を広げて、すごいもう宝塚みたいなポーズでジップラインを降りてきてるのをもう繰り返していって、もう後半慣れちゃって繰り返しバーってずっとやってて、私は下からそれを眺めて飽きちゃったんだけど、もう2メートルしか行けないから、2メートルも 3,4 回やったら飽きちゃって、だんだん2メートルぐらいだったらもうアスレチック走ってできるようになってなのでこの調子なら4メートルも行けばできるかもしれないと思ったけど、さっき足がすくんじゃったことを思うとちょっとできないなと思ってやめて、まあ結果は2メートルだけで、うん、まあ今度やったらね4メートルもやりたいんですけど、娘は8メートルまでやってましたという、うちの娘のこの暴れん坊ぶりを表現したプレイリストが1個目ですということで、随分喋ってしまいましたが、1個目のプレイリストがミーンガール、聞いてください。1曲目がですね、ビョークでヒューマンビヘイビア、そして2曲目がソニックユースでスイムスートイシュー、そして3曲目がトーキングヘッズでステイアップレイト、そして4曲目がベルベットアンダーグラウンド&ニコで I'm waiting for the man、 そして5曲目がペイブメントでカットユアヘア、聞いてください。 J-Wave The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤由子がお送りしています。ですね、もうそろそろ7月のライブが始まるということで、ここのところは私安藤由子の曲をいろいろ語りながらお送りしてます。テーマがね、きっと今頃決まってんじゃないかなと思いつつですよ。でもこう皆さんにいろいろこの曲聴きたいなとかいろいろ思い起こして掘り起こしてほしいということで、ゆうこもゆうこなりに安藤ゆうこのテーマを決めてその曲をいろいろ掘り起こしてます。参考にしていただけたらなと思ってます。今日はですね、メランコリーゆうこということで、メランコリーなんていうのかな、よくこうアンニュイの女王みたいな感じで使いますけど、アンニュイっていうのとメランコリーっていうのとどっちかというとメランコリーな感じなのかな。そんな曲を集めてみました。1曲目なんということで、ニラカイナリーリヒ。これよくニラ行かないですかって聞かれるんだけど、特にニラ行かないじゃないんだけど、なんかこう口をよくこうアカペラで曲を作ってて、その時にこう呪文のように歌ってたのがニラカイナリーリヒーリーってこう口でなんか口ずさんでたので、これなんか自分でも意味がよくわかんない、なんか呪文のつもりで口ずさんでいたタイトルです。アンデュコニラカイナリーリヒ。そして2曲目が吐息。これはね、すごく刹那の瞬間を切り取ったもので、そのなんか一瞬近づく男女の模様みたいな、とてもその刹那の状態を切り取ったものです。そして3曲目アネモネ。これもね、まさにメランコリーな感じで、宮川ダン君が曲も何曲かくれてるんですけど、この曲はアレンジをしてくれていて、彼はあのキーボーディストなんで、すごい美しい音階でアレンジをしてくれてます。そして4曲目がコート。この曲はね、ちょっと悲しい曲だけど、なんていうのかな、昔住んでた場所の近所にこうなんかこう生垣みたいなのでツツジがバーって咲いてたりとかして、そんな風景とかを歌ってたりします。そして5曲目が美しい人という曲で、この曲歌ってる時のライブに亡くなられてしまいましたけど、リリーさん、昔映画でご一緒したリリーさんが見に来てくれて、好きだって言ってくれたのを覚えています。ということで聴いてください、メランコリー。 The Universe on 81.3 J-Wave.

0: 今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月26日に放送された安藤優子のザ・ユニバースをリプレイしています。
1: The Universe on 81.3 J-Wave
2: J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしています。ですね、ここのところはちょっとお便りを読んでなかったが読みます。ラジオネームプリッティはマイケルが大好きさん、安藤優子さん、スタッフさん、こんばんは。私はお羊座です。今年は赤がいいと聞いています。特に長財布がいいと聞きこちらこちらネットショッピングで探しました。やっとこれだと思える赤色の薄型長財布を見つけました。気に入りました。これから運気上がるかな、頑張ります。すごい、おめでとう取り留めもないことだけど、でも大事よね。私ね、そう、それこそこの間愛知んと会って喋ってたんだけど、なんか割とそういうなんかこう大作会みたいなことを話す人で、なんかすごい去年とか今年の真ん中ぐらいまで大作会みたいな話して、で優子さんも優子も同じはずだっていう話になって、え、そうなのとか言って、私のことまでそんなとか思って、そういえばもうすっごいなんか去年よく倒れたわとか、もうそういう話をすごいしてたんだけど、なんかでもね、ラブちゃんって昔、それ私 J-WAVE で一緒にラジオやってた、あの髪の長い占い師がいるんだけど、ラブちゃんもなんかだんだんなんか年季が入ってきて、こう黒目が白い何か白濁した何かに覆われ始めて、なんかね月が欠けるみたいな感じで、これはね霊気が上がってきた証なのみたいな、わけわかんないこと言ってて、なんだそれとか言ってたんだけど、なんかで彼曰く優子はすごいもう今年からもう上り調子だみたいなことを言われて、待って待って、私結構ねでも最近もうなんだろう、すごいいっぱい倒れたりしてすごい大変みたいな話して、大丈夫って思って、今のところずっと大変とか思って、全然よくわかんないとか思いながら、でもそう大再開っぽいらしいけど、あの運はいいらしいっていうのと混ざってるんですよ。でも昔これ芸能のお仕事をしてる人は厄年とかそういう時がなんかいい、仕事にはいい、自分が辛くてもなんか結果それが仕事にはいい影響を与えてることがあるんだよみたいなことを誰かが言ってたなと思って、だからそういう混沌としたね暮らしをするものなのかなって思ってます。いい日があれば悪い日もある、喜びがあれば悲しみもあるということでね、プリティさんもきっといいこともあるけど悲しいこともある。お財布を落としちゃった日に交番に行ったらすごい素敵な人と出会うかもしれない。だから喜びの隣にいつも悲しみと喜びは隣り合わせだよ。はい、ということで J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしています。次のねプレイリストはね、これはねあんまり特にあの最近、この間もそうだったんですけど、曲を気になる曲を適当にこうだだ流しにして聞いて、んって気になるものがあったらその曲の周りにお肉をつけていくプレイリストっていう作り方を最近自分の中で流行ってるんですけど、これはあのホージアってちょっと、去年一昨年なんかすごい割とすごいヒットしたトゥースイートって曲があると思うんですけどね、流れてて、あ、デンジャーマウスかなって思ったんですよ。なんか結構好きなプロデューサーでいろんなの聴いちゃうんですけど、じゃあ多分調べたら違ったんですよ、書いてなかったから、あ違うのかと思って、でもなんかすごくそのデンジャーマウスを想起するなと思って、なんでかなと思ったら多分ねギターの音色とスネアの音、なんか短い感じとかちょっとこもったミュートしたような、なんかねスネアの音の感じがきっとそう感じるんだ、あとなんだろう刻み方とかきっとそうだなと思って、このデンジャーマウスの曲を集めてみました。聞いてみましょうかね、みんなでお似てんじゃねっていう気持ちになってもらったらいいかなと思います。聞いてください。では1曲目がホージアでトゥースイート、そして2曲目がナールズバークレークレイジーね、そして3曲目がデンジャーマウス&カレンオーでターンダライト、そして4曲目が デンジャーマウス&ダニエル・ルッピ、ブラック・フィート・ノラ・ジョーンズ、そして5曲目が、ベック・ガンマレイ、そして6曲目が、デンジャーマウス&スパークル・ホース、リベンジ、フィート・ザ・フラミング・リップス、聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしています。今ねプレイリスト中にですねディレクターさんがチャット GPT みたいな AI の話をしてて、なんか酒癖が悪いらしくて、それをなんかどうしたら直すんだみたいなのですごい的確なんですよって言ってんだけど、まあ、確かに飲まないとか飲み友達から離れるとかすごいシンプルだけどなかなかやらなそうな話でもあるんだけど、私もじゃあちょっとなんか聞いてみるよっつって今トークのネタをくださいって書いたらですね、すっごい差し障りのないことが4つぐらい返ってきて、そりゃそうだよな、でも確かに話に詰まっててパッと浮かばない、最近ハマってるものこれねすごい聞かれるんですよ。例えばいろんななんか取材とかゲストとかだったら最近ハマってるものを書いてくださいってアンケートが絶対来るんです。でも私ハマってるものとか特に普段ないからいつもないですって書くんだけど、でも大概の人はこれでみんな何か話したくなるって AI が言ってます。アニメゲーム料理何でも OK ですよっつって、そうかと思って、私は最近あれです、もうこの時系列がいつなのか分かんないけど一つ屋根の下はずっと見てます、3日ずつ話が出されるのは見てます。あと料理は何だろう、あれです、何だろう、大根餅はずっと食べてるでしょ。あと何だろう、何かな、なんか私料理ちゃんと割とするタイプなんで何かハマるって感じじゃない、椎茸めっちゃ食べます。あとゲームはしないです。アニメは娘が見てるやつの後ろしか見ないです。もう全然幅が広がんないでしょ。もしもの妄想トーク、もし1億円当たったら何する、皆さん何しますか私はね貯金する、うん、でも貯金しても意味ないよね、もはやこうもう円というもうお金の価値が見えなくなっているから、きっと1億円当たったら何だろう、金買うっつっても、まあ、金マックスに高いしね、何だろう、お金ちょっとこれも私の中では全然ピンとこないです。タイムトラベルできるなら過去未来、ああ過去でしょうね、未来見たくないですよね、見たい、見たいの未来、珍しい、なんで

怖い。私今マネージャーに直接聞いてたんですけど、確認しに行ってすごい静かな顔で言われて、何を確認進んだこいつと思って今すごいえっと思っちゃいます。あ、今ちょっと広がりましたね話題。ということでね、 AI が教えてくれるトークのネタ、地元や子供の頃の話、クイズや軽いゲーム、女の場を盛り上げる話題を AI が提供してくれるよってことで、来週以降も私はこれを使ってみんなにテーマを作っていこうと思うよ。はい、ということで今週もお送りしました JWAVE THE UNIVERSE、 月曜日はアンドユーコがお送りしてます。最後のプレイリスト、まさにこれはね、あのユーコをやりがちな終わりにみんなで寝ちゃえばいいじゃんプレイリスト、 The End 聞いてください。1曲目がフランクザッパ、ミスターグリーンジーンズ、2曲目キングクリムゾン、 I Talk to the Wind、 そして3曲目がアンディ・サマーズ&ロバート・フリップでアイ・アドバンス・マスク、そして4曲目がブライアン・イーのバイ・ディス・リバー、そして5曲目がメーテイさん、ちょうちん、聴いてください。 J-Wave The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしてきました。今週はですね、娘が、すごいシャカリキにアスレチックに登るお話をきっとしたんだと思われます。そして、チャット GPT AI に、いろいろテーマを決めてもらえるんだっていう発見のあった一日でした。ラジオネーム一元さん、今夜は吉田茜子特集とのことでメッセージを書いてみました。この間いつぐらい、この前が2週ぐらい前かな、茜子ちゃん特集かな。吉田茜子さんの姿を見たのは渋谷ダブダブ。茜子さんのガリという曲で寿司、実際にお寿司のガリを観客に投げる姿を見て衝撃を受けたのを覚えてます。お寿司好きだよね彼女。その時にいつかこの人と直接話してみたいと思いました。その夢は数年後に彼女へのインタビュー、一元さんはインタビュアーなのという形で実現し、物語は今日始まるのの吉田茜子さんの曲作りのエピソード同様、ライブのステージ上に立つ憧れの人に会うという夢が叶いました。そして先日の日比谷野音でのライブ、私見たかったやつ、1曲目は思い出の曲ガリ、そして物語は今日始まるののは野音にシャボン玉が飛び交う中、これまでの吉田茜子さんの姿を改造しました。そんな素敵な夢で会えたってしょうがないでしょうでした。いや、いいライブでした。ありがとうございます、ご報告ね。すごいね、インタビューしたんだね、よかったよね。そうだよ、それこそ本当そのゆう子もこれから7月にライブをするんですけどね、かごちゃんとの出会いの中で今回一緒になる梅井美咲さん、あの出会えたんだけど、なんかすごいかよこちゃんのあの独特なこうすごい可愛い少女性と、ちょっとすごいこう何かマグマのような何かいろんなものを含めたものを横ですごいポロロンと淡々と弾いてるんだけど、なんかいろんなものを相まったものを見た気がして、すごい気になるなと思っていたのが、その舞台で出会ったのが梅井さんでした。そんな安藤優子への質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなどメッセージ、番組ホームページのメッセージホームにお願いします。そういえば墓をどうするのか問題も聞いてたはずです。それもお便り待ってますよ、どうなってるか教えてね。そしておはがきの宛先は郵便番号 1A66188 J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日安藤優子宛てまでお送りください。メッセージが読まれた方には3入り番組オリジナルステッカーをプレゼント中です。 J-WAVE THE UNIVERSE、 明日火曜日は大橋トリオさんがナビゲーターです。ここまでのお相手は安藤優子でした。おはよう、おやすみなさい。

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. Just a little loving.
1: 5月19日火曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日の日中もね、暑かったですね。大分県では35度、今年最初の猛暑日になったってニュースもありましたね。早速今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ、予想最高気温は29度、降水確率は1日を通して 0% です。今日は晴れなんですけど、明日からはね、お天気下り坂だったり、木曜日からはだいぶ気温が下がる予報になってましたが、外干しのお洗濯は今日までが良さそうですかね。駆け込み私も回さなきゃです。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース、今週のゲストはミッツマングローブさん。5時35分頃からはバインドマイセルフ、今朝は道の駅を拠点に地域の魅力を体験するトリップベース道の駅プロジェクトをご紹介します。それでは J-WAVE Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートは Garden Friend Hey Lover。 改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X の写真で増えてきましたね。バラに変わってアジサイ。タッキャムさん、アジサイの赤ちゃんをたくさん見かけるようになりましたと。まだね、緑色で咲き切っていないちっちゃくて丸い赤ちゃんたち、かわいい。3歳4歳さんも奥さんの受信同行の帰りに見つけましたと。こちらは大きなアジサイですね。啓八さんも道端のアジサイが色づき始めましたと写真をポストされてるんですけど、またね、それぞれの地域でそれぞれの色合い形も微妙に違うんですよね。それにしても今年は梅雨あるのかしらね去年はほぼなかったけれども、恵みの雨って時に大事ですよね。さあ、今日の番組後半は道の駅を中心に地域を盛り上げるプロジェクトについてご紹介するんですけど、私ね、道の駅っていう言葉が秘めるパワー絶大だと思うんですよね。ただこう車を止める場所とかちょっと休憩場所っていうだけじゃなくって、その土地の空気とか人、食べ物、あとは景色とも出会える入り口、この街こんな感じなんだとか、え、こんな野菜見たことない、こんな大ぶりなのが取れるんだ安っとか、ここもソフトクリーム有名なのとか、ほんのね10分15分立ち寄るつもりが気づけばみたいなことって結構あったりして、その土地のことをね少し好きになって帰ることも道の駅だけでもやっぱりあるんですよ。このね、道の駅っていう言葉、ワードの組み合わせもね天才じゃないかと思って由来を調べてみたんですけど、諸説あるようで、始まりは1991年みたいですよ。鉄道の駅のように道路にも駅があっていいのではっていう意見が出たことも一つきっかけだったみたいです。私はこの道の駅というワードのおかげで人生の楽しみ結構増やしてもらってる気がしますけど、まあね、道の駅だけじゃなくて駅、まあ、電車の駅とかもそうですけど、人が行き交う場所だからこそこういろんなね感情とかストーリーが生まれる場所なのかもとも思いますよね。そこで今朝のメッセージテーマは駅エピソード。あ、X でミラーサーティーンさんが、道の駅、駅って何かノスタルジーを感じる言葉ですねって言ってたけど、確かにほら歌の歌詞でもよくあるじゃないですか。竹内まりやさんとかユーミンさんとかね、こうドラマチックな出来事。あとはなんかね、これスタッフさんの話なんだけど、昔コンタクトを落として困ってたら一人また一人とこう探すのを手伝ってくれて、気づくとみんなで大捜索したみたいな、これちっちゃなエピソード、ちっちゃな優しさですよね。こんなのも OK です。あとはお気に入りの駅とかね、つい立ち寄る駅中、場所によっては待ち時間が長い駅なんかもあるじゃないですか。過ごし方ぜひ教えてください。

メッセージは番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: Just a little loving. Living on the earth.
1: 時刻は間もなく5時13分。J-Wave Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストはミッツ・マングローブさん。昨日は学生時代ロンドンに留学されていたお話など伺ったんですが、今朝はその続きから。日本に帰ってきて気づけばドラッグクイーンってお話でしたけど、
2: そう、やることないから22歳ぐらいでしょ、うん、2、3歳ぐらいから。やることないんで新宿2丁目行くじゃないですか友達もいないし、
1: そうらしいですね、
2: 彼氏もいないしみたいな。で、まあ

0: フラフラしてる時に、あ、そっか、東京にもドラグクイーンいるんだなと思って、
1: はい、
0: でそういうイベントを見に行ったりショーを見に行ったりしてるうちに、この世界に入りたいと思ったわけじゃないんだけども、自分だったらどういうふうにこのドラグクイーンの中でポジショニングするかなっていうのを、はい、気づいたら考えていて、
1: 自分のどんなところが魅力かなとかね、うん、オンステージした時にどんな風にみたいな、ね、
0: スターは揃ってたんですよ、
1: はいはい、
0: あの先輩たちがね。
1: そうなんですね、
0: うん、で自分だったら入り込める隙間はどこにあるかなっていうのを考えてた時に、あ、だったらやってみちゃった方が面白いなと思って、でお化粧して、まあ、なんとなくウィッグかぶってハイヒール履いて夜な夜なクラブに遊びに行くようになったら、まあ、先輩に、あ、じゃあちょっと次回あのお立ち台15分やってみなさいって言われて、
1: すごい、だから多分こう隙間産業的に考えてたのが、
0: うん、
1: 諸先輩方にはきっとね、あ、面白いんじゃんみたいな。
0: まあでもやっぱ隙間を狙わなかったら結構ぎゅうぎゅう詰めでしたよ、もう2000年当時のドラグクイーン界って。
1: なんかこう私こうそれこそ外側からね見て知ってるだけなんであれですけど、うん、それぞれこう持ち歌というか持ちキャラというか、うん、担当というか、うん、なんかこう、
0: ね、
1: 役割が ね、
0: あるんだよ
1: ね、決まっているんですよね、うん、あとはほら歌も歌われる方とリップシンクの方と、
0: あ、今はそうですね、
1: あ、今はってことは昔は、
0: その昔は、まあ、シャンソンちょろっと歌う人とかいたけど、あとクラブミュージックでね、
1: はいはい、
0: ゲストボーカルみたいなのやる人とかも、うん、DJ と組んでとかはいましたけど、あんまり歌に特化してる人はいなくって、やっぱり王道はリップシンクで、でまあショーをやるやらないの前に、とにかくクラブのそのお立ち台、まあ、ゴーゴータイムって言うんですけど、踊ってダンスフロアを盛り上げるっていうのが一番最初にやなきゃいけない仕事なん
1: で。どうでした、一番最初。
0: いや、もう絶対私が一番だと思ってました。
1: わー、言ってみたい。それ
0: それは、
1: え、ちなみにミッツさんの担当は どんな
0: 軽やかさだったと思う。
1: 軽やか、
0: 私あの衣装ゴテゴテにドレス着てとか、うん、もう1メートルのウィッグつけるとかそういうのもなかったんで、
1: うん、
0: さらっとさらっとした、もう変な話、シャツとジーンズとちょっとお化粧すれば絶対自分が一番綺麗だと思っちゃってたから、
1: かっこいい、
0: 全然そんなことなかったんだけど、
1: いやいやいや、
0: 今見るとね、もうドラッグクイーン界の中ではなんだかとんでもない怖いもの知らずのやつが来たぞみたいな、
1: あ、ちょっと噂になってたわけですね、うん、
0: しかも敬語使えないぞみたいな。
1: あ、そうですか。
0: なんとなく海外から帰ってきたばっかりだったから、ノリがちょっと今よりあれだったんだ、
1: はい、ちょっとなんかこう、わかりますわかります、
0: うん、先輩に、あ、おはよう元気とか言っちゃった
1: 、フレンドリー。多分ちょっと先輩たちはねちょっとびっくりされたでしょうね。
0: びっくりしてましたね、うん、そこはでもすぐに正されましたけど、
1: なるほど、やっぱり上下あるんですね、うん、そっからでもテレビやラジオといったこうメディアに出られたの、
0: 全然そこからは10年ぐらい
1: 空
0: きますよ、空くというか、空くというか、そこにそれを目指すってこと概念がなかったですから、当時は。
1: なんか J-WAVE のね特番で
0: 最初がね、
1: はい、
0: ポコンとね、そう2004年の元旦の J-WAVE ホリデースペシャル、ハッピーニューイヤーエンジェルスってやつね、 DJ 太郎さんの元旦特番で、朝の多分7時かぐらいから夜の7時までみたいな。
1: ミッツさんはスタジオじゃなくて、うん、
0: 中継レポーターでした。
1: だから外回りっていう方もいるんですけど、駆け回ってたわけですよね、うん、1月1日から。それどういうきっかけでお話、
0: 秀島文香という女がいますね、
1: あの地元の大先輩でございます、
0: そうですよね、
1: 地元のスターであり地元の大先輩でございます、
0: 地元 あの人茅ヶ崎のスターになっちゃったの、
1: そうですよ、
0: あ、そうなの、赤山雄三、桑田佳祐、秀島文香みたいな感
1: じ、もう私としては並べたい気持ちでいっぱいです。
0: あ、そうなんだ。その秀島文香が日本で同級生だったんですよ、大学の時。ただ彼女はもう大学、在学中にデビューをしてすぐに番組を持ち、まあ、ある種その出世頭だったんですよ、私たちの代の。

0: それで日本帰ってきた時に秀島文香が渋谷の HMV のなんかサテライトスタジオでブルーブラインという、
1: ええ、リスナーさんも好きだった方多いでしょう、
0: はい、あ、そうか、ブルーブラインリスナーがもう今日あたりこんな早起きをしてる、そういう時代になってるのか
1: だと思います、はい。
0: そう、それでね、私は訪ねて行ったんです、秀島文香を。
1: ですか、普通にお客さんとして、
0: 久しぶりっつって、でそれで、ああミッツ今何してんのって言うから、え、何してるってわけじゃないんだけど、いろいろやってみようかなと思ってんだよねぐらいな、うん、だいぶ上から目線で。でもこう困ってることを察知するのあの人すごい得意だから、あ、ミッツ困ってるんだなと思って、それで J ウェブのディレクターに紹介してくれて、お正月の特番をねやらせてもらえることになったんですよ。
1: すごいご縁ですね、
0: うん、大晦日はドラッグクイーンってカウントダウンのイベントだったりで、
1: はい、
0: 都内中のクラブでやったりとか、朝まで
1: 盛大にやってますよね、
0: うん、朝6時ぐらいまで、でそれでタクシーで J-WAVE 来て、33階のトイレでヒゲだけ剃ったの覚えてるの。すっごい覚えてるの、それは。
1: あそこで
0: まだ脱毛しなかったから朝になるとヒゲが浮いてきちゃうの、ね、
1: すごい歴史ですね、それもね。
0: 鼻から下だけファンデーション一回取って、グワーッと電気シェーバーでもう深剃りして、でもう一回ファンデーション塗って、口紅塗って、で太郎さんにご挨拶して、でそれですぐに湯島天神行ってくださいって言われて、
1: 記憶に残る年越しですね、
0: う
1: ん、
0: そうだね。でもフラフラになりながら、
1: いや
0: 夕方まで
1: ちょっと、
0: それが初めてのメディア

J-WAVE Just a little loving Living on the earth ミッツさんとのトーク2日目でした。絶対私が一番だと思ってたっていうね、ミッツさんの言葉すっごいかっこよかったですね。もう今振り返ると全然そんなことなかったって笑ってらっしゃいましたけど、でも新しい場所に飛び込む時ってあれくらいね、こう自分自身を信じる勢いというんでしょうか、強さというんでしょうか、実はすごく大事なのかもなとも思いましたね。あとはミッツさんのこう全体を把握してこれならいけるんじゃってこう見定める力、俯瞰してご自身をプロデュースする視点、そういったものが世の中を渡り歩くこうたおやかさであり賢さでもあるのかなと思います。そしてね、ミッツマングローブとしてメディアに登場し始めはなんと同級生の秀島さんとのつながりから J-WAVE のレポーターだったってびっくりしましたね。 X であくびちゃんが聞いてみたかったって言われてますけど、私も聞いてみたかった、これどっかに残ってないかな。なんか昨日はねロンドンでラジオ聞いてたなんて話もありましたけど、こうラジオとのご縁を感じますよね。 Living on the Earth、 明日はミッツさんが所属する音楽ユニット星屑スキャットのお話を伺います。お楽しみに。

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクトアンドンを訪れてイ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は首脳同士の相互往来シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとし、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めました。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べます。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。続いてお天気です。関東南部は今日も高気圧に覆われるため全般に晴れるでしょう。お出かけの際は雨傘よりも日傘が活躍しそうです。都心の最高気温は昨日とほぼ同じ29度でしょう。7月上旬並みの予想です。内陸部では真夏日になるところがありそうです。意識的に水分補給をして熱中症を予防しましょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

81.3 J-Wave。

0: 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずはリビングオンディアスミッツさんの話から。ラジオネームがない、どなただろう、あの X とかやってたら私ですって名乗ってくださいね。いいお話聞けちゃいましたね。多分に漏れずグルーブラインリスナーでした、かっこ笑い。今は早起きおじさんですよ。 X で川崎の大仏さんも確かにとポストされてるけど、時代も流れね、こんな風にラジオのご縁でミッツさん、秀島文香さんもそうですけど、そして今お聞きのねあなたとも私も出会えているわけだから、ありがたいですよ。まあそれにしてもよく笑う収録でしたね、ミッツさんとのインタビューは。明日からも時にケラケラ笑っていると思います。ぜひお楽しみにです。 X で友関さん、ここのところ4時半にスズメのピーチクパーチク、にぎやかな会話で目が覚めます。気づきました、鳥たちこうまたいろんな声が聞こえてくる季節になったもんですよね。うちの家、個人的な話なんですけど、窓を開けるとね、鳥のさえずりがピチピチ聞こえるんですよ。この間友達と電話でねスピーカーにして喋ってたら、なんか電話の向こうから鳥の声聞こえるんだけどなんて言われて、癒されて眠くなるって言われました。ちょっとしたお家の自慢です。今朝のメッセージテーマ駅エピソード、こちらもご紹介します。 X でキリリンさん、昨夜の深夜晩酌は肉じゃが、アスパラ肉巻き焼き、わらびのおひたし。アスパラも豚バラもわらびも山形の道の駅やスーパーで買いました。はぁ、あ、美味しそう。暮らしのお裾分けですかね。なんかこう帰ってからの晩酌につながってるっていうのもいいな。ホクホクですね。お裾分けください。違うか。X でイモフライさん、お気に入りの駅は東京駅で、グランスタ東京や一番街を見て回るのも楽しくて好きです。これね、今私の目の前にいるスタッフさんもこれ読んで、私も好きってすぐ帰ってきました。わかる、好きです。東京駅楽しいですよね。日本のセレクトショップみたいで、旅前のこうワクワク、あとは帰ってきた時のわー東京に帰ってきたみたいな、なんか駅そのものが街みたいで回りきらないあの楽しさもあるんですよね。好き好き、私も。アイコミカンさん、昔駅には伝言板や忘れ物黒板があって、何度か利用したり助けられたりしたことがあります。私が学生の頃はまだあったと思うのですが、気づいたらなくなってました。いつ消えたのか謎です。ああ、これね、私もありましたよ。あの黒板のサイズがちっちゃくなったりだとか、意外とこう電車のね遅延情報の時にいきなり引っ張り出されたりとかして、そんなことはありました。 X でミレーヌさんもね、伝言板がまだ駅にあった時、祖母にキャメルとかハイソフト買ってもらうのが定番。神経制線に揺られてデパートまで行ってたな。伝言板ってやっぱ人が見えますよね。今は個人情報の何がしがみたいな話があるんで難しいけど、ロマンがある話ですよね。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージという出力、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday life with little loving and abundance and abundance JWayJust a little loving. Find myself. 時刻は5時35分。J-Wave, Just a little loving. ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 毎週火曜日はルーラルテレスコープ、日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは道の駅から始める旅、トリップベース道の駅プロジェクト。
1: トリップベース道の駅プロジェクトは、そもそも積水ハウスとマリオットインターナショナルによる地域経済活性化のためのプロジェクトとして2018年頃スタートしたものになってます。日本各地、まあ、あの有名な観光地などもあるんですけれども、そういう有名観光地ではないところに宿泊施設を作って、そこを拠点にそのエリアを周遊していただくという旅の仕方をご提案するものになっています。で、コンセプトとして未知なる日本をクエストしよう、 というコンセプトを掲げています。
0: 今回お話を伺ったのはペアフィールドバイマリオット道の駅プロジェクトマーケティング部長の中本陽子さんです。フェアフィールドマリオット、まあ、道の駅って聞くと場所としてのイメージは目的地っていうより通過点って方が多いですかね。まあ、私もそうですし、でももしその道の駅が滞在の拠点になったなら、夜になるまでねその街にいられたり、もし朝その道の駅で目を覚ますことができたなら、見えてくる景色や魅力ってまたちょっと違うのかもしれませんよね。このトリップベース道の駅プロジェクトはまさにそのもしを叶えるような企画で、全国の道の駅に近接したホテルに泊まれるんですけど、大きな特徴が一つあるんです。それがですね、レストランや大浴場あえて設けない宿泊特化型であること。つまりホテルの中で完結っていうわけではなくって、その土地のご飯を食べに行ったり、道の駅とか地元のお店覗いてみたりとか、あとは地域の人と触れ合ったり、自然とその街の中に入っていく旅になるんですよね。でもだからこそ大切になるのが地元の方との関係づくり。現在は全国29カ所に拠点が広がっているんですけど、それぞれの地域との距離を縮めていくには丁寧な対話も必要だったそうです。
1: まずそもそも私たちホテルがあるからお客さんが来るっていうわけでもなく、もともとそのマリオットインターナショナルとなぜ積水ハウスが組んだかっていうと、やっぱりそのマリオットのグループの会員組織が世界で2億人以上のメンバーがいるボンボイっていう組織があるんですけども、そこのお客様っていうことは世界中の方々なので、まあインバウンドも含めて PR ができるから組んだっていうところではある一方で、じゃあホテルと道の駅があるからお客さんが来るかっていうと、そういうわけでもないですし、本当にその地域の事業者さん皆さんで一緒になって PR だったりとか、来られたお客様のおもてなしだったりとか体験の提供だったりとかをしないと、

0: 全く意味がないっていうところはあります。本当にその地域によって温度感っていうのがまちまちで、フェアフィールドバイマリオットが来てくれるっていう風に諸手を挙げて喜んでくださるエリアもあれば、いやうちの町はちっちゃいからそんなに大量にお客さんが来られても困るんだよねみたいな感じの方々もやっぱりいらっしゃいますね。本当にそれぞれなので、いろいろとそのエリアに行ってお話をいろんな方とさせていただく中で、私たちこういう思いでやってるんですっていうお話をさせていただくと、あ、そうなの？みたいなお声をいただくことが結構あったんですね。本当にその地域の隠れた魅力がいっぱいあるから、それをどうにか伝えていきたいんだっていう思いがあるっていうお話をさせていただいた時に、あ、じゃあ一緒にしましょうみたいな本当に壁があったものがストーンと落ちていくっていう感覚が何度かありましたね。
1: 確かに大きなブランドだからこそ世界中に向けて発信するできる力がある。でもホテルを建てたら人が来るということではなくって、その土地の魅力を地域の皆さんと一緒にお客様に伝えていかなければ意味がないと。まあそこにただ泊まるだけではその土地の魅力ってあれ案外ちょっと見えにくかったかなって場合もありますしね。フェアフィールドバイマリオットではですね、各ホテルのスタッフの半数以上が地元の方で、実際海洋スタッフさんがね、栃木宇都宮に泊まって旅をしてきてとっても良かったそうなんですよ。なんか地域のね店員さんがよく話しかけてくれたり、これが美味しいよなんてこう気さくな方が多くって、このねどこ行ったらいいですかとかおすすめはっていう、こうプランを決めずに行く旅、この会話の中にもガイドブックとかネットには載っていないその土地その地域ならではの景色に出会えるヒントだったりもしますし、あとはねこの栃木宇都宮の近くに見渡す限りの竹林があったらしいんですけど、お散歩気持ちよくって、なんかね調べてみたら若竹の森和歌山農場というところなんですけど、100年以上にわたってタケノコと栗を中心に作り続ける農家さん、まあ、これだけでも気になるんですけど、広さがねなんと東京ドーム5個分の広さだったんですって。こういうのもなんか行ってみての出会い、地域との出会いでワクワクするポイントだったりもしますよね。そして今このトリップベース道の駅プロジェクトではさらに新しい取り組みも始まっているそうです。
0: 人と接することでその土地がより身近に感じるんですよね、やっぱり。で、今私たち実は3月に音声メディアポッドキャストの旅のセレンディピティっていうのを開設したんですけれども、それもただ単にそのホテル周辺を紹介するだけじゃなくて人にフォーカスを当ててまして、でその土地で活躍される方々をゲストとしてお招きして、なぜその方々がその土地を選んだのかとか、その方々が見るその土地の魅力とか、その方たちが大切な人を連れていくならどこがいいかみたいな、そういうふうなこととかをお伺いしてるんですね。で、そういう話を聞いていくと、その人たちが作ってるものだったりとか育ててるものだったりとかをやっぱり買いたくなるし推したくなるしで、そこで購入させていただいて家に帰って、例えばお茶だったりとかお野菜だったりとかを食べた時にその方の顔が浮かぶんですよね。で、なんかそういう出会いがちょっとたくさんありすぎて、大人の推し活がたくさんできてしまって大変ですね

0: J-WAVE Just a little loving Find myself この時間は全国の道の駅を拠点にその地域の魅力を体験するトリップフェス道の駅プロジェクトをご紹介してきました。先ほどね、大人の推し活なんて話も出てきたんですけど、今回お話を伺った中本さん、京都府の南山城村の道の駅でこんな出会いもあったそうです。
1: 京都といえば宇治茶だと思うんですけれども、南部の方で作られているのがほとんどなんですね。で、特にその私たちのホテルがあるのが南山城村というところで、京都府唯一の村なんですけれども、そこはホテルの客室からの一部は茶畑が見えるような、本当に村中に茶畑が広がっているような場所なんですけれども、そこでお茶を作ってらっしゃる方のお話をお伺いしたりとか、そこのまあ今メインでされているのが息子さんなんですけど、お母さんとかとも私お話しさせていただいたりとかするので、道の駅とかであったり車運転してる時とかにお会いしたりとかして、あ、こんにちはみたいな、あ、また来てんのみたいなそんな話とかをさせてもらう、なんか親戚のおばちゃんみたいな感じになったりしてて、となったらもうやっぱり道の駅に行ったら必ずその方のお茶を買いますし、であと和紅茶を作ってらっしゃる方も別の農家さんでいて、はい、その方の和紅茶も買ったりとかっていう、今までそのあんまりお茶を茶葉から飲むっていうことはやっぱりちょっとなかなか最近なかったんですけど、もうこの南山城のお茶に出会ってからはうちの家はもう茶葉だらけで本当に必ず休みの日は朝と夜とお茶を飲むような生活になりましたね。
0: 旅先で出会った景色って時間が経つにつれて少しずつ薄れていくこともあるんですけど、誰と出会ったかっていうのは案外ずっと残ってませんか？皆さんどうですか？あのね、お茶農家さん元気かなとか、あの人が教えてくれたお店また行きたかいなとか、土地のものを買うっていうよりもその人を思い出したくて手に取る、そういう旅の続きって素敵ですよね。このトリップベース道の駅プロジェクトのサイトもちょっとね覗いてみたんですけど、旅行だからと気負うんじゃなくちょっと訪ねてみる、その土地の日常の中に少しだけ混ざってみるなんて言葉もあって、地図ね、場所から旅の目的地を探すのもいいですし、道の駅きっかけに、こんな景色あったんだとか、さっきのねこんなお茶があったんだ的な話じゃないですけど、ちっちゃな発見を一つずつ拾い集めていく、まあ、旅って一口に言ってもいろんな旅ありますけど、目的地に着くことよりも途中でどれだけこうワクワクしながら寄り道できたかの方が案外記憶に残ったりもするものですし、こういうね道の駅とかホテルを拠点に地域と私たち旅人とのつながりがどんどんこれから広がっていくといいですね。お話を伺った中本陽子さん、ありがとうございました。

0: ここに住んでらっしゃるのってなんかこうちょっとね近くに感じたりもするんですけれども、 X でくまさんね、2年前くらいに近所に道の駅ができたけどガラッと街が変わった印象、駅で街変わりますよね。変わりますね。なんかその変わりゆくものちょっと寂しいなと思う方もきっと地元の方はいらっしゃると思うんだけど、変化の旅に出てみるのもいいんじゃないですかね。文明さんなんかご近所だったらぜひちょっと足を伸ばして行ってみてください。新しいなんか旅の形が見つかりそうな感じもありますよね。あ、さっきのミッツさんのメッセージ、メッセージ主が分かりました。バクバクさんでした。慌てすぎたんですね、早起きおじさんの私ですって名乗ってくれてるありがとうございます。そうそう、グルーブラインリスナーさん多いんですね。 X で寺内さんも今は早起き勢ですと、フレブル服のパパさんも5時起きのグルーブラインリスナーです、個性的な番組でしたねとメッセージいただいてるんですけど、だから今は J-WAVE とともに時代をね過ごしてきた方たちじゃないですか。まだまだ私若輩者ですけれども、これからも一つよろしくお願いしますさあ駅エピソード戻るんですが、これ面白いですね。モニチさん、以前 Find Myself 火曜日ですね、島で唯一の小さな映画館が取り上げられた与論島、鉄道は通っていませんがカタカナでね与論駅という名の駅のモニュメントがあります。駅構内には5メートルばかりのレールの上に乗った車輪と駅名標ゲートがあります。綺麗な海の見渡せる場所にあるのですが、沖縄与論鹿児島を結ぶ夢の路線をコンセプトに映えスポットの一つになっています。島同士を結ぶ絆の路線みたいでロマンが感じられます。ああ、こういう観光地もあるんですね。私今ふーっとこうイメージしてみたら、千と千尋の神隠しに出てくるあの鉄道っていうか汽車でこうゼニーバのところに行くじゃないですか、あれを思い出しましたね。きっと見渡す限り海で綺麗なところなんでしょうね。もし行ったことある方いたら写真を送ってください。マミゴンさん、永田町で働いていた時のこと、駅の一角には観葉植物に囲まれた不思議なコーナーがあり、なんとそこにはちょっとしたソファーセットと本棚が、よくそこで座って本を手に取り出勤前に小休憩してました。先輩は本を毎日借りてじっくり読んでまた返して、駅を利用する人の憩いの場なんですよね。素敵なコーナーでした。今もあるのかな、あるのこれ、私知らないんだけど知ってますスタッフさん。あ、みんな首かしげてる。じゃあなくなっちゃったのかな。有楽町線とか半蔵門線とかね、ちょうど乗り換えの駅でよく使うんですけどね。え、ちょっと今度探検してみよう。ずしさん、自分の好きな駅は地元静岡県掛川市の JR 掛川駅です。あ、別所哲也さんの地元島田市のお隣だそうです。特に掛川駅北口駅舎は1940年に今の形になったので築86年、あ、歴史がありますね。新幹線の停車駅では国内で唯一の木造なんです。市民誰もがお世話になっている市のシンボルなので、今後も末永く大切に残されますよう願ってます。掛川駅って確か古い木造駅舎と新しいあの建物ありますよね。どっちがどっちなのかっていうのね、私行ったことあったような、ちょこっと降りたことあったような、遊びに行ったことないんですけど、後でちょっと調べてみます。でもあの福岡の太宰府天満宮じゃないですけど、やっぱり古いもの、歴史のあるものはね、改築改修を重ねて大事に大事に残ってほしいですね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。
1: This is a little awkward, but I kind of just wanted

0: us to kind of just move forward. I care about you a lot, but I think that this is the best decision for me.
1: Kesano lasto wa love. Bye.朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。 X でひろぶさん近況報告で、あら2月3月は1ヶ月療養だったんですね。今日退院、この病院からの風景も見納めです。ちょっとね、病院室からの景色にもいろんな気持ちが重なってたでしょうね。検査お疲れ様でした。そして退院ね、本当良かったです。少しずついつもの景色に戻っていけますように。お大事になさってくださいね。そして駅エピソード、フッさん、子供の頃小田急線片瀬江ノ島駅が竜宮城みたいで好きでした。あそこね、降り立つだけで胸躍りますよね。なんでこう駅の形とかこう造形にワクワクするんでしょうね。かと思えばナナさん、道の駅というと観光に行ったら寄るところのイメージなんですが、私にとっての道の駅、日常の必要な食材を買いに行くところでした。新鮮な地元で採れた野菜や珍しい野菜がたくさん、食べたことない野菜は調理方法や食べ方をお店の人が親切に教えてくださいました。散歩がてらのんびり行くのが好きでした。その土地の生活の中に本当に自然にある場所だったりもしますよね。駅のワクワクを今朝はいただいた気がします。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時58分。 J-WAVE、 このあと6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。駅の思い出をください。合格駅という駅がありました。大井ら鉄、これさ、確かさ、ゆきのちゃんの時にさ、やってたよね。しかも火曜日だっけ。そうだよね。あ、なんかドキドキしちゃった。ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a Little Loving、 番組前半のコーナー、ゲストは変わらずミッツさん。番組後半では高輪で開催中のダイアログインザダーク51ラボにフォーカスします。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow.

93FM。おはようモーニング別所哲也です。5月19日火曜日、Tuesday morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! 創業ジャスタリドラビン中田彩香さん、おつこ、ね。いろんな駅がありますね。人生の駅もある、ね。各駅停車ですか、人生皆さん。私は特急ですから。わーっとね。さあ、今日も暑くなりますよ。ね、ジャスタリトラビ中田彩香さん、ね、お元気そうで何よりでございます。あ、気温 19.6 度、もうなんだもう20度に迫る気温。いろいろあるけどさ、ご機嫌は自分で作るもの。今日の東京の天気です。晴れの二文字、あっぱれじゃ。降水確率終日ゼロ 0%、 あっぱれじゃ。予想最高気温29度だから、ああ皆さん目覚めの一杯しっかり水分補給をするのじゃ。

高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクトアンドンを訪れ、イ・ジェミョン大統領と会談します。中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力強化を確認する見通しです。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。また、国連開発計画 UNDP のデクロー総裁は、原油価格の高騰で化学肥料の生産が大幅に減少しているとして、9月か10月には世界の多くの地域で食料不足が起きるだろうと警告しました。参政党の地方議員8人が国民健康保険料の支払いを逃れるため、勤務実態が乏しい一般社団法人の役員に就任していました。神谷代表が昨日明らかにしたもので、参政党は8人の離党勧告処分としました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源保護に動きます。一方、去年4月から今年3月のスルメイカの漁獲量が年間の漁獲枠を超過しました。各地で異例の豊漁となったことが要因です。時刻は今6時7分です。2曲続けましょう。まずはインドネシアから The First Take への出演も話題のガールズ

2曲続けちゃいましたよねえ。 No not shoot からの Wonk Flowers。 さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカス。今朝は腸内環境を改善し血糖値を抑える朝食のメカブファーストに注目だ。メカブ？ねえ、メカブ、あのメカブですよ。ねえ、いろんなファーストがありますね。あ、府中の初恋グリーンさん、別所さん、おはようモーニングです。おはようモーニング。昨日は今シーズン初めて自宅マンションのエレベーター内で蚊に刺されました。もう虫除けをする季節なんですね。早いです。そうか、来たね。もう夏がやってきちゃったからね5月ですけど、もう勘弁してっていうことなんですけど、こっちもいろいろ事情があるのにね、来ちゃいました夏が。蚊に刺されたっていうことはもうセミも鳴きますよ。そのうち出てきちゃうね困ったな。おい、今日から娘の学校の中間テストがあります。ものすごく頑張って勉強していたので良い結果につながってほしいです。そうだね、グリーン、初恋グリーン。うちの娘もなんかね、一生懸命勉強してた。なんかわかんない、いろんな、もうね、もうついていけないね、こっちの大人の方が。しかもタブレットでやってたりしない？最近の子はみんなすごいタブレット使うのが早いんだよね。チャチャチャチャチャなんて、あのペンを使ってさ、よくできるな、あれね、素晴らしい。さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん届けてください。朝ごはんはこれ食べてます。メカブね、この後ちょっと取り上げますけど、メカブかね、今メカブいくらぐらいなんだろうね。うん、その辺も含めてこの後です。皆さんからのメッセージは番組ウェブサイトメッセージ

0: ージトゥースタジオ、もちろん X、 こちらもねどんどん届けてくださいよ。うん、私の短パン姿も上げてますからチェックしてください。ハッシュタグおはようモーニングをつけてのご参加お願いいたします。時刻は6時14分モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今朝は若者の街渋谷から、日本の元気なシルバー世代の新しい働き方を発信するというテイクアウト専門のお茶屋、その名もじいちゃばあちゃに注目です。働くスタッフの平均年齢は73歳、最年長は80歳だとか。素晴らしい。今朝はこのじいちゃばあちゃを運営する株式会社円卓プロデュースの宮崎咲さんにお話を伺いたいと思います。宮崎さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: お願いします。早速ですけど、まずは今回どうしてこのねシルバー世代に注目したお店作ろうとしたのか教えてください。
1: はい、もともとは東急不動産さんと一緒に渋谷を盛り上げようというプロジェクトがあって、そこから生まれたものになります。渋谷は若者の街って言われると思うんですけど、そもそも若いってなんだみたいなところを考えるようになって、そこから若いって年齢じゃなくてマインドなのではということに注目してみたお店作りが始まりました。特に日本は世界有数の健康長寿国と言われていて、元気な高齢者が多くいる一方で、はい、活躍できればまだ多くないように感じてます。
0: そうだね、
1: なのでじいちゃんばあちゃん、そんな元気なおじいちゃんおばあちゃんが主役になれる場所を作りたいなと思っています。
0: 素晴らしい。僕もねおばあちゃん子なんですよ、本当にね。おばあちゃんがね子供の頃よくしてくれた思い出たくさんありますけどね。そうか、じいちゃばあちゃん、おじいちゃんやおばあちゃんが主役になることができるお店で、テイクアウト専門のお茶屋さんって聞いてるんですけど、どんな感じで営業されてるんですか？
1: はい、じいちゃばあちゃっていう、じいちゃっていうメニューとかばあちゃっていう名前のお茶メニューがあったり抹茶を使ったアレンジメニューなど、全部で7種類のドリンクを用意しています。
0: へ
1: ー。で、提供の際にはおじいちゃんとおばあちゃんスタッフがお客様のお名前をシールに書いて、可愛いカップと一緒にこうどうぞという形でお渡しするような形になります。
0: へー。
1: もちろんドリンクも美味しいんですけど、やっぱ元気なおじいちゃんおばあちゃんからお茶と一緒に元気を受け取れるようなお店になってます。
0: 本当だね、いいね。じいちゃばあちゃと名付けたお茶メニュー、今ちょっとメニュー見てるの、本当にさ、かわいい、なんかロゴとかもおしゃれでかっこいいね、じいちゃばあちゃ
1: そうなんです
0: ね、え、うふふだよ本当にさて、高齢のねスタッフさん、まあ無理なく楽しく働き続けられるっていう、なんかお店のルールがあるんですって？
1: そうなんです。お店を作る段階でやっぱり専門家の方に高齢者の方を雇用する上での大切なこととかを相談させていただきました。
0: はい。
1: で、そこから生まれたもので G&B ルールっていうものを作ったんですけど、1つ目が休みたい時に休む、で2つ目が疲れたらすぐ言う、で3つ目が楽しいから働くっていうものがあって、その他にもお店が混み合ってきたらお客さんにお手伝いをお願いしてもら、お手伝いしてもらってドリンクをプレゼントしてもらう孫制度っていうものを作っています。
0: 素敵それ。
1: そうなんです。
0: いいんだね、もうおじいちゃん手伝うよってね。
1: そうなんです、みんなおじいちゃんおばあちゃんから見たらみんな孫なので。
0: そうだよ、もう無理させない、無理しないね。3つのじいちゃばあちゃルール、休みたい時に休む、疲れたらすぐ言う、楽しいから働く。わあ、あれ、これいつから始まってんだっけ？
1: 3月からオープンしてます。
0: 今年の？
1: そうです。
0: うわ、どうですか、手応えというかお客様からいろいろ。
1: そうですね、やっぱりあんまり見ないお店だと思うので、こう

0: 見てきましたって方がたくさんいらっしゃったりとか、
1: うんうんうん、
0: あと最近渋谷はインバウンドの効果で海外の方が多くいらっしゃるので、意外と海外の方が多く来られてます、
1: うん、あ、そうなんだ。やっぱりインスタ効果 SNS 効果あるんだね。
0: そうなんです、たくさん来てくださってます。
1: わー、抹茶系の美味しいものもあったりするの？
0: はい、一番やっぱ人気なのは抹茶ラテが人気ですね。
1: そう、抹茶ラテね。そうか、それも含めてちょっと今度覗きに行きます。
0: あ、本当ですか、ありがとうございます。
1: 宮崎さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いいね、ちょっとほっこりすると思う、行ったら。モーニングチャージ、今朝は渋谷にオープンしたシルバー世代の新しい働き方を発信するというお茶屋さん、じいちゃばあちゃに注目しましたよ。金も一緒かい、銀も一緒かい。時刻は6時20分。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、1976年、邦題はね、愛はそよ風っていうんです。爽やかなメロディーと風のように抜けるコーラスワーク、全米ナンバーワンも獲得してるんですよ。 The Bellamy Brothers Let Your Love Flow。 あ、メッセージが来てる。いっぱい、モイモイさん、昨日アイスランドとフィンランド旅行から帰国しましたって、お帰り。アイスランドでは北米プレートとユーラシアプレートの裂け目を歩いたりと、大自然を堪能してきましたって。わー、羨ましいな。また行きたい国です。別所も行きたい国なんですよ、アイスランド。温泉入りたいね。あと火山もすごいでしょ、活発で。しかも地球をね、鼓動を感じるよね、きっとね。わあ、また今日から仕事頑張りますって。そう、頑張ろう。さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん教えてください。僕は昨日ね、アメリカから来たね、あのお客様とね、一緒にね、そば食べてね、そばが美味しい美味しいって言ってくれてね、ありがたかったね。日本の食はね、素晴らしいよ。ちくわも美味しいって、ちくわの磯辺揚げ、感動してた。そういうのないの、向こうね。フィッシュケーク、ちくわ、ちくわ、ちくわ、エッドマーメイ、ちくわ。さあ皆さん、あなたですよ、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。ジョンクック and the two seven

きましたね。 Feel like jazz, feel like jazz, feel like jazz。 6時3、あれ？まだ6時30分になってませんね。本当に今日のディレクターもせっかちさん。あ、今鳴りました。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けするんですよ。 Feel like jazz。チチチチチチチチチタ、いきますよ。よろしいですかね。今日も皆さんと心を一つにご一緒に。イエージチチ、意外とあっさりした今日ね。さらーっとね、いい感じにね、朝のあっさり感。こだまが通りますから、早く。今日はこの曲で Feel Like Jazz。

ご機嫌ジャズじゃないですか。フィレジェス、今朝はスイングジャズといえばの、そうですね、ベニー・グッドマン、ライブデイからチャイナボーイ、そしてジャニス・シーゲルです。続いては If I Had Rhythm in My Nursery Rhythm、 聞いていただいてます。うん、これぐらいのね、軽快なリズムでね、朝時間始めていきましょうよ。ベニー・グッドマン、彼の人生は映画ベニー・グッドマン物語で堪能できちゃいますから、ご堪能あれ。はい、明日も皆さん、お聞き逃しのないように。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 朝からたっぷりの日差しで気温が上がっています。今日の予報は南の風、23区西部では南の風がやや強く晴れでしょう。降水確率1日を通して 0% です。高気圧に覆われて日が暮れた後も目立った雲がかかることもなく全般に晴れそうです。洗濯物を外に干したまま急な雨の心配もなくお出かけできそうです。今日の最低気温は 18.7 度、日中の最高気温29度の予想になっています。7月上旬並みでしょう。今日は一日晴れて気温が上がります。特に高齢者や乳幼児は熱中症に注意が必要です。なるべく暑さを避け、汗をかいた時はもちろんですが、喉が渇く前の水分補給、症状が出る前の対策を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: そうなんですよ、喉が渇く前に水分補給お願いします。杉江かな子さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
3: 東関東道が車が止まっていて渋滞しています。東関東道の上りは八つ船橋インター付近に乗用車が止まっていて3キロ渋滞しています。並行する京葉道路の上りは幕張パーキングエリアで1キロの渋滞です。一方で東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで8キロ、さらに上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで断続的な渋滞です。反対の下りは横浜町田インター付近で5キロ、大和トンネル付近で2キロの渋滞です。中央道の上りは三鷹付近を先頭に13キロの渋滞です。エジャティック道路交通情報センターの桑原でした。
2: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ。さてこの番組でもねたびたびね取り上げているバレーボールの話題なんですけれども、はい、先週末横浜アリーナにてバレーボール SV リーグ男子のチャンピオンシップファイナルが開催されました。皆さんどうですか、ご覧になられました？高橋ラーンね。さて、そのファイナルに駒を進めたのは番組にも出演いただきました日本代表の高橋藍選手率いるサントリーサンバース大阪と同じく日本代表の西田、ね、選手、ね、率いる大阪ブルテオン、2戦先勝で両者譲らずの1勝1敗で迎えた最終日。

大阪のチーム同士の試合にもかかわらず、横浜アリーナにはなんとなんと1万2000人以上の観客が押し寄せ、ほぼ満席での開催となりました。もうね、すごい人気なんだから。そして気になる結果はと言いますと、3対0、ストレートで大阪ブルテオンが見事日本一に。うわー、ラン惜しくも2連覇ならずと。くー、ね、この日は西田選手がね、大爆発でアタックは17得点、そしてサービスエースは3本の活躍でチャンピオンシップ MVP 受賞しております。試合後、両者を称えて西田選手と高橋選手が涙ながらに熱く抱き合う姿、もう何なんだよ、もうファンはたまらんだろう。印象的でしたね。いや、こうやってさね、友情とスポーツマンシップこれがねあるんだな。西田選手はみんな何て呼ばれてる？友人って呼ばれてんの？どうなの？なおですね、高橋藍選手、今季限りでの退団も発表してるんですよね。さあどうなるんでしょう、去就ね、サントリーサンバーズ大阪ね、そして大阪ブルテオンズ、どうなるんでしょうね、それぞれね、この先、次のシーズンは。というわけで、大盛況の末幕を閉じた今シーズンの SV リーグですが、休む間もなく、次は代表戦のシーズンがやってきます。まずは6月3日水曜日に開幕です、ネーションズリーグ、日本女子初戦は4日となっています。そして男子の初戦は10日、日本チームの躍進ね、そしてバレーボールのさらなる盛り上がり期待しちゃいましょう。バレーボールの鉄ですから時刻は6時47分。

バレーボールもね、うん、素晴らしいけどね、今度はサッカー、こちらサッカーです、うん、FIFA ワールドカップ2026公式ソング、シャキーラ、バレーボール、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pick Up。 毎週火曜日は食にフォーカスです。今週は腸内環境を改善し血糖値を抑える朝食のメカブファーストに注目ですよ。お話を伺うのはね、愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんです。古谷さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いいたします。
0: 早速ですけど、このメカブ、はい、ね、今朝食で食べているという方もいらっしゃるかもしれませんが、
1: はい、
0: そもそも日本ではこれ、うん、いつ頃からメカブ食べられてきた食材なんでしょう。
1: はい、メカブはワカメの根元部分にある、本当に 芽が出るの芽にカブって呼ばれているメカブを食用にしたもので、うん、古くから日本の食卓で親しまれてきたと言われてるんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: で、どのぐらい古いかというと、実は平安時代の文献にも海藻を食べていたっていう記録があったんです。
0: はあ。
1: で、保存のためにこう干したりとか刻んでお酢に和えたりするみたいな食文化が根付いてきたっていうふうに言われてるんですね。はい。で、この表面ちょっとヌルヌルしてるじゃないですか。
0: うん。
1: で、この独特のぬめりはフコイダンって言ったり、アルギン酸フコイダン。
0: フコイダン。
1: フコイダン。はい。うん、アルギン酸という服を言った水溶性食物繊維という水に溶けやすい食物繊維によるもので、メカブの栄養的な特徴の一番大きいところかなというふうに思ってます。
0: 素敵。
1: うん、すごい、
0: 拍手ってことは何、はい、平安時代紫式部も食べてたかもしれませんね。
1: かもしれないですよ ね。なんか私も見て、あ、すごいと思って、そんな昔からなんだ。
0: そう、平清盛とか平将門のメカブ、
1: ね、
0: メカブじゃ源頼朝じゃって言ってたかも
1: そうですよ ね。なんかそとしたちょっとこう高尚な気持ちで食べれるかもしれないですよ ね。
0: それ、あの、今、はい、フコイダインか、
1: はい、
0: フコイダン、それからアルギン酸ということですけど、はい、水溶性食物繊維の他にはどんな栄養が含まれてるんですかね。
1: はい、まずそもそもなんですけど、メカブは 100g あたりだいたい14キロカロリーってめちゃくちゃ低カロリーなんですね。
0: は
1: あ。で、なんでこんなに低カロリーかというと、脂質や糖質をほとんど含まないからなんですけど、
0: うん、
1: 逆に何も栄養がないかというとそうでもなくて、ビタミンとかミネラルがとても豊富なんですね。
0: へ
1: ー。例えば、ヨウ素とかマグネシウムとかカルシウムとかカリウムとか、
0: は
1: あ、ビタミン系とかもいろいろ入ってるんですけれども、
0: すごい、
1: どういうところに効くかというと、例えば甲状腺の機能だったり、うん、骨の代謝だったり、こう筋肉をうまく働かせてくれたり、うん、あとは血圧の調整ですよね。高血圧の方とかにも、まあ、有益じゃないかっていうお話もあって、まあ、本当にいろいろな様々な体の働きに関わってるという栄養素が多いと言われてます。
0: すごいね。そして今日のテーマ、はい、メカブファーストについても教えてください。
1: はい、はいはい、ありがとうございます。ぬめり成分のさっきお話ししたフコイダン、アルギン酸、はい、うん、これは水溶性食物繊維とお話ししたんですけど、腸の中でこうゼリー状になるんですよね。
0: はあ。
1: そうすると糖とか脂質の吸収を緩やかにしてくれる作用があるんです。
0: あ、いいですね。
1: なので、朝に、でさらにですね、この朝に摂ることで腸内環境の改善に役立つっていう風なことが分かってるんですけど、
0: うん、
1: このヌルヌルを先に食べることで、こう血糖値とかそういう風なところが緩やかに上昇するというふうに言われたことから、メカブを先に食べようねっていうメカブファーストみたいな方法がちょっとお話に上がって

0: ってきたよっていうお話でした。
1: なるほどね、はい、メカブファースト、
0: メカブファースト、はい、うん、
1: は
0: い、でなんか、まあ、そうなんですよ、この、まあ、水溶性食物繊維がこう腸内でね糖をゆっくりに吸収させてくれたりとか、あとはインスリンの働きを助けるというふうなこともあるので、あのいろんなところから本当にいい効果があるので、どうせ食べるのだったらメカブファーストみたいなのもいいかもしれないですね。
1: そうですね、うん、このぬめり成分他にも嬉しい効果が期待できるんですって、
0: はい、あ、はい、そうなんです。先ほど、まあ、朝にとてもいいよってお話があったんですけど、はい、こう朝の方がやっぱり腸内細菌とかがこううまく動きやすいっていうのも分かってるんですね。でこのスコイダンとかアルギン酸を取ることで腸内細菌がその短鎖脂肪酸っていう物質を生み出すんですけど、はい、何をする物質かというと腸の粘膜を保護したり腸内環境を整えてくれたり、あと免疫機能アップみたいなところにも関係してる部分になるんですね、
1: はい、
0: でこれが夜よりも朝取った方がよりこうよし作るぞっていう機能が高まる時間帯なので、ぜひ朝に取ってほしいっていう風なところにつながってるんです。
1: いや本当ですね、
0: あとは、はい、あとそうなんですよ、
1: あとは、
0: あとはごめんなさい、あとは血中のコレステロールを低下させたり、ナトリウムの排出を流して血圧の上昇を防ぐ効果もあるっていう別のね経路での、あの報告もあるので、うん、やっぱりこう朝取ってみてっていうのはすごく大きいかもしれない。
1: 朝にぴったりだ、
0: うん、うわ、そうなんです。
1: どうやって食べようかな、メカブ納豆とかでいいのか、はい、ね、
0: メカブ納豆もいいと思う。納豆も実は水溶性食物繊維入ってるんです。タンパク質もですよ、
1: ね、もうダブル効果ですね、は
0: い、ダブル効果だと思います。
1: よーし、
0: はい、
1: ね、もういろいろ教えていただきました。古谷さん、はい、ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: 山のあなたに届けたい情報がある。コミュニティラジオだからできること、あなたの生きた情報をお寄せください。 FM79.1 にチューンイン、やっぱり郡山が好き、ココラジ。
1: ココラジ。

JOZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 JOZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は7時1分回っております。31万6千人の親愛なる郡山市、レディースアンドジェントルマン、グッモーニングトゥーザサン。はい、どうもおはようございます。宮田浩二です。2026年、令和8年5月19日火曜日、外の気温は現在なんともうすでに 19.8 度ございます。もうほぼほぼ20度ですよ、この時間で。早いな、もう今の気温 19.8 度。そして今日郡山市日中の最高気温、ヤフージャパンピンポイント予報を見てみますと、今日最高気温32度と見込まれております。非常に暑いです。いや、早すぎんだろ、8月の気温じゃないですか、32度って。今まだ5月ですけどね、ちょっと引いちゃうな。はしゃいでんじゃねえぞ太陽がっつって、ちょっと引いちゃうなこれ。まあでも本当にもう油断ならない季節ですね。もう熱中症で救急搬送される方なんかもそろそろ出てきているんじゃないでしょうかね、この暑さですからね。皆さん油断大敵です。しっかりこまめな水分補給、休憩、塩分補給など心がけて熱中症を予防していきましょう。まあ何はともあれ、今日もこの後8時58分まで郡山市清水台のココラジステーションから生放送です。ぜひ今日も最後までお付き合いください。さあ、なんだかんだで今週も火曜日の朝でございますが、皆様お目覚めはいかがでしょうか。まあ昨日も暑かったっすよね。昨日の郡山市は日中の最高気温が確かですけど、確か 30.1 度まで上がったということで、まあ今季一番の暑さになったということで言われておりましたが、しかし今日はもっと暑いです。ヤフーのピンポイント予報だと最高気温が32度、真夏日超えでございます。いや、嫌になっちゃいますね。5月からこの気温って本当気がめいりますよね。でもね、水曜日以降、木曜日ぐらいからしばらくお天気下り坂なんですよ。ちょっと雨が降る影響なんでしょうかね。木曜日は最高気温なんと19度。今の気温ですよ、19度って。木曜日は郡山の最高気温19度、金曜日はもっと下がって最高気温16度、土曜日は20度、日曜日は24度などと予想されております、今のところはですけどね、うん。まあ、なので今週後半お天気下り坂ということで、今後はちょっとやっぱり梅雨っぽいお天気なんかも増えていくのかもしれませんね、ちょっとずつね。まあ雨は雨で厄介ですけど、暑いよりはいいですよね。はい、まあ何やともあれ、今日一日厳しい暑さが見込まれております。熱中症に気をつけて、ほどほどに元気よく過ごしていきましょう。今週もよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速ですが、今日のメッセージテーマ発表していきましょう。2026年5月19日火曜朝、ここ今日のメッセージテーマこちらです。苦笑苦笑い

はい、ということでございまして、今日の朝ここチューズデーメッセージテーマ、苦笑苦笑いです。はい、今日なんでこんなテーマなのかと言いますと、まあツイッターにも書いたんですが、私事で恐縮ですが、私宮田浩司、おととい日曜日大怪我をしまして、左手の親指大怪我をしまして、もうせっかくの休日を台無しにしてしまったんですよね。まあそんな自分の滑稽さ、愚かさにただただ苦笑いするしかなかったということで、今日は皆さんからも苦笑いエピソードっていうのを送っていただいて、皆さんの苦しみで私を癒してほしいなというふうに思った次第でございます。はい、人間性最悪だなってね。皆さんの苦しみで私を慰めてください。今日のメッセージテーマ、苦笑い苦笑です。お待ちしています。何でもいいです。軽い話で結構です。まあ例えば、彼氏が作ってくれた手作りのお料理、あまりにも美味しくなかったんで笑ってごまかすしかありませんでしたとかね。あとは、職場の上司がつまらない親父ギャグをよく言う人なので、いつも苦笑いしてやり過ごしていますとかね。まあそんな感じで OK です。どうぞお気軽にメッセージお寄せください。あと先はいつものとこです。メールの方、 koco@kocofm.jp、 ここ@kocofm.jp です。ファックスは 024-953-6161、 024-953-6161。 XQ ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグココラジーとつけてご投稿ください。今日のメッセージテーマ、苦笑苦笑いエピソード大募集です。皆さんのメッセージじゃんじゃかお待ちしています。さあ、それでは曲かけていきましょうかね。どうしようかな、曲何かけようかな、その辺まだ決まってない。決まってないんですけども、じゃあこんなテーマですんでね、朝から皆さんを苦笑いさせるようなちょっとヘビーな曲からかけていこうかな。お届けしますのは、私の大好きなイギリスの3ピースロックバンドミューズ、昨年6月配信リリースのデジタルシングル、おそらくミューズ史上最もヘビーな一曲ではないでしょうか。それではお届けしましょう、ミューズ、アンラベリング。

0: お届けした曲はミューズアンラベリングでした。まあこの曲について話したいことはいっぱいあるんですけどね、やめておきましょうか、時間がないんでね。そういえばミューズニューアルバム出します。はい、この曲アンラベリングも収録されている4年ぶりとなるニューアルバムザ・ワオ・シグナル日本版が6月26日リリース決定となっております。ボーナストラックも2曲収録とのことです。ニューアルバムワオ・シグナル期待して待ちましょう。ミュースアンラベリングでした。さあそれではこの時間まずはヘッドラインニュース。
1: Good morning, ココラジ。
0: なんでやねん。苦笑いしかないっすね、ほんと。はい、ヘッドラインニュース。
1: Headline news。
0: 時刻は7時13分です。ヘッドラインニュース。まずは国内ニュースからお伝えします。高市総理大臣は今日、韓国を訪問し、イ・ジェミョン大統領との首脳会談に臨みます。危機の際に石油製品を融通するなどエネルギー分野の協力の具体化に向けた政策対話を立ち上げる方向で調整しています。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故を受けて文部科学省は近く全国の教育委員会などに通知を出すことを調整しています。部活動の遠征などで事業者に貸切バスやタクシーによる運送を依頼する場合、依頼内容を明確に伝えた上で国から許可を受けた事業者と適切に契約を行うことなどを求める方向です。代わって県内ニュースをお伝えします。先月から始まっている大型観光キャンペーン福島デスティネーションキャンペーンの一環で東武鉄道が SL を使った特別列車を栃木県内から JR 会津若松駅まで運行することになり、昨日社長らが内堀知事を訪問しました。内堀知事は福島 DC の終盤を彩ってくれてありがたい、若い世代に SL 独特の匂いや車窓の風景を楽しんでほしいと答えました。昨日の福島県内は高気圧に覆われて気温が上がり、福島市で最高気温が 33.4 度となるなど各地で真夏日となりました。今日はさらに気温が高くなるところがある見込みで、こまめに水分補給をするなど熱中症への対策を心がけるよう呼びかけています。以上ヘッドラインニュースでした。では変わって天気予報です。
1: Weather information

ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。まずは天気概況です。福島県は現在晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。県内三地方今日の天気、まずは中通りです。今日は北西の風が吹き晴れる見込みです。浜通りは南の風が吹き晴れでしょう。会津は北西の風が吹き晴れる見込みとなっています。降水確率は県内三地方いずれも 0% です。続いて郡山市、今日のピンポイント予報です。3時間ごとの天気を見ていきますと、郡山市今日はこの後ずっと晴れマーク、1日を通してよく晴れる見込みとなっています。日中の気温です。午前9時26度、正午30度、午後3時台32度、夕方6時台28度の見込みです。風向きと風速です。午前9時台西の風3メートル、正午西の風4メートル、午後3時台西北西の風3メートル、夕方6時台南西の風2メートルです。では最後に福島県中通り各種天気指数をお伝えします。洗濯指数、言わずもがな 100%、 絶好のお洗濯日和、バスタオルも即乾きそうです。傘指数 0%、 傘必要ありません。紫外線指数 70%、 紫外線強烈です。日中は日陰をうまく利用しましょう。重ね着指数 10%、 T シャツなど涼しい服装で OK です。そしてアイス指数は 60%、 シャーベット系がさっぱりしていていいとのことです。以上ウェザーインフォメーションでした。郡山市今日最高気温32度ですが、福島市は35度、会津若松33度、なのに小名浜25度、ずっちーらー、すげえ、こんな違うんだ。はい、皆さん熱中症お気をつけください。以上ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。

節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季

オートボディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。

時刻は7時20分を回りました。ではこの時間の交通情報をお伝えしてまいります。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。この時間帯はまだ渋滞混雑の情報入ってきておりません。代わって高速道路、東北道の情報です。国見インターチェンジから国見サービスエリアの間、強化補修作業のため下り線で車線規制です。同じく東北道国見サービスエリア付近、施設工事のため下り線車線規制となっています。代わって磐越道です。郡山ジャンクションから500川パーキングエリアの間、強化補修作業のため上下線ともに対面通行規制です。ゴードトンネル付近、施設工事のため上り線車線規制です。郡山ジャンクション付近、舗装工事のため下り線で車線規制です。高玉東トンネルから新中山トンネルの間、強化補修作業のため下り線で車線規制となっています。倉手山トンネルから新中山トンネルの間、施設工事のため上り線車線規制。磐梯川東インターから会津若松インターチェンジ間、工事のため下り線で車線規制です。代わって JR の情報です。 JR は現在郡山周辺の新幹線在来線はともに平常通り運行中です。最後に5月15日火曜日、福島空港発着のフライト情報です。札幌便、伊丹便ともに本日欠航の便、満席の便はありません。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。まあ、暑くなってきますとちょっと運転中もイラッとすることが増えますよね。そんな時こそ皆さん、いつも以上にスピード落とした安全運転をお願いいたします。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。後でやる、その考えが事故のもと。今日も一日職場の安全に心がけてください。

さあ時刻は7時24分に今なりました。さあそれではこの時間は今週の郡山ということでイベントをお伝えしていきましょう。まずはこちら、福島プレデスティネーションキャンペーン第149回ホールコンサート開催のお知らせです。プレっておかしいよな、きっとな。プレいらないよね、きっとね。はい、まあいいや、5月24日日曜日、郡山駅にて第149回ホールコンサートが開催されます。今回は JR 郡山駅で福島県内の演奏家が30分ごとのミニライブを行ったり、郡山女子大附属高校書道部とのコラボレーションライブが行われたりするとのことです。会場は郡山駅お土産館前特設ステージ。5月24日日曜日午前10時30分から午後3時30分までとなっております。すごい大勢の演奏演者の方が出演されるみたいです。バイオリン松野愛理さん、ピアノ深谷ゆりえさん、ピアノ平山かなさん、バイオリン渡辺真宏さん、バイオリン柳沢ひろねさん、ピアノ大塚奈々子さん、バイオリン石川義穂さん、ピアノ石川志穂さん、チェロ小川澄香さん、そして郡山女子大学附属高等学校書道部の皆さんということで、すごい豪華ですね。入場無料、お申し込みも必要ございません。ワンステージ30分、多彩な演奏家の皆さんが出演されます第149回ホールコンサートIn JR 郡山駅。なんかタイトルがちょっと間違ってる気がすんな、これ。おそらく正しいイベント名こっちっすね。風に乗った音色が駅に響く郡山市と100万人のクラシックライブ、ホールコンサート in JR 郡山駅。これが正しいイベント名じゃないかなと思うんですが、後でスタッフにちょっと確認しますね。はい、まあ、何はともあれ開催日時などは間違ってません。5月24日日曜の午前10時30分から午後3時30分まで JR 郡山駅1階お土産館前特設ステージで開催、入場無料です。ぜひ皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。詳しいお問い合わせは郡山市文化振興課までお願いします。電話番号です。 024-924-2661 024-924-2661 番までお問い合わせください。さあ続いて、アティ郡山屋上ビアガーデンお祭りバーベキュービアガーデン、今年も開催とのことです。アティ夏の風物詩屋上ビアガーデンが今年はお祭りバーベキュービアガーデンとなってリニューアルオープン。懐かしいのに新しい屋上のお祭り空間をコンセプトに、本格バーベキューに縁日屋台の楽しさをプラスしたこれまでにない体験型ビアガーデンにリニューアルとのことでございます。営業期間は5月21日火曜日、あさってから、あさって21日から9月の27日日曜日までとなっています。木曜日からちょっとお天気下り坂なんて話をしたばかりなんですけどもね。まあでも今の時期いいっすよね。暑くもなく寒くもなくね、天気次第でベストシーズンじゃないかなと思いますんで、ぜひ足を運んでみてください。営業時間は平日が午後4時30分から夜10時まで、土曜日曜祝日は午前11時から午後10時までとなっております。お問い合わせは株式会社スタンド K までお願いします。電話番号 080-4463-8967 080-4463-8967 番までとなっております。もう夏っぽいイベントなんかもちょっと増えてきますよね、これからね。ビール祭りの日程なんかも発表されてますしね。はい、もう暑くなってきました。私はもうお酒やめた人間なんでね、ちょっとビアガーデンっていうのもなっていう感じであるんですけど、お酒飲まれる方はぜひ足を運んで楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、この時間今週の郡山ということでイベントをお伝えしました。ぜひ今週も郡山で楽しく過ごしていきましょう。さあ時刻は7時28分回りました。5月19日火曜朝、ここ今日のメッセージテーマ、苦笑苦笑い。
そんなテーマで皆さんのメール、ファックスなどお待ちしております。さあ、じゃあビアガーデンの話題が出たばかりなんで、こんな曲はいかがでしょうか。お届けしますのはイギリスの男性シンガーソングライターオリー・マース。昨年7月にリリースされていたデジタルシングル Save Me という曲です。まあ、この曲は大胆にスカのアレンジを取り入れた夏にぴったりポップナンバーといった感じですけども、歌詞の内容としましては、まあ大変ルーズで自堕落な性格がゆえに、お酒で大失敗してしまい恋人に助けを求めているみっともないダメンズ的なリリックが歌われているユニークな一曲となってます。本当だよ、もう心から反省してるんだ、だからなんとか家に入れてくれみたいな、そんなことが歌われてますね。はい、まあ夏になるとお酒の失敗談なんかも増えますよね。お酒楽しいですが注意していきましょう。それではお届けします、昨年7月リリースのヒットナンバー、オリーマース Save Me。

おります。セブミお届けいたしました。ここらしい。

さあ時刻は4時33分回りました。5月19日火曜朝、ここお相手は宮田浩司。そして今日のメッセージテーマは苦笑苦笑いエピソード大募集ということで、皆さんからメッセージをお待ちしております。さてじゃあ私の場合はという話ですけども、まあそうですね、まあツイッターに書きましたけどね、左手親指大怪我したということですけども、あの日曜日魚釣りに出かけましてね、もうその釣り場というのはリスナーのあんちゃんに教えていただいた、まあ田村市の方にある池だったんですけども、初めて行かせていただいて大変いいロケーションでテンション上がって魚釣りしてたわけですよ。偶然あんちゃんもいらっしゃっててね、あおはようございますみたいな感じでちょっと喋りながらね釣りしてたんですよ。で見事40センチくらいのナイスフィッシュ釣ったんです私。おー釣れた嬉しいなんつって、その釣れた魚からねルアーの針を外そうとしたその時、魚がもう元気すぎて大暴れしちゃって、ルアーの針が私の親指にもグサーって刺さっちゃったんですよ。かなり深く刺さっちゃって、でもね私はねルアーの針って返しっていうのがついてるんですよ。刺さっても簡単に抜けないように返し、まあ、バーブっていうんですけど、それがついてるんだけど、私はこんなこともあろうかと、だいたいルアーの針はその返しをペンチで潰して使ってるんですよ。だから焦りはなかったんですよ最初。ああ刺っちゃった刺っちゃったと、まあでも俺バーブ潰してる、返し潰してあるから簡単に抜けちゃうんだよねなんて思って針を抜こうとしたんだけど全然抜けないんですよ。あれおかしい、なんでと思ってよく見たら返し潰れてなかったんですよ。こりゃえらいこっちゃ、これは抜けないぞどうやったってと思って、もうあんちゃんに一言病院行きますっつって挨拶して星総合病院直行で、病院の先生にねかれこれこういうことでこうなっちゃったんでお願いしますと説明をして、まあなんとかすぐ治療していただけることになったんですけど、その病院の先生ね大変お若い女性の先生でね、外科の鈴木先生、大変可憐な先生でね、私はこんなの初めて見ましたと、これどうやって抜くんですかと逆に聞かれて、私は以前も経験があったんですよ同じようなことで、まあ、別の病院で以前お世話になってて、その時は指に麻酔打ってペンチで引っこ抜きましたと。でもこれかなり深くいっちゃってるからペンチで抜くとかなり力が必要だと思います、どうすればいいでしょうかねと。で私は提案したんですよ、針先を一回もう抜くしかないと、もう一回貫通させて指を、でその返しをペンチで潰して、そうすればスルッと抜けるかもしれないというふうに言ったら、じゃあそれでいきましょうとなって、でもねめっちゃ痛いんですよ、指に麻酔打つのってめちゃくちゃ痛いんですよ。言ったんです先生に、私以前も私これ経験があるんですけど、指に打つ麻酔注射ってめっちゃ痛いんですよねって言ったら、あよくご存知ですね、そうなんですめちゃくちゃ痛いんですよ、でも今日念のため2本打ちますね、2本、1本でも体 のけぞるぐらい痛いのに、だからもう診察台ベッドの上でもう俺大変でしたよ。じゃあ注射行きますねつって、はいチクッとしますうーつって、身もだえして、2本目行きますねうーつってなって、でペンチで針先をなんとか出したんです先生がやっていただいて、でもその返しを潰すのが難しい、なかなか潰れないっていうから、もう私が分かりました先生俺がやりますって言って、俺がやったんですよ、ペンチ貸してくださいって起き上がって、え傷口見ても大丈夫ですかって言われたけど、慣れてるんでって言って自分でペンチ借りて返し潰して、よしこれなら抜けますって言って、人思いにお願いしますって言ってグーってやられて、で抜けてもう拍手喝采ですよ病室の中、抜けましたおめでとうございます、よかったよかったって言って、もう地獄でした本当に。だからもうね釣りする際は皆さん気をつけてください。はい、ということで時刻は7時38分です。

0: expected. ココラジ 79.1。
1: さあ時刻は7時40分を回りました。ではこの時間交通情報をお伝えします。
0: トラフィックインフォメーション。

時刻は7時40分です。トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。国道4号朝霞のバイパス元国道4号との合流地点付近下り福島方面に向かって渋滞です。県道17号若葉町交差点から三春街道入り口下り福島方面に向かって混雑しています。国道49号富田町愛宕前付近下り会津方面に向かって渋滞です。以上この時間の交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日車間距離をしっかりとって安全運転をお願いします。トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。後でやる、その考えが事故のもと。今日も一日職場の安全に心がけてください。いやでも本当に痛かったですよ。麻酔2本針先指貫通させてグイグイグイグイっての、本当に。っていうか俺今月だけで麻酔打たれるの3回目なんですけどちょっと前に奥親知らず抜歯すんのに麻酔打たれて、今回針抜くのに麻酔2本打たれて、なんか俺最近抜いてばっかり刺されてばっかりみたいな、大変なんですけど本当に。いやーついてないとしか言いようがないな。もうだからね、田村市から左手の親指にルアーぶら下げたまま車運転して郡山の病院まで行く道中、なんかもう笑うしかなかったっすよね苦笑いするしかなかったっすよ本当にね。困ったもんですけどもね。でまあ今ね、破傷風にならないための抗生剤薬いただいて飲んでるんですけどね、副作用としてお腹を下すっていう風に言われててね、そうそう便秘解消にはいいんですけども、今日放送中ちょっとトイレにお花を摘みに行くという時間がもしかしたら訪れるかもしれません。その際はご容赦ください。はい。まあでも本当に釣り場危険がいっぱいですね。蜂もいるし蛇もいるし、落水するのも危ないし、まあ暑くなってきて水辺のレジャー楽しむ方も増える時期かと思いますがね、釣りに行かれる際は十分お気をつけください。はい。私のような大ベテランでもたまにはこういうことがありますんで、本当にお気をつけください。大変危険です。はい。さあそれではね、曲でもかけていきましょうかね。どれにしようかな。じゃあこのバンドにしましょうかね。これまた私の大好きなバンドです。お届けしますのはカリフォルニアサクラメント出身5人組オルタナティブロックメタルバンドデフトーンズ。デフトーンズ現在来日中ですね。15年ぶりとなる単独来日公演を開催中。昨日18日東京ガーデンシアター、本日19日火曜日大阪ゼップ大阪ベイサイド、そして明日20日水曜日は神戸コムテックポートベースということで3カ所回るわけなんですけど、チケットは当然瞬殺ソールドアウトしております。私は昨晩開催された東京ガーデンシアターのライブ映像をツイッターで見漁ってしまってね、ついつい寝不足気味過酷症なんですけど、見に行かれる人本当羨ましいっすね。もっとたくさん映像をツイッターにアップロードしてほしいなと思いますけどね。でお届けする曲は2000年6月にリリースされていたアルバムホワイトポニーの収録曲バックトゥースクールという曲です。まあ、この曲はラジオでかけるの初めてかな。アルバムからシングルカットされていて、バンドのキャリアの中でもそれなりのヒットになった曲でございましてね、まあニューウェーブとかグランジとかそういった要素をクロスオーバーさせたような、まあ90年代ニューメタルフレーバーを感じさせる名曲ではあるんですけども、これデフトーンズ曰くバックトゥースクールはパッと作った曲、大した思い入れはないということなんですよね。バンド曰く当時レコード会社のスーツを着た人間にリリース前のホワイトポニーアルバムのデモテープを渡したところ、なんかいまいちだなと、シングルカットできそうな曲が一曲もないじゃないかと、
頼むよ、もっとラップを入れたような曲作ってくれよみたいに言われたそうで、しぶしぶこの曲を30分ぐらいで作ったという話なんですよね。まあでもその結果ね、この曲それなりにヒットしたわけなんでね、まあそのレコード会社のスーツを着た人間は有能だったってことなんでしょうね。ちなみに歌詞の内容としましては、まあそうっすね、もっとシンプルでいろよと、もっとシンプルでいいんだと、他の誰かに憧れてそいつのモノマネをしたところで長くは続かないだろうと、そんなのはお前自身じゃないんだから学校に戻って学び直せよみたいなことが歌われていてね、まあなんていうかこのバンドのブレない信念、個性なんかを感じさせるようなリリックとなっております。でちなみにデフトーンズ今回来日公演ということで、結構ね日本限定デザインのグッズ、 T シャツとかをいくつか用意して販売されているんですけど、そのグッズというのがね、マーチっていうのがなんていうかね、変に日本を意識しすぎたデザインになってて、妙に和風なデザインだったり、あとねカタカナでデフトーンズって書かれていたりして、ファンの間でも微妙な評価になってるみたいです。カタカナでデフトーンズはそれ外国の人が喜ぶやつで、日本人は別にそれちょっとイマイチだぞみたいな感じでね。まあこれには来日を待ちわびていた日本のファンも思わず苦笑いといった感じでしょうか。まあ何はともあれお届けいたしましょう。2000年リリースのアルバムホワイトポニーの収録曲、デフトーンズ、バックトゥースクール。So

お届けした曲はデフトーンズバックトゥースクールでした。来日公演行かれる方ぜひ楽しんできてください。そして動画たくさんアップしてください。まあ、なんでデフトーンズが今こんなにまた流行ってんのかっていう話ですけどね。したいなそういう話も。あのねビリー・アイリッシュがね影響を受けたなんて語っちゃったもんだから、まあそういうのでも火がついたって感じですけど、まあ単純にかっこいいっすよね。はい、デフトーンズ最高です。さあ時刻は7時52分。今日のメッセージテーマ苦笑いということでいただいております。メールいきましょうかね。ラジオネームあんちゃんでガンス、おはようでガンス。日曜日は災難でしたねと。ルアーが刺さった指を見た時はびっくりしたよと。大きい病院で治療できてよかったね。何もしてあげられず面をということですけどあれはもう現場で対処できるもんじゃないですから、本当に。いやむしろ驚かせてしまって申し訳ありませんでした。いやまあでも本当いい釣り場だったんで、またね機会を見つけて足を運びたいと思います。はい、あんちゃんもどうぞお気をつけください。さて今日のテーマ、あんちゃんの場合まさかのラインブレイク。あ、高級ルアーね、1個6000円ぐらいしますか、あのルアー、なくしてしまったということで、それもやっぱりまあね、糸は何ポンド使ってるんですか。20ポンド以上じゃないとやっぱ切れちゃうんすかね、あのはね。あ、原因反省、前日ラインを25から20ポンドにしていた。あ、そういうことか。フッキングを同じ力でやってしまった。あ、25ポンドだったら耐えられたかもしれないですね。そしてその日の暦を見たら仏滅。うわ、未決済のクレジットだけが残りました。苦笑ということで、釣りっていうのは本当になんかなんて言うんですかね、もうやめようかなって思っちゃいましたよ俺。日曜日は久しぶりにまあどうせまた行くんですけどね。まあ今週末はちょっと週末仕事が入ってたりして行けないんですけど、またね近々行きたいと思います。はい、あんちゃんどうもありがとうございました。お気をつけて。ラジオネーム元祖ブーちゃん、爽やか宮田さん、おはようございます。おはようございます。先日友達の車が新車になったので出かけようと誘われたんで、出かけてコンビニでトイレ休憩して車に戻ってドアを開けたら運転席の人が違う。あれ?と思ったら友達が私を見て大爆笑している。私が間違えました、すいませんと平謝り、間違えられた方も大丈夫ですよと苦笑い友達の車だと思ってドアを開けたら同じ車種で、間違えてしまった私は穴があったら入りたいぐらい恥ずかしくなりましたということで、宮田さんはこんなことありますかということですけど、ありますね、あるな。なんかやっぱ今日も暑くなりそうですねということで、そうですね、暑いんで注意していきましょう。はい、ちょっとやっぱ忙しい時とか注意力が散漫になっている時っていうのは、やっぱこういうボンミスとかね、怪我につながるような事故っていうのも起きやすいのかなと思いますんでね、本当に注意していきましょう。いやでもたまにはこういうミスっていうのもあっていいっすよね。なんかお互い恥ずかしい、ちょっと恥ずかしいけど嫌な気はしないじゃないですか。はわわわわ、ごめんなさいみたいになったら、あ、大丈夫っすよ大丈夫っすよみたいなね、そういう微笑ましいミス、苦笑いはいいですね。はい、続けていきましょう今後も。元祖ブーちゃんありがとうございました。良い一日を。はい、ということでございまして、今日のメッセージテーマ、苦笑い苦笑ということで、皆さんのメールなどまだまだお待ちしております。

お届けした曲は現在36歳、アイルランド出身の男性シンガーソングライターホージア、2023年リリースのアルバム「アンリアル・アン・アース」からホージアフィーチャリングブランディ・カーライル「ダメージ・ゲッツ・ドーン」でした。時刻は間もなく7時58分。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 時計の針は午前8時を回りました。31万6千人の郡山市民の皆様、改めましてお
1: はようモーニング。
0: どうもおはようございます。宮田浩二です。2026年5月

0: 19日火曜朝ここ。お相手は今日も宮田浩司でございます。この後58分まで朝ここチューズデーお付き合いください。さあそれでは今の気温発表しましょう。ここらしい気温計ことあばれる君、今の気温 20.8 度です。ついに20度台に到達しました。番組スタート時 19.8 度でしたんでプラス1度上昇、今の気温 20.8 度です。いやもうすでに今の時点でね暑いんですけど、私なんて今日半袖半ズボンですよ、ね、先週までは一応ジャケット着てたんですけど、今日は半袖半ズボンにサンダルっていう完全に夏の装いで来ちゃいましたけどね。なんといっても今日は最高気温が32度、真夏日予想ということになっておりますんでね、皆さんも本当に着るものをこまめにね調整できるようにしていきましょうね。こんな日に厚着してたら本当熱中症になっちゃいますんでね、衣替えしっかりやっていきましょう。いやーでも本当に困ったもんですね。5月からこんなに暑いとね、今年の夏はやっぱり暑いんですかね。例年通りなのか例年以上なのか分かりませんけど暑いんでしょうね。嫌になっちゃいますね。まあでもね、冒頭でもお伝えした通り今週木曜日からちょっとお天気下り坂、かなり寒暖差が激しくなりそうです。木曜日は最高気温19度予想、金曜日16度予想となっています。かなり寒暖差が激しくなりますんでね、皆さんぜひ体調管理の方も十分お気をつけください。はい、ということでございまして、もうなんかぐったりしている人も多いんじゃないですか。まだね、暑さに体が慣れきっていない時期でございますんでね、熱中症対策しっかりやっていきましょう。まあ、私は暑さ以上に本当最近なんかいいことがないなっていうことでぐったりしてますよね。ちょっと前は親知らずが痛んで抜きましたし、今回はね釣り針が刺さって病院で抜いていただいてということで、なんか本当にいいことがないなっていう、何なんでしょうね、本当についてないな、もう疲弊してますよ、ぐったりしてます正直。癒されたいですね、なんか癒されたいです本当に心から。なんかいいイベントないかなと思って調べたらありましたね、すごい癒されそうなイベント。今週末土曜日曜石むしろふれあい牧場でモルモットレースが開催されます。結構毎年恒例というか頻繁にやってますね、モルモットレース人気なんですね。5月23日土曜日、24日日曜日、時間は13時30分から。対象は小学生以下のお子さんと保護者の方ということで、参加できないんですけど私は、でも見るぐらいはできるんじゃないかな、きっと。まあでもいいっすね、モルモットレース、このタイトルだけですげえ癒されそうでいいですね。ぜひ皆さん石むしろふれあい牧場足を運んでモルモットレースで癒されてみてはいかがでしょうか。土曜日曜午後1時30分スタートとのことです。はい、チェックしてみてください。はい、ということでございまして、今日の朝ここチューズデーメッセージテーマは苦笑い苦笑、こんなテーマで皆さんの苦笑いエピソードをまだまだお待ちしています。ぜひ皆さんの苦い思い出、苦いエピソードで私を慰めてください。お待ちしています。さあ時刻は8時4分回っています。この時間まずはヘッドラインニュースからお伝えしていきましょう。
1: ヘッドラインニュース、

ヘッドラインニュース、まずは国内ニュースです。高市総理大臣は今日韓国を訪問し、イ・ジェミョン大統領との首脳会談に臨みます。危機の際、石油製品を融通するなどエネルギー分野の協力の具体化に向けた政策対話を立ち上げる方向で調整しています。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征

0: 中の高校生などが死傷したバス事故を受けて、文部科学省は近く全国の教育委員会などに通知を出すことを調整しています。部活動の遠征などで事業者に貸し切りバスやタクシーによる運送を依頼する場合、依頼内容を明確にした上で国から許可を受けた事業者と適切に契約を行うことなどを求める方向です。代わって県内ニュースをお伝えします。福島県の磐越道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故で、警察は昨日現場の道路を通行止めにした上でバスを運転していた容疑者の立ち会いのもと事故当時の状況などを調べました。警察は事故に至るまでの状況などをさらに詳しく調べています。地方に移住して活性化に取り組んでいる地域おこし協力隊として昨年度県内で活動した人は351人で、全国で4番目に多くなりました。県は市町村に積極的に制度を活用してもらった結果などと話しています。郡山市では看護の仕事や魅力に触れてもらおうと、医療現場などで実際に使われている機器や看護技術などを体験できるイベントが開かれました。このうち感染症が疑われる患者の血液などに直接触れないよう看護する防護服の試着ができるブースでは、子どもたちが看護師に手伝ってもらいながら身につけ、飛沫などにさらされないよう全身を覆うように作られた防護服の構造などを学んでいたということです。大相撲夏場所9日目の昨日、福島出身の若元春は霧島に寄り倒しで敗れ1勝4敗です。弟の若隆景は琴勝峰に寄り切りで敗れ7勝2敗、須賀川出身の白熊は西の竜に突き落としで敗れ1勝4敗としています。以上ヘッドラインニュースをお伝えしました。気になるニュースありますでしょうか。地域おこし協力隊、昨年度福島県内で351人の方が活動されたということで、すごい数ですね。そんなにいらっしゃるんだ。まあでもなんか地域おこし協力隊の皆さんは素晴らしい活躍をされているなとは思うんですけど、やっぱり外部の人に頼らない、やっぱ地元に住む人々、我々自身がやっぱり盛り上げていくっていう、そういう意識もないといけないんだろうなとは常々感じてはいますね。だって郡山市なんて地域おこし頼る町じゃないでしょ。本来のポテンシャルで言えば人口だって多いし、町も大きく、イベントも多い。だからその外部の人に来ていただいて盛り上げていただかないといけないっていうのは、なんかちょっと他力本願すぎるんじゃないかっていう気がしないでもないですね。私は昔からね、いや地域おこし協力隊の皆さんには何の罪もないし、素晴らしいなと思うんですけどね。まあだから我々ラジオをやってる人間というのもね、やっぱりもっともっと頑張っていかなきゃいけないなっていう、そういうことは思いますね。はい、以上ヘッドラインニュースをお伝えしました。では続いて天気予報です。
1: Weather information.

時刻は8時9分です。ウェザーインフォメーション、このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。まずは天気概況です。福島県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。変わって県内3地方、今日の天気をお伝えします。まずは中通りです。今日は北西の風が吹き晴れる見込みとなっています。降水確率は午前午後ともに 0% です。そして日中の最高気温は郡山32度、福島市35度、白河市31度と見込まれています。福島市は猛暑日ですね。35度、大変厳しい暑さとなっております。皆さんどうぞお気をつけください。続いて浜通りです。今日は南の風が吹き晴れる予報です。最高気温小名浜25度、相馬は30度となってい

います。合図は北西の風が吹き晴れる予報となっています。最高気温は会津若松33度、田島で30度の見込みです。小名浜だけちょっとずるくないか、25度、福島市35度、小名浜25度、そんなに違うんだ。すごいですね福島県って。はい、まあ、何はともあれ暑さ対策しっかりやっていきましょう。続いて郡山市今日のピンポイント予報です。3時間ごとの天気を見ていきますと、郡山市今日この後1日を通して晴れる見込みとなっています。日中の気温です。午前9時26度、正午30度、午後3時32度、夕方6時28度の見込みです。風向きと風速です。午前9時西の風3メートル、正午西の風4メートル、午後3時西北西の風3メートル、夕方6時南西の風2メートルです。各種天気指数をお伝えします。洗濯指数は 100%、 絶好のお洗濯日和、バスタオルもすぐ乾きます。傘指数 0%、 傘はいりません。紫外線指数 70%、 紫外線かなり強烈です。日中は日陰をうまく利用しましょう。重ね着指数 10%、 涼しい服装で OK です。アイス指数 60%、 シャーベット系がいいとのことです。以上ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。Traffic information.

時刻は8時12分です。トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。国道4号朝霞のバイパス郡山南インターチェンジ付近下り福島方面に向かって渋滞です。元国道4号との合流地点付近も下り福島方面に向かって渋滞しています。県道17号、三春街道入り口から若葉町交差点上り須賀川方面に向かって混雑です。国道49号、郡山インターチェンジ付近下り会津方面に向かって混雑。富田町愛宕前付近下り会津方面に向かって渋滞。海星三丁目交差点から海星山交差点下り会津方面に向かって混雑しています。桜通り島方面から海星山交差点にかけて渋滞です。梅目通り横須賀三丁目交差点から若葉町交差点にかけて渋滞です。内環状線並木5丁目付近で渋滞。久留米方面から再婚屋敷の交差点にかけて渋滞です。最後に文化通り朝霞高校周辺から海星3丁目交差点にかけて渋滞しています。以上この時間の交通情報をお伝えしました。トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。後でやるその考えが事故のもと。今日も一日職場の安全に心がけてください。

0: Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために。福島トヨタ。

エリート株式会社プレゼンツ宮田浩司のミスターフライデー、毎週金曜19時からエリート28ビル1階オープンオフィスより公開生放送。花金の夜は郡山駅前で僕と握手。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: Miyakoko, 取れたて New Entry!

さあ時刻は8時20分を回りました。この時間は私宮田が法要問わず発売されたばかりの作品あれこれ勝手に語っていく新曲紹介コーナー、取れたてニューエントリーお届けいたします。では行きましょう。今日ご紹介するのは3月29

0: 15日にリリースされましたニューアルバム、ずっと真夜中でいいのに、ケイソードです。
1: はい、
0: まあ今日のテーマには何も関係ないんですけど、まあ関係なくもないかな。俺ずっと真夜の曲聴いてると苦笑いしちゃうんだよ。なんか嫌いとかじゃないんすよ、嫌いとかじゃないんだけど、なんだろうねこの感覚はね。なんかオタクってこういうの好きっしょみたいなのがなんかすごいこう伝わってくるっていう、狙いが明確でいいなと思うんだけど、なんかちょっと笑っちゃう時がある。まあそんな話はさておきね、まあ、気になっている方も多い作品じゃないかなと思いますんで、今回意気込んで取り上げていきたいなと思います。はい、ということで今週のこの時間は3月25日リリースのニューアルバム、ずっと真夜中でいいのに、ケイソードにフォーカスをチェックです。それでは早速ずっと真夜中でいいのにについてさらっとご紹介していきましょう。ずっと真夜中でいいのには日本の音楽ユニット愛称はずっと真夜です。2018年の6月4日動画投稿サイト YouTube に秒針を噛むの、ミュージックビデオを投稿して活動をスタート。その後同年10月にミニアルバム正しい偽りからの起床をリリースしてメジャーデビュー。ウィキペディアの情報によりますと、これまでに配信限定シングルを37曲 EP 5枚で、今作を含めてアルバムを4枚リリースしておりまして、現在 YouTube チャンネル登録者数300万人以上、2018年のデビュー以来精力的に活動しています。はい、では続いてメンバー紹介です。ずっと真夜の楽曲において作詞作曲ボーカルギターエレクトリックファンを担当しているフロントウーメン茜さん。はい、まあ、この方はずっと真夜以前の活動としては路上ライブなんかをやっていたことがあるということで、結構弾き語り系の方だったんでしょうかね。で正式メンバー現時点ではこの茜さん一人だけとなってはいるんですけど、まあ、他にもねサポートメンバーのような人はいるんですが、まあ、正式なメンバーではないということなのかな。でまあ茜さんが作詞作曲を担当しているということですけども、どうなんでしょうね、いろんなクリエイターが入って楽曲提供も受けてるんじゃないかなと思うんですけどね。そうじゃないとこんだけね短期間でたくさん曲出せないだろうと思うんですけど、まあまだちょっといろいろその辺の活動に関しては謎に包まれたりもしてますね。はい、さあそれでは続いて今作ケイソードについて簡単にご紹介していきましょう。今作は2023年6月にリリースされていた前作鎮光学以来、3年3ヶ月ぶりぐらいですか、となる通算4作目のフルアルバムでございまして、内容としましてはテレビアニメダンダダンのエンディングテーマタイダダなど、あと映画ドールハウスの主題歌形などなど、まあ、話題のタイアップ曲を含む全18曲収録しています。まあ、今作の特徴としてはまあやっぱり何といってもこの全18曲というねボリュームですよね。まあ大作と呼ぶにふさわしいボリューム感ですよ。昨今アルバムなんつってもね10曲とか11曲とかね、そのぐらいが多くないですか。いっぱい曲入っててもアルバム聴かないからつってみんなね、アーティスト側もそんなにアルバム曲多いとなんか逆になんかこう煙たがられるみたいな感じで曲数を削る方向にどんどん行ってると思うんですけど、これ18曲ですよ。2枚組でもおかしくないぐらいですよね、曲数だけを見ればね。でしかもこれまでのずっと真夜にはなかったような10分超えの長い曲、長尺の曲もラインナップされてますね。これもなんか時代に逆行してるようなところがありますよね。あとねこれまたこれまでのずっと真夜にはなかったようなインタールード的な曲っていうのかな、インタールード、まあ1分台のすごい短い曲なんかも複数収録されていて、まあその辺っていうのが今作の見どころ聞きどころといった感じじゃないかなと思いますね。はい、でまあ聞いた感想としてはまあ相変わらずなんかキャッチーなようでキャッチーじゃない、曲の構成が分かりにくい、言葉数が多すぎて歌詞がよく聞き取れない、まあそういうずっと迷うワールドっていうんですか、まあ、そういうのが全開な作

品ですかね。まあでもなんていうか、このズトマヨの音楽性っていうのは形容しがたいところがあると思うんですけど、まあある意味オタク向けっちゃオタク向けなんですけど、曲は結構なんかとんがったファンク的な曲が多かったりとかっていうことで、まあなんていうかナードファンクとでも言うんでしょうかね。そういう音楽性っていうのはまあ個性的ですよね。オタク向けっぽいけど、曲自体はなんかハイセンスやなみたいな、その辺のさじ加減というか、まあ個性が感じられていいなとは思いますけどもね。まあでも本当に情報量過多って感じで、その辺の詰め込み具合がなんか昨今のオタク向けって感じがしちゃうなっていうのは思いますね。なんかとにかくドーパミン出る曲みたいな、ドパガキなんて言われますよ。ドーパミン中毒のガキみたいな 言葉が良くないですけど、とにかくなんか飽きさせない飽きさせない、詰め込む詰め込むみたいな、なんか俺はちょっと疲れちゃうなっていうのがあって、苦笑いしちゃう時はあるんですけどもね。まあでもまあで、今作のタイトルがね、珪藻土ということで、なんかあの風呂場に置いてあるマットですか、すごい吸収性が高いみたいな珪藻土ってありますけど、あれとはちょっとなんか字が違うんですよね。形、まあ図形の形に藻かな、これ藻、そして土、珪藻土と書くんですけども、まあ今作のタイトルに関しましては、無数のプランクトンの殻が積み重なり形成される本来の珪藻土のように、この作品もまた様々な感情を宿した楽曲が重なり合い、一つのビジョンを示していくというようなイメージで名付けられたということでございます。まあかなりつとまよってリリースペースが早いんですよね。だけど今回は3年以上期間が空いたということで、かなり、まあ、曲もストックされていたということで、まあ、全中8曲にも及ぶわけですけど、まあその蓄積積み重ねみたいなものが、なんかその珪藻土というものになんかこう似ている部分が感じられたという、そういうことなんでしょうかね。はい。まあ何はともあれね、ちょっととっつきにくいですけど、私の中ではかなりね、まあ気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。さあ、それではこの辺で曲をかけていきましょう。まずお届けしますのは今作の1曲目、地球存在しない説という曲です。はい。地球平面説とかはね、聞きますけどね、そもそも地球は存在しないんじゃないかというね、ぶっ飛んだ曲ですけども、まあこの曲はのっけからもうインタルード的な曲で1分7秒しかないですよね。ズトマヨ史上最も短い曲というふうになってますけど、まあ、歌詞の世界観としてはなんかもうなくなってしまった地球というものを遠くから眺めるようなイメージだそうです。なんか情報過多だけどいろいろなものが希薄な現代社会を描いた曲とのことで、情報過多っていうのは自分自身への皮肉なのかって思いますけど、まあいいや。まあでもなんかね、短いながらもなんかハッとするような言葉が使われていたり、あとなんか曲の終わりに焚き火のような音がサンプリングされていたりとか、なんか想像力かきたてられるような仕掛けがなされていて、フックがありますね。まあこの辺はさすがといった感じではないでしょうか。それではお届けしましょう。ずっと真夜中でいいのに、地球存在しない説。

お届けした曲はずっと真夜中でいいのに、地球存在しない説でした。さあそれでは続いていきましょう。お届けしますのは今作の5曲目カニシャブファンクという曲です。カニシャブファンクは、曲としてはなんかギャップと言いますか、まあ、イントロからサビぐらいまではなんかアコギメインのなんか弾き語りみたいなおとなしい曲なのかなと思いきや、サビが終わってからベースが入ってきて、なんかおしゃれなファンクに変貌みたいな感じで、まあ、曲名も含めてトリッキーでユニークな曲になってますね。でこの曲もまた短いです。2分もありません。ちなみにうっすらねバックでなんかプクプクポヨポヨみたいな音が聞こえるんですけど、このプクプクした音っていうのは懐かしいですね。下敷きを沿ってなんか音を出すって子供の頃やりませんでした？学校でポヨポヨみたいな音、あれだそうです。下敷きの音だそうです。それではお届けしましょう。ずっと真夜中でいいのに、カニシャブファンク。

はい、お届けしたのはカニシャブファンクでした。なんかソ連ファンクというか東欧的というかね、なんか異質なファンクでしたね。はい、さあそれでは続いてちょっと変な曲というか変わった曲が続いたんで王道的な曲いきましょう。お届けしますのは今作の7曲目、クリームで会いに行けますかです。この曲はグルービーなベースラインが心地よい、キャッチーなディスコアレンジのポップチューン、ずっと真夜中でいいのに、クリームで会いに行けますか。

お届けした曲はずっと真夜中でいいのにクリームで会いに行けますかでした。時刻は間もなく8時38分。 CM の後も曲ご紹介してまいります。

島県内で不動産をお探しの方、マンモスの情報チェックはお済みですか？マンモスでしか見られない、マンモスにしか載っていない不動産情報を写真満載で掲載中。福島県内で不動産を探すならマンモスで検索。

0: ココラジを聞きの皆さん、僕たちマカロンこと
1: マカロンです。
0: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
1: 毎月第1第3水曜夜9時から。

0: The Unexpected ココラジ 79.1。
1: 時刻は8時40分を回りました。ではこの時間も引き続き、3月25日にリリースされていたずっと真夜中でいいのにニューアルバム珪藻土から曲をかけていきましょう。続いてお届けしますのは今作の10曲目、形でいいのかな、まあ、珪藻土の形ですね、はい。まあ、この曲は昨年の6月に公開されていた長澤まさみさん主演のホラーミステリー映画ドールハウスの主題歌として書き下ろされた映画ともども話題のナンバーでございます。まあ、タイトル的にアルバムの核となりうるような曲だったりするのかも

しれませんね、形つながりということでね、はい。まあ、曲としてはそうですね、まあ、清らかなストリングスと破壊的なエフェクトの衝突がなんかこうドラマチックなサウンドスケープを描いているみたいな、映画主題歌にふさわしい存在感を持った一曲となっております。はい、それではお届けしましょう、映画トールハウス主題歌、ずっと真夜中でいいのに。

お届けした曲はずっと真夜中でいいのに形でした。さあそれでは最後もう一曲いきましょう。お届けします最後の曲は、曲名が読めない、なんて言うんだこれ、ちょっと待ってください。あれなんて読むのこれ、あ、ローモーションアルジー、ローモーションアルジーという曲。ローモーションは低いとかゆっくりした動きという意味で、アルジーというのは階層みたいな意味なんですね。もとか、あ、なるほど、ゆったりとしたも、ローモーションアルジー。はい、まあこの曲こそが10分40秒にも及ぶ長尺クロージングナンバーですね。アルバムの最後を飾る曲となってます。で、曲はすげえ長いんですけど、大きく分けてなんか三部構成みたいな風になってて、まあ結構プログレッシブな楽曲と言えるんじゃないでしょうかね。まあ最後まではかけらんないんですけど、アルバムじゃない、この曲のイントロがすごくいいですね。なんかこうまるでこう海底を漂っているかのような環境音楽、アンビエント的な浮遊感のあるサウンドスケープがすごい心地よいし、まあ、歌詞の内容もですね、沈殿する感情の塊が長い時間

を経て蓄積して化石になっていくという歌詞が歌われているようで、まあ、このアルバムのコンセプトを体現する一曲と言えるんじゃないでしょうか。まあ全然ラジオフレンドリーな曲じゃないんでね、そこだけが残念ですけど、ぜひ皆さんも時間のある時じっくり聞き込んでみてはいかがでしょうか。それではお届けしましょう、今作のクロージングナンバー、ずっと真夜中でいいのに、ローモーションアルジー。

さんの耳で確かめていただければと思います。はい、ということで今日ご紹介した作品は3月25日リリースのニューアルバム、ずっと真夜中でいいのに、ケイソードでした。いかがだったでしょうか。なんか反省しました、私は。なんかなんていうか、非常に実験的だし、なんかミュージシャンとしての作家性の高さっていうのかな、この曲を聴いたらやっぱ反省せざるを得ませんよね。なんかオタク向けナードファンクとか軽くディスっちゃってすいませんでした。非常にユニークな作品です。ぜひ皆さんチェックしてみてください。以上、宮古湖取れたてニューエントリー、また次回もどうぞお楽しみに。

さあ、メールいただいてます。今日のテーマ、苦笑い苦笑です。ラジオネーム北海道響きさん、おはようございます。歯に続いて今度は指、心中お察しします。ありがとうございます。私も己の愚行に苦笑いの日々であります。なんでこうも重なるかねということの繰り返しです。しかし、まあ乗り越えていくしかございませんね。焦らず腐らず怠らず、こんな時ほどマイペース。あ、素晴らしい、アメイジング。いや、そういうことなんですよ。こういうなんか不幸が続く時っていうのは、人間としてこう魂がレベルアップしている期間なんだな。これな、きっとな、そういう風に思わないとやってられないですからね。そうそうそう、これを乗り越えれば人間として強くなれるって、そう思わないと指に麻酔注射2本は無理でしたね。あまりにも痛すぎて、俺長男じゃなかったら耐えらんなかったな、あの痛みは。マジで、あーっつってペットの上で体起き上がるぐらい痛いですもんね、あれ。大変ですね。もう嫌だ、もう病院行きたくない、しばらく。はい、北海道響きさん、ありがとうございました。良い一日を。クレアムのメガネさん、おはようございます。親指大丈夫ですか。話の途中、可憐な鈴木先生が出てきたあたりから怖すぎてボリュームをオフってしまいましたそれは困る、オフらないでください。針は抜けたんですよね。抜けました。自分なら苦笑いどころか失神しているかもしれません。そのまま運転されたとのこと。宮田さん、強い、かっこいい、お大事になさってください。もうそうっすよ、指、左の親指にルアーぶら下げたまま震える左手でタバコ吸ってやりましたから、俺。ワイルドだろ、プルプルプルプルしてました、痛くてみたいな感じで。もう本当にね、釣りってのは怖いですね、ほんとね。でもお魚の気持ちが分かりました。その結果、魚釣りはやめなきゃいけないなって。やっぱあんな残酷なことはないね。はい、さっきデフトーンズが流れていて思い出しました。私が実家に置いていたデフトーンズの T シャツを一時うちの母が家着にしていて苦笑いしたことがあります。確かバンド名をタイトルにしたアルバムのジャケ写のやつだったと思います。結構ヘビーなデザインで、あのドクロとバラのやつですよね。はいはい、結構ヘビーなデザインで、それを初老の、婦人が着て家事をしている様はなかなかシュールでした。その T シャツはオーバーサイズだったため、サイズ感が嫌で私は着ていなかったんですが、今となるとオーバーサイズの方がおしゃれですよね。持っているバンド T シャツを子供にあげたくてもサイズちっちゃいと拒否されます。今はなんかでかい方がいいっていう、何なんでしょうね。ピチッと着るのもかっこいいと思うけどな。着方によるんでしょうけどね。なんかライダースの下に着るとかだってやっぱピチッとしてないと様にならないですけど、今はなんかストリート系みたいな着方しちゃうもんね、デカめでね。まあそれもかっこいいんでしょうけどね。そうですか。たまにいますよね、バンド T シャツ着てるご老人見かけると、マジでって3度見ぐらいしちゃうんだよな。スリップノットの T シャツ着てる70代のおじいちゃん見た時、マジで拍手したくなったもんな、俺。はい、メガネクレアムさん、ありがとうございました。良い一日を。ゆめこさん、おはようございます。最近痛い思いばかりですね。本当ですよ、本当困ったもんです。娘の姫子に宮田さんの災難を話したら、お魚の気持ちが分かっちゃったねと一言、その言葉に苦笑ですドライですね、冷たいとは言わないですけど。いや本当ですよ、だから魚に対して普段こんなひどいことをしているんだ自分はとね、ちょっと思い改めないといけないなと思って。いや、いい勉強になりました。はい、姫子さんもお忙しい感じでございますけどね、良い一日になりますように。ゆめ子さんもありがとうございました。良い週末、あ、良い一日を。はい、豆丸さん、お見舞い申し上げます。ありがとうございます。この間食器を洗っていた時に手が滑り、お皿が欠けてしまったけど、気がつかずぐいっとお皿を

こすったら右の小指を思い切り切ってしまい流血。久々に血を見ました。なかなか痛い。早く治んないかな。気をつけてください。俺は病院で3日分抗生剤もらってますからね。破傷風ってのがあるみたいで、ちっちゃい傷からでもそこから細菌感染で大変なことになる可能性があるみたいなんで、豆丸さんも気になるようでしたら一度病院に行かれてみてはいかがでしょうか。だ、その破傷風ね、土とか触っちゃダメですよ。汚れ入る。ペットとかもご法度ですよ。ワンちゃんに舐められたり噛まれたりとか、マジでシャレにならないですよ。傷口から入りますからね、注意してください。はい、続いて金翼さん、先週自動車税納付したその日、愛車のサイドスポイラーが外れ、4万円超えの交換見積もり、自動車税と合わせて8万円、さらにおよそ5万円の自動車保険を更新、13万円の出費になりました。これはもう国がおかしいよね。なんで車乗んないと生きていけないのにこんな金ばっか飛んだっつって、本当に冗談じゃない。ラブコッチさん、はい、怪我大変でしたね。私も指3本合計9針縫った経験があり、麻酔のきつさお察し申し上げます。本当にあれ何なんでしょうね、指先の痛み。シャレになんないぞ。おしっこ漏らすかと思ったっすもん、と2本目打たれた時も。はい、金妻ラブさんは大変ですね。はい、じゃあこの後のラインナップいきましょう。9時からは福島トヨタラジオでコミュニティ、9時12分からボイスオブ郡山、12時から昼ここバタコさんナビゲート、12時10分から加藤寛太さんウェルフェア郡山、私とはまたスーレスタイムアディオス。Expect the unexpected. Coco Raji 79.1.

TOBBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 車検整備のオートボディ松川が午前9時をお知らせします。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。